0: Faptele Apostolilor, capitolul 20. Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici și după ce le-a dat sfaturi, și-a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia. A străbătut ținutul acesta și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Apoi a venit în Grecia, unde a rămas 3 luni. Era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii i-au întins curse. Atunci s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. Avea ca tovarăși până în Asia pe Sopater din Berea, fiul lui Pir, Aristarh și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia. Aceștia au luat-o înainte și ne-au așteptat la Troa. Iar noi, după zilele praznicului azimilor, am plecat cu corabia din Filipi și în 5 zile am ajuns la ei în Troa, unde am stat 7 zile. În ziua din 1-a săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini și un tânăr numit Eutich, care ședea la fereastră, a adormit de-a binerea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel. Biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a pogorit, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis:
1: Nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el.
0: După ce s-a suit iarăși, a frânt pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua. Apoi a plecat. Flecăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie și am plecat cu corabia la Asos, unde ne învoiserăm să ne întâlnim din nou, pentru că el trebuia să facă drumul pe jos. Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie și ne-am dus la Mitilene. De aici am mers pe mare și a doua zi am ajuns în fața insulei Chios. În ziua următoare, abia am atins Samos, ne-am oprit la Troglion și a doua zi am venit la Milet. Pavel se hotărâ să se treacă pe lângă Efes fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia, căci se grăbea ca, dacă îi va fi cu putință, să fie în Ierusalim de ziua cincizecimii.
1: Însă din Milet Pavel a trimis la Efes
0: și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis: Știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum, iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum știu că nu veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat, propovăduind împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt, episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că, după plecarea mea, se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că, timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. N-am râvnit nici argintul, nici aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Și au izbucnit cu toți în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat, căci erau întristați mai ales de vorba pe care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața, și l-au petrecut până la corabie.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă. Cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Dorim să te încurajăm să muncești ca pentru Domnul, orice meserie ai avea. Invitatul nostru astăzi este domnul Cristian Ban, este brancardier în cadrul Spitalului de Pneumologie. De asemenea, a lucrat la secția de oncologie. Cristian, mă bucur că ești împreună cu noi astăzi.
2: Și eu mă bucur că putem să ne întâlnim astăzi.
1: Cred că ar trebui să începem cu începutul nostru,
2: care
1: nu este așa de departe.
2: Da.
1: În urmă cu câteva săptămâni ne-am întâlnit chiar pe holul spitalului și ceva a făcut click între noi și am început să povestim.
2: Da.
1: Era o pauză pentru tine. Da. Și iată, acum suntem în studio și unele din lucrurile pe care mi le-ai spus atunci, m-aș bucura să le împărtășim cu cei care ne urmăresc astăzi, despre felul în care Dumnezeu lucrează prin tine acolo, la locul de muncă.
2: Mă bucur să fiu aici, cu toate că am mari emoții, n-am mai fost și nu m-am gândit niciodată că o să ajung la o emisiune de radio. Dar dacă Dumnezeu a făcut ca noi să ne întâlnim, fără să fie planificat, fără să ne cunoaștem, mă gândesc că experiențele pe care le-am avut ar putea ajuta și pe alții.
1: Este un lucru foarte interesant, că tu ești un om puternic, dar în același timp ești sensibil și te apropii de oameni. Și
2: foarte,
1: în felul acesta Dumnezeu te-a folosit ca să câștigi oameni pentru Hristos. Pentru că despre asta e ideea.
2: Da, da. Deci am avut, din 2018 am lucrat la oncologie, în momentul de față sunt la pneumo, dar experiența cea mai mare a fost la oncologie.
1: Și sunt oamenii mai deschiși acolo?
2: Da, da, da, da. Sunt mai deschiși, mai sensibili, mai ar face cumva orice pentru a-și salva, în primul rând, viața fizică. Dar dacă Dumnezeu are alt plan și mai important decât noi, adică să te mântuiască înainte de a te duce acasă sau de a te vindeca, îi mulțumesc Dumnezeu că am fost acolo la momentul potrivit pentru mine și pentru alții.
1: Cum au fost acei ani care lucra la oncologie? Au fost apăsători? Au fost grei? Sau au fost ani în care ai simțit că trăiești pentru Domnul?
2: Am simțit că trăiesc pentru Domnul. Deci am avut o experiență în aproape 4 ani, cât n-am avut în 20 de ani de când merg la biserică și de când mă lupt să fac voia Domnului. Dar acolo a fost ceva extraordinar, pentru că e un loc extraordinar. Toți dintre noi avem zilele numărate, doar că nu suntem conștienți de lucrul ăsta până când se întâmplă o boală sau chiar un accident și se termină totul. Da, acolo oamenii sunt mai sensibili și am avut tangențe și cu păstori și cu mulți din toate categoriile sociale. Și când ajungi acolo, pe ultima sută de metri, nu e simplu. Este dureros și pentru pacient și pentru familie. Dar cum am spus, dacă Domnul e cu tine, toate lucrurile sunt mai mult, mult mai ușoare. Ai o nădejde și acum întotdeauna am avut un gând care vine din Biblie, din Cuvântul Lui Dumnezeu, care spune: ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și după asta mă ghidez cam în fiecare zi în care am de lucru cu bolnavii.
1: Care ai observat că sunt preocupările minții celor care sunt la oncologie, celor care sunt în încercare?
2: La oncologie sunt pacienți cam de toate vârstele, să zic așa, și întrebarea cea mai mare și cea mai des care își o pun toți: de ce eu? Cu ce am greșit? Sau cum de sunt eu acolo și altul care e pe stradă nu este? De ce așa? Dumnezeu știe, nu știu să-ți răspund. Și le-am spus: eu nu știu să-ți spun lucrurile astea, dar nu pot să-ți spun că eu sunt mai bun decât tine care ești pe pat. Zic, n-am nimic de la mine, nu știu dacă ajung acasă astăzi, pentru că nu avem nimic de la noi, oricine am fi noi și oricât de puternici și de mari ne-am crede, să zic așa.
1: Cum reușeai să-i încurajezi pe acești oameni? Cum ai încercat să-i apropii de Dumnezeu?
2: În primul rând, la oncologie am lucrat la mentenanță. Am avut și cu brancardier, am făcut de toate acolo, de la electrician, la zugrav, la lăcătuș, la pompier, la bomb cu oxigen, am făcut de toate în spital, având acces pe toate secțiile, inclusiv de radioterapie și hematologie și orice secție de oncologie a fost în spital, am avut acces peste tot. Și Dumnezeu scoate în cale omul sau cum să, când ajungi într-un loc, Dumnezeu deja a pregătit locul prin care tu să treci. Și atunci eu am fost acolo, nu că sunt mai deosebit, nu sunt, sunt un om normal, sunt slab de multe ori, dar dacă Dumnezeu m-a găsit acolo și o trebuie să fac un lucru pentru El, am încercat să-L fac cât mai bine.
1: Dă-ne câteva exemple.
2: Unul cel mai care m-a pornit cumva așa, mi-a dat o încurajare și un imbold de a vesti mai mult. Am avut o pacientă pe care trebuia să o iau de la mașină din parcare cu căruciorul. De 37 de ani era din Lipova, Sanda o chema. Lucrase în Germania ani de zile, nu mai avea șanse de vindecare acolo deloc și atunci au trimis-o acasă, cumva să moară acasă, să nu fie departe de familie. Fiind din Lipova, venea la tratament la spital cam la 2-3 săptămâni, depinde de starea de sănătate. Și încerc să fiu prietenos, de la cărucior până în salon.
1: Ceea ce contează foarte,
2: foarte
1: mult pentru
2: mult,
1: un
2: foarte mult, foarte, foarte
1: să aibă parte de o vorbă bună.
2: Da, contează foarte mult, plus că mulți dintre care eu am avut...
1: De fapt așa ne-am împrietenit
2: da,
1: și noi.
2: Da, da. Mulți dintre... și am și prieteni care mi-au spus, eu n-aș putea lucra acolo, pentru că... pacienții nu sunt în cea mai bună stare fizică, nu arată cel mai bine, pentru că oricât ai fi de frumos, boala te mănâncă pe dinăuntru și atunci se schimbă și aspectul fizic și tot.
1: Și poate sunt iritabil că sunt cu dureri.
2: Da, și exact când a trebuit să fiu eu acolo, am fost să o iau pe Sanda din mașină. Am luat-o, am dus-o în salonul de tratament, ajutată că nu puteam merge singură.
1: Câte
2: în momentul
1: kilograme avea?
2: Nu știu să vă spun exact, probabil avea vreo 60 de kilograme în momentul ăla, ea atunci fiind prin luna iunie anului 2019, atunci a fost prima dată când noi ne-am întâlnit. Pe parcursul tratamentului am tot dezvoltat, tot încercam și îi spuneam și o simțeam deschisă la cuvânt și îi vesteam și îi încurajam cu alte cuvinte. De fiecare dată când venea, mergeam
1: și eu... Ce puteai să-i spui unui om care a primit un diagnostic greu?
2: O încurajam că Dumnezeu e bun și Dumnezeu lucrează în chipuri minunate, chiar dacă nouă nu ne plac. Și încercam să-i spun o vorbă bună și să o îndemn și din cuvânt. Era foarte, foarte deschisă la cuvânt și atunci am tot continuat. De câte ori venea, mergeam și dacă venea pe picioare sau aducea sora sau mama, mergeam să o vizitez, să o văd. Și... așa ne-am legat, am legat multe prietenii la OncoHelp, cu mulți pacienți cu care încă, care mai trăiesc, mai țin legătura și azi. Deci în 4 ani de zile am avut experiențe multe, multe, multe. Deci asta a fost prima cu Sanda. Merg așa mai pe repede înainte, a venit toamna și starea ei tot se agrava. La un moment dat plângea în salon de se scutura patul cu ea, nu mai ținea cont că sunt pacienți sau că sunt aparținători în salon. Și m-am gândit, Doamne, ce aș putea eu să-i spun? Cam ce am știut, i-am spus, am încurajat, am îmbărbătat-o. Dar e simplu să încurajezi pe cineva când tu ești sănătos, iar el e bolnav. Fii tare, fii puternic, dar eu nu simt durerea cu care o simte el în momentul ăla. Și m-am tot gândit eu la Vocea Evangheliei, am auzit o mărturie de vindecare și m-am gândit, ar fi bine dacă cineva care a trecut prin boală ar putea să vină să vorbească cu ea. Nu l-am văzut niciodată în viața mea, am primit numărul de telefon, l-am sunat, m-am prezentat, am spus cine sunt, în ce nevoie sunt să vină să vorbească cu o pacientă, dacă s-ar putea chiar în ziua aia, cu toate că fiecare familie are planurile ei pentru după masă, pentru nu știu dacă nu era și joi, zi de biserică, nu mai țin minte exact. Și în momentul când l-am sunat, mi-a răspuns și a spus, da, astăzi venim. Au venit la Sanda, au vorbit cu ea vreo 2 ore. A doua zi când am mers la spital, am mers și am întrebat-o și mi-a spus foarte mult, m-a ajutat ce mi-au spus frații, Anca și cu Mircea. Am mai ținut legătura la telefon cu ei. Prin decembrie îmi spune sora Sandei, zice să știi că Sanda merge la biserică, ceea ce pe mine m-a zgudit, pentru că m-am gândit, Doamne, ce sunt eu? Nimic. Dar lucrând așa, Dumnezeu pune împreună oameni și lucrează spre slava Lui. În momentul în care am auzit că merge la biserică, eu nu mă așteptam ca eu să pot să fac lucrul ăsta. Cu toate că nu l-am făcut eu, Dumnezeu face să crească. Și am întrebat-o, Sanda, Am auzit că mergi la biserică. Zice, da, merg la o biserică, dar e mică, în Lipova. Zic, nu contează cât e de mică, contează să te simți tu bine acolo cu Domnul. Și zice, m-am gândit să fac și botezul. Și fiind într-o stare gravă de boală, eu am crezut că eu unul n-aș fi așteptat. Aș fi spus, m-am hotărât, mă botez, pentru că nu știu de ziua de mâine dacă o mai apuc. Și îmi spune, fac botezul în aprilie. Când am auzit aprilie, am zis, Doamne, cam mult, eu în gândul meu m-am gândit...
1: Ce lună era?
2: Ianuarie. Ea fiind tot mai avansată în boală. Trece timpul, ajungem aproape de botez, la care ea îmi spune, zice, să știi că am fost la noi, la Lipova, pe Valea Mureșului, la o rugăciune, și un frate a avut pentru mine o vedenie și mi-a zis lucrarea și a zis că în dreptul ei a văzut ca un zid, așa, și a venit ca o ceață și zice, în dreptul când a trecut ceața peste zid, a căzut toată tencuiala zidului și zidul a început să se dărâme, zice, și în momentul ăla a văzut îngerii Domnului cu fel și fel de materiale, venind și lipind zidul și sprijinindu-l cu mâinile lor, exact cum stau evreii la zidul prângerii și rugându-se. Și în timp ce ei se rugau, s-a deschis cerul și atunci am avut în inima mea încrederea că Dumnezeu îi dă viață și face botezul. Și a venit data botezului, am fost la ea la botez, la Lipova. După o lună, după ce a făcut botezul, a plecat la Domnul, a plecat acasă. Lucrarea a continuat în familia ei. Și cam după 2 luni după deces, după plecarea Sandei, mă sună un număr de telefon, sună telefonul, un număr nesalvat în agenda, o voce caldă, așa plăcută, pacea Domnului, pace. Zice, eu sunt mama Sandei, să știi, zice, că și eu fac botezul. Pentru că unde a ajuns Sanda, vreau să ajung și eu. Și Domnul a lucrat în chip minunat și am fost și la botez la mama Sandei, asta fiind prin luna mai-iunie. A trecut vara și exact cumva într-un moment din ăsta mai de deznădejde sau cumva fiind la oncologie, vezi, în fiecare lună mureau, să zic, între 80 și 100 de persoane, wow, doar în spital. Și lucrurile astea te afectează așa și... A trecut vara și într-un moment așa de deznădejde, eu cu mama Sandei vorbesc și în ziua de astăzi, la telefon. Mă sună și îmi spune, să știi că, zice, face și Sandu botezul. Sandu fiind soțul, tatăl Sandei. Și am zis, Doamne, cât de minunat lucrezi. Am fost și la el la botez în septembrie și de acolo când v-am plecat, mi-a venit un imbold așa și atunci nu mai țineam cont de alte lucruri. Dacă Dumnezeu îți scotea în cale și... Dacă azi nu aveam, a doua zi 100% aveam cu cine să vorbesc sau cui să-L mărturisesc pe Hristos.
1: Wow! Ce spui tu este incredibil.
2: Îmi cer scuze de emoții, dar sunt trăiri pe care le-am.
1: Cred că și noi am trăit împreună cu tine emoțiile acestea și îmi închipui ce puternic le-ai simțit în acele momente, ce bucurie. Și încerc să-mi dau seama că totul a început de la o primire frumoasă,
2: da,
1: atunci când v-ați întâlnit, când ai luat-o din mașină.
2: Da. De a fi bun, de a arăta bunătate.
1: Și exact asta ne cheamă Dumnezeu pe noi, cele mai simple gesturi, să le facem așa, știind că El poate să lumineze pe noi.
2: Am întâlnit pacient cu care și azi trăiește, din Valea Jiului, de undeva, vorbesc și cu el la telefon și azi. El mi-a spus, zice, când m-am îmbolnăvit de cancer, toți prietenii mei m-au lăsat. O zis, dacă mă vedeau pe stradă, treceau pe partea cealaltă pentru că le e frică că se ia. Deci, cancerul nu e o boală contagioasă. Deci, omul abia așteaptă să-i dai o îmbrățișare, să-i întinzi o mână, să-i spui o vorbă bună. Și de asta zic, de fiecare dată Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel încât au ieșit perfect.
0: Ține minte, locul tău de muncă este ocazia pe care o ai doar tu de a fi misionar printre colegii tăi.
2: Am experiențe, am și cu fratele...
1: Ne ascultăm.
2: Codreanu, Marcel... Și el a fost pacient la oncologie și apoi îl știam, îl vedeam când vine la tratament. Fiind pandemie, că am prins și timpul pandemiei tot la oncologie, nefiind voie să vizitez, cu toate că e inuman să ai pe cineva pe paliație care mai are câtva de trăit și să nu poți să vizitezi. La un moment dat, în timpul pandemiei, era o soră de la Elim, tânără, bolnavă de cancer, internată pe paliație. Și a venit un frate presbiter să o viziteze și bineînțeles că nu l-a lăsat să intre în ziua aia. A doua zi, Îl văd pe Marcel prin curte, venea la tratament. Marcel fiind pacient de oncologie, cu testare făcută, cu internare făcută, lucrând pe scară sus, mi-a venit un gând și m-am gândit, oare n-ar vrea Marcel să meargă la sora, să o viziteze? Și în momentul când mi-a venit gândul, am lăsat totul jos și am plecat în salonul unde se fac chimioterapiile, internele de zi pe chimioterapie, unde era Marcel. M-am dus la el și i-am spus, zic, frate Marcel, mi-a venit un gând. Știi că sora Ester era internată la noi? N-ai vrea să vii să vezi? Și el a zis, zice, exact la lucrul ăsta m-am gândit și eu. Și zic, eu mă duc, vorbesc cu medicul până când termină el tratamentul. Am mers sus la medic, bineînțeles, a zis, nu se poate, nu se poate. I-am explicat că pacientul e internat, e testat, e tot. Când au auzit așa, au zis, ok, poate să vină sus. Îl echipez și vine sus. Și atunci l-am luat pe Marcel, l-am îmbrăcat după ce a terminat tratamentul și am urcat sus la sora. A zis, dacă trebuie să ies afară, nu, dacă ai venit cu mine, stai aici cu mine, eu făcut ungerea, s-a rugat. L-am mai dus la o soră de acolo, că știam, care mă știau deja colegii și, cum să spun, de asta Dumnezeu pregătește lucrurile. Cam la fiecare etaj de pe oncologie era măcar o fată credincioasă. Și cumva așa, legăturile Dumnezeu le-a făcut fără să gândim noi și când Dumnezeu le face, iasă perfect. Na, și apoi de câte ori Marcel venea tot timpul, Cristi, mai este cineva, mai putem merge la cineva? Și ce vreau să zic, am mai încercat de atunci lucrul ăla să-l mai facem și nu mai ieși niciodată, pentru că nu ne-a mai dat voie să intrăm.
1: Mă gândeam la un lucru, vorbeai despre cei care sunt credincioși și cei care sunt necredincioși. Se vede o diferență în felul în care își trăiesc ei ultimile clipe?
2: Da, se vede, cu toate că și credincioșii au frici, pentru că suntem oameni și ai familie și te gândești la ai tăi și am cunoscut mulți și care fiind credincioși din biserici, care trec pe acolo și greu de tot. Am cunoscut o soră odată, eu fiind la mentenanță, mă trimite, zice, du-te în salonul 301, nu funcționează patul. Ai grijă că femeia aia e cu pile, nu știu pe cine cunoștea. Și eu m-am dus normal, ca și la orice pacient. Am vorbit frumos, femeia era bolnavă, grav, era pe paliație, deja jumătate paralizată, în dureri, în metastaze. Vorbind cu ea, mi-am dat seama că e de la biserică. Era așa deznădăjduită și supărată și e greu, la spital e greu, mai ales când nu ai voie, nu te lasă pe-ai tăi, nu e ca acasă și oricum sunt mari dureri în oncologie, în cancer. Și am încurajat-o, cum am știut, eu am zis, sora, zic, avea două fete, zic, nu te deznădăjdui, zic, gândește-te că cel ce stă și ziua și noaptea, zic, așa a lăsat Dumnezeu viața, unii se nasc, alții mor, dar să știi că Hristos totdeauna e aici cu tine. La care ea mi-a spus, zice, n-am crezut că și aici poate Dumnezeu să-mi vorbească. Și având, de exemplu, azi se termina ziua, mâine când aveam drum pe etaj sau cumva, intram să o vizitez sau pe oricine care își simțeam că e deschis, când aveam drum pe la salon, treceam să-l văd. A doua zi trec pe la sora, Angela, țin minte și salonul și o întreb, sora, la ce biserică mergi? La care ea îmi spune, la cea mai frumoasă biserică din Timișoara. Când am zis, wow, zic, eu am crezut că a mea e cea mai frumoasă din Timișoara, care e aia? Și îmi zice, merg la biserica Stânca. Și zice, să știi că eu cât am fost sănătoasă, mi-a plăcut tare mult să-L laud pe Domnul. Și zice, cântam mult în biserică și zice, vreau să-ți cânt o cântare. În salon erau trei paturi. Nu mai țineai cont că ăla din dreapta, oricum te auzea când vorbeai cu pacientul de patul din mijloc, de exemplu, unde era sora Angela. Și ea mi-a spus, zice, vreau să-ți cânt o cântare. Și mi-a cântat o cântare, deși ochii mei nu te pot vedea, eu te pot simți, știu că ești aici. Mi s-au umplut ochii de lacrimi, pentru că e foarte rar să vezi pe cineva în dureri de metastaze cu cancer cântând, fiind întins pe pat. Și la care când să plec din salon îmi spune să te rogi pentru mine. Colega ei de pat zice, sunteți preot? Zic, nu sunt preot, dar Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții și îmi spune să vă rugați și pentru mine. Și am zis, am să mă rog. Tot așa am o listă de făcută, ca să nu-i uit că sunt mai mulți. O listă care și după un an jumate de când am plecat de la OncoHelp, o am și mă rog pentru ei, pentru care mai trăiesc. Că sunt care mai trăiesc și în ziua de azi. Și Domnul lucrează.
1: Ai văzut și vindecări?
2: miraculoase, așa instantanee, nu, dar sunt pacienți care trăiesc și în ziua de azi. Știu o fetiță, o cheamă Persida. Ea făcea tratament, avea 5 ani când eu lucram acolo. Era în 2019, în 2020, cred că a început pandemia. În decembrie, înainte de pandemie, avea tumoare cerebrală, avea 10 operații la cap, 18 cure de chimioterapie și a făcut la oncologie 35 de ședințe de radioterapie. Știind colegii mei că eu merg la biserică, îmi zicea, asta e de-a ta. În momentul când a terminat radioterapia, care pentru un om adult e foarte grea, mai ales pe superior, pe cap, pe fetița asta de 5 ani a ieșit cântând. Și Persida trăiește și astăzi, Dumnezeu îi dă viață și cântă biserica. Deci, din Orăștie, era parcă biserica Betel din Orăștie. Deci trăiește și astăzi Persida. Domnul e bun și el hotărăște fiecare când plecăm.
1: Ai văzut și cealaltă parte, oameni care erau descurajați, erau disperați?
2: Da, da, sunt și din ăștia care încep deja
1: ce
2: să...
1: Ce face diferența între un om disperat și un om care are nădejde?
2: Credința. Credința că nu se termină totul la mormânt, e doar începutul. Dumnezeu nu ne-a făcut să moștenim pământul, ci cerul. Și trebuie să fii cumva dezlegat. Am întâlnit care au zis, e greu să lucrezi aici, zice. Nu știu, cum reziști? Pentru că psihic, eu fiind mai empatic, să zic așa, sau pun suflet. Dacă fac un lucru, pun suflet. Și mai ales când e viața unui om în joc. Îi vezi cum vin pe picioarele lor, încep tratamentul pe picioare și când vin acolo, am cunoscut un băiat o zi, zice, eu când m-am îmbolnăvit, zice, am crezut că o să merg și o să fim acolo 5-6 oameni, la care în fiecare zi acolo fac tratament peste 300 de oameni, zilnic, cu chimioterapii, cu tot ce se face pe spitalizări de zi și continuă. Deci nu e ușor, nu e simplu, chimioterapia e grea, are multe, multe efecte adverse care se văd, plus boala care afectează, dar cum spun, Dumnezeu hotărăște când plecăm fiecare, alții mai repede, alții mai târziu, dar nu prea contează lungimea, ci sfârșitul alergării, cumva, să zic.
1: Noi suntem aproape la finalul discuției noastre și sunt între cei care ne urmăresc, care poate au această problemă de sănătate sau poate au în familie oameni care au probleme de sănătate. Cum i-ai putea încuraja? Cum i-am putea noi ajuta în aceste clipe grele?
2: În primul rând să stea apropiat, să fie uniți, să se roage. Dumnezeu dă putere în încercare, chiar dacă pare greu. E greu, nu e simplu, nu e ușor să te zgudui. Și ca aparținător, când vezi persoana pe care tu iubești că nu mai poate mânca, nu mai poate merge, nu mai poate, o vezi pur și simplu cum se degradează, e foarte, foarte greu. Și în momentul plecării, tu rămânând aici, e foarte greu și pentru aparținători. Decât să aibă credința și nădejdea reîntâlnirii.
1: Mulțumim, Cristian, că ai fost împreună cu noi.
2: Cu mare drag.
1: Astăzi invitatul nostru, Cristian Ban, brancardier, ne-a împărtășit ce înseamnă să lucrezi având credință în Dumnezeu, fiind empatic cu cei de lângă, rugându-te pentru ei și împărtășind vestea bună, că Domnul Iisus Hristos are dragoste față de noi. Contează să-L ai pe Domnul Iisus Hristos.

să se nască. Iar cuvintele nu au puterea să treacă pragul buzelor mele, pentru că nu au granițele infinite să poată cuprinde necuprinsul. Omul nu va reuși niciodată să descrie delicatețea florii.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Am simțit că Iisus Hristos e în mine și o coborât cu puterea ca eu să fiu robul Lui. Și am plecat de acolo plin de bucurie că m-am întâlnit cu Iisus. Am ajuns acasă, i-am spus la soția mea ce minunat și ce frumos a fost acolo. De atunci, din clipa aia, am plecat la adunare și l-am urmat pe Iisus.
2: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii noastre. Sunt Iasmina Șipoș și îl am alături de mine pe un om al lui Dumnezeu, fratele Ionică Stoica. Probabil că majoritatea i-ați recunoscut vocea de pe multele albume, dacă nu, mă bucur să vi-l pot prezenta astăzi. Frate Ionică, bine ați venit la emisiunea În diaspora cu Dumnezeu.
1: Mulțumim din toată inima și eu vă spun bine, bine ați venit la mine acasă.
2: E de aprecia faptul că, deși starea dumneavoastră de sănătate nu v-a permis să vă deplasați, ați fost de acord să ne împărtășiți cum Dumnezeu a lucrat, cum v-a călăuzit, v-a binecuvântat, chemându-ne la dumneavoastră acasă. Ne puteți spune ceva lucruri despre dumneavoastră, din ce familie proveniți?
1: Da, m-am născut acum 65 de ani, într-un orășel din Transilvania, un orășel minunat, cu gir, județul Alba Iulia, pentru mine fiind cel mai frumos oraș din lume. Fiecare o să naște, acolo gândul îi rămâne și va rămâne până pleacă de pe acest pământ. M-am născut acum 65 de ani și vreau să spun că de mic copil mi-a plăcut să cânt. La vârsta de 3 ani deja știu, eram la grădiniță și educatoarea de muzică totdeauna mă lua cu ea la radioficarea din Cugir. Atunci nu erau televizoare, nu erau aparate sofisticate cum sunt acum. Și ne ducea, pentru că fiecare avea în casa lui un difuzor, așa îi spune atunci, și mă ducea să cânt cu grupul de copii de acolo. Și eu totdeauna eram solistul principal. Și când veneam acasă, toți vecinii, Ionică, ai cântat foarte, foarte frumos. Ei, eu de atunci am cântat. Până la vârsta de 6 ani, am stat în Cugir, la vârsta de 6 ani, părinții mei s-au despărțit și din cauza asta am ajuns la un orfelinat de copii, unde am stat 8 ani, până am terminat școala generală. Acolo am trecut prin multe probleme, necazuri, așa cum e la un orfelinat, și am ajuns în Cugir din nou la școala profesională, unde am făcut o meserie. Acolo am intrat într-o formație care îi spunea formația Star 67, în care eram un grup de tineri care cântam la spectacole unde se dădea în județ sau pe unde mergeam la concursuri. Și după ce am cântat câțiva ani, a venit rândul să merg în armată. În armată am ajuns, eu m-am luat în armată de la un local unde cântam și când am mers în armată, cei de acolo știau că eu sunt cântăreț. Și am ajuns instructor cultural în armată, la gradul de sergent, în care mă ocupam de băieții din armată care cântau și făceam programe, dădeam spectacole prin București sau prin zonele din prejurul Bucureștiului. Am terminat armata, m-am căsătorit cu soția mea, cu care trăiesc acum de 45 de ani, după care, pe parcursul anilor, Dumnezeu m-a binecuvântat cu 7 copii, 4 fete și 3 băieți.
2: Mai devreme spuneați că ați început cântând în lume. Care a fost momentul în care v-ați întors la Dumnezeu? Când ați început să cântați pentru El?
1: Am cântat în lume, la 17 ani am cântat și până la 36 de ani. La vârsta 36 de ani, Dumnezeu mi-a ieșit în cale. Eram la uzină și acolo am văzut pe un băiat care îl cunoșteam și o soră care lucra cu mine și era subingineră. Sora aceea, am întrebat-o, zice, ce-i cu el? Zice, uite, ăsta vine la adunare, s-a pocăit. Zic, nu cred. Ba da, ba da. Și atunci eu am rămas așa mirat și am zis, păi uite, aș vrea să vin și eu la adunare. Păi poți să vii, uite, de exemplu, zic, când este adunare la voi? Joia. Poți să vii că avem evanghelizare. Nu, bine, am să vin, dar unde mă aștepți ca să pot eu să vin la adunare? Nu știu unde să vin. Uite, am să te aștept în față la uzină. Așa a fost. A doua zi m-am dus la ora 5, când mi-a spus ea, 4:30, să mă întâlnesc cu ea acolo, dar acolo ea nu era. Și m-am tot așteptat și venea un autobuz de pe o stradă și acolo a coborât un prieten de-a meu, care o copilării cu mine și mi-a spus, ce faci aici, Ionică? Și eu am spus, uite, măi, așteptam pe cineva, o colegă de-a mea care e pocăită și am vrut să mă duc acolo, dar văd că nu a venit și eu nu știu unde să merg.
2: Acest prieten al noastră cu care v-ați întâlnit era pocăit? Era...
1: Nu. Și el îmi spune atunci, păi Dumnezeu face legătura. Unde vrei să mergi? La pocăit. Băi, și eu am vrut să merg de mult. Hai să mergem amândoi. Dar ce, uite, tu te-ai îmbrăcat frumos. Păi să știi, tu ești îmbrăcat curat și hai să mergem. Și am luat amândoi și ne-am dus. Ei, noi cunoșteam cu girul cum să mergem. Dar să vedeți că n-am ajuns unde trebuia. Am ajuns direct în cimitirul care se construia acolo sus. Băi, cine ne-a dus acolo? Încă îmi dau seama cine a vrut să ne ducă acolo. Și ajungând acolo în cimitir, am văzut după aceea o femeie care ieșea și am întrebat, nu vă supărați, nu știți cumva unde este o adunare aici de penticostali? Păi cum, zice, o luați pe strada asta în sus și vedeți că e lume mult, acolo sunt becuri aprinse și au mulțumim. Și am plecat. Ne-am dus, într-adevăr, ne-am dus, am intrat în curtea adunării și când am ajuns mai la mijloc în curte, chiar mama surorii care trebuia să mă aducă la adunare și tafar. Și când m-a văzut, ea mă cunoștea, că ea era prietenă bună cu taică-miu, pentru că taică-miu a lucrat cu ea acolo, la uzină. Și m-a strigat pe nume, domnul Stoica, păi hai dați înăuntru. Prietenul care am venit, o plecat de acolo. Eu a fost rușine, parcă nu și-a avut o temere. Zic, stați puțin. Și m-am dus după el și am spus, măi băiatule, păi să mergem, acum uite, suntem aici la ușă, hai să intrăm înăuntru. Păi dacă știi cineva ceva. Și atunci, păi ce să zic, păi ce, nu ne frică de ăștia? Și ne-am dus și ne-am băgat înăuntru. Imediat era foarte multă lume, o soră ne-a făcut loc repede acolo pe o bancă, a vrut să ia hainele de pe noi, noi nu le-am dat, am stat cu ele, ne-am pus în genunchi, că s-au rugat și ne-am pus și noi, dar mă uitam mirat așa la unul la altul, să vedem ce e acolo pentru prima oară. Și am văzut pe băiatul care am spus eu că s-a pocăit mai înainte. Am stat, ne-am uitat, să fiu sincer, predica un frate, n-am înțeles nimica, dar la urmă, doi frați s-au ridicat și în încheiere au cântat o cântare. Peste mine cade o frunză îngălbenită, trebuie dușor. Și când am auzit această cântare, am început să plâng. M-am simțit nu știu cum, parcă pătruns de ceva. Și am auzit această cântare și am ieșit afară din adunare. S-a terminat adunarea și surioara, care o cheamă Atena, a ieșit afară și a venit direct la mine. Te rog frumos să mă scuzi, că uite, eu fac repetiții la orchestră și am uitat. Eu trebuie să vin mai repede, tineretul care acolo fac repetiții cu mine și se spun, nu-i nimic, lasă bine că am ajuns. Și prietenul care a venit cu mine zice, Ionică, ți-a plăcut cântarea? Zic, foarte mult. Zice, dacă o cântai tu, parcă era altcumva. Și am rămas așa sensibilizat de vorba asta și m-am dus acasă. Acasă, soția mea m-a privit când i-am spus, dar ei nu-i venea să creadă că eu mă duc la adunare, că știa că eu cânt la nu și la ala și spunea, ăsta nu se pocăiește niciodată, că ăsta îi place să meargă acolo la distracție, la ăsta nu-i de pocăință. Dar a doua zi la uzină m-am întâlnit cu colega mea și atunci am întrebat, te rog frumos să-mi spui sincer, să-mi spui sincer dacă ți-o plăcut la adunare. Am spus, Atena, dragă, nu te spăra. Nu că m-a deranjat ceva. Dar n-am înțeles. Dar mi-a plăcut la urmă cântarea aia cu frunza care am auzit. Care? Păi eu cântat, era unul mai slăbuș și unul mai grăsuț. Aia de... A, știu, știu, știu. Păi e o cântare frumoasă. Dar zic, o știi? Cum să nu știu? N-o zice, zic, ai, mi-o scris și mie. Cum să nu? Și mi-o scris cântarea acolo. Am spus, ia spune puțin melodia. Și a început să-mi spune melodia. Imediat am prins melodia și am început să o cânt. Acolo în hală, eu lucram la tratament termic. Și acolo la tratament e o hală cu ecou. Am scris cântarea și după ce am început să o cânt prin hală, toți se uitau la mine uimiți. Le plăcea cântarea, dar și-au dat seama că e o cântare de pocăiți.
2: Știind ce fel de muzică ați cântat înainte știind și acum auzim.
1: Păi eu la majoritatea le-am cântat la nunți de acolo din secție, că eu lucram la sculărie și tratamentul aparținea de sculărie și inginerul șef de sculărie, care era în jur la 600-700 de angajați acolo, i-am cântat eu la nuntă, atunci, vreo 20 de ani, lui. Și el, ăștia știau, măi, ce-i cu ăsta, s-o zăpăci de cap, ce-i cu mintea lui? Și-a venit, măi, păi tu ce faci acum? Ai trecut de acolo din coace, tu ești nebun? Păi te-ai după pocăiți, măi, păi ce distracție, măi? Și atunci Dumnezeu m-a pus în minte cuvintele astea. Măi, voi nu vedeți ce comparație face compozitorul acestei cântări între ramura unui copac și viața unui om? Spune că dintre mia se desprinde o frunză și la celălalt nu-i pasă de prietenia ei. Și atunci zic, cum? Nu vezi așa se întâmplă cu oamenii? Te-ai dus, ai murit, nimeni nu te mai ia în seamă. Și au spus, măi, zice, ai dreptate, dar să te duci la pocăiți, nu vine să cred. Păi zic, eu m-am dus acum, acum vreau să văd și eu cum e. Și m-am dus. Ei, a doua zi iară m-am dus. Era evanghelizare, o săptămână și eu. Și mi-a plăcut. Atunci am fost mai atent și în final a venit un frate de la Cluj și a spus așa, iată ce mi-arată Domnul. Zice, din voi, din prietenii care sunt seara asta aici, Dumnezeu va scoate un cântăreț. Iar din ceilalți care vreți și sunteți pe calea Domnului, Dumnezeu va face predicatori.
2: În momentele acelea v-ați gândit că ar fi vorba de dumneavoastră?
1: Eu nu m-am gândit la mine, că era a doua, a treia seară când m-am dus. Dar după aceea mi-am dat seama că și m-am întâlnit cu el după câțiva ani în lucrarea Domnului și i-am spus cine sunt. Eu sunt cel care ai spus în adunarea din Cugir, într-o sală evanghelizare, că Dumnezeu va scoate un cântăreț care va lăuda pe Domnul.
2: Dumnezeu a avut un plan special cu dumneavoastră să vă vorbească și ați avut piedici ca să n-ajungeți, dar Dumnezeu și-a împlinit lucrarea cu dumneavoastră și ați ajuns până la urmă la biserică. Prin acea cântare vi-a vorbit. Ce s-a întâmplat mai apoi?
1: După ce am fost o săptămână la evanghelizare, soția mea nu credea că eu am să mă pocăiesc. Și m-am lăsat de băutură, că n-am mai băut. Nu eram un băutor notoriu, dar cum cântam eu la nunți, totdeauna beam. Și m-am lăsat, n-am mai băut, dar de țigare nu mă puteam lăsa. Foarte greu, că am fumat de la casa de copii. Acolo înveți toate relele din lume. Și am fumat și am spus un prieten care lucra cu mine mai în vârstă un pic ca mine, mi-a spus, băi Ionică, eu am auzit că tu te duci la adunare. Păi, zic, mă duc, dar mi-e cam greu pentru că, uite, eu nu mă pot lăsa de țigare. Dar cine a zis să te lași de țigare? Păi da, păi nu mi-a spus nimeni, dar, nu, și mi-e greu, zic, uite, eu fumez de mic copil. Băi, omule, dacă te-ai dus la adunare, ține-te acum. Păi da, și cu țigara, mă lasă, nu, mă, du-te la adunare, nimic, fumează. Du-te, du-te la adunare, că va veni timpul, dar tu du-te la adunare. Și atunci m-am gândit, măi, sare de tot, stai să mă duc. Și m-am dus, mergeam cu țigările în buzunar. Ei, se făceau cercuri de rugăciune. După vreo două săptămâni, erau colegi care lucrau cu mine, dar eu nu știam că-s pocăiți. Unul dintre ei era conducătorul de adunare de la Pentecostale. Și mă chemau în față la cântări, că ei s-au informat de mine. Ori auzit la toți, că mă cunoșteau toți în orașul Cugir, pentru că eu cântam la Revedoane, la cei mai mari stabi care erau atunci acolo. Toți profesori, ingineri, cadre didactice ce erau acolo. Și mă știau toți. Și ei știau că eu cânt și scântăreț. Și mă chemeau în față. Dar eu nu m-am dus. Am zis, eu nu sunt pocăin, nu vin eu să cânt. Nu, dai aici să înveți. Păi ascult bine și din spate. Stăteam în spate și ascultam și cântam tare. De acolo că ei îmi dădeau o harpă și mă luam după ei. Dar într-o zi m-au chemat la o seară de părtășie, la o familie în casă. Și m-am dus. Nimic nu se întâmplă fără voia Domnului. Când am ajuns acolo erau foarte mulți. În casa aceea, în două camere mari, de jur împrejur, pe mine m-au chemat, m-am pus mai aproape de masă, acolo pe un fotoliu, și era un frate bătrân care lucra acolo la tăia la lemne și el era paznic, dar cunoștea foarte bine. Îl chema fratele Niculiță, de la pian, și frații, surorile, îi puneau diferite întrebări. Eu n-am spus nimica, dar mai la urmă i-am spus. Nu știam cum să-i spun, domnule sau frate. Dar am zis, frate, nu te supăra, aș vrea să spun ceva. Spune. Uite care e problema. Eu am crescut la orfelinat și eu nu prea cred că există Dumnezeu. Că acolo, pe timpul lui Gheorghe Gheorghiu Deș, erau toți comuniști. Nimeni nu ne-a învățat pe noi acolo că există așa ceva. Numai că nu există. Și s-a uitat la mine așa, blând, și mi-a spus, dragul meu, dacă de data asta ai vorbit serios, că vrei lucrul ăsta, Dumnezeu îți va arăta. Și atunci am spus, da, să ne arate, dar nu să moară copiii sau soția sau ceva. Nu, Dumnezeu știe cum să-ți arate. Ori mai cânta frate acolo o cântare, două, eu nu prea știam cântările, dar ascultam pe aici, mai ziceam și eu după ei și eu am zis, hai să facem rugăciune, că e târziu, eu trebuie să plec la tren. Și eu stăteam jos, aici era pe un deal, dar eu stăteam jos în oraș. Și atunci ne-am pus la rugăciune, ne-am pus pe genunchi și fratele era lângă mine. Eu am luat un scaun între noi și stăteam cu mâine pe ele și mă rugam așa, dar mi-am pus mâinile și eu așa încrucișate și nu știam cum să mă rog. Tot ziceam, Doamne, ai milă de mine, Doamne, ai milă de mine. Și dintr-o dată mi-a intrat un curent în vârful la picioare, a intrat prin corpul meu, mi-au ridicat mâinile în sus și eu strigam, Doamne, ai milă de mine! Doamne, vreau să fiu copilul tău! Doamne, Iisuse, nu mă lăsa! Doamne, vreau să fiu cu tine! Doamne, ajută-mă! Toți s-au oprit din rugăciune și priveau spre mine mirați. Eu de-abia mi-am tras mâinile în jos și am început să plâng. Și am spus că există, dar bătrânul s-a uitat la mine și a spus, nu, ce spui, frățioare, există? Da, trăiască Domnul. Și am fugit repede acasă, nici nu știu cum am ajuns. Când am ajuns acasă, nevastă mi-am împins ușa, s-o spirea, Ionică, cu cine te-ai bătut? Ce ai făcut? N-am făcut nimic. Există Dumnezeu. Dacă nu te pocăiești, nu o să mai stau cu tine. Ăsta era gândul meu atunci. Cum mă gândeam eu atunci pe loc. Ea speriată. Mă, n-ai făcut nimic. Nu! Am fost la rugăciune și uite, i-am explicat ce am pățit acolo. Dar venim pe drum, eu am aruncat țigările din buzunar.
2: A fost momentul când Dumnezeu v-a eliberat acest...
1: Atunci am spus, Doamne, eu de azi încolo vreau să fiu copilul tău. Și am aruncat țigările din buzunar și din ziua aceea n-am mai fumat.
2: Dumnezeu v-a dat putere să...
1: Dumnezeu mi-a dat putere și am rămas lângă El. După ce a trecut zilele astea, m-am dus la adunare tot timpul. Soția mea n-a venit numai după câtva timp. Ea a crezut că eu nu mă pocăiesc, numai că o să merg acolo.
2: Dar cum accepta soția dumneavoastră schimbarea și decizia de a vă pocăi?
1: Nu s-a opus din cauza că eu mergeam la nunț, mai întârziam la nunț, mai plecam pe altundeva. Și veneam târziu acasă și alte lucruri, nedemne de un om. Și când veneam acasă, iar era ceartă, era scandal, vezi, un om care bea, care nu are frică de Domnul. Dar după o săptămână, pe data de 7 mai 1986, m-am dus iar în casa aia, mi-au spus că o să vie niște proroci acolo. Eu nu știam ce sunt ăia, dar mi-au explicat, frate, uite, frate, Dumnezeu, ca să nu lase omul să nu-și dea seama despre creația lui Dumnezeu, despre Dumnezeu, despre timpurile care vin, are oamenii care le vorbește, să fie pregătiți și eram mirat. Dar am auzit pe o soră vorbind în limbi. Și un prieten de-a meu care era pocăit, l-am întrebat repede, ce cu femeia asta? Păi uite, mă, Ionică, Dumnezeu are oameni prin care vorbește, te atenționează să nu o iei în dreapta, să nu o iei în stânga, să mergi înainte, să fii un om al lui Dumnezeu cum vrea Dumnezeu. Și în seara aia m-am dus acolo. Era un proroc din Timișoara, unul de la Simeria și unul de pe lângă Blaj, o soră. Și ne-am dus la rugăciune. Un frate la vreo 80 de ani era și ne-am dus la rugăciune și ne-am întrebat. Unul dintre ei era, durea gâtul, stătea cu gâtul așa. Și-a spus, eu vreau să mă mărturisesc cuiva. Că uite, am un țăpuș. Zice, uite, ție vreau, la mine. Păi zice, la mine nu, că nu, nu contează. Zice că eu știu că ești un om a Domnului și vei fi. Și ești un om care ce spune cineva nu trebuie să știe nimeni. Și m-am dus cu el. Și mi-a mărturisit un lucru care în zi de azi nu l-a spus la nimeni. După ce mi-a mărturisit, să vedeți lucrarea Domnului, lucru ce mi-a spus mie, când ne-am întors în cameră, nu l-a mai durut gâtul. Imediat și-a revenit gâtul la loc, tot. Ne-am pus pe genunchi și a spus, care vrea să primească Duhul Sfânt să se pune pe genunchi? Prietenul care m-am dus prima dată cu el la adunare, era cu mine acolo, că și el a venit de atunci la adunare. Ne-am pus amândoi, s-au mai pus vreo două surori, încă un frate, și atunci m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Dar cum? A venit o putere peste mine, eu îmi țineam mâine încleștate, de mi-au desfăcut mâinile. Băi așa, și intra și uite, m-a aruncat pe jos. Puterea aia să lupta Duhul Sfânt cu duhurile rele care erau în mine. Să le anunci afară. Și era soția mea, o pregătit Dumnezeu lucrul ăsta. Era soția mea acolo și o nepoată. Când m-au văzut pe mine, cei cu mine, imediat s-au predat Domnului. Din ziua aia, nevastă mea, nici nu mai cârtit, o venit la adunare și o rămas până ziua de azi. S-a terminat lucrarea asta și m-am dus la uzină. La uzină au venit la mine colegii cu care am cântat și mi-au spus, păi, Mabe, ca așa îmi spuneau. Uite care e problema. Sâmbătă trebuie să mergem la nuntă în Cutare și duminica cealaltă la altă nuntă în Cutare. Am primit arvună tot, numai să mergem. Și nu știu, zic, băi, nu te spăra, eu nu mai vin. Cum nu mai vin? Păi noi ne-au spus mirele că fără tine nici să nu călcăm acolo. Da, eu nu mai vin, eu nu mai cânt acum. Cum nu mai cânt? Bă, nu mai cânt. Eu acum cânt sus. Unde e sus? Pe sus. Mi-era greu să le spun, știi, că m-am pocăit. Păi spune unii, cu ce cânti cu oricineva? Hai mă, nu mai, credea că pentru bani. Nu. Hai mă, uite, îți dăm mai mult. Uite, mai punem atent. Nu mai poți să-mi dai cât mi-ai dat. Nu mai, uite, m-am pocăit. Băi, și-o zis o vorbă urâtă. Și mai am spus acum, tu degeaba vorbești lucrurile astea, că eu nu mai vin, uite, eu mă duc la adunare și m-am pocăit. Și a doua zi ori venit cu șeful de secție la mine. Și a luat la mine. Eu eram prieten cu șeful de secție. Ziceam pe nume. Păi, mame, tu te duci la nebunia, mă, la pocăiți? Băi, nu-i fă nebuni. Păi, tu cum îi faci oamenii nebuni? Nu, bine, hai, că nu-i fă nebuni. Dar, mă, tu ești tu nebun la cap. Te duci acolo să lași tu banii, să lași tu petrecerile și toate alea, măi. Pentru ce? Că te duci numai acolo? Nu spune mie. Și mintea mea a intrat satana iară. Bă, are dreptate asta. Și am zis, mă, când să spun ceva, Duhul Domnului intră în mintea mea. Hei, hei, zice, ai uitat puterea aia care te-a mișcat. Puterea aia care te-a scuturat. Ai uitat că eu exist. Și atunci am zis, măi, știți care-i treaba? Vă rog frumos să mă lăsați în pace. Eu m-am pocăit și vreau să-L urmez pe Iisus. De atunci nici nu-L mai veni la mine. M-or vorbit de rău o lună, m-or vorbit două, ori trecut, dar eu am rămas lângă Domnul. Au trecut un an de zile, adică până în noiembrie, pe data de 30 noiembrie, păstorul nostru vrea neapărat ca eu să mă botez, ca să pot să cânt cu ei, să mă duc cu ei la evanghelizări. Eu n-am vrut, eu am stat capabil. Măi, nu mă duc până nu am pus ștampila de Domnul. Păi, o zic că sunt boteze la Turda și m-am dus la Turda cu el la boteze. Numai eu singur. M-am dus la Turda la boteze și să mă botez. Eram 69 de candidați. Între acestea 69 de candidați era și o fetiță de-a lui fratele Hozan, al lui Vasile. Atunci l-am văzut pentru prima oară. Și acolo la botez, fratele păstor i-a spus la cei care făceau botezele din Turda, că-l cunoșteau, vezi că am venit cu un frate care a fost cântăreț. Bine să le-a. Ei, după ce s-a terminat ora de rugăciune, un frate s-a sculat, fratele Cherecheș, s-a sculat în picioare, s-a spus așa, frate, uitați, team cu ăsta mare de bilete. Nu vă putem da voie la toți. Sunt 69 de candidați să se boteze, și dacă vă dăm la toți, ce facem? Nu mai terminăm botezele. Așa cum dă Domnul, eu am să scot cu un bilet de aici și ăla va fi. Care nu, înseamnă că nu a fost îngăduit de Domnul. Amin, amin. Primul bilet era fata lui fratele Ozan, să recite o poezie. Al doilea a fost o soră care a cântat o cântare și a treilea, fratele Unică Stoica de la Cugir. Și atunci fratele a spus, frate, te rog să mărturisești înainte aici la frați, de unde vii și ce ai fost din atâta în viață? Și l-am spus, uite, am fost cântăreț de muzică ușoară, am cântat și așa, și Dumnezeu a ieșit înaintea mea. Și acum am întors la Domnul. Și am cântat o cântare. I-am spus fratele la pian, do minor, s-a uitat la mine și a dat seama că i-am spus gamă, și am cântat, o viață întreagă am căutat, un prieten bun și adevărat. Am cântat această cântare și toată adunarea plângea cu mine și striga numai și aleluia. Și după ce am cântat, frații m-au luat toți și m-au dus la alta adunare, la Câmpia Turzii. M-au dus acolo și am făcut 3-4 cântări și mi-am cântat alea. Dar vreau să vă fac o mărturisire, asta e mare de tot. În seara aia s-o dat cina. Am avut marea ocazie să mă împărtășesc cu trupul și sângele Domnului. Și acolo am făcut spălarea picioarelor. Frații mei scumpi, îmi venea să-i sărut picioarele la fratele pe care îl spălam. Am simțit că Iisus Hristos e în mine și o coborât cu puterea ca eu să fiu robul Lui. Și am plecat de acolo plin de bucurie că m-am întâlnit cu Iisus. Am ajuns acasă, i-am spus la soția mea ce minunat și ce frumos a fost acolo. De atunci, din clipa aia, am plecat la adunare și l-am urmat pe Iisus. Frații m-au luat cu ei și mergeam cu ei la rugăciune, mergeam cu ei la evanghelizări, învățam cântările care le cântau ei și după aceea, Domnul, erau câte o cântare de o strofă sau de două strofe, și mi-a plăcea cântarea și eu le mai făceam câte o strofă sau două lea. Și frații au văzut și zic, băi, frate Unică, vai ce frumoasă, parcă strofele astea-i completarea la cântarea care a fost. Și am început să compun la cântări. Și marea bucuria mea era că cât am fost în lume, n-am fost în stare să fac un verset sau o strofă de poezie, nimic. Dar când m-am întors la Domnul, Dumnezeu a făcut să curgă în mintea mea cântările de laudă.
2: Vă mai aduceți aminte care a fost prima cântare care ați scris-o?
1: Care am compus-o da. Eu? Da. De fi tu robul lui Iisus, ce bine ar fi. Viața aceasta nu e a ta, eu cred că știi. Căci tot ce ai strâns pe acest pământ și adunat, se duc, se pierd. Nu vor mai fi de ce nu vii. Aceasta e ziua împăcării, să te împaci cu Dumnezeu. Ascultă-i ultima chemare, că și mai târziu va fi mai greu. Această cântare o cântă fiică-mea Adriana pe CD-ul ei.
2: Este o cântare de chemare.
1: Da, de chemare. Am făcut-o cu ochii lacrimi la uzină în timp ce lucra. Eu la uzină aveam o mașinuță de curățat piesele și acolo aveam un geam și pe geam îmi puneam foaia și creionul la ureche. Majoritatea din cântări acolo le-am compus, în jur la vreo, să nu exagerez, dar în jur la vreo 400 de cântări acolo la uzină le-am compus și când veneau la mine, cei care veneau cu piesele, eu cântam tare. Și atunci mă ascultau și ei spuneau, când au auzit cântarea asta, că am făcut atunci, era prima strofă și corul, două femei care au venit cu mine, mi-au spus către mine, băi, că mie îmi spuneau Mabe, după o cântare de-a lui Elvis Presley. Măi, Mabe, băi, ce cântare minunată! De unde ai învățat tu? Zic, uite cum o fac. Dumnezeu mi-a dat cântarea asta. Ce foarte frumoasă! Și am început să fac câteva cântări minunate, un frate de la orgă, de la care cânta cu acordionul, fratele Leon, așa îl chema, și acum în adunare la Cugir, conduce cântările acolo. M-am dus la el acasă ca să învăț și eu cântări, m-au chemat la ei, m-am dus să pregătesc eu câteva cântări, că făcea terțe cu vocea foarte frumos. Dar vedeți cum e la adunare, la pocăiți, la început, care cântă numai la acordion, ei cântă, dar după cum cântă el cu vocea, n-are împărțală, n-are rin, nu știe să împartă cântarea. Și l-am pus un pic la punct după mine, îmi făcea terță, 4 ani de zile au cântat cu mine. 4 ani de zile am umblat cu el prin toată țara. În lucrarea asta m-am întâlnit cu fratele Hozan, cu Vasile, pentru care am o stimă foarte mare, m-am învățat foarte multe lucruri de el și biblice și mi-a spus într-o zi, măi Ionică, bă, că Dumnezeu ți-ți dă cântări. Am zis, îmi dă, eu le fac, cum îmi dă Dumnezeu, uite. Uite aici, vreau să faci o cântare despre Gabata. Și am spus, uite, spre aceea. Păi Gabata? Gabata în românește, că în limba evrească, în românește înseamnă locul pardosit cu pietre. Nu știu, de unde să mă îndrum spre... Păi uite, spune la Ioan capitolul 19 despre locul unde Domnul Iisus Hristos a fost condamnat la moarte de către Pilat, în locul Gabata. M-am dus acasă, nu vreau să exagerez, dar cam în 20 de minute Dumnezeu m-a făcut să curgă cântarea. Și am făcut cântarea Gabata, care acum se știe în toată lumea, toți frații noștri, această cântare minunată.

0: După ce m-am dus cu fratele Ozan în lucrarea Domnului, mă chema cu el și cu Leon și mergeam în lucrarea Domnului, vreau să mărturisesc că fratele Ozan e un om al lui Dumnezeu. Și am umblat cu el și mi-aduc de aminte că pe timpul lui Ceaușescu umblam pe trenuri, era trenul care mergea Timișoara-Suceava, aglomerat full, de nu puteai să stai numai în picioare și veneam cu el în picioare din Suceava până la Sebeș, la Vinț. Și acolo la Vinț el se dădea jos și mergea pe jos până de unde era el de la Sebeșel. Și mergea și de acolo mergea la muncă și seara veneau alții și îl duceau, un om al lui Dumnezeu, un om plin de dragoste. Și am învățat foarte multe lucruri de la el. Ei, după câtva timp, după ce am început să fac cântări, m-am rugat Domnului, Doamne, acum am copiii aceștia. După primul an, Dumnezeu mi-a dat pe Adriana. Înainte de a mă pocăi, am avut 4 copii. Adriana a fost prima fată care am primit-o din partea Domnului după ce m-am întors la Domnul. După Adriana am avut pe Daniel și după Daniel am avut pe Deborah.
1: Și soția dumneavoastră? Cât timp a durat până când soția dumneavoastră v-a urmat exemplu și s-a botezat?
0: După un an de zile a botezat-o. După un an, pentru că mulți poate să spere sau ne place când păstorii spune mai așteaptă puțin, mai așteaptă puțin, pentru că omul vrea să vadă în tine ceva. Și în primul rând ce vrea să vadă? Ai răbdare. Păi dacă ai răbdare, înseamnă că ești un om care poți să mergi pe calea Domnului, că pe calea Domnului, dacă n-ai răbdare, nu ai făcut nimica. Cu răbdarea, birui orice, dacă n-ai răbdare. După un an de zile, s-o botezat la Orăștie, am pus cu ea. Dar eu am uitat să vă spun, pe 7 mai, când am fost atunci, am primit Duhul Sfânt, atunci Steaua, echipa de fotbal, o câștiga Cupa Campionilor. Și eu eram stelit, țineam cu Steaua atunci, eram Steaua, dar mie fotbalul nu mi-a plăcut niciodată, dar țineam de copil, de la casa de copii cu Steaua. Și când veneam în drum spre casă, strigau, care mă știau, băi, o câștiga Steaua noastră. Zic, știu că am primit steluța mea, am primit pe Iisus, eram bucuros de Steaua aia, nu de Steaua asta pământească. În fine, după ce am mers cu acest frate, m-am rugat Domnului, Doamne, eram cu un frate la baie, la uzină și cântam acolo. Eu în timp ce cântam și la baie, cântam tare, toți stăteau pe la geamul și mă ascultau. Și i-am spus, băi, fratele meu Gusti, uite, dacă mi-a scoate Dumnezeu unul dintre copiii mei să cânte la un instrument, ca să pot să mă ducă, nu pot să-l deranjez atât pe omul ăsta, care e copii mici, el să vină cu mine să-l lase soția singură, că nu vezi, alții nu le convine. Și seara m-am dus cu el la o rugăciune cu fratele care era la baie. M-am dus la rugăciune, cu spus că vine acolo o soră și niște frați și ne-am dus. Frații mă tot chemam, o invitau, că spunea că le place cum cânt. Și mergeam. Și m-am dus și am avut așa lucrare. Prima către mine a fost, iată, de ce ți-e frică că nu ai cu cine să cânți? Iată că în scurt timp voi pune un copil să meargă cu tine în lucrarea Domnului. Așa o lucrare. Păi mă gândeam, ia uite, Domnule, cum mi-a vorbit Dumnezeu.
1: V-a răspuns exact la gândurile.
0: Exact la gândul meu ce vorbeam. Și frații au uitat la mine și tot au roșit. Două roșii de frică. Că eu zis, Doamne, că el până atunci nu prea auză, că și el era întors la Domnul. Eu îl tot chemam să vină cu mine la adunare. Vai, zice, m-am cutremurat când am auzit că ți-o vorbit ce mi-ai spus mie în baie. Și-o zis, vezi, ăsta-i Dumnezeu, care îți vorbește când nu te aștepți. Și la uzină venea un vecin de-a lui sora mea, care m-a chemat la adunare, sora Atena. Stătea cu ea ușă la bloc. Eu am început de mergeam la ei acasă și el l-a chemat și pe la adunare. Și el tot venea la mine acolo, că eu aveam un atelier mai micuț, singur acolo. Și stătea cu mine de vorbă, îi plăcea să eu vorbeam numai de Domnul, care veneau la mine, eu nu mai vorbeam de băutură, de nunți, de cântări, de asta. Nu mă mai interesa, pe mine mă interesa numai să chem oamenii la mântuire. Și majoritatea cântărilor care mi le-a dat Domnul sunt numai de chemare la mântuire. Eu așa am dorit.
1: Aveați dorința aia ca ceea ce simțiți dumneavoastră,
0: da, păi nu puteam. Dumnezeu mi-a spus de o comoară care era mare. Păi nu era numai pentru mine, era pentru toți cei care vor să vină la Domnul. Și am zis, Doamne, eu cum să nu spun la alții ce comoară mi-a descoperit Dumnezeu, ce plan are Dumnezeu cu omul și ce vrea să-i facă la om. În fine, și venea la mine. Dar într-o zi, după vreo săptămână ce am spus că Dumnezeu va pune cu mine în lucrare, vine, băi, frate Onică, ce cântare mi-ai făcut? Totdeauna. Fratele care spune că era prieten atunci și că era prieten și venea la mine, îmi spune așa, ce cântare mi-ai făcut? Uite asta, asta, vai frumoasă, vai frumoasă, îi plăcea tare mult. Băiatul lui, că numai un băiat are, era prieten cu băiatul meu, cu Ion, cel mai mare dintre băieții mei pe care am. Acum Ion are 41 de ani, împlinește pe 29. Și zice, uite, gardă-mă, eu am cumpărat un acordeon. Auziți lucrarea Domnului. Și copilul meu nu-i place, numai mingea, numai fotbal, numai... Și ce să fac cu el? M-am gândit să... Zic, măi, nu așa, uite... Eu mi-a trebuit un acordeon pentru copil, că vreau să-l învăț să cânte, că vreau să cânte cu mine. Care copil? La Ion? Da. Păi cum să nu să desbi să spui la Ion după masă să vină la noi să-i dau? Nu, și îmi spui cât costă și... Na, păi nu ți-l dau așa, ți-l dau așa, numele Domnului. Păi trăiască Domnul, cum și pregătește Dumnezeu.
1: Cât timp a trecut de când Dumnezeu a vorbit până s-a împlinit?
0: O săptămână. Și după o săptămână s-a dus băiatul meu, a luat acordeonul, ce s-a bucurat el când l-a văzut în casă, l-a luat la piept așa și a spus, Ioane, uite cum începe. Eu nu știam nici o să cânt la acordeon, dar zic, învață să ții numai ritmul, basul, să mergi un ritm la bas. I-am dat acordeonul, a pus, măi, încearcă să faci armonie, să prinzi mai ritmul întâi și după ce prinzi ritmul, intri cu dreapta, fă întâi la bas, să te obișnuiești, să-l găsești. În timp de o lună învăța copilul să cânte cu mine vreo două cântări. Dar frumos, armonie, frumos, solistică nu prea, dar mă acompania destul de bine. Era mulțumit de el. Am învățat într-o lună și m-am dus cu el la adunare. Și când am intrat la adunare, nu, frate Ionică, hai în față, hai să cânți o cântare. M-am dus și am zis, Leon, dă un pic acordeonul. Eu s-o uita, mira la mine. Nu știa. Și au acordeonul, Ioan e încoace. Și am dat acordeonul la Ion. S-a uitat așa pe Ion. Și a cântat Ion cu mine. Când l-a auzit pe copil cum a cântat, a rămas tot uimit. Păi când a învățat? Măi, Dumnezeu, ce nu? Și apoi ne-am spus cum a vorbit Domnul, când va pune un copil în lucrarea Domnului cu mine. De atunci, Ion a început să cânte cu mine și mergeam cu el pe la adunare. Dar vreau să spun că am uitat să menționez, după ce... M-am botezat, mergeam pe tren fără nimeni, când mergeam undeva de la și cântam pe tren, singur. Cântarea care făcea atunci mare bucurie era căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi. Cântam cântarea asta și toată lumea stătea și mă asculta. Și o cântam din toată inima. Ei, după ce Dumnezeu mi-a scos pe bațul ăsta să cânte, fratele lui sora care m-a lucra cu mine la Atena, cânta la chitară. Ei, dar n-avea el măsura cum trebuie,

0: vocea, care îți face cum vrea ei și tu poate n-ai voce. În fine, și m-am dus că e lucrarea Domnului cu băiatul. Dar aproape în fiecare zi făceam câte o cântare acasă. Eu când mergeam acasă, mă apucam sau la servici, totdeauna câte o cântare, totdeauna câte o cântare. Îmi dă aminte când am făcut cântarea, timpul va trece, nu mai sta, salvează-ți viața. Întoarce-te din calea rea. O cântare minunată, care o cântă frații și o știe acum. Această cântare a fost pentru salvarea multor vieți, al multor prieteni. Și ca să nu întrerup să-mi aduc de aminte iară de unde am plecat, mi-aduc de aminte că după 20 de ani am ajuns din nou în Ucraina. Am fost în 1991 invitat la Buda Mare. Și după 20 de ani am ajuns acolo, în Ucraina, și am ajuns la o adunare unde am fost. Dar nu mai știam că am fost, în fine. Și după adunarea de acolo care am fost, a venit o soră cu un frate la mine și a zis, frate, nu te supăra, aș vrea să vă spun ceva, dar să nu vă supărați. Păi cum să mă supăr? Zic, spune-mi orice, ce, orice vrei. Uite, el e soțul meu. Mi-a spus cum îl cheamă. Acum 20 de ani când ați fost aici, în Ucraina, am spus, hai că ei, ucrainenii, spun și moldovenii, când vine români la ei, spune, cântăresc, spune, vin ori veni niște artiști. Și la mai că ori veni niște artiști din România, hai să auzi tu, să vezi ce frumos va fi. Și au venit la adunare. Și acolo le-am mărturisit cum am lăsat țigara și cum am întors la Domnul, le-ai spus, și cum îl auzi pe Domnul și cât ai cântat și bărbatul meu, ce din seara ce... O aruncat țigările și a spus, de astăzi încolo vreau să-L urmez pe Iisus. Ce frate, eu sunt copilul tău. Nu ești al meu frate, tu ești copilul Domnului, dar Dumnezeu te-a făcut frate cu mine. Și am lucruri de astea mai întâlnit pe cale, care frații mi-au spus că s-au întors la o cântare când am cântat și s-au bucurat. Mă bucur din toată inima că Dumnezeu s-a folosit de mine. După ce copiii mei s-au căsătorit, am mers în lucrarea Domnului, soția mea a avut cea mai mare lucrare după ce s-a întors la Domnul. Ea este un om al rugăciunii. Ea nu se pune pe genunchi și se ridică numai. Nu. Ea stă și plânge pentru toți copiii și pentru nepoți. Cu lacrimile în ochi stă pe genunchi și la adunare și oriunde merge. Ea a fost omul din spărtură pentru familia noastră. Noi plecam în lucrarea Domnului. Ea stătea cu inima împietrită pentru că se gândea pe unde suntem, dar necontenit să ruga pentru noi și pentru familia noastră. După ce Dumnezeu a dat, ne-am pocăit amândoi și am avut pe Adriana și pe acești copii, vreau să menționez că chiar dacă am fost bolnav, s-a mai întâmplat de am fost bolnav. Mi-au de aminte, au venit frații de la Cluj într-o dimineață și eu toată noaptea nu am dormit. Și era un grup de vreo 10 inși, au venit cu două mașini, frate Stoica, uite, ne-au rugat frații de la Săvârșin, neapărat să te ducem acolo. Frații mei, am spus, așa cu o jumătate de gură, îmi pare rău că, uite, toată noaptea n-am dormit. Zic, sunt bolnav, nu mă simt bine, nici putere nu am în mine. Nu, frate, zice, nu i-am promis că din acum ce să facem? Mai ce vă ajută Domnul? Și am văzut pe toți, că erau surori, frață, cu... parcă întristat. Și am zis, măi, fraților, eu nu vreau să vă întristez. Cum sunt? Așa am să vin. Soție, adă-mi hainele. M-am îmbrăcat și m-am dus cu ei. Am ajuns la Săvârșeni. Când am ajuns acolo, păstorul de acolo, care e prieten bun cu mine, fratele Doru, are 15 copii acum, și le-am cântat la aproape, la majoritatea dintre copii, le-am cântat la binecuvântare. Acum sunt mari, căsătoriți dintre ei. Și i-a spus, frate, uite, l-am adus. A fost pentru prima oară când am fost acolo. Spune, l-am adus, uite, frate, nimic, nu vă supărați. Era bolnav, dar l-am adus. Nu, nimic, frate, că Domnul e aici. Și la rugăciunea când s-a făcut, n-am mai avut frații mei nimic.
1: De ce? Nimic. Ce nume, ce boală ați avut atunci?
0: Păi nu știu.
1: Nu v-ați simțit bine doar sau aveți
0: toate
1: ceva?
0: Toate alea mă durea. Toate alea nu puteam nici să mă mișc. Dar Dumnezeu s-a îndurat de mine și a văzut dorința mea că vreau să merg. Și Dumnezeu, lucrul ăsta l-am mai pățit de câteva ori. niciodată

0: Ce n-a fost omul să dau înapoi. Dacă frații la urmă le-au plăcut, vedeți cum îți frate, Stoica, te rugăm, mai cântați o cântare fraților, doar că vreți, eu rămân. Câte vreți să cânt? 10 cântam, ziceam numărele să vezi că atâtea cânt. Și cântam, trăiască Domnul, plin de bucurie. De ce? Pentru că Dumnezeu mi-a făcut numai bine. În primul rând m-a scos din întuneric, m-a dus la lumină, mi-a pus picioarele pe un drum drept care duce la țintă. Și ținta mea care-i? Iisus! Și dacă trebuie să ajung la El, trebuie să-L urmez pe El. Așa-i? Mărire Domnului. Ei, am făcut multe cântări. Care se cântă? Adrian are o volume făcută în minte, Debora 1, acum urmează al doilea, anul Adriana urmează al nouălea. Eu am în jur la 30 de volume de
1: compuse
0: cântări,
1: de dumneavoastră.
0: Compuse de mine. Nu vreau să exagerez, dar cred că am peste 1000 de cântări. Eu nu le-am mai numărat de la 600-700 încolo, nu le-am mai numărat, dar am acasă 15 caiete pline, scrise de mâna mea. Eu am scris, dar mă gândeam așa într-o zi, mă, dacă am făcut cântarea și versul, înseamnă că a ieșit cântarea, am făcut și poezii, care pot să scăzi ca și poeziile. Dacă nu o cânt, o recit. Și Dumnezeu mi-a dat multe cântări.
1: Mi-ați spus că compuneați cântări în timp ce lucrați la uzină. În afară de uzină, care au fost locurile unde Dumnezeu v-a inspirat și ați compus?
0: Am făcut cântări și mergând pe stradă. Am făcut cântare dimineața, m-a trezit Domnul din somn și am auzit o voce. Supunere, răbdare, credință și iubire. Aceste patru lucruri Domnul vrea de la tine. Iau, m-am gândit, Doamne, ce am? Să iară îmi vinea, iară, să ador. Supunere, răbdare, credință și iubire. Aceste patru lucruri Domnul vrea de la tine. M-am trezit și o dat Domnul cântarea. Ce supunere, răbdare, credință și iubire, aceste patru lucruri Domnul vrea de la tine. Luptă, luptă, luptă-te cu tine, dă deoparte răul ce te ține. Luptă, luptă, luptă-te mereu, vei scăpa de grijul, cu tine Dumnezeu. Trăiască Domnul. Și am făcut cântarea. Și multe cântări, că acum nu-mi vin mie minte ca să vă spun.
1: Și dacă vi se întâmpla, să n-aveți ceva la îndemână să scrieți, erau păi cuvintele care vi le
0: memora minte. O strofă și un cor. Acum ei copiii știau, sau cei care mă duceau cu mașina, că vedea că numai scot un crion și pe hârtie scriam strofa așa. Și tot cântam în mintea mea, tot cântam și după aia. Dar mi-aduc de aminte, acum îmi vine să râd, când am făcut cântarea Mai bine o bucată de pâine uscată. Eram la o mormântare la Arad. Eu am vrut să plec, eram la studio la Oradea, dar atâtea telefoane au dat din Germania acolo în studio să merg neapărat, că mama lor or sunu foarte mult și o dori din toată inima să merg la ei la mormântare. Și m-am dus. No, în fine, cel de la studio, patronul, a spus de mine, măi, neaiunică, chiar așa îmi zicea, du-te cu te ăștia și insistă. Zic, măi, oameni buni, eu n-am precântat la mort. Nu nimic, poate la ei așa e obicei, du-te că e ceva frumos. Și el era pocăit, patron de acolo, dar la baptiști. Nu, hai să mă duc, uite, eu îți dau, că n-aveam mașină atunci, îți dau mașină și te duci acolo și ea. Nu, bun, hai du-mă, și m-am dus. Și m-am dus acolo și acolo am cântat. Și au spus că pe la 12 am spus, sau bun, pe la 12 mă duc cu fata, mergem acasă și puneți mașina la dispoziție, frate Onică, până la 12, la 12 îți facem loc, că am să dormi, eu vreau neapărat să cânt și acolo când face, că vine vreo 10 păstori de aici, din Arad, fratele Moise Ardelean, care acum e președintele culturii penticostal, el a venit și încă câțiva frați acolo. În fine, nu am mai avut ce face, am rămas acolo. Ei, dar au venit unul dintre băieții lor, că aveam vreo 10 copii, sora care au decedat, și îmi spune așa, frate Ionică, sora asta a fost, mama noastră a fost o mamă sfântă, nu că o lăudăm noi. Zice, o căuta poliția pe soțul ei și pe fratele meu mai mare, pentru că aveau aur. Și când a venit poliția să caute, ei ziceau că n-au, nu au și n-au. S-a dus direct la ea, Și-a spus, pe nu mi-a spus, eu știu că tu crezi în Dumnezeu și tu ești cinstită și tu nu minți, aveți aur? Avem. Și-a arătat unde au avut aurul. Și l-a băgat pe fratele meu pușcărie și pe tata. Dar zice, v-a băgat? Nimic dacă ați intrat la pușcărie, pentru că vă întoarceți curați. Eu nu puteam să mint că nu avem, că Dumnezeu știa că avem. Eu nu mi-a fost frică de ei, mie mi-a fost frică de Domnul. Și frate scump, nu mai am liniște și pace. Păi cum? Îi spunea ce probleme au avut. Învață-mă ce să fac. M-am apucat de fumat. Păi zic, asta e greu, te-ai apucat. Noi eu te învăț. Dumnezeu te-a trimis la mine. Pentru tine este o salvare. Care? Întoarce-te la Domnul. Te întorci la Domnul. O plâns înaintea mea și a spus, numai ăsta e lucru care mă... Ca să-ți găsești pace, numai lângă El găsești și liniște. Mi-a pus un taxi la dispoziție să mă duc până acasă. Când am ajuns acasă, seara, m-am gândit la El. Bă, ăla prinde bani de toate averile, dar n-are pace. Și atunci am deschis Biblia și acolo s-a deschis Proverbe 17:1. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Și am făcut cântarea asta în seara aia. Și acum o știe tot și toată lumea ce că e mai bine așa. Mai bine să mânci o coajă de pâine uscată, dar să ai pacea Domnului cu tine. Ei, mă întorc înapoi, după ce copiii mei au crescut, s-au căsătorit, au plecat fiecare la căsuța lor, ăștia mai mari, și mă gândeam, Doamne, acum cu cine să cânt eu? Am ieșit la tombola aia pentru America cu toată familia. Mi-au făcut toate actele, tot, numai să plec. Și m-am dus dincolo, după ușă, în căsuța mea și am plâns. Doamne, păi eu cum să plec de aici? Ce fac eu în America? Mă duc eu să evanghelizez eu America. Ce să fac? Mai bine ești, Doamne, că eu știu că tu îmi porți de grijă și aici. Și nu m-am dus, frații mei. Am rămas aici. După ce au plecat băieții, am luat o orgă și am zis la Adriana. Adriana avea 12 ani. Adriana, aici lângă tata, uite, pune-mă aici gamele, că nici eu nu știu la orgă. Și învățăm amândoi. Hai, uite, am cerut la Gabi, băiatul meu, care vrea, măi, scrie pe o hârtie gamele, ce vine, do, în mi, în re, în gamele astea, ca să pot și eu să învăț pe Adriana. Mi-au făcut acolo. Am luat aia, am pus-o pe perete în fața noastră și am început amândoi. Și am învățat, Adriana cântă foarte bine la orgă. Eu numai cu stânga, am învățat armonie și am început după să fac cântările așa. După orgă, dădeam drumul la rim și căutam. În Biblie mă uitam, că am făcut foarte multe cântări după psalmi. Și am început și am învățat Adriana. Numai era rușine, măi, tată, eu spate, cum să cânt la orgă? Păi bine, păi n-ai văzut că sunt atâtea care cânte. Și în timp de un an de zile, Adriana a învățat cu rim, cu ăsta și îmi plecam cu ea. Mă chemau frață, bă, frață, unică, nu mai vii să cânt. Ba, vin, uite, vin. Și îmi dă Ion din Belgia, că el era în Belgia. No, tată, ce faci? Mai mergi la să cânți. Dar cum să nu mă duc? Cu cine? Cu Adriana. Păi numai voi doi. Noi doi. Și cu orga. Și la orga cine cântă? Adriana, nu cred. Cum? Ba, da, cu ea. Ia dă-mi la telefon. Adriana? Da. Tu cânti? Da, eu cânt. Dar te întreb ceva. Ți-o dat tata vreo palmă? El. Nu! Nu ți-o dat. Mă auzi aici. Chiar dacă îți dă o palmă, să nu-ți pară rău, că din urmă tata, noi nu învățam să cântăm, să lăudăm pe Domnul. Ion și acum cântă și laudă pe Domnul, conduce cântările aici, în Bruxelles, în biserică, cu copilul, cântă foarte, foarte frumos. Și când a auzit, s-a bucurat tare mult. Și de atunci am plecat cu Adriana. De la vârsta de 12 ani, până în ziua de astăzi are Adriana 27 de ani. Cu ea am cântat, am umblat cu ea în toată România, nu știu unde nu am fost, niciodată n-am dat înapoi. Dacă m-o chema pe vârf de munte, Am fost la 10 hotare, acolo lângă Beiuș, lângă Alești. Un vârf de munți acolo. Vezi o casă aici, una la un kilometru și o adunare mare. Și când ne-am adunat acolo, n-aveau loc unde să intre atâta omenire cât ori veni la adunare. Și unde ne-au chemat acolo? Am făcut Europa de 5 ori. Cu mașina ne-am dus peste tot până în Irlanda, Spania, Italia, Germania, Ucraina, Ungaria. În toate părțile am fost. Republica Moldova. Dumnezeu ne-a dus și ne-a purtat de grijă. Dumnezeu ne-a scos din întuneric și ne-a dus la lumină. Am venit în Belgia. Pentru că Adriana a plecat, soțul a venit în Belgia, s-a angajat aici în Belgia și Adriana, el a învățat să cânte cu mine, că eu îi fac cântări și nu am trimis înainte pe soție și pe Debora. Or venit la ei aici și eu trebuia să merg la câteva adunări, că am promis fraților că merg, că Adriana a plecat, Debora cânta și ea, a plecat Adriana, am zis, Debora, tu nu poți să cânti cu mine? Da, nu pot, eu știu tot de cântările lui Adriana. Da, nu, hai, i-am pus negativul, că aveam negativele, am pus negativul, dă-i drumul. A început așa, mai așa, nu zic, nu-i bine, uite, cam așa, cam așa, ca și pe Adriana am îndrumat-o până când au intrat amândouă cu întrebări. Și acum am văzut-o că merge, am luat-o și m-am dus. Nu, hai cu mine, acum la adunare. Și m-am dus imediat după ce a plecat de Adriana, după vreo două săptămâni, am plecat cu ea. M-am dus cu ea la adunare, am pus-o să cânte cu mine, zic, cântă tu. Prima dată o cântare, să o cânt eu, ca să nu-ți fie, să te intimidezi. Am cântat, eu am pus-o pe o cântare, eu cântam câte două, ca să nu... Și uite așa, câte o cântare, două, am ajuns cu ea la Franț, cânta foarte bine Debora, dacă o ascult, nu știu că nu e Adriana. Și m-am dus și la niște frați, tot ascultau, le-a plăcut, și la urmă eu n-am spus, fraților, zic, Adriana, ai plecat în Belgia, n-a putut să, dar vin cu sora ei, cu Debora. Că Adriana e mai brunețică și Debora e blondă. Ei, când au văzut frații, păi n-am crezut, n-am știut că e ea. Nu, zic, ea-i Debora. Și am pus-o și pe Debora în lucrarea Domnului. Și am venit cu ei în Belgia. După aceea, după ce m-am ținut de promisiune și m-am dus la bisericile care trebuia să mă duc, m-am dus și fără Debora, că a plecat și ea cu mama sa, eu am rămas numai eu cu băiatul ăla mic și m-am dus singur. Și m-am dus la adunare și am cântat singur acolo. Mă vedeți pe YouTube că sunt acolo numai singur într-o adunare. Și frații spuneau că, frate Ionică, nu te uita că ești așa, că dumneata le faci cât amândouă fetele. M-am bucurat, nu, când o spus așa. Dar, în fine, am venit aici după Adriana, sincer. Am venit și am ajuns cu ei la Biserica Elim din Bruxelles. Ei, când am ajuns aici, m-am bucurat, o adunare minunată, mulți lucrători, din toate confesiunile erau, dar m-am bucurat pentru că era o legătură bună frățească, să simți harul, puterea lui Dumnezeu. Aici e conducător fratele Dorin, care e un om extraordinar, un om care se luptă pentru binele bisericii, un om care e pentru biserică, se luptă pentru mersul bun al bisericii. Îmi place la el că e un om aspru cu păcatul. Asta e un lucru minunat. Am cântat aici la Elim, ne-am bucurat. Într-o zi am zis și eu la fratele Dorin, măi frate Dorin, eu cu Adriana stăm în Ase și sunt foarte mulți frați acolo. Nu s-ar putea face o biserică acolo. I-am zis eu într-o zi. Frate unic, asta ne luptăm și noi, vrem să-i ajutăm cu ce trebuie să facem și Dumnezeu a dat că a deschis o biserică nasă, o biserică minunată, o adunare frumoasă, plină de har. Acolo, la biserica Elim, în Bruxelles, frații ne solicitau foarte mult să cântăm, eu totdeauna n-am dat înapoi, am cântat, am simțit că frații se bucură la cântările pe care Dumnezeu mi le-a dat. După ce am venit la Bruxelles, la Elim, am cântat, ne-am bucurat. Fratele Dorin a spus către mine, eu m-aș bucura ca familia fratelui Stoica să facă parte din biserica noastră. ne-am acceptat și ne-am bucurat. Ne-am cerut transferul din Cugir aici la biserica asta. În fine, dar văzând că aici e foarte greu, nu cum cred în România sau în alte părți, că te duci în străinătate, colacii pe garduri. Spunea cineva odată, măi, colacii pe garduri. Numai că gardurile astea sunt foarte înalte și n-ai scara așa lungă să ajungi la ele.
1: Și trebuie să te lupți ca să ajungi.
0: Da, trebuie să te lupți. E mai greu ca să trăiești aici, e greu. În orice caz, mâncare și necesar pentru om nu e scump ca în România. Dar aici sunt alte lucruri care nu sunt ca în România, nici în România nu sunt ca în Belgia.
1: Aici luna trece, chiria trebuie să o plătiți. Sunt alte cheltuieli.
0: Da, foarte multe cheltuieli. Și acum vreau să ajung. Într-o zi am spus că nu o să mai stau. Măi, am venit aici, voi rămâneți, eu mă întorc acasă. Aici nu-i de mine, voi stați aici, sunteți tineri, eu mă duc acasă și dacă pot acolo mai merg acolo în lucrare. Da? Și m-am dus seara, că era o seară de veche. Și în seara aia s-a dat o lucrare chiar prin fratele Dorin, pentru mine a fost. A fost așa, iată, ți-ai pus în gând să te întorci acasă. Dacă ai să faci lucrul acesta, vei rămâne cu un gust amar. Rămâi aici și eu îți voi purta de grijă. Amin. După o săptămână, a venit gustul amar aici. Am făcut infart și am ajuns la spital. Am stat la spital, m-a căutat fratele Dorin și acolo și câțiva frați au venit la mine să vadă ce-i cu mine. Vorbe de întărire pentru mine, că s-au rugat și biserica, și acum se roagă biserica din mine. Am făcut infart, am venit acasă, sunt prins și au spus frate că de eram în România, cred că era mort, că acolo nu aveam unde să mă duc la niciun spital. Dar Dumnezeu a pregătit să fie un spital minunat, curat, medici. După ce am făcut infartul acesta, după câtva timp am făcut altul și o emoragie de sânge la stomac și stomacul perforat. Am trecut prin foarte multe lucruri până anul trecut. Anul acesta, în primăvară, am stat în chirie într-o casă unde era multă igrasie și acolo am apucat apă la plămâni și așa de tare am avut apa aia de mi-a ajuns la inimă și la creier. Când m-au dus de acasă, nu mai vedeam că mi-așa apa și pe gură și pe ochi. M-au dus la spital, când am ajuns acolo, deja eram în comă. Am stat 5 zile în comă. Când m-am trezit, aveam 3 furtuni în gură, 2 în nas, prin gât vreo 3 mâini, eram legat de mâini și eu care-s cu boala de claustrofobie, boala fricii, ca așa e să spune, legat, când m-am văzut așa, dar nu te dezleagă nimeni până nu vede ce-i cu tine. M-au ținut acolo, l-am văzut pe fratele Dorin și pe soția lui, acolo au venit cu copiii mei, s-au uitat la mine, eu vreau să-i fac semn să spuie că n-am aer, că nu puteam să respir, ei nu înțelegeau că nu puteam vorbi, copiii mei în alea 5 zile ieșeau pe colidor și plângeau, strigau că am învinețit tot pe o parte, eram rece complet, mi-a venit fata aia cea mare din Italia cu nepoții, cu tot. O zis că gata, am murit. Dar Dumnezeu nu îngădui să mor, m-a trezit și am mai făcut vreo 50 de cântări.
1: Dumnezeu avea alt plan cu dumneavoastră.
0: Avea altul plan. De atunci, din primăvară până acum, Dumnezeu mi-a dat niște cântări minunate.
1: Care este prima cântare care ați compus-o când m-ați trezit din comă?
0: Cântarea care am făcut-o după ce am trecut prin atâtea încercări se intitulează Voi pleca. Cum pleacă toată lumea. Niciun om nu-i statornic pe pământ. De aceea va veni vremea când curând o să părăsim pământul ăsta, dar să dea Domnul să-l părăsim cu bucurie, cu dragoste de reîntâlnire, cu Cel ce a murit și a înviat din morți și acum e viu și privește spre noi cu milă și îndurare. Voi pleca. Voi pleca curând din lumea aceasta. Va rămâne tot ce am adunat. N-am să pot să iau nimic cu mine, rămân cântările pe care le-am cântat. Ce scurtă-i viața, se rupe cața atunci când nici tu nu te aștepți. Se duce ca vântul, trece precum gândul, pe acest pământ nimic nu ești. Voi pleca curând din lumea aceasta, de nimica n-o să-mi pară rău. Am trecut prin multe aici în lume, dar din toate m-a scos Dumnezeu. Voi pleca cum pleacă toată lumea, nimeni nu-i stăpân pe viața lui, decât cei ce și-au predat viața și acum sunt copii ai Domnului. Ce scurtă e viața, se rupe ca ața, nimeni nu mai poate n-o da. Cel ce ți-o lungește e cel ce te iubește, lasă-te cuprins de mâna lui. Cel ce se lasă cuprins de mâna Domnului este un om binecuvântat de Domnul, pentru că El te-a cuprins, te ține pe brață și te poartă să poți să ajungi lângă El. Trăiască Iisus!
1: Sunt cuvinte care Duhul Sfânt vi le-a dat în momentul când v-ați aflat acolo la spital și ați realizat cât de scurtă este viața și că oricând putem pleca din această lume.
0: Păi chiar spuneam cuiva, măi omule, voi vă lupta să aveți căsi multe, să vă faceți căsi și în Belgia, să vă faceți căsi în România, să vă luați câte 3-4 mașini, să vă luați de toate. Dumnezeu îmi cunoaște vorba și gândul ce spun și adevărul. În viața mea n-am, am fost lacom, să am vile, să am palate, să am căsi mari. Nu, eu m-am mulțumit cu puțin. Doamne, îți mulțumesc că Tu îmi porți de grijă. Și asta a fost tot. Deci Dumnezeu știe, 15 ani de când m-am întors la Domnul, o spun pentru prima oară, a fost că n-am avut pâine pe masă, că n-am avut copii cu ce îmbrăca și m-am dus în lucrarea Domnului zi și noapte unde m-au chemat. De copiii mei au spus ca să nu mai merg. Tatăl, nu mai merge, uite, toți sau noi n-avem. Băi, nu-i nimica, că Dumnezeu într-o zi ne va purta de grijă. După 15 ani am avut o lucrare la Huiedin și am avut așa, printr-un frate din America care nu știa limba română și mi-a spus așa, iată cât despre tine, până în ziua de astăzi ai fost o gândit și trudit, de azi încolo vei ridica stea de biruință pentru că eu îți voi purta de grijă. Și așa a fost. De atunci Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Și grija principală, vreau să vă spun, în România n-am mai dus lipsă de nimic. De ce? Dacă lucrez, Dumnezeu îți poartă de grijă. Dar dacă nu lucrez, pentru ce să îți poartă de grijă?
1: Dumnezeu și-a împlinit cuvântul, față
0: dumneavoastră. Și-a împlinit cuvântul. Și m-am dus unde m-or chema frații și Dumnezeu m-a purtat de grijă. Și de-aia vreau să spun, după ce am trecut prin atâtea probleme și necazuri și am venit aici în Belgia, Dumnezeu a fost Cel care mi-a purtat de grijă și aici. După primul infarct, să vedeți, vreau să spun spre mărturisirea mea ca alții să ia cei buni de aici, să vadă cum lucrează Dumnezeu, cum te ajută, cum te sprijinește, cum pune El cap la cap toate ca să meargă cum vrea El, nu cum vrei tu ca om, că niciodată n-ajungi unde vrei tu. Tu îți faci planul tău, dar poate nu-i planul Domnului și Dumnezeu te duce acolo să ajungi unde vrei tu.
1: Ia să și cuvântul Domnului scrie că planurile pe care le facem noi nu sunt planurile Dumnezeu.
0: Nu. Și după ce am făcut infartul, eu n-aveam niciun venit în Belgia. Dar, într-o zi, o soră m-a oprit și mi-a spus la soția mea, băi frate, fratele mic a făcut infart, da. Păi de ce nu merge la medicul să-i dea de aia la mână, că una, două, aici trebuie să-l ajute cumva, să-i facă ceva. Și fraților, după ce am făcut primul infart, m-au chemat după o lună la control să vedeți lucrarea Domnului. M-am dus, m-a chemat chiar directorul de la cardiologie. Am intrat la el. Când am intrat, s-a uitat la mine și a spus pe românește, dar mai așa, mai doare pic, pic, pic, așa, pic, pic, pic. Zic, mă doar, dar zic, știi românește? Pic. Nevasta mea e din Brașov. Eu vă iubesc foarte mult pe voi. Și după ce am spus să se uite pe YouTube să ne vadă pe noi acolo. Și când i-au văzut pe noi cum cântăm cu Adriana, că au văzut că Adriana ea vorbea cu el. Noi nu știam. S-a bucurat omul extraordinar de mult. Mi-a dat medicamente gratuit și a spus că el ne ajută cu tot ce poate el. Bun. După ce ne-am întâlnit cu sora, eu spun la soția mea, soția mea s-a dus cu Adriana la el și o soluție, domn doctor, mi-a dat o hârtie de la comună că uitați pentru soțul meu că, zice, ascultați, eu nu am voie să semnez, eu sunt directorul de aici, dar pentru voi o fac. Mi-a completat lista aia, o trimis-o, în timp de 2 luni de zile mi-a făcut pensia, i-am pensia aici în Bruxelles. Cine o pregătit? Tot Dumnezeu, tot Domnul. De ce? Păi Dumnezeu nu uită tot ce ai făcut și tu pentru El. Eu de 30 de ani, neîncetat, m-am dus în lucrarea Domnului, oriunde m-a trimis Domnul Iisus. L-am lăudat din toată inima, am căutat să fiu smerit, un om care să respect pe Dumnezeu. Am avut și eu greșeli, ca oricare. Că vedeți, nu e un fără greșeală, nu poți să minți. Asta e o minciună când spui că n-ai greșit. Dar Dumnezeu, cum spunea fratele Wurmbrand, am citit cartea și mărturia lui, am auzit-o cu urechile mele când a spus că în închisoare s-o mărturisit și el un frate mai în vârstă și a spus, frate, eu nu știu dacă mă mai iartă Dumnezeu, că și eu până am crezut, am păcătuit foarte, foarte mult. Și fratele a spus că i-a spus cu blândețe, auzi, nu te supăra, tu n-ai putut greși cât poate ierta Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Trebuie să te recunoști înaintea Domnului că El este gata să te ierte. Mărire Domnului! Și așa, frații mei, am cântat, am lăudat pe Domnul, ne-am bucurat și Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Fără să lăcomesc, fără să doresc altceva decât mântuirea. Te gândești, Doamne, mă duc pe calea Domnului, oare o fi mântuit? Și-L urmez pe Dumnezeu, dar care nu mere pe calea Domnului și nu-L urmează. Că cineva spunea, te duci 50 de ani la adunare, dar din 50 de ani, cât timp ai fost tu pocăit? Acum e timpul când s-au schimbat toate. E timpul să ne pregătim pentru lucrarea asta. Că Dumnezeu îți dă putere să-L urmezi cu adevărat dacă ai dorința, dar dacă nu ai, El nu te ajută pentru că tu nu vrei. Altul ar dori marea și sarea. Păi Dumnezeu nu ți-o dă, nu că n-ar putea, dar tu n-ai nevoie de aia, tu ai nevoie de mântuire. Și mântuirea e liberă, decât să spui, Doamne, eu sunt liber și vreau să fiu al Tău. Și Dumnezeu te ajută.
1: Spuneați mai devreme, mă duc puțin înapoi, că v-ați format copiii să laude pe Domnul și să-L urmeze. Pe lângă copiii dumneavoastră, au mai fost alte persoane pe care le-ați format pe această cale?
0: Păi eu mă, tot tineretul de la noi, de la Încugie.
1: L-ați format ca să ducă lucrarea asta?
0: Păi eu am cântat, i-am luat cu mine. Mi-aduc de aminte de un grup, care acum deja au ajuns cunoscuți aproape prin toată lumea asta. Sunt tineri, frații Ursan, de la Baia Mare, de la Gârdani, mai precis, o comună lângă Baia Mare. Părinților, tata lui Cornel, prieten bun cu mine, m-au tot invitat la ei la evangelizare și când eram prin apropiere, tot venea unde eram și am auzit copiii cântând. Și am zis, băi, uite copiii ăștia doi mai mari mai cântau. Fata era mai puțin așa, dar s-a format pe parcurs. Dar băiatul mare, Raul, cânta destul de bine. Măi, voi ar trebui să mergeți în lucrare, să vă formați un grup ca să mergeți înainte. Păi așa, numai să stai, să cânți într-o adunare, trebuie să mergeți, să duceți mesajul Domnului mai departe. Păi, frate, n-avem stații, n-avem. Mă, uite, vă dau eu. Am eu un mixer și o boxă, vă dau vouă până vă formați un pic și vă puteți lua ca să puteți. Vai, frate, și le-am dat. Le-am dat. E și acum spune că eu le-am dat prima dată când au plecat. Dar mă bucur, mi-a spus. Dar când l-am auzit, după un timp, l-am auzit pe la mic cântând. Și am spus, uite, sau să cânte mai bine ca voi, ca toți. Și așa, ăla mic are o voce extraordinară, ăla micuț. Dar toți trei, în terț, așa frumos cum cântă, cântă minunat. Uite, Domnul îi folosește. Ce bine se dea un îndemn unor tineri care nu știe calea bună pe unde să o apuce. Și dacă îi înveți, uite, acum ei mulțumesc de încetat că Dumnezeu prin mine le-a spus să meargă înainte, că Dumnezeu va fi cu ei. Și Dumnezeu să le poarte în continuare de grijă. Mă bucur mult de ei. Păi mai sunt frați care m-am mai ocupat de ei, dar acum nu-i mai țin în minte cum îi cheamă. În fine, Dumnezeu are nevoie încă de lucrători. Și poate tu care auzi mesajul ăsta, poți să te gândești. Nu da înapoi, că timpul trece, tace și nu te alegi cu nimic. Dar dacă în inima ta ai dorința să-L lauzi pe Dumnezeu, să faci ceva pentru El, El este Cel care va fi cu tine, te va călăuzi și tu vei merge înainte și vei ajunge cu Domnul. Iar când vei ajunge la anii mei, dacă vei ajunge, că nu poți să știi ziua de mâine cu ei, când privești în urma ta, îți dai seama, Doamne, o trecut repede, dar măcar am făcut ceva. Și minunat.
1: Pe lângă cântările pe care le-ați compus, ați compus și poezii?
0: Da, am compus. Mai multe poezii am făcut. După ce am făcut poeziile, le-am transformat în cântări. Dacă au fost mai lungi, le-am scurtat. Înainte făceam cântările mai lungi, strofe mai multe. Dar mi-am dat seama că mulți nu prea au răbdare, știi, dacă e o cântare lungă. Am observat și eu. Cineva îmi spunea, un frate iubit de-a meu care a trecut la Domnul, la o oaie, dacă îi dai 15 minute nutrez bun, e sătulă și nu mai trebuie mâncare. Deci, și un predicator, dacă își adună toate gândurile în 10, în 15, în 20 de minute, poate să vorbească așa ca înțelesul tuturor, să înțeleagă omul. Poezia am făcut. Uite, acum vreau să vă, chiar să vă recit o poezie, am intitulat-o chiar de pe timpul lui Lăcomia. În ziua de astăzi, mulți oameni, chiar și la pocăiți, dai de ei care-s lacomi și ar aduna cât mai mult, ar strânge cât mai mult, n-ar da la nimeni nimic. Nu! El ar sta, păi am văzut pe mulți care se laudă cu ori făcut. Nu trebuie să știe dreapta ce face stânga. Fă, taci și mulțumește-i Domnului că ai putut să dai și ai avut de unde. Mările Domnului! Lăcomia! De ce te trudești atâta, omule, să tot aduni? N-ai știut că de faci asta îți-a prins pe cap cărbuni? Lăcomia e un viciu, cu greu poți să îl oprești. Când vezi multă bogăție, te trudești să agonisești. Omul lacom de avere vrea să adune cât mai mult, dar la urmă se trezește gol cum a fost la început. Omul tot adună, niciodată nu-i sătul, nu-i pasă niciodată de cel care doarme în drum. Cel ce-i lacom, fură, înșală, numai să adune tot, chiar de la frați și prieteni ce muncesc ca un robot. Nu gândești că vine ziua să lași aici tot ce ai? Ți-ai pierdut locul de cinste, n-ai să ajungi cu Iisus în rai. Lasă-te de lăcomie, lasă-te de tot ce rău. Roagă-te doar cu credință să te ierte Dumnezeu. Lăcomia și minciuna și toți cei care curvesc, chiar de predică sau cântă, cu nimic nu s-au ales. Deci gândește-te acum, calculează-te un pic, dacă pleci din lumea aceasta, ai rămas fără nimic. Astăzi încă mai e milă de la bunul Dumnezeu. Fă și tu ce a făcut atunci vameșul cel mic, Zacheu. El și-a împărțit averea la cel care i-a înșelat și pentru aceste fapte Domnul în casa lui a intrat. Această învățătură este pentru cei ce fură, mint, înșală și adună. Vrei de toate pe pământ sau un loc în cerul sfânt? De adun cu Dumnezeu, lângă El ți-e locul tău. Azi mai poți să meditezi, căci în slăvile cerești, Dumnezeu a pregătit un loc să fii fericit. Până încă nu-i târziu, că trăiești și mai ești viu, lapă de tot ce e rău să te ierte Dumnezeu. Deci, alege ce e bine, să nu fii dat de rușine, căci aici, pe acest pământ, toate sunt ca preava vânt. Amin.
1: Mulțumim că ne-ați împărtășit aceste frumoase versuri. Puteți să...
0: Mă bucur că v-a plăcut.
1: Puteți să ne cântați și o cântare? Pentru că cântarea vă definește cel mai bine.
0: Acum vreau să vă cânt o strofă și un cor. Spune, trâmbița curând sună. Cântarea, eu încerc să o cânt, dacă pot, acum așa... E făcută cântarea foarte nouă, să vă cânt o strofă și un cor, că restul tot așa va veni. Trâmbița curând sună și aduce vestea bună. Vine, vine, vine Iisus. Trâmbița curând sună și aduce vestea bună. Vine, vine, vine Iisus. Ești tu gata de plecare, să ieșim în întâmpinare sus, pe nori când va veni. Ești tu gata de plecare, să ieșim în întâmpinare sus, pe nori când va veni. Osana, Maranata, în curând pe nori îl vom vedea. Osana, Maranata, glorie în veci, aleluia. Osana, Maranata, în curând pe nori îl vom vedea. Osana, Maranata, glorie în veci, aleluia. Și ultima strofă. Trâmbița ne dă semnalul, se sfârșește cu amarul. Vine, vine, vine Iisus. Trâmbița ne dă semnalul, se sfârșește cu amarul. Vine, vine, vine Iisus. Ești tu gata de plecare, să ieșim în întâmpinare sus, pe nori când va veni. Ești tu gata de plecare, să ieșim în întâmpinare sus, pe nori când va veni. Osana, Maranata, în curând pe nori îl vom vedea. Osana, Maranata, glorie în veci, aleluia. Trăiască Iisus.
1: Slavă Lui. Care e ultima cântare pe care ați compus-o?
0: Acum am aici două cântări. La asta am uitat să pun data.
1: Le-ați făcut în același timp?
0: Cam așa, eu fac cam două cântări de fapt pe zi. Când am timp. Numai eu pentru cântat totdeauna fac timp. Pentru mine, eu de asta mai trăiesc. Să cânt, să lau pe Dumnezeu. Acum dorința mea cea mare din sufletul meu e să mă duc la adunare la Ilim, în Bruxelles, la Biserica Mare. N-am fost de un an de zile, de când am fost și frate, s-au rugat pentru mine și trebuie să fiu recunoscător. Și s-ar putea chiar duminică să mă duc. Dumnezeu să ne ajute. Venim la adunare, ne facem că ascultăm. Venim la adunare, spectacole să dăm. Cine cântă mai bine, recită mai frumos, au predicat păstorii, nimic n-am înțeles. Să ne trezim cu toții, timpul e pe sfârșit, te întreabă azi pe tine, de ce ai tot cârtit? Nu te-ai trudit pe cale să poți fi de folos, te-ai amăgit pe tine, nu pe Iisus Hristos. Venim la adunare căci ne-am obișnuit să avem un loc pe scaun, să stăm și să privim. Cu inima și gândul departe de Hristos, suntem aici cu trupul, dar mintea-i fără rost. Venim la adunare că suntem pocăiți, nu mai avem nici lacrimi, suntem ca doi străini. Nu te lăsa sub vraja celui nepăsător. Încearcă să fii treaz, clipele trec ușor. Deci vino la adunare, cu toate fii prezent. La tot ce se petrece, tu, frate, fii atent. Să pleci acasă vesel și plin de mulțumire că l-ai simțit pe Domnul prezent chiar lângă tine.
1: Este o cântare care ne îndeamnă să medităm la importanța părtășiei.
0: Vin la adunare cu un gând. Vin la adunare să simți prezența Domnului. Nu știu la ce face ăla sau ce zice ăla, sau mintea ta să fie la lucru, sau că n-ai bani, sau că n-ai ce mânca. Păi la adunare te duci să fii, măcar două ore că stai acolo, să fii în prezența Domnului, să simți că pentru aia te duci.
1: Mai aveți o cântare pe care ați compus în ultima vreme și vă este foarte dragă?
0: Da, cântarea asta e minunată. Timpul cel din urmă. E timpul cel din urmă, noi spre ceruri să privim. Când trâmbița răsună, cu toți atenți să fim. Arhanghelul cu glasul, ca un tune va striga. Treziți-vă, treziți-vă, că-și vine Mesia. Treziți-vă cu toți, vegheați mai mult de acum. Vă ducem vestea bună, Iisus este pe drum. Nu stați nepăsători, Mesia va veni. Își va răpi mireasa și în veci cu el va fi. e timpul cel din urmă, cu credința ta cum stai, încă mai mergi pe drumul ce duce către rai, sau ai umblat pe drumul acelor păcătoși, treziți-vă, treziți-vă, că-și vine Iisus Hristos. E timpul cel din urmă, frate care ești căzut, astăzi încă mai poți să o iei de la început. Nu te uita la cei ce stau nepăsători, treziți-vă, treziți-vă, Iisus nu vrea să mor.
1: Am urmărit felul cum ați compus cântările și am văzut că la început ați vorbit mai mult de chemare, cântările de chemare, și acum ați vorbit foarte mult de venirea Domnului.
0: De trezire, da, păi timpul, tot ce se întâmplă în lumea asta pe noi, l-am auzit pe fratele Dorin, duminică dimineața la predică, când a spus, nu trebuie să ne fie frică, că noi n-am primit din partea Domnului ce? Un duh de frică. Și un duh din fiere care ne dă putere să strigăm, Ava, Tată, păi când tata tău e cu tine, te lasă el pradă la cel rău, cu niciun chip. De aceea, cântările mele acum de pe urmă, îți de trezire, să fim foarte, foarte vegheatori. Am mai făcut o cântare, la ce-mi folosește viața? La ce-mi folosește viața, fără tine, Doamne Sfânt? De n-am trăirea și sfințirea, de nu trăiesc așa cum cânt. Ce mi-ar folosi cântarea, de n-am în ea o scump Iisus, unde lemnul și nisarea, să fiu plin de Duhul Sfânt. Fără tine toate-s moarte și viața nu-i un cânt. Dacă nu stau lângă Domnul, toate sunt ca pleava-n vânt. Fără tine nu-i viață, fără tine nu-s nimic. Astăzi mă căiesc, Iisuse, iartă-mi tot ce am greșit. Doamne, știu, nu-i cu putință să trăiesc fără să greșesc, dar eu știu, Doamne Iisuse, de mă rog ai să mă ierți. Tu ești plin de bunătate și pe cruce ai strigat, pentru toate ce-au făcut, iartă că nu știu ce fac. Fără tine nu-i viață, fără tine nu-s nimic. Astăzi mă căiesc, Iisuse, iartă-mi tot ce am greșit. Iubite prieteni, dacă ai greșit, roagă-te, că cel ce-i veșnic te va ierta. Glorie Lui!
1: La început am spus că nu vă simțiți prea bine. Puteți ne spuneți care este starea dumneavoastră actuală?
0: Acum sunt foarte bine.
1: Sunteți foarte bine, dar zilele care au trecut v-ați simțit rău?
0: Da,
1: sau?
0: M-am simțit foarte, foarte rău. Foarte rău m-am simțit, dar Dumnezeu nu mă lasă. Când îmi pun de gând, mi-a pus în gând, am vrut să merg la adunare, la Ilim. Și atunci m-am simțit foarte rău. M-am simțit rău, sâmbătă, vinere, adică. Asta e. Nu poți să știi clipa de mâine, ce poți să pățesc sau ceva. Dimineața ne trezim și spunem, Doamne, îți mulțumesc că m-am trezit, că puteam să nu mă mai trezesc. Dar Dumnezeu m-a îngăduit încă o zi, ca asta, plină de har, să stăm de vorbă, să spunem despre Domnul.
1: Când spuneți că nu v-ați simțit prea bine, care a fost cauza?
0: E, păi eu acum am mai multe. Nici eu nu știu de unde vine. Ce rău! N-ar vrea să-mi fie mie bine, că știe că eu totdeauna l-am lăudat pe Domnul. N-ar mai vrea ca eu să mai pot să laud pe Domnul. Dar chiar dacă picioarele mă mai țin, inima mea e gata să laude pe Domnul. Trăiască Iisus!
1: Acum, la încheiere, ați avea niște gânduri pe care vreți să le spuneți celor care ne ascultă?
0: Păi toți cei care ascultă, și cred că o să o asculte mulți, și majoritatea care ascultă mă cunosc. Sunt mulți care mă... Eu nu pot să-i cunosc pe toți, că ei m-au văzut mulți, care nu m-au văzut, m-au ascultat pe CD-uri, pe casete. Dar eu le doresc din toată inima să nu-și piardă credința și nădejdea, că cel ce a spus că vine va veni și nu va zăbovi, pentru că prin tot ce se întâmplă în toată lumea asta, la ora actuală, pe mine nu mă interesează politica. Îi mă interesează vremurile, ce se întâmplă cu privire la oameni, arată că venirea Domnului e mai aproape ca oricând. Și de ce? pentru că vedeți că ura asta o luat, s-o întins extraordinar de mult. Și să urăsc oamenii unii pe alții, nu să mai iubesc. Când am făcut cântarea care o cântă Adriana, de ce nu mai există iubire între noi? Cu gândul ăsta am făcut.
1: O cântare mai veche.
0: Da. De ce nu mai este iubire între noi? Mai ales acum de ce? Și răspunsul este pentru că dragostea multora s-a răcit. Doamne, te rugăm în încheiere, dă-ne la toți dragoste. Mărire, Domnule.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru timpul pe care l-ați pus deoparte pentru a ne împărtăși experiențele dumneavoastră cu Dumnezeu și felul cum Dumnezeu v-a folosit în lucrare.
0: Am făcut-o cu toate de dragostea, pentru că știu că asta va fi de mărturie pentru cei care vor asculta. Mărire, Domnule!
1: Vă mulțumesc și vouă, dragi ascultători! Sper că toate aceste cuvinte să vă întărească și să vă folosească. Fiți binecuvântați!

Psalmul 26. Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăție și mă încred în Domnul fără șovăire. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii și inima, căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei și umblu în adevărul tău. Nu șed împreună cu oamenii mincinoși și nu merg împreună cu oamenii vicleni. Urăsc adunarea celor ce fac răul și nu stau împreună cu cei răi. Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjur altarul tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile tale. Doamne, eu iubesc locașul casei tale și locul în care locuiește slava ta. Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoșii, nici viața cu oamenii care varsă sânge, ale căror mâini sunt nelegiuite și a căror dreaptă este plină de mită. Eu umblu în neprihănire, izbăvește-mă și ai milă de mine. Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă. Voi binecuvânta pe Domnul în adunări.

împărăția de iubire a lui Hristos. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinților celui preanalt, împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Daniel, capitolul 7, cu versetul 27. Guvernământul împărăției lui Hristos nu se aseamănă cu nicio formă pământească de guvernare. El este o reprezentare a caracterelor celor care compun împărăția. La curtea sa stăpânește dragostea sfântă, iar funcțiile și întrunirile sale sunt înfrumusețate de manifestarea iubirii. El le cere slujitorilor lui să aducă mila, bunătatea plină de iubire, propriile atribute în toată lucrarea lor de slujire. Numai puterea lui Hristos poate aduce transformarea inimii și minții pe care trebuie să experimenteze toți cei care vor să fie părtași cu El la viața cea nouă în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să fim născuți din Spiritul Divin ca să-L putem sluji corect. Aceasta va cureți inima, va reînnoi mintea și ne va da o capacitate nouă de a-L cunoaște și a-L iubi pe Dumnezeu. Ne va da ascultare binevoitoare de toate cerințele Lui. Aceasta este adevărata închinare. Ochii tăi vor vedea Ierusalimul ca locuință liniștită, ca un cort care nu va mai fi mutat, ai cărui țăruși nu vor mai fi scoși niciodată și ale cărui funii nu vor mai fi dezlegate. Da, acolo Domnul este cu adevărat minunat pentru noi. El ne ține loc de râuri, de păraie late. Căci Domnul este judecătorul nostru. Domnul este legiuitorul nostru. Domnul este împăratul nostru. El ne mântuiește. Niciun locuitor nu zice, sunt bonlav. Poporul Ierusalimului capătă iertarea fără de legilor lui. Domnul spune, căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte, ci vă veți bucura și vă veți veseli pe vecie pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie și pe poporul lui în bucurie. Eu însumi mă voi veseli asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul meu. Nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor. Vor zidi case și le vor locui. Vor sădi vii și le vor mânca rodul. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele. Nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul. Că zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor și aleșii mei se vor bucura de lucru mâinilor lor. Niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele meu cel sfânt, zice Domnul. Amin.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare. Și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi asta. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci o crotire dă și înțelepciunea. O crotire de și argintul, dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană care piere în neprihănirea lui și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți. Dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte. Și ce adică? Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile
cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Ecleziastul, cercetând lucrurile unul câte unul ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din o mie am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii.

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influențat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul inspirație înseamnă pur și simplu insuflat de Dumnezeu. Inspirația ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa încât aceasta face Biblia unică față de toate celelalte cărți scrise vreodată. Deși există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există niciun dubiu că Biblia însăși pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspirație verbală plenară. Acesta are sensul că inspirația se extinde la cuvintele în sine, inspirația verbală, și nu doar la concepte sau idei, precum și că toate părțile Scripturii și toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu, inspirația plenară. Există oameni care cred că numai anumite părți din Biblie sunt inspirate sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspirație contrazic însăși ceea ce Biblia pretinde. Inspirația deplină, atât verbală cât și plenară, reprezintă o caracteristică esențială a cuvântului lui Dumnezeu. Gradul de acoperire al inspirației este precizat foarte clar în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acest verset ne arată că Dumnezeu a inspirat întreaga Scriptură și că acest lucru face Biblia folositoare pentru noi. Iată că nu doar părți ale Bibliei care țin de doctrine religioase sunt inspirate, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa, reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce privește doctrina și este suficientă pentru ca oamenii să învețe cum să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are și puterea de a ne schimba și a ne face compleți, echipați pe deplin pentru orice lucrare bună. Un alt verset reprezentativ în ceea ce privește inspirația divină a Sfintelor Scripturi se găsește în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Acest verset ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest verset ne ajută să înțelegem că deși Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalități și stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus însuși a confirmat inspirația verbală plenară a Sfintelor Scripturi atunci când a spus: „Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc.
căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Matei 5, 17 și 18. În aceste versete, Iisus a întărit acuratețea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu, pentru că ele reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona și că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină și infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deține toată puterea, toată cunoștința și este întru totul perfect, cuvântul Său, prin natura Lui, are aceleași caracteristici. Aceleași versete care arată inspirația divină a Sfintelor Scripturi arată și că Biblia este plină de autoritate și infailibilă. Așadar, fără niciun dubiu, Biblia este ceea ce pretinde a fi, cuvântul lui Dumnezeu către omenire, incontestabil și plin de autoritate divină. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Tu nu mă lași la jumătăți de drumuri, nici când în calea mea apar scruci. Nu te oprești când neagră e cărarea, când în nopteaza cerurilor lungi. Tu nu închizi zăvorul cu răceală când bat în poarta ta în miez de plâns. Nu mă alungi, nici nu mă lași afară în iarna inimii să aștept răspuns. Nu te oprești, nu mă desprinzi de mână când m-ai lipit de pieptul tău, mă leg. Când împletim din ale noastre mâini cu nuna, mai strâns mă tragi, să nu mă mai desleg. Tu, numai tu, la drum cu mine, mă juc să tragem greu amândoi, căci doar atunci când trag la juc cu tine, deși suspin, colega-i dragostei, fiori. Tu mă dorești mai mult ca oricine, deși cunoști în mine ce-i mai rău. Peste păcatele ce nu le știe nimeni, lucește tot mai tare harul tău. Tu, numai tu, doar tu, iubire, mă înveți cum să iubesc și să jertfesc. Eu nu mai merg în viață prin simțire, ci prin credință. Har, doar har ceresc.

sonetul nașterii. Când plugul urii mai brăzda pământul și ploaia deznădejdii otrăvea, iubirea într-un staun se năștea, schimbându-i în speranțe vii veșmântul. În noaptea sfântă cerul strălucea, peste păstorii ostoind frământul și oști cerești vesteau, pornindu-și cântul, că era mântuirii începea. Revăd tabloul cu imagini vagi și pe cămilele mușcând din frâie cum Orientul se închina cu magi. Eu n-am ca ei odoare prinse în brâie, nici aur n-am sau smirnă în desaj, dar, Doamne, rugăciunea mi-e tămâie.

0: Luca, capitolul 10.
1: După aceea, Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și i-a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el.
0: Și le-a zis: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrătorii la secerișul său. Duceți-vă, iată vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Să nu luați cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte și să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. În orice casă veți intra să ziceți: pacea să fie peste casa aceasta. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el. Altminteri, ea se va întoarce de la voi. Să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu umblați din casă în casă. În orice cetate veți intra și unde vă vor primi oamenii, să mâncați ce vi se va pune înainte. Să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți: împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Dar în orice cetate veți intra și nu vă vor primi, să vă duceți pe ulițele ei și să ziceți: scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele noastre. Totuși să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit stând în sac și cenușă. De aceea, în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până în locuința morților? Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis: Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis: am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. În ceasul acela, Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale tu. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl, nici cine este Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Apoi s-a întors spre ucenici și le-a spus deoparte: ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi, căci vă spun că mulți proroci și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, să audă ce auziți voi și n-au auzit. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat rănile și a turnat peste ele unde lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Pe când era pe câmp cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură, zi-i dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați că aproape jumătate din populația rezidentă a României, respectiv 47,9%, cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit, respectiv căsătorită, și aceasta conform datelor provizorii în profil teritorial ale recensământului populației și locuințelor runda 2021, date publicate pe data de 31 ianuarie acestui an de către Institutul Național de Statistică. Conform aceleia surse, 2 persoane din 5 nu au fost niciodată căsătorite. În municipiul București se regăsește cea mai mică pondere a persoanelor căsătorite, 44,4%, iar cea mai mare pondere a persoanelor cu statut de necăsătorit sau necăsătorită se regăsește în județul Covasna, 43,7%. Și să mai spunem că în municipiul București se regăsește cea mai mare pondere a persoanelor divorțate, 15,4%, iar o zecime dintre locuitorii județelor Cluj și Timiș sunt divorțați, 10% în județul Cluj și 10,4% în județul Timiș. O oglindă actuală a populației României după criteriul stare civilă. Cunoscut totuși fiind faptul că în România în ultimii ani numărul divorțurilor a crescut și inclusiv al celor care nu mai vor să se căsătorească. De altfel, se vorbește tot mai mult despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Dragi ascultători, acesta este subiectul asupra căruia vă reținem atenția împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, un subiect inspirat și de rezultatele unei cercetări de piață publicate recent și care arată că 15% dintre românii intervievați intenționează să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie. Ca atare ne întrebăm de ce căsătoria este astăzi pentru tineri un proiect de viață tot mai mult amânat. Rămâneți așadar împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi și astăzi împreună cu noi pe Undele Radio. Ca să vorbim, iată, despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat, trebuie să ne întoarcem în vremurile trecute, pentru a înțelege ce a fost căsătoria pentru bunicii și părinții noștri. Și chiar așa, cum oare era recepționat conceptul de căsătorie în trecut?
1: Vă salut din nou cu drag și mă bucur de invitația noastră pentru un nou subiect atât de important pentru noi toți, pentru societatea umană, pentru societatea românească, desigur. Cu siguranță, în vremurile trecute, cu ani de zile în urmă, pentru bunicii, străbunicii noștri, căsătoria avea o conotație diferită față de astăzi, desigur, și anume era văzut, așa cum dumneavoastră ați și folosit deja expresia, ca un proiect de viață foarte serios. Deci era percepută cel mai probabil, din câte cunoaștem din povestirile și viața lor, ca pe un angajament, un devotament asumat, o cerință social-umană de responsabilitate pe care o prioritizau, practic. Deci avea la bază valori și integritate din punct de vedere moral. Oamenii considerau că menirea vieții în dezvoltarea individului este să ajungă vârsta la care să formeze, să întemeieze familii prin intermediul cărora să dea generații viitoare societății și în felul acesta oamenii să perpetueze și valori și existența și cultura și mai ales aceste legi morale dumnezeiești pe care și le însușiau pe vremea aceea cu mult mai multă asumare.

0: apreciată în generațiile trecute, în viața bunicilor și părinților noștri. Căsătoria, spuneți, era un proiect serios, era un proiect asumat. E bine, în mentalul colectiv românesc, căsătoria are diverse proiecții, de la cele romantice până la cele îndesate de sarcasm, de ironie aspră și de batjocură necruțătoare, cum ar fi căsătoria înjumătățește durerile, îndoiește bucuriile și te lasă cu buzunarele goale, sau verigheta este cea mai mică cătușă din lume, sau, decât să zic pe urmă vai de noi, mai bine zic vai de mine. Sau căsătoria este ca o cetate asediată. Cei din afară vor să intre, iar cei dinăuntru vor să iasă. Iată, oricum, generații întregi de adolescenți și tineri știm că au crescut nutrind în suflet dorința de a-și găsi partenerul potrivit, împreună cu care să întemeze o familie fericită. Însă, uitându-ne la adolescenții și tinerii de azi, aceștia par a fi diferiți. Oare ce înseamnă pentru tinerii de astăzi căsătoria?
1: Sigur, a fost foarte drăguț tot ce ați spus dumneavoastră și ați colectat așa din, să zicem, mentalul românesc, cum ați și spus. Relevă diverse modalități de a vedea, de a percepe căsătoria. E foarte subiectiv în același timp pentru oameni, cum văd ei. Important este și care sunt mesajele cu care ei vin din spate, din propriile familii de apartenență și din cultură, desigur, și din experiențe. Dar vedem și foarte multe schimbări, modificări în plan cultural, societal și așa mai departe, din punct de vedere a multor transformări pe care le-a suferit societatea. Probabil că cei mai mulți tineri, adolescenți în ziua de astăzi, cu siguranță au schimbat sistemul de valori față de generațiile anterioare. Vedem cu ochiul liber că prețuiesc mult mai mult, nu știu, poate cariera, formarea academică, profesională sau chiar elementul hedonist, să zicem, da? Faptul că punem accent mai mult să-mi placă, să-mi fie bine, cultura sinelui care a accentuat această percepție că e nevoie ca tu, individul în cauză, să fii fericit și să te simți bine și atunci cumva toate aceste elemente influențează, așa încât cu siguranță tinerii nu mai percep neapărat ca pe un proiect de viață care trebuie să înceapă timpuriu și pe care să-l construiești, ci cumva ca pe o modalitate prin care îți găsești auto-împlinirea după criterii proprii și ținând cont de noile acestea perspective valorice, consumerismul, formarea profesională, carierismul, bunăstarea materială, împlinirea imediată.

0: Da, deci iată, se schimbă prioritățile, practic, în viața noilor generații și o să chiar vă propun să discutăm despre configurarea noilor priorități în viața tinerilor de astăzi. M-aș întoarce la acest studiu publicat la începutul anului 2023, un studiu Revere Marketing Research, care consemnează practic împlinirile românilor pentru anul care a trecut, 2022, și așteptările pe care aceștia le au pentru anul 2023. Și printre multe alte aspecte, studiul Revere Marketing Research arată că doar 15% dintre cei chestionați intenționează să se căsătorească în acest an. 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani declarând că nu au un plan de căsătorie pentru acest an. Așadar, căsătoria nu mai este un proiect prioritar pentru tineri și nu numai. Și cu toate acestea, datele puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică arată că România are o rată a nupțialității ridicată, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, de 4,2% față de media europeană de 3,2%. Cum considerați, doamna Ștefania Botez, că se explică această tendință în creștere de neasumare, dezavuare a instituției căsătoriei în general?
1: Da, trebuie să privim în ansamblu modificărilor pe care le-a suferit societatea în timp. Ne amintim și trebuie să fim conștienți că toate acestea au influențat. Ca de exemplu, secularizarea e un prim element pe care trebuie să-l menționăm. Faptul că tot mai mult s-a renunțat la legile morale, să zicem, la morala biblică, a influențat foarte mult. Revoluția sexuală din anii 70, legile mai permisive încetul cu încetul, relaxarea moravurilor, așa cum spuneam, deci nu mai este un tabu, nu știu, sexualitatea, se vorbește deschis, este folosit elementul acesta în tot ce înseamnă promovare de marketing, consumerism și, cum aminteam de asemenea, cultura sinelui din anii moderniști și postmoderniști, toate elementele acestea au modificat perspectiva culturală, cognitivă, valorică, axiologică, deci a lucrurilor, a vieții, și asta a adus modificări în gândirea tinerilor. Iată, a modificat în generațiile actuale perspectiva inclusiv a căsătoriei. Cred că toate aceste elemente au influențat și sunt la baza a ceea ce astăzi trăim.

0: Așa este, secularismul își lasă amprenta tot mai puternic pe generațiile care vin și mă gândesc aici la o informație pe care am citit-o pe site-ul Eurostat al Uniunii Europene. Practic, Eurostat a publicat un raport intitulat Nupțialitatea și natalitatea în România. Un document e adevărat fundamentat pe datele relevate de recensământul populației din 2011. Și statisticienii europeni arătau că în România familia continuă să fie un element esențial în viața individului, căsătoria oficială încă reprezentând un mijloc de întemeiere a unei familii, iar uniunea consensuală nu este la fel de răspândită în România ca în alte state membre. Acest raport era, așa cum spuneam, fundamentat pe rezultatele recensământului din 2011. Însă situația de azi din România nu mai este precum acum 10 ani în urmă. De atunci realitatea s-a schimbat foarte mult, mulți tineri și adulți chiar, preferând să nu intre într-o relație de căsătorie, ci într-o uniune liberă, într-o relație de concubinaj. Și v-aș propune să ne oprim puțin și la această față a realității. Oare de ce tinerii preferă relația de concubinaj în detrimentul unei relații de căsătorie? Și care sunt argumentele pe care considerați că ei le invocă în această alegere?
1: Da, sigur. Toate modificările acestea de care am amintit, deschiderea tot mai mare spre secularizare și modificările socioculturale și economice modifică percepția. Oamenii nu mai consideră valori, aceleași lucruri ca în generațiile anterioare și atunci există abordarea aceasta mult mai imediată, mai facilă. Observăm cultura facilului în tot și în toate, da? Imediatul, plăcerea, bucuria instant, satisfacerea instant a multor gusturi și nevoi, toate duc la o neasumare a energiei implicate în construirea unor lucruri, în obținerea unor lucruri. Altădată știam cu toții sau generațiile mai vechi știau că e o ordine în univers ca întâi să muncești, să construiești, să zidești, ca apoi să te bucuri de rezultat. Pe când aceste modificări de optică ale culturii instant au modificat și aici, totul poate fi obținut imediat. Tehnologizarea, revoluția tehnică și culturală, cum ziceam, au adus ideea asta de imediat. De ce să amânăm? De ce să fie greu? De ce să trebuiască investiție energetică pentru a obține ceva când putem acționa un buton, când putem pune mâna imediat și avea tot ce ne trebuie? Deci consumerismul are implicații, inclusiv în relaționările interumane. Deci oamenii practic nu mai vor să-și asume energia, cheltuiala aceasta de emoții, de sentimente, de străduință, de investiție pentru a obține rezultate durabile, ci vor imediat, facil și de ce nu, dacă nu împlinește, avem opțiunea altor alegeri. Deci să schimbăm, să nu ne asumăm, să nu fim responsabili, să nu intrăm într-un angajament de lungă durată. Poate că, de asemenea, așa cum spuneați dumneavoastră, în acele percepții picante, oarecum, pe care le-ați colectat din cultura românească, unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce îmi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine, fără să depun efort neapărat. Deci toate modificările acestea duc la facil. Hedonismul, actual consumerismul, facilul, instantul, fast food-ul de toate felurile societal, toate duc la lucrurile acestea care se întâmplă, încât asumarea responsabilității devine nu o opțiune, ci o eludează tot mai mult adolescenții și tinerii din ziua de astăzi.

0: Iluzia generată de eșecul în anumite căsnicii
1: Da.
0: Și alegerea facilului, a imediatului, a satisfacției prompte îi împing, îi orientează pe tinerii de azi înspre aceste uniuni consensuale sau popular cunoscute așa numitele conviețuiri în concubinaj. E bine, în România nu există o reglementare expresă a concubinajului, motiv pentru care au existat și există mai multe opinii cu privire la această instituție. Cert este că juridic această relație, așa cum spun juriștii, nu este asemănătoare și nici asimilată căsătoriei. Doar că ne uităm la cei care aleg acest tip de relație, de conviețuire și observăm că proporțional cu numărul celor care preferă acest tip de relații, cresc și problemele, neajunsurile care decurg dintr-o astfel de conviețuire. Doamna Ștefania Botez, în calitate de consilier creștin, de psihoterapeut, cu siguranță că ați consiliat astfel de persoane. Care e marea tragedie, aș întreba, a relațiilor de concubinaj, așa cum e confruntată în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, spuneți foarte bine că din punct de vedere juridic nu poate fi invocat sub o formă sau alta, dar din punct de vedere psihologic, realitățile stau, desigur, altfel pe teren. Deși putem vorbi liber cumva sau putem să ne simțim că nu suntem angajați cu responsabilitate socio-economică, culturală printr-o relație de căsătorie și avem sentimentul de libertate și de ușurință de a face și desface în cazul unei nepotriviri, pentru că de cele mai multe ori exact elementul ăsta este invocat. Libertatea de a decide așa cum doresc. Dacă merge, bine. Dacă nu merge, nu mă constrâng niște criterii de ordin civil, legislativ, economic și așa mai departe. Deci e vorba tot de o eludare, de o neasumare a unor aspecte. Nu ne angajăm să fim responsabili în față de celălalt în toate aceste aspecte, ci dacă nu o să meargă, e mai ușor să desfacem decât să trecem prin instanțe și partaje și alte lucruri de genul ăsta. Însă spuneam psihologic, nu înseamnă că nu există implicații și responsabilitate, pentru că vătămarea, suferința, durerea emoțională, psihologică, există întotdeauna, indiferent de forma juridică a unei relaționări. Ea e prezentă atunci când doi oameni împărtășesc ființa lor, conținutul făpturilor, psihologic, spiritual, emoțional. Și în cabinet, chiar dacă oamenii care vin sunt în această formă de concubinaj, toate implicațiile acestea emoționale sunt prezente și afectările sunt exact aceleași ca atunci când ar fi acolo și un statut marital juridic. Deci nu diferă acțiunea și implicarea emoțional-psihologică. Deci cu atât mai mult poate chiar pentru cei care trec prin, să zicem, neajunsuri relaționale și în forma aceasta de coexistență, sunt amplificate poate chiar aceste elemente psihologice. Pentru că la un moment dat apare elementul, fie la femeie, fie la bărbat, al neasumării, ca pe o hibă, ca pe o lipsă, ca pe un deficit pe care îl reclamă. Nu vrei să-ți asumi relația cu mine, nu vrei să mă integrez într-o formă în care cu deplină responsabilitate mă prezinți societății ca fiindu-ți partener sau parteneră de viață și lucrurile acestea în timp rănesc. Deși, da, modificările acestea de perspectivă în cognitivul tinerilor se estompează tot mai mult în sensul de a fi o problemă. Deci, ei văd mult mai liber faptul că nu există acolo un act juridic care să consfințească relația. Însă vătămările emoționale sunt exact la fel. Dacă nu e asumare, dacă nu este responsabilitate, suferința este prezentă. Pentru că, de fapt, ceea ce zidește o relație este angajamentul, este dedicarea, este devotarea. Și atunci, iată, a consfinți o relație printr-un act public, de fapt înseamnă o dedicare asumată, ceea ce poate întări siguranța în relație, din punct de vedere psihologic și emoțional. Dar trebuie să ne o asumăm. Deci oamenii au nevoie de manifestarea liberului consimțământ și de asumarea responsabilității proprii în viață, în toate aspectele și în plan relațional.

0: Deci, iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit? Dar aceste aspecte și multe altele vă invit să le abordăm în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Emisiune în care discutăm despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, o invităm și astăzi, în finalul acestei ediții, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. O melodie într-o interpretare aparte și cu un conținut deosebit. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Atunci când reușim, mai greu sau mai ușor, dar am reușit, iată, să ne gândim, să alegem, să fim de acord, să ne punem împreună unul cu celălalt și să constituim un cuplu. Ce frumos este dacă ne asumăm această alegere, suntem responsabili, ne devotăm, încheiem acest legământ și legământul este bazat pe valori puternice și împletim în legământul nostru și pe cel care poate da perenitate, stabilitate, veșnicie deciziilor noastre. Poate să autentifice în caracterul nostru, dar și în dinamica noastră de cuplu, că alegerea e bună, că ați exprima libertate de decizie și responsabilitate te zidește, te construiește și duce la binele propriu și a celuilalt. Adică atunci când îl implicăm pe Dumnezeu, funia împletită în trei, spune Scriptura, nu se rupe. Iar Dumnezeu vrea ca această funie împletită în trei să fim noi împreună cu El nedespărțiți. Să avem un angajament pe care îl respectăm și îl ducem până la capăt cu credincioșie, cu loialitate, cu devotament, cu dragoste cultivată, sigur cu efort, dar cu un efort care atunci când este făcut cu bună credință și împreună cu Dumnezeu are și răsplătiri nespuse. Cred că cântecul Nedespărțiți va transmite și încuraja pe toți cei care își doresc să-și asume un astfel de angajament cu bătaie lungă. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Dumnezeu a fost lângă tine în toate necazurile și problemele tale. Ai văzut cu ochii tăi cum te-a ajutat și sprijinit necontenit. Dar tu, omule, de când nu ai înălțat o rugăciune către El? De când nu i-ai mulțumit pentru iubirea ce o are pentru tine? El primește la fel rugăciunea omului bogat ca și a celui sărac. Împrietenește-te dar cu El și roagă-te Lui.

Îl vreau pe Domnul, se auzi odată pe drum. În satul vestejit de lipsă, în casele pline de fum. E foc pe altare, nodăiță, creștinul are tot nestins. Îl onorează cu credință și pe obraj lacrimi preling. Îl vreau pe Domnul, strigă omul, ce nu dorește altceva. Zidește altar, nodăiță, să se coboare slava sa. Îl vreau în mine să trăiască, zdrobind în mine voia mea, crescând de-a pururi bucurie și plămădind doar voia sa. Îl vreau în mine să domnească, să-mi spună din iubirea sa, ce azi lipsește să se dească, cu dor și foc spre slava sa. Îl vreau de-a pururi să-mi vorbească, să nu departe mila sa, să-i port povara cu iubire, nici când să mi se pară grea, să-mi reamintească de-am uitat cum prin iubirea-i minunată din morți pe veci m-a înviat. Să tac mi-e greu când știu cum din fâșii de putrezire sunt astăzi martor viu. Cobor lăuntrul inimii ascunse, mă cercetez să văd în ea, s-a năpustit pustiul vremii și grea amărăciunea sa. Eu azi mă întreb, îl vrem pe Domnul sau năzuințe efemere? Ne domină lesne mereu. Dorim cu adevărat izvorul ce e și azi gata să adape pe cel ce-i însetat mereu. Îl vreau pe Domnul, va sta pe buze creștinului mereu, de-i născut din duh și apă, de are nașterea din nou.

0: Pace vouă! Astăzi am o deosebită onoare și bucurie să-l am alături de mine pe președintele cultului penticostal din România și anume pe fratele Nelu Filip și să discutăm o temă foarte actuală și anume familia creștină. Cum vă venim?
1: Bine v-am găsit!
0: Știu că sunteți căsătorit de peste 30 de ani. Înseamnă că ne puteți împărtăși câteva principii sau mai bine zis secrete care v-au ținut sau mai bine zis sau au fost la baza familiei dumneavoastră. Care sunt cele mai importante principii?
1: Ar trebui să încep prin a spune că nu e lucru mai frumos pentru om aici pe pământ decât familia. Viața în familie a fost lăsată de Dumnezeu ca să-L fericească pe om. Și în familie, ca să poți să stai fericit, trebuie să fii conștient de un lucru, că familia adevărată este formată din soț, soție și Dumnezeu. Iată, primul principiu la care vreau să fac referire este prezența lui Dumnezeu în familie, fără de care o familie nu poate să se bucure cu adevărat de împlinire și de fericire. Sigur că, pe lângă acest principiu, dacă ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi, există o mulțime de alte principii, adică familia să fie întemeiată în dragoste și dacă ne uităm în Corinteni 13, înțelegem cum e dragostea aceea care îi pune pe doi oameni la oaltă și într-un mod cu totul și cu totul neînțeles, doi oameni diferiți, veniți din zone diferite ale țării și ale lumii, stau la oaltă, dar legați prin dragostea aceasta, reușesc să treacă peste diferențe, să treacă peste toate lucrurile și să rămână împreună. Ceea ce dă binecuvântare familiei este Dumnezeu, ceea ce dă binecuvântare familiei este dragostea care este întreținută în familie. Ca să fac referire la ceea ce am auzit astăzi într-o predică, iertarea în familie este foarte importantă. Și sigur că dacă vorbim despre principiile care dau viață și succes familiei, ele cred că ar cuprinde o listă lungă, lungă.
0: De ce considerați că iertarea este un principiu care trebuie să stea la baza familiei creștine?
1: Fără discuție, pentru că nu se poate doi oameni cu două minți diferite, cu opinii diferite, nu se poate să nu-și greșească unul altul. Asta e imposibil aici pe pământ și tocmai de aceea e foarte important să învățăm, să iertăm, să trecem peste greșelile celuilalt. Fără asta e imposibilă viața de familie.
0: Dar totuși trăim în era noastră și vedem că foarte multe familii, chiar dacă au ajuns la altar, chiar dacă au crescut în biserică, divorțează așa de ușor. De ce?
1: Din păcate, influența lumii asupra familiei creștine este din ce în ce mai mare. Din punct de vedere al Scripturii, al lui Dumnezeu, divorțul nici nu trebuie să fie pomenit între noi. Din nefericire însă, mulțimea de filme hollywoodiene și nu numai, care ne arată tot felul de relații din acestea care se înfiripă și se destramă atât de ușor, au ajuns să influențeze chiar și familiile creștine. Și cu îngrijorare spun astăzi, din păcate, divorțul a ajuns să pătrundă chiar în mediul creștin. Și lucrul acesta este foarte, foarte dureros.
0: Ca și părinte, ca și păstor, cum ați mediat sau între o familie care solicită, sau mai bine zis, a ajuns pe punctul de a divorța? Cum i-ați învățat două lucruri esențiale?
1: Bineînțeles că le prezint punctul de vedere al Scripturii, al lui Dumnezeu. Divorțul nu este o opțiune pentru o familie creștină. Le spun că prin divorț, de altfel Scriptura spune, Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie și tocmai de aceea le spun, divorțând, voi faceți un lucru pe care îl urăște Dumnezeu, vă propuneți să faceți lucrul urâtului lui Dumnezeu și bineînțeles le aduc aminte că ei pot să se bucure unul de celălalt și că există totdeauna șansa unui nou început pentru oamenii care vor cu adevărat să zidească împreună și să facă o familie binecuvântată.
0: O experiență care ați avut-o în familie și care v-a zidit familia dumneavoastră?
1: Eu am avut multe experiențe care ne-au zidit. De exemplu, fiica noastră, cea mai mică, a venit diferită de ceilalți copii ai noștri. La început ne-a zdruncinat vestea venirii ei așa cum este ea, dar trebuie să vă mărturisesc că în realitate Dumnezeu a făcut-o să fie un miez al casei noastre. E doar una dintre experiențele noastre binecuvântate, dar lista aceasta poate continua cu multe, multe. Practic în fiecare zi vedem Domnul în casa noastră, familie. familia noastră și ne bucurăm de ceea ce face el.
0: Ce puteți să le transmiteți familiilor și mai ales familiilor tinere?
1: Trebuie să spun familiilor și mai ales familiilor tinere că ideea familiei este a lui Dumnezeu, că Dumnezeu este interesat ca noi să avem familii, că El este gata să sprijinească orice familie care se întemeiază și care are nevoie de Dumnezeu și care îl cheamă pe Dumnezeu să fie parte din ea. Dumnezeu binecuvântează o astfel de familie și aș încuraja întotdeauna pe familiști, pe tinerii familiști, să rămână credincioși lui Dumnezeu, să-și rămână credincioși unul altuia și împreună vor face lucruri mari. Adică se vor bucura de adevărata împlinire pe care Dumnezeu a proiectat-o să o avem în sânul familiei.
0: Și să nu uităm la sfârșitul acestui interviu, familia este proiectul lui Dumnezeu și dacă vrei să ai o familie fericită, totul depinde de relația ta cu Dumnezeu. Așa, cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât familia ta poate să devină un porț de rai. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți!

Psalmul 29. Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. Domnul este pe ape mari, glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț, glasul Domnului sfarmă cedrii. Domnul sfarmă cedrii Libanului, îi face să sară ca niște viței, și Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivoli. Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc. Glasul Domnului face să se cutremure pustia. Domnul face să tremure pustia ca des. Glasul Domnului face pe cerboaice să nască. El despoaie pădurile. În locașul lui totul strigă slavă. Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul, și Domnul împărățește în veci pe scaunul lui de domnie. Domnul dă tărie poporului său. Domnul binecuvintează pe poporul său cu pace.

versetul zilei 225, epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12, versetul 9. Dragostea să fie fără prefăcătorie, fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. O dragoste prefăcută este groaznic de rea. Dragostea prefăcută înseamnă zâmbete false, atitudini false, declarații false și toate lucrurile bune făcute într-o manieră fățarnică. Dacă tot iubești, de ce să nu o faci într-un mod real? Dragostea nu înseamnă doar vorbe și nu înseamnă doar fapte. Dragostea este cea care unește în mod echilibrat vorbele și faptele. Poate nu vezi vorbele importante atâta timp cât îți demonstrezi dragostea faptic. Cum ar fi dacă Dumnezeu doar ne-ar arăta că ne iubește, fără să ne fi lăsat nicio filă din Biblie? Așa e, ar fi fost groaznic. Ochii văd, însă și urechile au nevoie să audă. Fii cu o dragoste neprefăcută, iubind nu doar cu vorba, ci și cu fapta.

Rugăciunea poate ușura crucile noastre, oricât de grele ar fi ele, poate să-l aducă jos de partea noastră pe unul care ne va ajuta să le purtăm. Rugăciunea poate deschide o ușă pentru noi când drumul pe care mergem pare a fi blocat. Poate să-l aducă jos pe unul care ne va spune, aceasta este calea, mergi pe ea. Rugăciunea poate să aducă o rază de speranță când toate planurile noastre par întunecate. Poate să-l aducă jos pe unul care ne va spune, nu te voi lăsa niciodată, nici nu te voi părăsi. Rugăciunea poate obține alinare pentru noi când aceia pe care îi iubim cel mai mult sunt luați de aici și simțim că lumea este goală. Poate să-l aducă pe unul care poate umple golul din inimile noastre cu sine însuși și să spună valurilor din lăuntru, pace, liniștiți-vă. O, fie ca oamenii să nu fie ca agar în pustie, să nu vadă izvorul apelor vii de lângă ei. Cum putem să ne așteptăm să fim mântuiți de un Dumnezeu necunoscut? Și cum am putea să-L cunoaștem pe Dumnezeu fără rugăciune? Nu cunoaștem nimic despre bărbații și femeile din această lume dacă nu vorbim cu ei. Tot așa, nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu în Hristos dacă nu vorbim cu El în rugăciune. Dacă vrem să fim cu El în cer, trebuie să fim prietenii Lui pe pământ. Dacă vrem să fim prietenii Lui pe pământ, trebuie să ne rugăm. Există un prieten care așteaptă mereu să ne ajute, numai dacă noi vrem să împărtășim durerile noastre. Un prieten care a avut milă de cel sărac și bolnav și îndurerat când a fost pe pământ. Un prieten care cunoaște inima omului, căci a trăit 33 de ani ca un om printre noi. Un prieten care poate plânge cu cei ce plâng, căci el a fost un om al durerii și obișnuit cu suferința. Un prieten care este capabil să ne ajute, căci nu a fost vreodată o durere pământească pe care să nu o poată alina. Prietenul este Iisus Hristos. Calea de a fi fericiți este prin a ne deschide mereu inimile către El. O, dacă am fi toți ca acel creștin negru sărac, care atunci când era amenințat și lovit, spunea doar atât, am să-i spun Domnului despre asta. Este de dorit să fim energici, arzători și afectoși și să cerem într-un mod în care să se vadă că suntem interesați cu adevărat de ceea ce cerem. Rugăciunea fierbinte este cea care are putere și nu rugăciunea rece, adormită, leneșă și indiferentă. Aceasta este lecția pe care o învățăm din expresiile folosite în Scriptură cu privire la rugăciune. Este numită a cere, a bate, a ne lupta, a trudi, a ne strădui. Iacov i-a spus îngerului la Peniel, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Ascultați-l pe Daniel cum stăruie înaintea lui Dumnezeu. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia aminte, Doamne, lucrează și nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu. Despre Domnul nostru Iisus este scris că în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi. Vai, cât de neasemănătoare sunt acestea cu multe din cererile noastre, cât de insipide și căldicele par a fi prin comparație, despre cât de mulți dintre noi ar putea spune Dumnezeu, tu nu vrei cu adevărat lucrul pentru care te rogi. Haideți să încercăm să îndreptăm această greșeală. Haideți să batem cu putere în ușa harului, ca îndurare din călătoria creștinului, ca și cum am pierit dacă nu suntem auziți. Haideți să stabilim în mințile noastre că rugăciunile reci sunt o jertfă fără foc. Haideți să ne aducem aminte de povestea lui Demostene, marele orator, când cineva a venit la el și l-a rugat să-i susțină cauza. El asculta fără nicio atenție, în timp ce spunea povestea fără ardoare. Omul a văzut asta și a strigat cu neliniște că tot ce spunea era adevărat. Ah, a spus Demostene, acum te cred. Trebuie să cultivăm obiceiul de a invoca promisiunile lui Dumnezeu în rugăciunile noastre. Doamne, iată propriul Tău cuvânt, fă pentru noi ceea ce Tu ai spus. Psalmul 119 este plin de lucruri cerute după cuvântul Tău. Trebuie să fim ca marinarul care își trimite corăbile pe mare,
Nu trebuie să fim satisfăcuți până când nu le vedem că se reîntorc. Cineva care l-a auzit rugându-se pe Luther a zis: ce duh, ce încredere era în expresiile lui! Stăruia cu asemenea reverență ca unul care cerșea de la Dumnezeu și cu toate acestea, cu asemenea speranță și siguranță, ca și cum ar fi vorbit cu un tată iubitor sau cu un prieten. De aceea lipește-te și ține-te strâns de rugăciune. Numai dacă vei avea grijă de rugăciunile tale, mă angajez să spun că nimic nu va fi prea rău cu sufletul tău.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte, de aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimestrului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac, năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta. Căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul, nu se satură niciodată de argint, și cine iubește bogăția multă, nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogăție și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui. Acesta este un dar de la Dumnezeu, căci nu se mai gândește mult
la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

Care este scopul rugăciunii? Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine. Este modul în care comunicăm cu Domnul și îl lăudăm. Pentru a înțelege scopul rugăciunii, este important să înțelegem mai întâi ce nu este rugăciunea. Există multe vederi greșite în lume și cultură despre rugăciune, chiar și printre creștini, și acestea ar trebui abordate mai întâi. Rugăciunea nu este negociere cu Dumnezeu. Ai face cereri lui Dumnezeu, să-i ceri numai lucruri lui Dumnezeu, un exercițiu terapeutic de tip meditație, deranjarea lui Dumnezeu și ocuparea timpului lui, o modalitate de a-L controla pe Domnul, o modalitate de a-și arăta spiritualitatea înaintea altora. Mulți oameni cred că rugăciunea înseamnă doar a-i cere lui Dumnezeu, deși cererea este o parte a rugăciunii, Filipeni 4:6, ea nu este singurul scop al rugăciunii. Să ne rugăm pentru nevoile noastre și ale celorlalți este necesar și benefic, dar este mult mai mult de rugăciune. Aidan Tozer a avertizat: rugăciunea printre creștinii evanghelici este întotdeauna un pericol de a degenera într-o gopă a aurului glorificată. Dar Dumnezeu nu este un geniu magic care ne răspunde fiecarei dorințe și nici nu este un Dumnezeu slab care poate fi controlat de rugăciunile noastre. Cel mai bun mod de a învăța despre scopul rugăciunii este studierea exemplului lui Isus în timpul slujirii sale pământești. Isus s-a rugat pentru sine și pentru alții și s-a rugat să comunice cu Tatăl. Ioan 17 este un loc minunat pentru a vedea modul în care Isus folosește rugăciunea. El nu se roagă numai ca Tatăl să fie proslăvit, ci se roagă și pentru ucenicii săi și pentru cei care vor crede în mine prin solia lor. Ioan 17, versetul 20. Supunerea voinței Tatălui a fost un alt aspect al vieții de rugăciunea lui Isus, evidențiat în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Matei 26:39. Cu orice cerere pe care o avem, trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Pe lângă mijlocire pentru alții, rugăciunea este și o modalitate de a ne întări relația cu Dumnezeu. Isus a dat exemplul în timp ce s-a rugat Tatălui pe parcursul slujirii sale pământești. Luca 6, versetul 12, Matei 14:23. Cei în relații vor căuta în mod natural să comunice între ei, iar rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Alte exemple bune din Biblie ale celor care au petrecut timp în rugăciune sunt David, Ezechia și Pavel. În cele din urmă, scopul principal al rugăciunii este închinarea. Când ne rugăm Domnului, recunoscându-L pentru cine este și ceea ce a făcut El, este un act de închinare. Există multe exemple în care rugăciunea este un act de închinare în Biblie, inclusiv 2 Regi 19, cu versetul 15, 1 Cronici 17:20, Psalmul 86, versetele 12 și 13, Ioan 12:28 și Romani 11, de la versetul 33 la 36.
modul în care ne rugăm să reflecte acest scop, concentrarea noastră ar trebui să fie pe cine este Dumnezeu, nu pe noi înșine. În mod interesant, modelul de rugăciune pe care Iisus l-a dat ucenicilor în Matei 6:9-13, cunoscut sub numele de rugăciunea Domnului, are toate aceste elemente. Prima parte include lauda și închinarea lui Dumnezeu, Matei 6:9, iar apoi a doua parte trece la rugăciunea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă, Matei 6:10. După aceasta, există o cerere pentru noi înșine și pentru alții, Matei 6:11-12, precum și cererea de putere pentru a face față ispitei, Matei 6:13. Iisus a modelat această rugăciune pentru ucenicii săi și arată toate motivele rugăciunii cu accent central al închinării. Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine, iar viața de rugăciune ar trebui dezvoltată. Rugăciunea nu numai că ne afectează viețile și viața altora, dar este și o modalitate de a comunica cu Domnul și de a crește în relația noastră cu El. În centrul rugăciunii este un act de închinare Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pune accent pe puterea și scopul rugăciunii și, prin urmare, nu trebuie neglijat. Autorul Warren Wiersbe rezumă bine scopul rugăciunii. Scopul imediat al rugăciunii este împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ. Scopul suprem al rugăciunii este slava eternă a lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions.

Marcu, capitolul 4. Iisus a început iarăși să învețe pe norod lângă mare. Fiindcă se adunase foarte mult norod la el, s-a suit și s-a așezat într-o corabie pe mare, iar tot norodul stătea pe țărm lângă mare. Apoi a început să învețe multe lucruri în pilde și în învățătura pe care le-o dădea le spunea: ascultați, iată, semănătorul a ieșit să seamene. Pe când semăna, o parte din sămânță a căzut lângă drum. Au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe un loc stâncos unde n-avea mult pământ. A răsărit îndată pentru că n-a dat de un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut, au înnecat-o și n-a dat roadă. O altă parte a căzut în pământ bun, a dat roadă care se înălța și creștea și a adus una 30, alta 60 și alta 100. Apoi a zis: cine are urechi de auzit, să audă. Când a fost singur, cei ce erau în jurul lui împreună cu cei 12 l-au întrebat despre pilde. Vouă, le-a zis el, v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde, pentru ca, măcar că privesc, să privească și să nu vadă, și măcar că aud, să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. El le-a mai zis: nu înțelegeți pilda aceasta? Cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde? Semănătorul seamănă cuvântul. Cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat cuvântul. Dar după ce l-au auzit, vine Satana îndată și ia cuvântul semănat în ei. Tot așa cei înfățișați prin sămânța căzută în locurile stâncoase sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonie din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt acei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogăților și poftele altor lucruri care înneacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Alții apoi sunt înfățișați prin sămânța căzută în pământ bun. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, îl primesc și fac roadă. Unul 30, altul 60 și altul 100. El le-a mai zis: oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniță sau sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă în sfeșnic, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. El le-a mai zis: luați seama la ce auziți. Cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura și vi se va da și mai mult. Căci celui ce are, ni se va da, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. El a mai zis:
Cumpărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și crește, fără să știe el cum. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic, și când este coaptă roada, pune îndată secerea în ea, pentru că a venit secerișul. El a mai zis, cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu sau prin ce pildă o vom înfățișa? Se aseamănă cu un grăunte de muștar, care când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ. Dar după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Nu le vorbea deloc fără pildă, dar când era singur la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis, să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era împreună cu el, mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință. I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții, cine este acesta de îl ascultă chiar și vântul și mare?

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm, omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat, e blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare?
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, vă invităm să discutăm și astăzi despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am discutat despre

0: Fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, exceptând cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu legea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie. Planificarea familială.
1: Da. Absolut că această chestiune ar trebui să fie parte din ceea ce înseamnă consilierea premaritală. Pentru că scopul planificării familiale, care există ca serviciu, oferit de multe cabinete medicale, poate, și chiar în terapie, este de a îmbunătăți calitatea vieții în general vorbind și pentru a învăța cuplul și a-l pregăti și cu privire la sănătatea sexualității și a planificării sarcinilor și, desigur, a valenței maternale și parentale ulterioare. Deci, ne ajută planificarea familială să discutăm din timp despre bunăstarea fizică, emoțională, mentală, socială, dar și sexuală. Și să avem o abordare pozitivă cu respect a sexualității. Cred că știm și înțelegem cu toții că au fost vremuri, epoci, etape în istorie în care sexualitatea a fost un subiect tabu și nu cred că a ajutat foarte mult, ci dimpotrivă a adus foarte multe probleme care au fost la rândul lor tabu, nu s-au discutat, au fost puse sub rej și a creat multă nefericire. Adică e important să știm cum funcționează femeia din punct de vedere sexual, a intimității, bărbatul, care este dinamica intimității sexuale. Și, de asemenea, planificarea aceasta familială își propune să învrednicească, să abiliteze cuplu în capacitatea lor de a preveni situații de disfuncții, de dinamică sexuală și neîmplinire. Foarte multă nefericire poate să aducă asta în cupluri. Autoculpabilizare atunci când oamenii nu cunosc și nu înțeleg dinamica aceasta fiziologică, anatomică și relațională a sexualității. Dar, de asemenea, abilitează cuplul să decidă când, cum, dacă și câți copii să aibă. Poate că lucrul acesta ne contrariază puțin, dar e important ca bună învoirea, bună înțelegere, discuția și respectul reciproc să fie valabile și în chestiunea aceasta, să poată cădea de comun acord la câți copii dau naștere, ambii parteneri, când și dacă există etape, dacă se stadializează, să spunem, sau se creează acolo un anumit spațiu între sarcini. De asemenea, putem să vorbim în planificarea familială despre metodele contraceptive, dacă sau nu vom apela la ele și cum pot fi ele

folosite corect. Apoi, e foarte important să fie pentru mulți tineri în ziua de astăzi o educație corectă despre prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, acelor boli cu transmitere sexuală. Sigur că, nu-i așa, dacă sunt principii bine clare, stabilite și discutate și ar fi de dorit să nu treacă nimeni prin astfel de probleme. Apoi, poate că e important ca acest cuplu să știe despre prevenirea și depistarea precoce a unor posibilități nedorite de cancer, de col uterin sau de sân, sau, eu știu, să combată, eu știu, mortalitățile și morbiditățile aderente sau adiacente sarcinilor, complicațiile. Dacă nu avem educație, nu știm ce se poate întâmpla. Și, desigur, de asemenea, planificarea familială își propune să combată și să reducă cât mai mult abandonul de copii. Adică, știm cu toții, copiii doriți sunt mai bine și îngrijiți, și educați, și alimentați, și sunt copii mai sănătoși. Deci e important ca sarcinile să fie dorite, copiii să apară doriți și asumați de către ambii părinți. Deci, e important să avem discuții și despre aceste lucruri și cuplul să hotărască împreună care sunt valorile care vor influența și aceste aspecte ale sexualității, ale nașterilor, ale frecvențelor nașterilor, a numărului de copii și așa mai departe.

0: consiliere premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită este subiectul pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și așa cum spuneam la început, un subiect în condițiile în care prima imagine a celor doi tineri care vor să se căsătorească e legată de ziua nunții, cu tot fastul pe care îl presupune acest eveniment, nunta. Nunta fiind mare consumatoare de resurse de tot felul, însă în cheltuiala aceasta pentru organizarea exemplară a zilei nunții, puțin se gândesc la riscul divorțului. Însă studiile arată că căsnicia are 47% șanse de reușită doar și 53% reprezintă rata divorțului, în condițiile în care una din patru căsnicii se sfârșesc în divorț. Înainte de căsătorie, ne întrebăm, doamna Ștefania Botez, înainte de căsătorie, e oportun ca cei doi să discute efectiv și despre divorț? Și dacă da, în ce termeni?
1: Realitatea este că înainte de căsătorie e foarte oportun și e de dorit ca cei doi să poată avea o perspectivă împărtășită și bine asumată despre tot ce înseamnă cuplu, durabilitatea, valori, rezistență și așa mai departe. Chestiuni care pot să fie tolerate și care nu pot fi tolerate, până unde și ce n-aș tolera, nu am putea și așa mai departe. Sigur, Dumnezeu urăște mult despărțirea în căsătorie. Este foarte explicit din punctul acesta de vedere. Scopul și gândul lui a fost că atunci când doi oameni se unesc, această uniune să fie una de lungă durată și cu loialitate și fidelitate. Realitatea, așa cum ați spus, pe teren este alta din multe puncte de vedere și cauze. Dar aș reveni și a spune că iată, dacă am acordat suficient timp și atenție stadiului acestuia de prospectare, de clarificare în perioada premaritală, poate că am evita cu bătaie lungă, pe termen lung, rupturile și separările și apariția atâtor situații de divorț. Deci, societatea socotește că logodna, de fapt, e timpul acela de cunoaștere reciprocă, de evaluare a posibilității întemeierii și durabilității dintre cei doi și e bine să fie văzut înainte dacă există riscuri și dacă sunt îndoieli serioase, mai bine este ca în stadiul acesta în care nu suntem încă prin angajament și legământ unul cu celălalt angajați, e mai de dorit ca dacă nu se reușește compatibilizarea, nu e cel mai oportun să se recurgă chiar la această rupere a logodnei sau la o despărțire mai bine acum decât mai târziu, pentru că implicațiile sunt mai mari după. Și atunci pot să apară situații în care elementele de îndoială și de nefuncționalitate să fie prezente, să fie evidente și cu atât mai bine ar fi să nu se forțeze lucrurile pentru a se ajunge acolo în căsătorie, în legământ. Motive, de exemplu, pentru care unele logodne s-ar putea rupe și la care ar trebui să fim atenți, pot să fie luate puțin în calcul și discutate. În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul ei pun presiunea aceasta, că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă. Da? Deci, motive ca acestea, proprietăți comune, bunuri, proiecte comune, sarcini neplanificate, presiunea anturajului, nu sunt motive pentru care să pășim. De asemenea, un motiv pentru care am putea să ne gândim la o eventuală rupere, deși e dureros, pentru că deja suntem implicați emoțional, poate fi dureros să rupem, dar poate e mai sănătos să rupem acum, ar fi, de exemplu, pierderea interesului. Sunt situațiile acelea în care copiii, adolescenți, tinerei se îndrăgostesc încă din liceu, sunt împreună, sunt faza aceea în care poate vor să scape de acasă dintr-un climat oarecare sau e mirajul că vom fi adulți și ne facem noi viața cum vrem și ne îndrăgostim la prima vedere așa și la prima tinerețe, dar odată cu trecerea anilor, oamenii se maturizează și la un moment dat ajung să pur și simplu să schimbe, să se modifice interesul și opțiunea și modalitatea în care îl percepe celălalt. Și atunci apară ruperea și pierderea interesului. Nu sunt pregătiți suficient, emoțional, psihologic, traumele sunt nerezolvate. Istoricul acesta dureros din spate nu-i lasă, sunt blocați și nu sunt pregătiți emoțional să pășească. Și atunci dacă nu suntem pregătiți să spunem și să nutrim așteptarea că ne vom vindeca prin relația de căsătorie, ar trebui să ne pună serios pe gânduri și să nu pășim cu o astfel de așteptare nerealistă. Mă va vindeca. Sigur că se întâmplă. Se întâmplă și e de dorit ca partenerul să securizeze și să faciliteze, să contribuie la întărirea și poate chiar vindecarea cuiva. Dar pentru ca să fiu vindecat de o relație anterioară, de istoricul de traumă, de conflictul nerezolvat cu figura nu știu care parentală, ar trebui să ne punem pe gânduri și să nu pășim dacă nu suntem pregătiți. Și incompatibilitățile reale și nu acele doar invocate, și anume reale de, nu știu, culturi, etnii, religii, medii sociale și interese diferite, chestiunile acelea de convenție și de conjunctură care creează o incompatibilitate puternică ar putea fi un motiv pentru care lucrurile să nu se întâmple. Atenție foarte mare! Dacă cineva, un posibil partener, are elemente de imaturitate, vădită, superficialitate, impulsivitate și agresivitate observabile, o egocentrare, sigur, toți suntem într-o anumită măsură egocentri și vrem binele nostru, dar atunci când egocentrarea este exagerată sau atunci când observăm că folosește, până în ghilimele, oameni și situații într-un interes personal și nu are intenții serioase, asumate și responsabilitate, încă o dată spun, sunt elemente care trebuie să ne atragă atenția și pe care să le observăm, să le discutăm și mai bine să fim vigilenți înainte și să rupem o logodnă decât să se ajungă la un divorț sau o rupere cu multe implicații afectogene, atât pentru parteneri, cât poate și pentru copiii care deja apar în relația respectivă.

0: Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei. Pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor? Iar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Vă reamintim o serie de emisiuni în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, și interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi, în finalul acestui interviu, o invităm să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare. Rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio.
1: Am mers împreună într-o călătorie în stadiul tatonării, a precontemplării, a ceea ce poate să însemne relația de căsătorie. Da, consilierea premaritală ne va ajuta, vă va ajuta să precontemplați, să înțelegeți, să clarificați și să decideți. E important să parcurgeți acest stadiu. Și este foarte important să nu uitați de factorul acela care întărește, consolidează orice relație de cuplu pe acest pământ, și anume Dumnezeu, cel care prezent acolo, e un refugiu pentru fiecare dintre noi în parte, dar și pentru cuplu ca atare. E refugiu pentru mine ca individ și e un refugiu, un medic, o mângâiere, un adăpost în vremuri de criză, care sunt inerente vieții și pentru cuplu, și pentru familie. Tu mi-ești refugiu. Fă din această realitate spirituală o realitate psihologică, existențială pentru tine și pentru cuplul tău. Fiți binecuvântați la adăpostul celui care este refugiu pentru fiecare dintre noi.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Deuteronom, capitolul 11. Iată, pun azi înaintea voastră binecuvântarea și blestemul. Să rostești binecuvântarea pe muntele Garizim și blestemul pe muntele Ebal. Viața e o luptă, lumea e o vâltoare și în focul luptei drumul ne-l croim. Dar neîncetat, în marea încleștare, pentru a supune clipa trecătoare, suntem între Ebal și Garizim. Prea ocupați cu cele pieritoare, adesea timpul nostru irosim, iar gândul veșniciei nu ne doare. Și echilibru așa precare când stăm între Ebal și Garizim. Neîncetata noastră alergare, uitând adesea și încotrogonim, ne duce uneori la disperare, când rodul e doar trista pendulare, având ca poli Ebal și Garizim. Cuprinși adesea de îngânfare și ignorând chiar prețul ce-l plătim, ce dăm ispitelor înșelătoare, ce cu tentacule dominatoare ne întorc cu spatele la Garizim. Există însă o cale de scăpare și o nădejde vie în Elohim. În El să ne încredem fiecare și printre munți, când ne croim cărare, să stăm cu fața către Garizim. Viața e o luptă, lumea e o vâltoare, haideți cu Domnul drumul să-L croim. Căci în lumina veșnicului soare primim măreața binecuvântare, Golgota devenită Garizim. Amin.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Unul dintre polițiști a venit să-mi aducă să semnez o hârtie în celulă și cu un zâmbet așa pe colțul gurii mi-a zis: prietene, de aici încolo nici regele Belgiei, dacă va veni să-mi spună mie să te dau afară din celula asta, nu o să ieși, pentru că ești vinovat. M-am speriat și mai tare. Stând pe bancă, de unul singur, am ridicat capul în sus, nici măcar n-am deschis gura. În gând am spus: dacă într-adevăr existi acolo sus și faci minuni, așa cum spun cei care te cunosc, fă și pentru mine o minune acum să ies în momentul ăsta de aici și te voi urma.
2: Numele meu este Claudiu Dochiță și am plăcerea să fiu gazda emisiunii În diaspora cu Dumnezeu. Îi mulțumim Domnului pentru privilegiul de a vedea minunile pe care El le-a făcut, le face în viața noastră, pentru protecția, pentru grija pe care El și-o arată față de noi. În ediția de astăzi avem ca invitat un fost ateu. Aș vrea ca el să ne spună câteva lucruri despre el și să se prezinte. Vă rog.
1: Pacea Domnului, mă numesc Cristi Sia, sunt din Galați, sunt născut în Galați. Am crescut într-o familie, să spunem între ghilimele, ortodoxă, dar nepracticanți. Părinți care au auzit în stânga, în dreapta de Dumnezeu, dar nu serveau așa cum trebuie Dumnezeului pe care l-au auzit. Dar, mulțumesc Domnului, după atâta timp am avut părinți care ne-au crescut, am fost și am avut o educație așa cum trebuie, într-o familie normală. Un tată care de dimineață până în seară s-a ocupat de familia lui, se ducea la locul de muncă unde lucra în combinatul siderurgic Galați. A avut un loc de muncă pentru acele vremuri bine plătit. O mamă care, la rândul ei, a lucrat în poliție pe timpul comunismului, în miliție, așa cum se spunea atunci, la circulația rutieră. După aceea și-a schimbat jobul după Revoluție și s-a angajat la șantierul naval din Galați. Părinți care, plus sau minus, o situație financiară bunicică. Eu și încă două surori am fost crescută în limita bunului simț, am fost trimiși la o școală. Cele două surori ale mele au terminat un liceu, eu nu am avut șansa asta, am terminat doar o școală profesională, pentru că mai mult m-a interesat sportul pe mine. De ce spun asta? Pentru că de la vârsta de 10 ani, îmi aduc aminte, eram la școala generală și a venit acolo un om, căuta copiii să-i introducă într-un sistem sportiv, așa spunea el, că cu voi o să fac mari vedete. Și eu l-am întrebat atunci: la ce sport sunteți dumneavoastră aici venit ca să ne chemați? El mi-a zis: uite, pentru că ești cel mai înalt, îți pot spune că ești indicat să ajungi în direcția voleiului. Nu știam ce e la volei până în acea zi, dar de curiozitate m-am dus pentru prima oară la sală, acolo unde ne-a chemat acel antrenor. A fost ca o dragoste la prima vedere. M-am îndrăgostit de sportul ăsta și am perseverat. Am perseverat, am continuat să mă duc la antrenamente, cu toate că nu îmi dădeam seama atunci pe moment ce înseamnă lucrul ăsta, dar mie, știți cum e un copil, când îi dai o jucărie nu o mai lasă, îi place. Așa era pentru mine voleiul. Și tata mă susținea. Tata, chiar mi-aduc aminte, aveam discuții în familie, pentru că nu învățam bine la școală. De asta n-am ajuns la un nivel mai ridicat.
2: Aș vrea să întreb despre sportul pe care l-ai practicat. Performanța a ajuns la un nivel local, național. Cum a evoluat acest sport pe care l-ai practicat, Cristi, în viața ta?
1: Într-un final, voleiul pentru mine a fost doar până la vârsta de 20 de ani și pe plan local.
2: A fost vreun moment în care ai privit cumva să-ți tragi existența din a practica voleiul?
1: Da, a fost o perioadă în care mă gândeam să trec nivelul local și să ajung într-un lot național și poate internațional.
2: Deși astăzi ne găsim în Bruxelles, vorbim de ceea ce s-a întâmplat la vârsta de 20 de ani. Dar spune-ne puțin, cum a întocmit Dumnezeu căile ca tu să ajungi în Belgia.
1: Da. După ce am terminat-o cu sportul, pentru că a fost un accident la genunchi, a trebuit să stau pe tușă, cum se spune. Ei, stând pe tușă, am pierdut contactul cu performanța. Pentru că, la un moment dat, nici situația financiară a părinților, așa erau vremurile atunci, trebuiau mult familia să te susțină financiar ca să poți avansa, nici situația financiară nu era prea bună, iar atunci, pentru că aveam 20 de ani și am văzut în tatăl meu un om care își susținea familia financiar ca un bărbat al casei, a fost un exemplu pentru mine, văzând lucrul ăsta la el, am spus, hai ca să ajut și eu familia mea cu ceva, pentru că era chiar o situație destul de dificilă atunci. Și numai noi știm cum am trecut, mă refer la cei din familia mea. Am spus, gata, mă opresc cu sportul, mă doare și chiar asta spuneam în sufletul meu atunci, chiar mă doare, dar poate că într-o bună zi o să mă întorc la el. Și am continuat cu lucru.
2: Cu siguranță un mic accident sau amploarea a ceea ce s-a întâmplat la genunchi a oprit a practica acest sport. Ați privi acum în urmă și dacă ați fi avut o soluție, ați fi găsit să continuați?
1: Soluția pentru mine, dacă aș privi acum din perspectiva în care o cunosc acum, și anume biblică, cu siguranță n-aș mai fi continuat cu sportul.
2: Cu siguranță cred că identificați acum că toate lucrurile au fost rânduite de Dumnezeu să se stagneze, să ajungeți la un alt nivel, la ceea ce Dumnezeu a vrut să împlinească în viața personală. Spune-ne puțin despre familia personală. Este compusă de câți membri, despre soție, câteva lucruri?
1: Da. Soția mea am cunoscut-o în urmă cu 13 ani. Lucram împreună într-o brutărie în România, pentru că atunci erau și începuturile când am hotărât eu să lucrez și am cunoscut-o pe soția mea în acea brutărie. Eu nu eram privit prea bine în acel loc de muncă pentru că brutăria era exact în cartierul unde locuiam și nu că aveam un nume de care să se sperie cineva din cartier, dar oricum nu eram nici pe lista celor care erau cu minți. Soția mea mă cunoștea din ce auzise. Și ea, din stânga, din dreapta, pentru că mai erau prieteni care veneau, încercau să stea de vorbă cu mine și ea vedea cam cum arată prietenea ea și își făcea o idee. Între timp, în soția mea am văzut un om care era foarte diferită în comparație cu ceea ce am avut să cunosc până în acel moment. În soția mea am văzut un om care de fapt, nu-i la fel ca celelalte femei pe care le-am avut până în acel moment. Și nu au fost puține, au fost destule. Încercam să mă refugiez într-o femeie, încercam și eu să-mi caut o jumătate, dar știm cu toții cei care am fost în lume ce înseamnă și cât timp îți ia ca să-ți găsești într-adevăr jumătatea.
2: Cu siguranță acum vă găsiți la starea în care sunteți căsătorit și aș vrea să-mi spuneți despre familia dumneavoastră, despre copilașii pe care îi aveți, ce vârstă au?
1: La vârsta de 25 de ani ne-am căsătorit. Noi, de fapt, ca să vă zic acum, să înțelegeți de ce ne-am căsătorit la vârsta de 25 de ani, suntem născuți în același an, în aceeași lună, cu o diferență de 2 săptămâni. Când ne-am dus la poliție ca să ne luăm buletinele cu noua adresă și cu proaspăt căsătoriți, polițistul de acolo ne-a spus, mă, eu am impresia că voi v-ați cunoscut deja de la maternitate. Așa a rânduit Dumnezeu, să fim născuți în același an, în aceeași lună, cu o diferență de 2 săptămâni. Am făcut o mică paranteză în privința asta, pentru că e încă un semn că am fost predestinați unul pentru celălalt. În luna august, pentru noi, multe evenimente, multe de sărbătorit, în ce sens? Pentru că sunt zilele noastre de naștere. Acolo în luna august ne-am cunoscut atunci când ne-am cunoscut în urmă cu mulți ani. În luna august, după ceva timp, am hotărât să facem și cununia civilă plus nunta în același timp. Deci avem motive să sărbătorim luna asta cu toată inima și cu tot sufletul. Asta nu înseamnă că în fiecare zi nu trebuie să-i mulțumim Domnului pentru harul pe care îl avem de a fi în viață și să mergem înainte cu el. După aceea, Imediat, la o perioadă de, să zic, 2 ani de zile, a venit primul copil, Denisa. A fost o binecuvântare, așa, eu atunci nu vedeam așa lucrul ăsta. Eu vă spun acum, din perspectiva care o am acum, ce înseamnă un copil într-o casă este o binecuvântare. Asta știu acum, înainte nu știam lucrul ăsta.
2: Să cred că Denisa este fetița cea mai mare.
1: Cea mai mare, da.
2: Câți ani are ea acum?
1: Acum are 11 ani și 8 luni. Și David, care slăvit să fie Domnul, a venit pe lume acum 4 ani în urmă, după o perioadă destul de lungă de la venirea Denisei pe lume. De ce? Pentru că, cum am spus și puțin mai înainte, am făcut multe greșeli înaintea lui Dumnezeu și pentru că anturajul pe care îl aveam toți erau gata, e de ajuns unul, hai, lasă, mai așteaptă un pic, te iei după lume. Așa e în lume. Mai stai, mă, o perioadă că n-ai bani, că nu ai, uite, o situație financiară, n-ai casa ta, ce? Mai ai timp să mai faci copii. Și așa a fost să fie. Soția s-a protejat, eu am fost de acord. Am pierdut niște ani pe care acum îi regret. Îi regret din toată inima și din tot sufletul meu. Și am momente în care sunt singur și plâng pentru acei ani pe care i-am pierdut fără rost.
2: Vom asculta o piesă muzicală și vom reveni împreună cu Cristi Sia. Vrem să vedem ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui și experiența lui cu Dumnezeu.

0: Mă numesc Claudiu Dochiță, am onoarea în emisiunea de astăzi în Diaspora cu Dumnezeu să-l avem împreună cu noi pe fratele Cristi Sia și vrem să vedem ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui și experiența lui cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos îi spune lui Nicodim, adevărat vă spun că dacă nu vă veți naște din nou din apă și din Duh, nu veți putea intra în Împărăția lui Dumnezeu. E drept că vântul suflă încotro vrea și face ravagii pe unele zone, într-o parte bate, e o adiere, dar la fel este și cu nașterea din nou, autentic, într-un mod miraculos, poți să vezi că Dumnezeu a transformat viața unui om și are o schimbare radicală, dar în aceeași formă, noi care ne-am născut într-o familie de credincioși, e o formă în care Dumnezeu schimbă. Aș vrea ca în momentele care urmează să ne spui, Cristi, puțin despre viața ta înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Te-am prezentat ca un fost ateu. De ce te identifici ca un fost ateu?
1: De ce mă identific? Pentru că și anturajul pe care l-am avut înainte, am lucrat după ce, cum v-am spus mai înainte, am lucrat într-o brutărie câțiva ani, acolo am cunoscut-o pe soția mea, dar am continuat și cu un alt job și ăla a fost barman. Barman în Galați, în cluburi care erau frecventate de atei, erau frecventate de rockeri, club în care veneau oameni care, fără să îți dai seama, tu cel care ești în afara și anume acestui curent rock, eu eram barman, doar atât. Dar după ceva timp am înțeles că oamenii ăia, de fapt, ei aduceau odă satanei.
0: Să cred, sau e o întrebare, influența muzicii rock și anturajul a avut o influență negativă în viața ta?
1: Până în acel moment, nu neapărat. Vă spun și vă dau câteva exemple până să mă angajez ca barman. Am avut ceva experiențe și anume că a mai murit un unchi, a mai murit cineva apropiat, m-am dus și eu la mormântare, iar acolo în biserică, asta nu înseamnă că bat într-o direcție, pe nimeni nu bat și nu judec, ca să nu mă înțelegeți greșit. Ceea ce vedeam în biserică, pe mine personal, nu mă mișca cu absolut nimic. Să vă dau un exemplu, când m-am dus într-o biserică, de exemplu a murit un unchi de-al meu, mi-aduc aminte, aveam undeva la 15 ani, acolo ceea ce am văzut, mie personal nu mi-a plăcut deloc. Și anume, acea slujbă religioasă, semnul crucii făcut cu mâna, plus cântările pe care le auzeam în biserică, plus pupatul acelor icoane, plus lucruri care pe mine nu m-au mișcat deloc. Și atunci eu îmi puneam întrebarea, mă, ce fac oamenii ăștia? Ce e aici? Când și când mă mai duceam la biserică. Până la acea vârstă, de exemplu, de Paști, mă duceam cu prietenii când în seara de Paști, hai mă să mergem și noi la biserică să luăm lumină, așa spuneau prietenii care îi aveam pe la bloc. Dar eu nu înțelegeam nimica.
0: Aș vrea să identific momentul în care personal te-ai identificat ca un ateu. A fost momentul în care viața te-a tratat dur și a fost o experiență care nu ai înțeles-o de ceea ce Dumnezeu a îngăduit-o în viața ta? Ori ai văzut comportamentul, atitudinea celor care sunt puși să facă slujba lui Dumnezeu și au pervertit valorile și mai apoi te-ai scârbit de viață și te-ai răzvrătit împotriva lui Dumnezeu? Sau care a fost momentul în care ai ajuns să te clasifici ca un ateu? Astăzi, fost ateu.
1: M-am decis atunci când am văzut în jurul celor care erau puși să aducă laudă lui Dumnezeu că nu făceau ceea ce trebuia. Atunci am spus, oamenii ăștia fac lucrul ăsta numai pentru a câștiga un ban și Dumnezeu nu există.
0: Aș vrea să spun ascultătorilor noștri ceea ce îmi vine în minte acum. Faptele noastre vorbesc mai tare decât cuvintele noastre. Deci e important mărturia pe care o lăsăm celor care privesc la noi.
1: Punctul în care m-am identificat ca și ateu, personal, a fost atunci când am văzut în dreptul celor care erau puși să facă o slujbă preotească în casa de rugăciune, într-o biserică, N-au fost multe dăți în care am intrat într-o biserică, dar dățile în care am intrat, nu am văzut în dreptul lor o trăire cu Dumnezeu. Și spun lucrul ăsta de ce? Pentru că chiar în blocul în care locuiam, până să plec de la părinții mei, locuia un preot. Și acel preot, în viața de zi cu zi, nu era un exemplu. Era un om care consuma alcool destul de des și în cantități destul de mari, fuma, nu avea nicio reținere, înjura, nu avea nicio reținere și plus că se băga în discuții violente cu locatarii blocurilor din jur, pentru că erau mulți care îi spuneau, mă, tu ești preot și nu arăți lucrul ăsta. De ce spun lucrul ăsta că m-am identificat ca un ateu atunci când am mai văzut oameni care se duceau la biserică și pupau icoane și în viața de zi cu zi făceau tot ce este rău. Nu dădeau dovadă că au frică de Dumnezeu, nu dădeau dovadă că, într-adevăr, la ce se rugau ei, făceau și în viața de zi cu zi. Și atunci am spus eu în sufletul meu, uite ce-i, orică mă duc în iad, orică mă duc în paradis, pentru mine e una și aceeași, dacă plec de pe pământul ăsta.
0: Chiar dacă la un moment dat ai hotărât să nu mai crezi în Dumnezeu și să-ți fie indiferent destinul, cu siguranță cred că ai trăit viața cu un scop. Ai încercat să fii o persoană bună, să fii fericit și să ai conștiința împăcată în ceea ce faci. Însă întreb, cum a fost momentul în care ai ajuns să înțelegi că ai nevoie de Dumnezeu? Care a fost momentul în care te-ai apropiat de Dumnezeu?
1: Momentul în care m-am apropiat de Dumnezeu a fost aici în Bruxelles, în Belgia.
0: S-a apropiat vreo persoană de tine sau spune-ne cum a fost?
1: Înainte, în România, lucram ca barman în locurile în care lucram. Cu cei care cântau muzica rock, se identificau în diavol, eu mă complăceam în starea lor, Dumnezeu nu exista acolo. Fiind barman, ai parte de multe lucruri. Mă refer aici la oferta pe care vrășmașul ți-o dă pe tavă. Fiind barman, faci multe lucruri care nu sunt plăcute Domnului, cu siguranță. Dar să lăsăm lucrul ăsta la o parte, pentru că a fost o perioadă destul de dificilă din viața mea. Nu mi-a plăcut meseria asta de barmanie, deci nu am pus-o așa cum am pus sportul în inima mea. Dar am rămas în ramura asta pentru că făceam bani. Și în România, ca barman, făceai destul de frumoși banii. Ei, după ce am cunoscut-o pe soția mea, ea a încercat să-mi spună de Dumnezeu. Atunci când ne-am cunoscut, a venit și primul copil, situația financiară a început să se agraveze.

0: Ea a spus, hai să încercăm totuși. Poate că ăsta e trenul ăla pe care trebuie să-l prindem și noi. De Domnul Isus am auzit de la soția mea pentru prima oară, de Dumnezeu. Ea a încercat o perioadă destul de lungă, și aici mă refer la începutul căsniciei, a încercat. Deci nu spun că mi-a băgat forțat anumite lucruri în viață, că Dumnezeu există și că fă și tu ca mine și ai să vezi că o să fie bine, fă un pas și ai să vezi că vei avea binecuvântări. Nu. Noi aveam atunci niște discuții contradictorii și anume eu îi spuneam, degeaba îmi spui tu mie de Dumnezeul tău că eu nu cred în El. Pe mine prea puțin mă interesează că tu acum îmi spui de El, că eu știu ce cred. Cred în mine și atât. Nu mă interesează Dumnezeul tău. Iar ea îmi spunea, Cristi, ai grijă ce vorbești. Pentru că într-o bună zi o să-ți pară rău. Iar eu atunci nu dădeam nici măcar un ban pe cuvintele ei. Și încerca prin atitudinea ei să-mi arate, prin faptele pe care atunci ea continua să citească Biblia, cred că o citea prin ascuns, nu știu să vă spun exact, dar vedeam prin atitudinea pe care o avea în viața de zi cu zi. Și anume, nu era o femeie care să înjure, cum făceau alte femei. Nu era o femeie care să profite de anumite lucruri care poate alte femei profită într-o căsnicie, mă refer. Din lume mă refer aici. Ei, la un moment dat s-a pierdut contactul ăsta pentru că eu am încercat să o atac mai mult și anume i-am spus, uite ce-i, termină cu Dumnezeu ăsta al tău că dacă nu, la un moment dat s-ar putea să nu ne mai înțelegem bine. Iar ea m-a urmat. L-a lăsat pe Dumnezeu un pic, l-a dat la o parte și m-a urmat pe mine. O perioadă lungă de ani. Până când am venit aici în Belgia. Pentru că până să venim în Belgia, noi am fost în prag de divorț de vreo 2 ori. Au fost discuții, au fost probleme și toate discuțiile și problemele astea au venit din partea mea.
1: A fost un moment în care soția, prin mărturie, prin cuvintele care vi le spunea, vă îndrepta, vă îndruma spre Dumnezeu. A fost un moment în care v-ați împotrivit, i-ați cerut soției să nu vă mai vorbească pentru că aveți clar perspectiva vieții. Iar mai apoi cursul a fost că cel mai tare a tras-o și pe cea care este mai slabă. Când doi boi sunt înjugați la un jug, cel mai tare îl direcționează și pe cel slab. Însă a ajuns în momentul în care v-ați depărtat de Dumnezeu, iar mai apoi, cum a fost întâlnirea ca familie sau cine a stârnit dragostea pentru Hristos mai întâi? Soțul, soția?
0: Cu siguranță soția mea, pentru că atunci când am ajuns aici, în Bruxelles, la început, în 2008, ne-a fost foarte greu, de lucru nu se găsea așa ușor, cu toate că încă nu era perioada în care mai era cu viză, era la liber atunci, în 2008, dar era greu oricum. Și după 2 ani de Belgia, soția pe ascuns, fără știința mea, dar pe ascuns, că eu după aceea am aflat după ceva timp, se ducea la o biserică. Undeva pe la Madu era acolo o biserică, nu știu să vă zic numele ei acum, dar era o bisericuță acolo, o adunare mică, ea frecventa adunarea aia. Și încet, încet s-a reîntors la prima dragoste, pot să spun.
1: S-a reactivat dragostea pentru Dumnezeu în viața ei, iar mai apoi că acest lucru s-a produs în viața ei, a adus o influență pozitivă în căsătoria ei, privind la faptele ei, la comportamentul ei, ați sesizat o transformare, cu siguranță.
0: Sigur că da.
1: Dar ați fost în stare să o acceptați sau în minte era, măi, eu cu filozofia mea, ea cu viața ei, totuși măcar văd că Dumnezeul căruia ea îi slujește a schimbat-o, a transformat-o și era un lucru care probabil ați fost mândre de soție.
0: Eu nu am primit atunci schimbarea ei, pentru că eram prea băgat în sistemul ăsta lumesc și prea implicat în ce privință. Eram, cum v-am spus, mândru. Și îmi plăcea să am o soție îmbrăcată așa cum lumea cere. Aici mă refer la pantaloni, la bluza cât mai scurtă, cât mai atrăgătoare. Iar ea, încet, încet, pentru că frecventa acea adunare pe ascuns, își schimba vestimentația. Lucrul ăsta l-am observat și la un moment dat am întrebat-o, dar nu te-am mai văzut de ceva timp cu pantaloni? Iar ea mi-a spus, nu mai am plăcerea să port pantaloni. De ce nu mai ai plăcerea? Ai să înțelegi, Cristi, într-o bună zi. Dar pot să vă spun că îmi plăceau și fustele pe care

0: N-avea. Pentru că Iași schimbase un pic vestimentația, mă refer și la fuste, și anume că purta și un batic pe cap. Și asta nu neapărat că mă deranja, dar îmi ridicau niște semne de întrebare și atunci spuneam în sinea mea, ceva se întâmplă cu ea, se duce undeva și eu nu știu. Într-o zi am întrebat-o, de unde este schimbarea asta a ta? Pentru că e o schimbare, eu nu te mai cunosc, nu mai văd în tine ceea ce cunoșteam înainte. Și anume, vestimentația, ți-ai schimbat pantalonii, pe cap văd că ai tot timpul un batic, plus nu mai ai atitudinea, nu te mai enervezi așa cum te enervai înainte, ai ușor, sau lucruri care erau mult mai sensibile la tine înainte. Și ea mi-a zis, atunci, tot asta ai să o înțelegi într-o bună zi. Iar eu atunci am întrebat-o direct, ori cumva te-ai dus înapoi în adunarea pe care o frecventai și în România, se ducea din când în când și acolo, pe la Baptiști, mi-aduc aminte, prin Galați, căuta o adunare să o frecventeze. Ori cumva ai luat-o cu Dumnezeu din nou? Asta am întrebat-o. Și ea mi-a zis, da, Cristi, asta fac acum și asta voi face de aici încolo.
1: Cu siguranță, Cristi, ne faci curioși să auzim întâlnirea ta cu Dumnezeu și momentul în care tu ai înțeles că ai nevoie de Dumnezeu.
0: Da. Aici, fiind după 6 ani de Belgia, fiind în același timp și angajat, eu continuam ceea ce făceam și pe în România, să mai fac un ban în plus, continuam să o mint pe soția mea așa cum o făceam înainte, îmi vedeam de păcatele mele, într-un cuvânt, și de necredința în Dumnezeu. Dar, în același timp, soția își făcea datoria și mi-aducea vestea cea bună. O ascultam, nu o primeam când și când, iar atunci când nu îmi convenea, imediat, ăsta e un talent al meu, să închid discuția rapid. Întâlnirea mea cu Dumnezeu a fost atunci, după cum v-am mai spus și mai înainte, dacă într-adevăr Dumnezeu ăsta de care mi-l spui tu face o minune pentru mine, în secunda 2 eu mă întorc la el. Cum s-a întâmplat de fapt? Fiind la locul de muncă, acolo era și este în continuare un mall. În acel mall, fiind responsabil de magazinul pe care îl are patronul meu, sunt și alte magazine în care găsești lucruri destul de scumpe la un preț foarte ieftin, pentru că acolo sunt lucruri care se vând angro și nu în detalii, cum le găsim noi în magazine, preț destul de mare și așa. La un moment dat, un așa zis prieten între ghilimele, pentru că mai toată ziua ne spuneam bună ziua, ce faci, cum ești, mi-a făcut o ofertă și mi-a zis, Chris, nu vrei ca să-ți dau ceva marfă și tu să o vinzi după aceea cu mai mult? Un fel de bișniță pe românește. Eu eram deschis la orice. Pe mine mă interesa orice, pentru că atâta timp cât faci niște bani în plus, erau bineveniți în buzunarul meu. Și atunci l-am întrebat, ce-mi propui? Uite, îți dau marfa care o am eu în magazinul meu, în stoc, iar tu o vinzi pe mai departe. Mie îmi dai niște bănuți acolo, să am și eu de țigări, de băutură și alea. Și restul rămâne între noi. Nici patronul tău nu știe ce faci tu, nici patronul meu nu o să știe ce-ți dai eu ție. Iar eu i-am spus, uite ce, dacă te aștepți să-ți dau ceva din marfa patronului meu, te înșel amarnic, că eu nu îți dau absolut nimic. Omul ăsta pe mine mă plătește, e corect, dar dacă tu îmi dai din stocul tău, din marfa patronului tău, lucruri care pe mine mă interesează, eu îți dau niște bănuți acolo și restul pe mine mă interesează ce fac. Așa a fost să fie, mi-a dat niște poșete care erau foarte scumpe și sunt în continuare în Belgia. Eu le-am pus pe internet, am luat niște bani frumoși, dar aici este lucru plăcut, că așa face Dumnezeu, lucrează în felul ăsta, eu l-am înțeles după aia. În spate era deja o anchetă a poliției. Acel om era urmărit pentru că patronul lui avea o bănuială că prea îi dispărea marfa din stoc. Iar eu am intrat în toată treaba asta exact la sfârșit. Când el mi-a făcut mie oferta aia, era exact la sfârșit. Aia a fost ultima ofertă. Dar slăvit să fie Domnul că îi mulțumesc și în ziua de astăzi că am intrat în oferta aia. Și o să înțelegeți de ce. Am dat curs ofertei lui, am vândut marfa pe internet, cum v-am mai spus. Poliția era deja pe fir. La un moment dat, într-o zi, eu eram la lucru, îmi vedeam liniștit de lucru, era o zi normală, de vineri. Mă pregăteam de weekend, mi-l planificasem deja. La un moment dat, pe la ora 3 și jumătate, mă sună soția și îmi spune: Cristi, eu în seara asta mă duc la rugăciune. Eu am început să țip prin telefon și am zis: dar ce-ți mai trebuie rugăciune? Unde te duci tu în seara asta, că e vineri? Trebuie să stai cu David, trebuie să stai cu Denisa. De fapt, eu nu-i spusese mie adevărul că în seara aia aveam planificat să ies cu băieții. Trebuia ei ca să-i spun că stau mai mult la lucru și tot așa. Deci o minciună. Iar ea mi-a spus atunci: uite ce este, că tu vii mai târziu de la lucru, pe mine prea puțin mă interesează, dar eu mă duc la rugăciune. Că e seară de rugăciune prelungită. Vineri seară, așa a fost la biserica din Boxtal în acea zi. Și ne-am certat un pic prin telefon. Asta a fost pe la ora 3 și jumătate, dacă nu mă înșel. Pe la ora 4 vin doi polițiști la mine, dar până să vin acei doi polițiști, vreau să fac o mică paranteză. Prin telefon soția mi-a zis: eu pe David îl iau cu mine, iar Denisa va rămâne acasă până vii tu de la lucru. Eu i-am spus: nu sunt de acord, rămâi acasă. Ea mi-a zis: că ești sau nu ești de acord, eu mă duc la biserică. Și am închis telefonul. Eram supărat, eram furios că soția nu mă asculta. Între timp, pe la ora 4, 4 și, să spunem un sfert, au venit doi polițiști. Politicoși m-au întrebat dacă pot să le dau buletinul meu. Da, sigur că da. Luați buletinul, s-au dus ceva metri mai încolo, au verificat buletinul pe un aparat, s-au întors la mine și mi-au spus, tot politicos, trebuie să veniți cu noi la secția de poliție. În același timp, unul dintre ei mi-au pus cătușele, eu m-am speriat foarte tare, n-am înțeles în prima fază de ce, cu toate că aveam o bănuială că ar fi că am cumpărat ce am cumpărat la negru de la acel om care mi-a propus marfa din depozitul lui. Dar am spus că am avut încredere în el și el mi-a spus că nu o să zică la nimeni. Am spus că poate nu o fi așa și ar fi o greșeală din partea poliției. I-am întrebat totuși de ce mă iau, ei mi-au spus că o să înțelegeți asta când ajungeți la secție. Am ajuns la secție, acolo, pentru că puneam prea multe întrebări, unul dintre ei mi-au spus: uite ce-i prietene, tu ești deja vinovat. Noi avem probe pentru tine. Nu mai juca teatru că joci degeaba. Ai deja o vină. Nu mai pune atâtea întrebări. Și ca să te liniștesc un pic, te duc în celulă. Stai acolo cu ceilalți care îi avem deja acolo de ceva timp. Stai cu ei acolo până te liniștești un pic și nu mai pui atâtea întrebări. M-am speriat și mai tare acolo. Și în minte mi-au venit exact perioada în care am venit în Belgia, anii pe care i-am lucrat, munciți, trudiți, cu sudoare, ai încercat să faci ceva cu muncă și cu un pic de lucruri care nu erau cu siguranță după voia Domnului. Și atunci am spus: uite, Cristi, toată munca ta s-a dus pe apa sâmbetei, îți vei pierde locul de muncă. Asta mi-am spus în sinea mea atunci. Îți pierzi locul de muncă pentru că ai mințit și ai trăit într-o minciună, îți pierzi cu siguranță încrederea în oamenii pe care i-ai cunoscut până acum, la locul de muncă, al patronului, al soției pe care ai mințit-o într-una, pentru că la un moment dat eu i-am mai dus poșete din astea a soției acasă și i-am întrebat: de unde le-ai tu pe astea? Păi mi le-a dat cadou patronul de la magazinul ăsta pentru că îi dădeam în schimb niște plastic să bage în ele să stea mai bombate, așa îi explicam eu atunci. O mințeam, pentru că marfa pe care o luam de la omul ăla trebuia să o duc acasă. Nu puteam să o ascund. Și o mințeam pe soția mea. Ea era încântată, wow, ce poșete frumoase și tot așa.
1: Curiozitatea mea este, dacă are vreo asociere, faptul că soția a mers la o seară prelungită de rugăciune, iar tu, Cristi, ai fost prins de poliție.
0: Cu siguranță, acum asta cred că este o asociere, pentru că nu întâmplător a insistat și nu întâmplător, cu siguranță, a fost cineva care i-a spus soției mele să ducă în acea seară la rugăciune. De ce spun lucrul ăsta? Când eram singur în celulă, tot atunci mi-au venit gânduri cum că până să fiu băgat în celulă, polițiștii mi-au spus că or să facă un control acasă și eu știam că acasă este un copil singur. Pentru că vorbisem ceva timp înainte cu soția mea și mi-a spus că lasă pe copilul meu acasă, pe Denisa, o lasă singură până vin eu.
1: Cred că înțelegerea între tine și soția ta a fost că tu vei ajunge la oră determinată și atunci ea, luând în considerare momentul în care vei ajunge acasă, nu va fi destul de mult timp ca fetița să fie acasă singură.
0: Da, pentru că perioada asta în care am fost luat de la locul de muncă, dus până la secție, timpul a trecut, Deja era ora 6, 6 și jumătate. Eu de la lucru trebuia să ies la 4 și jumătate și de acolo trebuia să ies cu băieții, să ieșim, să bem și să facem întâlnirea obișnuită de vineri seară. Dar soției i-am spus, da, eu pe la 7-8 ajung acasă, că stau la lucru până mai târziu. Iar ea mi-a zis, ok, uite ce, eu plec la rugăciune pe la ora 7, că la ora 8 începe. Ei, ce se întâmplă acum? Fiind ora 6 și jumătate, după calculul pe care îl aveam eu acolo când încă eram în celulă, gândul mi era că copilul era singur acasă. Și că polițiștii mi-au spus că or să facă un control la domiciliu. Imaginați-vă acum, să știi că ai un copil singur acasă. Vine poliția, nu găsește niciun părinte. Tu ca părinte, din start ești penalizat. Pentru că cei care îl vor descoperi pe acel copil singur, și anume mă refer la poliție, vor suna protecția copilului și vor spune că nu suntem părinți răspunzători pentru ceea ce avem în casă. Și acolo m-am speriat și mai tare. Am spus că voi pierde poate și custodia unui copil. Și unul dintre polițiști a venit să-mi aducă să semneze o hârtie în celulă și cu un zâmbet așa pe colțul gurii mi-a zis, prietene, de aici încolo, hai să zic un lucru, nici regele Belgiei, dacă va veni să-mi spună mie să te dau afară din celula asta, să ieși afară, nu o să ieși, pentru că ești vinovat. De aici încolo vei răspunde. Îți vom aduce un avocat din oficiu, vei avea zile destul de negre de aici încolo. M-am speriat și mai tare. A plecat acel polițist, stând pe bancă de unul singur, acolo vă imaginați cum mai erau alte celule, unii țipau, alții urlau, pentru că așa sunt oamenii nervoși când sunt băgați în celulă. Eu nu eram nervos, dar eram foarte speriat. Și atunci în mintea mea a început să-mi vină cuvinte pe care soția mea mi le spunea de Dumnezeu. Și nu numai soția mea, mai erau și anturajul pe care și-l formase soția în același timp de la biserică. Mai erau oameni care încercau să-mi spună de Dumnezeu. Și am zis, hai să încerc și eu să îi cer ajutorul Dumnezeului ăstuia acum. Și am ridicat capul în sus, nici măcar n-am deschis gura. În gând am spus, dacă într-adevăr existi acolo sus și faci minuni, așa cum spun cei care te cunosc, fă și pentru mine o minune acum să ies în momentul ăsta de aici și te voi urma. Acum înțeleg că am cerut asta cu credință, cu credința care am avut-o în momentul ăla. Și stând așa în celulă de unul singur, speriat de ce urma să fie, deja îmi făceam planul cum să recunosc, cum să fac declarații, să dau totul pe față, într-un cuvânt.
1: Cu siguranță conversația, mărturia ta a ajuns la punctul culminant și sunt nerăbdător să ascult această dilemă. Cum s-a întâmplat, cum s-a așezat, cum se rezolvă lucrurile în pușcărie, soția la rugăciune și mă țin în suspans. Vom reveni și cu siguranță ne vei spune în minutele care urmează, dar mai întâi haideți să ascultăm o piesă muzicală.

0: Numele meu este Claudiu Dochița și am bucuria să ascultăm minuni cu Dumnezeu și felul în care Dumnezeu transformă viața. De data aceasta, împreună cu noi este fratele Cristi Sia. Te rog să ne spui punctul culminant al experienței care tocmai ne-ai povestit-o.
1: Da, cum v-am mai spus, stăteam acolo pe bancă, am ridicat privirea în sus și în gândul meu am spus: dacă într-adevăr ești acolo, așa cum vorbești cei care te cunosc și faci minuni, fă și pentru mine o minune ca să ies în momentul acesta de aici. Și te voi urma cu siguranță. N-au trecut 10 minute, n-am stat să le număr, că n-aveam nici ceas, n-aveam nimic, mi-au luat tot de la mine, dar cu siguranță n-au trecut nici 10 minute, același polițist care mi-a spus: nici regele Belgiei n-o să te scoată de aici, prietene, a venit, a deschis ușa. Eu am crezut că vrea ca să-mi dea ceva sau să ia încă ceva de la mine. Și frumos, nu pe tonul pe care l-a avut înainte, că a avut un ton nu prea plăcut, mi-a spus: poți să ieși afară acum din celulă. Am ridicat capul în sus așa, m-am uitat la el, eram pe bancă acolo, l-am întrebat: cu mine vorbiți? El mi-a spus: da, puteți să ieșiți afară. M-am ridicat, dar parcă mi-era teamă să mă duc spre ușa care mi-a deschis-o. M-am uitat la el încă o dată, am ieșit. El după mine a închis ușa, a încuiat-o cu cheia, ușa celulei mă refer. La un moment dat mi-a spus: uite, aici ceea ce ți-am pus, ceasul, portofelul, ia-ți încălțările, ia-ți cureaua, poftim haina ta, telefonul, ești liber, poți să pleci. Și atunci l-am întrebat încă o dată: dar de ce trebuie să plec? Și el mi-a zis: nu avem deocamdată nicio probă împotriva ta. În minte atunci mi-a venit: cum nu aveți, dar nu am spus cu voce tare, cum nu au probe dacă mai înainte mi-au spus că au probe și că urmează să se ducă deja la apartament să facă o percheziție. Dar asta a fost doar în gândul meu. N-am mai continuat să-i pun întrebarea asta cu voce tare. Mi-am luat lucrurile, am dat semnătură pe o foaie cum că am primit toate lucrurile înapoi și cu pași mici mă duceam spre ieșirea acelei secții de poliție.
0: Deduc de aici și reamintesc, dragilor noștri ascultători, cât de viu este cuvântul care spune: puneți-mă la încercare și veți vedea că eu sunt Dumnezeu, că eu răspund, eu ascult rugăciunile. Cristie, aș vrea să te întreb, ce impact a avut intervenția directă, răspunsul prompt al lui Dumnezeu la rugăciunea ta și care a fost transformarea ta în urma experienței care tocmai ne-ai povestit-o?
1: Impactul a fost pe moment. În momentul în care am ieșit afară din acea secție, am început să plâng. Eu, de felul meu, nu plângeam. Nu plângeam la orice și nu oricum. De felul meu, nu eram un om care mă sensibilizam. Eram un om sever, dur, tăios în cuvinte și când am ieșit afară din secție, am început să plâng. Nu am înțeles de ce plâng. Abia în momentul în care stăteam și mă gândeam așa că sunt în afară și nu mai eram în celulă, atunci mi-am adus aminte și mi-am dat seama că am ridicat privirea în sus și am cerut acelui Dumnezeu pe care alții îmi vorbeau să facă o minune pentru mine și să ies afară. Atunci am înțeles că Dumnezeu există cu adevărat și e viu. Slăvit să fie numele Lui în veci de veci. Aș vrea să vă dau un verset prin care să înțelegeți că binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Versetul ăsta îl găsim în Ieremia 17 cu versetul 7.
0: Mulțumim, Cristi, pentru versetul care ni le-a reamintit și cât de încurajator și de promițător este pentru noi și credința noastră în Dumnezeu. În momentul în care ai văzut că Dumnezeu răspunde rugăciunilor tale, promptitudinea lui Dumnezeu, care a fost reacția ta, care cunoștință?
1: Atunci mi-am dat seama cât de păcătos sunt, când am realizat că Dumnezeu mi-a răspuns. Mi-am dat seama cât de ticălos sunt și mi-am dat seama de puterea pe care o are El. Imediat am pus mâna pe telefon, am sunat-o pe soție, am insistat după mai multe apeluri pentru că eram în biserică. Într-un final mi-a răspuns și cu lacrimi în ochi am spus: te rog, vino că trebuie să stăm de vorbă. Ea, speriată, m-a întrebat unde ești, ce s-a întâmplat și imediat a început și ea să plângă, pentru că eu plângeam, ea imediat a început și ea să plângă, după cum v-am spus, nu plângeam oricum. Și am spus, sunt chiar la câțiva pași de biserică. Aici e o secție de poliție, într-o parcare mare, era chiar secția de poliție din Boxtal. Nu-i întâmplător, n-am fost întâmplător acolo, în acea secție, pentru că biserica era puțin mai încolo. Și nu întâmplător, soția mea a fost în acea seară la rugăciune. N-a durat mult, a venit soția cu mașina unde era parcată, a venit și cu David, băiețelul care abia era nou născut. Și în mașină i-am spus totul. Cred că a fost o jumătate de oră în care am luat-o de la A la Z. Soția s-a uitat la mine, speriată, ca și cum ai duce un om la spânzurătoare. Asta era privirea ei, vă spun. Ca și cum ai duce un om la spânzurătoare, s-a uitat la mine și nu-i venea să creadă ce auzea. Și tot atunci am spus, uite, eu am ieșit, sunt aici, hai să mergem repede acasă să vedem cum e Denisa, dacă e în ordine, pentru că încă mai mi-era teamă să nu cumva să se fi dus să facă un control poliția. Am ajuns acasă, totul a fost în ordine, copilul era bine. În acea seară, ajungând acasă, a început adevărata cercetare. Începeam să plâng. Numai cât stăteam așa pe canapea, pe fotoliu, plângeam. Și nu înțelegeam de ce plâng. Gândurile mi erau tot amestecate că de luni mă duc la lucru și ăștia, patronul, colegii, știau ce s-a întâmplat, ce va fi cu mine, voi mai avea locul ăla de muncă. Eram speriat. Și atunci, auzind-o pe soția mea în camera cealaltă, cum se ruga și era în felul următor, îi cerea Domnului îndurare pentru mine. Îi cerea Domnului să se îndure de mine și să mă ierte și să-mi dea înțelepciune ca de aici încolo să știu cum să merg și să știu ce să fac și anume să apăr adevărul. Auzind lucrurile astea la soția mea prin rugăciunea pe care o făcea, am copiat și eu. Eu nu știam să mă rog. Eu știam doar atât. Doamne, iartă-mă. Auzind-o pe ea, am început și eu. Doamne, te rog să mă ierți. Te rog să-mi dai tu putere. Te rog să mă ajut de aici încolo. Să nu-mi pierd locul de muncă. Să nu pierd încrederea oamenilor pe care i-am cunoscut până aici. Te rog să mă scoți din problema asta. Și îți spun cu toată inima și cu tot sufletul meu că numai pe tine te voi urma de aici încolo. După aceea a urmat o perioadă în care o urmam pe soția mea să mergem împreună la biserică. Seri de rugăciune. În fiecare duminică, dimineață, seară, eram la Biserica Mare din Boxtal. Fac o mică paranteză. Până să se întâmple ceea ce s-a întâmplat, soția mea trimitea la biserică în fiecare duminică bilețele. Și frații din Biserica Mare din Boxtal se rugau pentru familia noastră. Trimitea bilețele cu numele meu ca Domnul să se îndure de mine și să mă cheme la pocăință. Vă spun că am auzit eu personal când am fost dintr-o curiozitate într-o altă duminică și am auzit cum la amvon a fost spus numele meu.
0: Deduc din mărturia ta, din începutul credinței tale și a familiei tale că a fost un moment în care, tocmai cum ai spus tu, că la biserică se ruga pentru tine personal pentru că soția ta a trimis bilet. Deci, încurajare pentru noi credincioșii să avem nădejde, să nu disperăm, să ne rugăm că Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre, dar să mijlocim pentru cei dragi, pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Și iată că ești răspunsul bisericii la care soția ta a mers pentru o vreme și încurajăm bisericile să se roage pentru cei nemântuiți ca Dumnezeu să dea pocăința. Acum, mi-ai spus despre soția ta de un început în viața de credință, determinată de alegerile tale și a pierdut râvna pentru Hristos, a revenit la acea râvnă și a determinat în tine, ori fi ai văzut în viața ei o schimbare. Iar mai apoi mi-ai spus de momentul în care Dumnezeu a transformat viața ta. Dar cum este soția ta în momentul de față în viața de credință?
1: În urma răspunsurilor pe care eu îi le dădeam înainte, pe ea a descurajat-o și Știți cum vrăjmașul vine cu necredința la un moment dat și te bombardează cu gândurile astea. Mă, oare e adevărat? Oare, cum spune soțul meu, că nu există Dumnezeu? Ea, de fapt, cu asta se luptă acum. E o perioadă în care, chiar dacă ea s-a rugat pentru mine, acum eu știu că eu trebuie să mă rog pentru ea. Asta este datoria mea acum, să mă rog pentru ea, ca să facă și ea același pas pe care l-am făcut și eu, și anume să-L slujesc pe Dumnezeu. Într-o bună zi am încredințarea că va intra și în apa botezului și vom fi o familie fericită de acolo.
0: Deci, acum să cred că ai încheiat un legământ în apa botezului.
1: Da.
0: Cu câți ani în urmă a fost asta?
1: Un an și jumătate.
0: Aș vrea să știu acum și spune-ne despre tine nașterea din nou, întâlnirea cu Hristos, roadele care le-a dus mai apoi, slujirea la care Dumnezeu te-a chemat, ceea ce te găsești făcând acum, slujirea pe care o aduci lui Dumnezeu, care este? În biserică și în exteriorul ei.
1: După ce m-am botezat, am început să fiu cercetat și mai mult. Citind Biblia, acolo am văzut scris că la un moment dat, Domnul Iisus a trimis ucenici în toată lumea ca să aducă vestea cea bună la cei nemântuiți. Eu am fost cercetat la acest cuvânt și atunci am spus cum eu eram unul care îl respingeam pe Dumnezeu și alții încercau să aducă vestea bună în dreptul meu. Asta a fost rugăciunea mea atunci. Doamne, te rog să-mi dai putere și mie ca să mă duc unde mă trimiți Tu. În lumea asta sau în țara asta, oriunde m-ai trimite să mă duc să aduc vestea cea bună.
0: Cum ai răspuns tu acestei mari trimiteri? Mergeți, duceți-vă!
1: Într-o zi, un frate din biserică, pentru că ăsta a fost răspunsul la rugăciunile mele, a venit la mine și mi-a zis: frate Cristi, uite ce este, m-am gândit și Duhul Domnului mi-a spus că noi trebuie să mergem să ieșim pe stradă și să vorbim celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, să le aducem vestea bună. Eu atunci mi-am adus aminte de rugăciunea mea și l-ascultam. N-am intervenit în ceea ce încerca el să-mi spună. Și în același timp m-am gândit, frate Cristi, că ar fi bine să mergem să le dăm și la cei care sunt fără casă, care stau pe stradă, într-un colț, aruncați acolo pe o pătură, să le dăm ceva de mâncare, să le vorbim de Dumnezeu, să le dăm și o Biblie dacă e nevoie. Și eu l-ascultam. Fața mi se lumina și spuneam: spune, frate. Și frate Cristi, așa m-am gândit la tine în prima fază. I-am zis: frate, dau curs. Îți de acord cu așa ceva, pentru că asta îi cer Domnului și vreau ca de aici încolo să mă pun la dispoziția Lui.
0: Dă-mi voie să te întrerup puțin, pentru că identific în viața ta promptitudinea lui Dumnezeu, te rogi și El îți răspunde, te-ai rugat ca Dumnezeu să te direcționeze potrivit marei trimiteri și Dumnezeu îți scoate imediat un om care are aceeași viziune pe care o ai tu, vă aduce împreună și astăzi, mai exact, care e lucrarea pe care o faceți voi? În ce constă ea?
1: În fiecare sâmbătă ieșim pe străzile din Bruxelles, ne ducem la Gara de Nord, la Gare du Midi, ne ducem pe canal. Acolo, în fiecare sâmbătă, dăm sandwich-uri, dăm supă, împărțim Biblii la cei pe care nu-L cunosc pe Dumnezeu, chiar și la musulmani. Stăm de vorbă cu ei, încercăm în măsura în care unii resping din prima, alții încearcă să asculte câte ceva, dar în același timp mergem și în locuri în care sunt oameni fără casă, stau întinși pe un trotuar, mergem la ei, stăm de vorbă cu ei, le aducem vestea cea bună, întotdeauna le spunem de Domnul Iisus, le dăm și o Biblie în franceză, un Nou Testament, le dăm și mâncare în același timp, sandwich, supă, o sticlă de apă dacă e nevoie. Asta este lucrarea care o facem sâmbătă de sâmbătă. Că dacă stăm acasă nepăsători și spunem: gata, Domnul m-a mântuit, și te complaci așa cum ești în momentul în care te vezi acolo pe acea canapea sau, eu știu, pe acel scaun și spui: am făcut pasul către Dumnezeu, m-am botezat și atât, îți spun, frate dragă sau soră care mă asculți acum, că e abia începutul ăla care l-ai făcut atunci. Să intri în apa botezului și să-L accepți pe Dumnezeu în inima ta. Ce trebuie să faci de aici încolo e să te pui la dispoziția Lui. și nu să stai nepăsător. Asta este o încurajare pentru cei care poate au chemarea asta și nu știu cum să o pun în practică. Nu vă gândiți de 10 ori. Nu lăsați ca timpul să treacă. Pentru că anii pe care eu i-am pierdut, îi regret acum. Anii pe care i-am pierdut atunci când am fost în neștiință de Dumnezeu. Pentru acei ani eu plâng acum. Dar am spus în momentul în care l-am primit pe Domnul Iisus că nu voi sta locului. Mă voi duce acolo unde mă va trimite El. Și nu mi-este teamă, pentru că atunci când ai și Duhul Sfânt, Biblia ne spune, ai o putere înnoită.
0: Cristi, identific în viața ta un trecut, o viață fără Dumnezeu, mai apoi o întâlnire cu Iisus Hristos și are loc întâlnirea cu Iisus Hristos, iar mai apoi viața ta este transformată și văd ceva ceea ce Dumnezeu a pus în tine. E dragostea lui Dumnezeu cât și pentru cei care astăzi zac în întuneric și cu siguranță prin ceea ce Dumnezeu te-a trecut pe tine, ești de ajutor pentru cei care sunt în acea situație cu tine, care trec prin aceleași momente prin care ai trecut tu și tu ești persoana care poți să-i ajuți pe cei care au trecut prin ceea ce tu ai trecut. Însă identific în tine râvna asta pentru lărgia împărăției lui Dumnezeu. Nu poți să rămâi indiferent de ceea ce este în tine, dragostea lui Dumnezeu, când vezi că oamenii zac în întuneric. Deci, ar rămâne pentru mine sfatul pe care mi-l dai tu. Încredeți-vă în Dumnezeu și spuneți și altora despre dragostea lui Hristos, aduceți pe câți mai mulți oameni la mântuire. Deduc din mărturia ta cum soția ta s-a rugat pentru tine, să ne rugăm pentru familia noastră, pentru cei dragi ai noștri, că ești răspunsul rugăciunilor. Și atunci, de ce nu, ca încurajare pentru noi, ești tu că Dumnezeu a răspuns rugăciunilor soției tale, iar pentru tine, vie experiență cu Dumnezeu, continuă să aduci jertfă înaintea Dumnezeu pentru soția ta, pentru copilașii tăi, ca Dumnezeu să îi mântuiască și pe ei și pe cei dragi ai noștri.
1: Și ca o paranteză, acum cu ceva luni în urmă, pentru că de când am fost băgat în acel proces cu acea problemă și așa cum l-am cunoscut pe Dumnezeu, procesul a continuat, am fost în mai multe dăți chemat în fața judecătorului. La un moment dat, vrăjmașul, cum nu stă locului, îți trimite gândul, oare a fost Dumnezeu atunci care te-a scos? Că mai sunt momente din astea, cu toți le avem. Dar eu m-am crezut în Dumnezeu, atenție mare, cu toate că gândurile îmi veneau, dar mă puneam pe genunchi și spuneam, Doamne, eu știu că Tu ai fost atunci. Te rog, scapă-mă Tu în continuare. Și vestea cea bună este că acum, cu 2 luni în urmă, să nu greșesc, am fost achitat. Achitat ce înseamnă? Justiția mă iartă, chiar dacă am făcut ceea ce am făcut. Pentru că, în final, ceea ce am trăit eu este da și amin. Când Dumnezeu spune da, continuă și cu amin. La Dumnezeu nu-i numai da sau nu-i numai amin. La El îi da și amin. Își duce lucrarea până la capăt.
0: În urma lucrurilor pe care le-am auzit, Dumnezeu a intervenit direct în viața ta și nu ai o credință din mâna a doua, ce ai experimentat-o, ai trăit-o, o trăiești tu cu Dumnezeu. Ai siguranța dacă e să mori astăzi că ajungi în rai?
1: Da.
0: De ce?
1: Pentru că sunt alături de Domnul.
0: Wow, asta este nădejdea noastră, taina asta care n-a fost descoperită oricui, ci numai Sfinților și anume Hristos în noi, nădejdea slavii. Cât de important este pentru tine, Cristi, e întrebare. Viața de rugăciune, ziua de jertfă, de post.
1: Viața de rugăciune este foarte importantă, pentru că așa stai de vorbă cu Dumnezeu, cu toate că El îți știe starea ta. Dar în același timp și tu trebuie ca să îi arăți că ceea ce îi ceri, ceri cu toată credința ta. Asta cere El de la noi. Să nu deznădăjduim și să nu dăm înapoi. Să nu lăsăm gândurile pe care vrăjmașul le trimite de multe ori. Să nu lăsăm aceste gânduri, că dacă ne vor copleși, cu siguranță și noi ne vom rătăci. Ziua de jertfă, în continuare, mă rog Domnului, ca să o pot duce așa cum trebuie, după voia Lui. În continuare, mă rog Domnului, ca să-mi dea putere să facă întocmai cuvântul pe care îl găsesc citit în Sfânta Scriptură. Mă rog Domnului în fiecare zi ca ceea ce citesc să și făptuiesc și ceea ce spun să și trăiesc.
0: De data aceasta, eu, Claudiu Dochița, pentru prima dată în calitate de reporter, am avut bucuria să auzim experiențele tale cu Dumnezeu, trăirea cu Dumnezeu. Este o încurajare pentru noi, pentru că vedem în tine lucrarea vie a lui Hristos. Dumnezeu să binecuvinteze viața ta, să fii o mireasmă vie pentru cei care nu-L cunosc pe Iisus Hristos, răspândești mireasma lui Hristos, de asemenea noi și întreaga audiență să fim asta pentru lumea aceasta și doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze inima dragilor noștri ascultători și până la o nouă reîntâlnire, Dumnezeu să binecuvânteze viața noastră și pe fiecare dintre noi.
2: Diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 137. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnasem harfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului! Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care în ziua nenorocirii Israelului ziceau: rade-ți-l, rade-ți-l din temelii! O, fica Babilonului sortită pustirii, ferice de cine-ți va întoarce la fel răul pe care mi l-ai făcut! Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă!

Unul dintre cele mai importante sfaturi adresate omului de însuși Dumnezeu, sfat cu care ne întâmpină și în această zi, se regăsește în Cartea Proverbelor. Citez: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Am încheiat citatul cules din Cartea Proverbelor, capitolul 4, versetul 23. Conceptul inimă folosit în acest text, ca de altfel în mai toate scrierile vechi, nu se referă în mod exclusiv la fascinantul mecanism biologic care asigură transportul sângelui în organism, ci mai degrabă vizează ceea ce denumim într-un limbaj simplu mintea omului. Acel univers individual în care sălășluiesc visele, idealurile, aspirațiile și întreg ansamblul caracterului fiecăruia dintre noi. Reducând până aproape de esența sa această complexă mașinărie numită minte, înțelegem faptul că principiile sale de funcționare se bazează pe un postulat simplu, și anume: precum o moară, ea va genera doar ceea ce îi dai să macine, exprimându-se astfel în comportamentul manifestat zilnic doar în funcție de materiile prime pe care i le-am oferit ca hrană. Umplându-ne mintea cu bunătate, vom proiecta în propria viață un univers colorat. Și nu oricum, ci doar în detaliile bunătății. Sau, dimpotrivă, alegând să o umplem cu răutate, vom deveni încet, dar sigur, ființele nocive atât pentru noi înșine, cât mai ales pentru semenii noștri. Meditând acum la aceste gânduri, acolo unde ești, încearcă să îți faci o scurtă analiză pornind de la următoarea întrebare: eu, cu ce aleg să-mi hrănesc astăzi mintea? Dacă vrei așadar să fii o sursă de inspirație, bunătate și neprihănire în năstrușnica societate contemporană, o lume care pare a se lipi mai degrabă de întuneric, răutate și degradare spirituală decât de lumină și adevăr, trebuie să începi cu începutul, construindu-ți o mentalitate sănătoasă. Pentru aceasta, este însă nevoie să-ți hrănești mintea din înțelepciunea lui Dumnezeu. O înțelepciune înregistrată punctual în cartea, plină de învățăturile, sfaturile și planurile sale pe care a adresat-o cu atâta dragoste omenirii. O numim generic Biblia. Urmează-i cu îndârjire principiile și vei ajunge astfel cu adevărat un om mare și de soi în această lume coruptă de tot felul de oameni minioni din punct de vedere spiritual. Acolo unde ești, dă-ți silința să strălucești, arătând tuturor imaginea pură a unui copil de Dumnezeu. Fiți binecuvântați!

prin rănile lui suntem tămăduiți. Meditație de Charles Spurgeon. Pilat l-a dat pe Domnul nostru soldaților romani să-l biciuiască. Biciul roman era un instrument de tortură îngrozitor. Era făcut din tendoane de bou. Printre ele erau intercalate oase ascuțite, astfel că de fiecare dată când lovia, tăia adânc și sfâșia carnea până la os. Mântuitorul a fost, fără îndoială, legat de un stâlp și apoi biciuit. A mai fost bătut și înainte, dar probabil că această biciuire a fost cea mai crudă pedeapsă. Suflete, privește-l și jelește-i sărmanul trup chinuit. Credinciosule, poți să-l privești fără lacrimi în timp ce stă în fața ta ca o imagine a dragostei torturate? El, care odată era alb ca un crin nevinovat, este acum purpuriu, scăldat în propriul său sânge. Simțind vindecarea pe care au îndeplinit-o rănile sale în noi, nu ni se moaie inimile de dragoste și durere? Dacă l-am iubit vreodată pe Domnul Iisus, acum trebuie să simțim că dragostea noastră crește. Vedeți cum Domnul a pătimit pe cruce pentru omul întinat, în timp ce păcătoșii l-au lovit și l-au batjocorit și l-au scuipat. Din trupul său zdrobit și chinuit a curs izvor de sânge în veșnicie. Legat a fost și biciuit și inima i-a plâns ca să avem noi bucurie. Ar trebui să ne adunăm gândurile și să plângem. Ne vom ruga ca Mântuitorul să sape imaginea rănilor în inima noastră pentru totdeauna. Mereu să ne întoarcem să stăm de vorbă cu El și să ne plângem păcatele care l-au costat atât de mult.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 1. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nici o urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și cine știe multe, are și multă durere.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea poate fi audibilă sau tăcută, privată sau publică, formală sau informală. Toată rugăciunea trebuie făcută cu credință. Iacov 1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73:28, și îngenunchiat înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4:6-7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare, 1 Tesaloniceni 5:17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre, trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și, în cele din urmă, știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11:33-36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem, în esență, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14-15, Iacov 4:3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18:1, Romani 12:12 și Efeseni 6:18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11:17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră prea sfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu.
Ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune. Dumnezeu iubește acest schimb cu copiii Săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciunei. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Questions.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Întâia epistolă sobornicească a lui Ioan, capitolul 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice, îl cunosc, și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la el, cât și cu privire la voi. Căci întunericul se împrăștie și lumina adevărată și răsare chiar. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele lui. Vă scriu, părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este deja început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris, copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și poftele ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri, dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul
dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El cum v-a învățat ea. Și acum, copilașilor, rămâneți în El pentru ca atunci când se va arăta El să avem îndrăzneală și la vremea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Dacă știți că El este neprihănit, să știți că oricine trăiește în neprihănire este născut în El.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce-mi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine.

0: v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit? O soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, dragi ascultători, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat. Împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, așa cum sunt relațiile de concubinaj. Astăzi continuăm discuția prin a observa sentimentul insecurității în concubinaj și beneficiile demodatei logotne. Rămâneți așadar împreună cu noi! Deci iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit?
1: Mă gândesc la mai multe situații pe care le-am avut în cabinet și oarecum, în momentul acesta în care mă întrebați, îmi dau seama că au elemente foarte comune. Deci, în situații de uniune consensuală, relații care nu au mers și s-a ajuns la cabinetul terapeutic datorită efectelor emoționale, psihologice, suferință, inadecvare, regret, rană emoțională, durere. De fiecare dată s-a adresat în stadiul în care relația ajunsese în pericolul ruperii sau chiar fusese deja ruptă și mi revine o situație în minte în care, într-adevăr, relația s-a rupt și suferința era prezentă. Am reiterat împreună cu clienta povestea și istoricul acestui cuplu. Modalitatea în care tiparele celor doi nu s-au, tiparele de personalitate, de relaționare, de atașament, de rezolvare proprie a conflictului și de dinamică de cuplu în consecință, care nu se armonizaseră și câtă durere era prezentă, pentru că fuseseră, nu-i așa, și elemente, ca în orice alt tip de relație, fuseseră și elemente pozitive care au dus la avansarea relației în timp, dar aceste inadvertențe și nepotriviri au făcut să se rupă și regretul mare era neasumarea. Efectiv era neasumarea. Deci clienta aceasta povestea nu doar faptul că relația nu s-a finalizat cu o asumare juridică, dar tiparul în ansamblu era de neasumare, cu eforturi din partea ei de a crea mai multă responsabilizare în atribuirea sarcinilor, în rezolvarea de probleme, în asumarea psihologică și emoțională a partenerului pe care ea dorea să o obțină, atât în familia extinsă, unde acest tânăr nu și-a asumase să-i facă loc, practic, partenerei lui, în familia extinsă, în fața societății, în atribuții de rol. Deci era un pattern de neasumare, care, bineînțeles, că s-a finalizat cu o frustrare enormă, cu neîmplinire, cu sentimentul profund de nefericire și cu acea priză de conștiință, să spunem, a clientei, care a spus, păi, nici lucrul acela asumat, nici aspectul celălalt. Se vede și în comportament, se vede și în asumarea socială. Atunci înseamnă că eu niciodată nu voi reuși cu omul acesta să pot să finalizez proiecte și să ne asumăm împreună valori și scopuri comune. Și a fost foarte dureros ca de fiecare dată când relațiile se înfiripează, au un timp de tatonare și apoi se rup, e foarte dureros, a fost și aici. Practic, suferia de această despărțire, suferea emoțional și asumase ea în cele din urmă să rupă această relație care, practic, nu dădea semne de responsabilizare pe multe aspecte și paliere. Iată, e nefericire multă pentru că vreau să reafirm ideea pe care am spus-o și pe care oamenii nu o prea înțeleg fără să analizeze și să aprofundeze de fapt ce se întâmplă. Ideea este aceea că implicațiile emoționale, psihologice, de bunăstare reală sunt afectate atunci când neasumarea este prezentă și se manifestă la toate aceste niveluri. Pentru că exact așa cum este atunci când îți asumi ceva și semnezi, afirmi, faci public că ți aparține sau că tu ți-ai însușit lucrul acela și mă refer nu la tot felul de angajamente pentru o proprietate. Afirmăm, există un cost, facem un act care atestă pentru, nu știu, un parcurs academic. Ne costă, ne implicăm muncă, energie, timp și apoi se certifică într-un mod public că am făcut, că mi-am însușit, că mi-am asumat tot procesul acela. Practic, în viață, noi nu putem fără elementul acesta de asumare, tocmai pentru că suntem făpturi cu libertate decizională care ne și împuternicește, ne și responsabilizează. Deci, practic, nu putem eluda elementul responsabilitate și el costă atunci când încercăm să-l omitem pe alte criterii.

0: Deci, iată, angajamentul, chiar și în relația de căsătorie, nu este un cuvânt gol, lipsit de conținut, cu atât mai puțin demodat, ci dimpotrivă are o serie de implicații și ceea ce înțelegem este că această aparentă libertate pe care ar presupune o relație de uniune consensuală sau relația de concubinaj, practic ascunde foarte, foarte multă durere. Ei bine, dacă ne întoarcem la rezultatele studiului Revere Marketing Research publicat la începutul acestui an, 15% dintre cei chestionați au declarat că vor să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023. Unii preferă concubinajul, alții preferă să meargă, iată, înspre relația de căsătorie în ritm sau într-un tipar chiar tradițional, parcurgând și această etapă de logodnă. Doamna Ștefania Botez, ce valoare considerați că mai are astăzi logodna și ce ar trebui să însemne efectiv perioada de logodnă? Tot așa, din contextul acestei terapii pe care ați acordat-o celor care au trecut și pe aici.
1: Da, într-adevăr, deja pentru societatea actuală, pentru generațiile acestea postmoderniste, logodna este un concept învechit, demodat, poate chiar, dar nu lipsit de valoare, pentru că există o valență extraordinară în etapa aceasta, pe care, nu întâmplător, generațiile anterioare o parcurgeau. Și anume, logodna avea rolul acesta de fază premaritală în care cuplul, recunoscut în fața societății ca fiind angajați cumva unul față de celălalt, de fapt sunt angajați într-o cunoaștere inițială a personalității lor și a armonizării, a cunoașterii spre armonizarea ceea ce sunt ei ca și personalitate. Aș aduce în actualitate prin corespondentul perioadei premaritale de cunoaștere, de consiliere, de înțelegere premaritală, unde avem nevoie să înțelegem cine suntem din perspectiva personalității, a tiparelor, a valorilor, a concepțiilor cu privire la multe aspecte de cuplu, de mariaj. Deci era foarte bună, era ca o perioadă în care societatea știa că acești doi tineri sunt într-un stadiu în care se gândesc la căsătorie, dar încă sunt în prospectarea valorilor și a personalității lor, cât de bine se armonizează, cât de bine se întâlnesc punctele comune, așa încât să poată păși la pasul următor și anume să-și asume public, juridic, relația prin căsătorie, prin actul căsătoriei. Deci, deși demodat, e foarte mare păcat că nu mai există. Deci au fost arși, săriți, efectiv niște pași care, practic, omiterea lor o vedem în efectele pe care le constatăm, și anume instabilitate, neasumare, dramă psihologică, suferință, mai multe divorțuri, mai mult neasumarea căsniciei, iată, în esență și nupțialitatea, dar și nativitatea au de suferit, pentru că noi așa nu ne mai asumăm o grămadă de lucruri și nu acordăm timp și atenție unor aspecte atât de importante. Vreau să spun puțin că relația aceasta între doi parteneri, bărbat și femeie, care vizează o relație pe termen lung sau mai consistentă, are și ar trebui să aibă la bază câteva ingrediente de care oamenii să devină conștienți din timp, pe care să le observe din timp. Deci, iată, logodna era stadiul în care puteau să conștientizeze prezența acestor valori sau ingrediente. Care sunt acestea și vreau să le enunț un pic. E nevoie totdeauna să fie și atracție, dar poate că, iată, în vremurile actuale plusarea este pe acest element, atracția, să ne placă, să fie de dorit și din punctul acesta imediat al cuvântului. Deci atracția e doar un element din ingredientele formării și stabilizării unei relații. Apoi, odată cu atracția, ar trebui să fie admirația, adică să-mi placă personalitatea, să inspire respect, considerație cine este celălalt, să observ comportamentul, valorile, caracterul, să-mi placă omul, nu doar aspectul lui. Și apoi, în al treilea sau a treia categorie de ingrediente, de valori care trebuie să fie prezente, ar fi scopurile, proiectele, le-am putea numi, scopuri și proiecte comune, să avem o perspectivă comună despre ce înseamnă o relație de cuplu, maritală, poate, de parenting, de a aduce, a face ceva în lumea asta care să fie benefic pentru generații viitoare și pentru societate în ansamblu. Deci atracție, admirație și proiecte sau valori comune ar trebui să fie prezente. Oamenii în ziua de astăzi, societatea așa a fost ea influențată pe criterii de marketing, de consumerism, odată, cum spuneam, cu revoluțiile tehnice și sexuale care s-au întâmplat și filozofice, tot mai mult înclină spre aparență, spre aspect, spre, iertați-mi expresia, spre ambalaj, spre consumerismul acesta imediat și facil, nu spre conținut, nu spre stabilitate, nu spre anduranță și lungă durată.

0: Da, deci iată, logodna în trecut avea o valoare aparte pentru cei doi tineri care urmau să-și asume și angajamentul de căsătorie. Știut fiind faptul că totuși unii dintre ei în stadiul acesta, de altfel poate chiar prielnic, cu beneficii multiple, ajungeau să-și dea seama că nu sunt potriviți și încheiau logodna, rupeau logodna fără să facă un pas mai departe pentru o căsătorie care poate că ar fi dus la un eșec. Dar chiar așa cu oare, dacă ar fi să insistăm puțin aici la logodnă, erau la fel de dureroase aceste logodne rupte, deșirate, precum sunt căsătoriile, de exemplu, destrămate astăzi?
1: Eu, psihologic vorbind, vreau să subliniez că în momentul în care ne deschidem, ne arătăm disponibilitatea, receptivitatea față de un partener, față de un potențial partener, indiferent de stadiul juridic și de implicațiile, să zicem, la toate nivelurile, deci chiar dacă în perioada mai demodatei logodne nu se ajungea la intimitate și la alte aspecte, tot era dureros, însă prezerva totuși stadiul acesta de implicațiile mai profunde ale intimității, ale intimității fizice chiar, care e foarte dureroasă oricât oamenii vor să o nege, acolo intimitatea fizică, sexuală, erotică, duce la o vulnerabilitate maximă. Deci implicațiile în cazul unei rupturi sunt mai mari, sunt profunde. Și deci prezerva cumva cuplu pentru niște damage-uri mai profunde, chiar dacă, psihologic spun, atâta vreme cât te deschizi emoțional și nu merge și totuși te-ai străduit sau ai încercat să meargă, deja ceva ai pus acolo și când retragi, e dureros, dar nu atât de dureros ca atunci când

considerație pentru celălalt, dar să ne retragem la timp de acolo, decât să dăm totul fără niciun fel de cunoaștere, înțelegere și asumare responsabilă și apoi să ne coste totul, de fapt, da? Într-o relație maritală neevaluată corect, în care intrăm poate doar pe criteriul atracției, să zicem, a amfetaminelor, care trebuie să recunoaștem că în primul stadiu a unei relații există această fază de, eu știu, de atracție, da, care este foarte chimică. Deci specialiștii ne spun că în prima fază a formării unui cuplu există stadiul atracției chimice. Amfetaminele naturale sunt prezente acolo, se dezvoltă, se manifestă și putem fi oarecum îmbătați la nivelul creierului de aceste substanțe, care sunt ca niște mici, sau se comportă ca niște droguri naturale, care ne creează starea de bine, de beatitudine și de estompare, trecem mai ușor cu vederea multe lucruri. E bine să ne uităm cu atenție, chiar dacă sunt prezente aceste acțiuni ale chimiei. Însă dacă doar intrăm pe baza acestor elemente în relația de cuplu, după ce aceste lucruri se liniștesc, se consumă, se potolesc, abia atunci ne gândim cine e omul din fața mea, cine este străina asta, cine este străinul acesta. Odată am avut o consiliere cu un bărbat care efectiv așa s-a exprimat. După ce a trecut toată faza extazului acesta amfetaminic și ne-am căsătorit foarte impulsiv și rapid, imediat am intrat într-un proiect comun să ne construim o casă și am fost îmbătați oarecum de toate elementele acestea chimice și apoi de euforia unui proiect comun în care ne-am investit. După ce am terminat și un element și pe celălalt, m-am uitat la ea și am zis, cine-i femeia asta? Spunea el în terapie. Cine-i femeia asta? Nu știu cine-i. Și bineînțeles că au apărut acolo tot felul de inadecvări și de tentații extraconjugale și așa mai departe. Și omul era în criză, într-o criză, dar pe care și-o asumase să vină să o proceseze și s-a întors la nevasta lui, adică a făcut reconsiderări, considerând într-adevăr că totuși angajamentul, devotamentul e o responsabilitate care trebuie asumată. Și pentru mine a fost o bucurie, ca și psihoterapeut de cuplu și familie, să văd că, deși a apărut o criză, iată, au fost multe elemente resemnificate, regândite și s-a ajuns la o asumare adevărată.

0: Da, deci iată, în trecut, tinerii înțelegeau valoarea logodnei ca și etapă care preceda angajamentul de căsătorie.
1: Da, vreau să vă întrerup și îmi cer scuze. Ați spus tinerii înțelegeau și aici mi-a venit ideea să vă întrerup, îmi cer scuze că v-am întrerupt, deci, dar vreau să spun, poate că nu neapărat tinerii, cât societatea prin părinți, prin adulți, prin mentori, prin, cum se cheamă, însoțitorii spirituali, de fapt înțelegeau valoarea acestor elemente mai mult decât tânărul în sine. Și poate că era mai mult prezentă influența aceasta de mentorare, de asistare a nașului, a nașilor, a părinților, a sfătuitorului, a duhovnicului, a învățătorului, a modelului. Da? Era mai mult prezent și ghidajul acesta de multe ori făcea bine. Sigur, au fost și situații când trebuie să o recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională, poate prezentă în multe din astfel de

0: relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri. Probabil ar trebui să ne uităm retrospectiv și să vedem ce poate fi învățat din istorie, ce a fost rău și să căutăm să nu repetăm, dar ce a fost bun, elementele acelea bune, cum să le integrăm în viața noastră actuală și să nu le dăm la pachet pe toate, la coș, alegând ceva ca o formă de contradependență sau contrareacție la unele elemente.
1: Da, deci logodna era o cutumă, spuneți mai degrabă decât o alegere conștientă și bine procesată de către tineri, o cutumă care însă înmagazina o înțelepciune acumulată în timp.
0: Da, sigur, sigur. Sinele colectiv până la urmă și aducea acolo aportul, nu-i așa, învățătura, înțelepciunea, perii albi, experiența. Avea un cadru în care să poată fi manifestată cu valența de susținere și îndrumare a tinerilor care pășeau pe un drum nou pentru ei, proaspăt. Asta ar trebui păstrat. Fortuitul ar trebui dat deoparte, obligativitatea să alegi pe cine vreau eu, mama, părinții, bunicii și așa mai departe, să fac alegeri în locul tinerilor. Dar asistarea ar trebui să rămână, înțelepciunea ar trebui să fie cerută, invitată într-un astfel de demers. Și dacă tot este să vorbim despre procesul acesta și procedeul acesta care deja nici nu mai prea există, e învechit, depășit, demodat, al logodnei, al unor etape, iată, vreau să vă spun, am o prietenă foarte bună care este într-un stadiu premarital și care, da, au recurs la pașii aceștia așa puțin poate depășiți, dar pe care n-au vrut să-i sară. Inclusiv au recurs la perioada logodnei. Logodnă pe care au celebrat-o împreună cu cele două familii și cu prietenii, cu anturajul imediat, proxim, care e acolo susținător și aproape, împletind-o cu acea consiliere premaritală foarte serioasă, pe care și-au luat-o foarte în serios, pentru a prospecta, pentru a face înțelegeri și pentru a încerca să armonizeze deja opticile implicit diferite ale celor doi, pentru că sunt doi oameni cu istorii, cu personalități, cu un background foarte diferit, care sigur că au nevoie de un timp de armonizare, cunoaștere, înțelegere și armonizare a multor aspecte. Și eu mă bucur că, deși oarecum nu se mai poartă, chiar a fost o uimire atunci când ne-au invitat și ne-au spus că deja din prima fază de prietenie în care au putut să vadă cât ce, cum se armonizează unul cu celălalt, au hotărât să intre în stadiul de logodnă. Și ne-am bucurat cu toții să parcurgem alături de ei aceste etape. Iar în lunile următoare vor și consfinți prin căsătorie alegerea lor.
1: Ei bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Revere Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi. Dar la această întrebare vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o serie de emisiuni în care discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat. împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Înainte însă de a încheia, o invităm pe doamna Ștefania Botez în calitate de interpretă de muzică creștină să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
0: O melodie pe care o interpretez se intitulează Cu tine merg. Mesajul acestei melodii, acestui cântec, e unul de speranță, și anume că și atunci când, poate chiar mie sau mai mult altora din jurul meu, li se pare că nu se întâmplă nimic, că stau pe loc, că nu înaintez, că nu apare reușita, succesul pe care îl anticipează cu toții și alții și eu însumi, totuși, atunci când mă deschid față de Dumnezeu și sunt receptiv la ceea ce El vrea să îmi transmită, se întâmplă intra-psihologic un demers de schimbare, de transformare. Dumnezeu lucrează în noi. Maturizarea atunci când am receptivitate față de vocea și cuvântul lui Dumnezeu se va întâmpla, pentru că Dumnezeu își dorește întotdeauna ca oamenii să se dezvolte, să crească, să se maturizeze. Deci, iată, o ofer ca un dar celor care au sentimentul ei înșiși sau anturajul lor au o percepție că nu se întâmplă nimic. Cu Dumnezeu se întâmplă. Fiți binecuvântați toți cei care sunteți într-o astfel de etapă.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

și Dumnezeu. Distanța dintre om și Dumnezeu e pusă azi în multe ecuații. Un fir de praf care se crede ateu cotrobăie prin galaxii și spații. Când primul pas pe lună l-a făcut, el a strigat cu glas de învingător: "Nu este Dumnezeu, nu l-am văzut, eu, omul, mă declar stăpânitor. Prin sateliți voi controla pământul și alte lumi în univers ascunse. Mi-am făurit chiar printre stele cuibul și printre aștrii omenească punte. Mă înalț cu aripile de oțel să-l caut pe Dumnezeul pomenit. Chiar de la Babel mă ridic spre el, dar până azi eu n-am găsit nimic." Și de încearcă cineva a spune, a crede că există Dumnezeu, eu vă declar: în univers, în lume, stăpân e unul singur, omul eu. Sărmanul praf, purtat ușor de vânt, ar vrea să-și detroneze creatorul, care conduce aștri prin cuvânt, călătorește prin văzduh cu norul, furtunii zice, taci, și ea ascultă, iar soarele se dă înapoi un pas. Desface în două mare acea adâncă și iadul tremură la al său glas. Pământul fierbe când țâșnesc vulcanii, în fața lui nimic nu stă în picioare. Înalță uriașele tsunami, că-i Dumnezeul fără asemănare. Dar bulgărul de praf ridică o mână să lupte azi cu cel nemărginit. Îl caută cu privirea de țărână pe cel ce vede tot în infinit. Răneagă un Dumnezeu atotputernic, acel ce a fost și va rămâne în viac, Jehova, Adonai, Domn sfânt și veșnic, mai sus de cer și îngeri înălțat. Îl caută în lumea limitată, prin galaxii cu înțelepciunea firii, neînțelegând că Dumnezeu se arată când stai umil pe unda rugăciunii. Acolo se coboară și vorbește. Cu vocea lui, ca murmur de izvoare, el este Dumnezeu care iubește, un fir de praf, dar sincer în căutare. El este un tată care se apleacă pășind cu pruncii lui sub crucea grea. O, există Dumnezeu care se lasă găsit nu în stele, ci la ruga ta. Un punct de lut, ca mine și ca tine, când ne plecăm genunchi în umilință, al nostru Dumnezeu la rugăciune coboară să aducă biruința. Se lasă deranjat în miez de noapte, când sângele lui sfânt ne-a înfiat. Dintr-o țărână răsfrătită în toate, noi suntem astăzi fii de împărat. Căutați pe Dumnezeu atâta vreme cât El se lasă a mai fi găsit. Chemați-L pe genunchi la rugăciune, că harul pentru noi nu s-a oprit. Distanța dintre om și Dumnezeu nu se măsoară în ani de lumină. Nu o străbați cu nave, dragul meu, nu o calculezi cu nicio teoremă, formule, analize, ecuații sau orice omenească înțelepciune. Al nostru Tată își aude pruncii când strigă dintr-o simplă rugăciune. Și de ești fiu, mai stăruie odată, mai cheamă-l, mai smerește-te puțin. Tăticul nu întârzie vreodată, eu cred ce-a spus, așteaptă-mă că vine. Crede și tu, nu te îndoi deloc, coboară-ți căutarea dintre stele, apleacă-te în rugăciuni cu foc, cerându-i îndoiala să îți spele. O, cheamă-l tot mai des în cămăruță, abia așteaptă să-i vorbești ceva, îți cere inima și o credință ca să coboare îndat la ruga ta. Că
distanța dintre om și Dumnezeu e atâta cât ne inima curată. Cu cât ne apropiem mai mult de El, cu atât mai repede va spune: iată.

timpul liber facem ceea ce ne place. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Când ai timp liber, mergi la un spital în vizită, mergi la un orfan, când ai timp liber, stai pe genunchi pentru cineva, când ai timp liber, investești pentru viitorul tău. Nu cred că a fost vreo luptă mai mare în decursul bisericii și a istoriei bisericii ca și în ziua de astăzi. Când diavolul prin mass media ne lovește într-un fel sau un alt. Am ajuns să renunț cu soția mea la orice film, chiar și la filmele creștine, să știți. Pentru că nu mai există nimic care să nu fie pătat. Uitați-vă să vedeți că peste tot e senzualitate, peste tot e imoralitate. Îmi spunea un tânăr și mi-a dat voie ca să spun mărturisirea lui în public, îmi spunea, zice Cristi, aveam 7 ani și părinții mei au trăit o viață duplicitară. Că nu toți care sunt în adunare sunt și în biserică. Poți să fii în adunare 50 de ani și să mergi în iadă liniștit. Nici o problemă, să știi. Și părinții mei, zice, au trăit o viață duplicitară. În fața păstorului, pace, frate păstor, ne-am bucurat de predică, extraordinar a fost în seara asta, da? Că noi putem poza bine față de cineva. Dar Dumnezeu vede, cum spunea lui Solomon în seara asta. Și într-o zi părinții mei au mers și au închiriat niște materiale imorale. Nu era atunci calculator, nu era internetul încă în România. Era în urmă cu undeva prin anii 90 și ceva. Și împreună cu câteva familii s-au uitat fără copii. Au scos copiii afară și s-au uitat la filme imorale. Dragii mei, vă spun lucrurile astea pentru că am luat sute de mărturisiri și că am știut cu ce vă confruntați. Băiatul ăsta, nu o să-i spun numele, o intra pe ascuns în cameră, s-a băgat în spatele patului și a privit și el. Avea 7 ani. La vârsta de 18 ani ajunge în Spania și vrea să meargă să joace în astfel de filme imorale și să se facă actor în astfel de filme. Pentru că duhurile astea l-au cuprins. S-a căsătorit, a început să aibă copii și m-a sunat într-o zi și a zis, de Cristi, nu mai pot. Eu trebuie să mă eliberez de tot trecutul meu, începând de la vârsta la care am fost mic, pentru că nu vreau ca duhurile astea să mă învingă și duhurile astea să intre și în copiii mei. I-am întrebat ce s-a întâmplat cu cei care și-au permis. Dragii mei, ascultați-mă bine într-o paranteză. Un om care stă azi în bar și habar n-are de Dumnezeu, va fi judecat mai blând ca și un om care e în biserică și trăiește duplicitar, să știți. Pentru că tu ai știut. Și l-am întrebat ce s-a întâmplat cu familiile acelea care n-au căzut odată, ci au trăit în păcat luni de zile. Și-au zis, Cristi, morți, cineva a murit nebun, altcineva a divorțat, toate familiile acelea sunt praf și copiii lor sunt toți în lume astăzi. Pentru că cineva și-a permis să trăiască o viață după cetare. M-a sunat recent și a zis, frate Cristi, sunt liber. După ani de zile de luptă, după ani de zile de poș de rugăciune, sunt liber și pot să cânt cântarea. Sunt liber acum ocear. Dar l-am întrebat și i-am zis, nu era mai frumos tinerețea ta să fie marcată de prezența lui Iisus? Tinerețea ta să nu fi fost amprentată de lucrurile astea? Și a zis, ba da, Cristi. Dar uită-te cum se plătesc tot în viață. Dragii mei, viața noastră, să știți, viața noastră e ca un Kaufland, ca un Lidl. Nu știu ce aveți voi pe aici unde mergeți la cumpărături. Poți să iei ce vrei, poți să pui în coș ce vrei. Dar nu uitați, toate drumurile duc nu acasă, la casă. Unde ar vrea direct acasă să meargă, da? Coșul plin. Nu pot să merg la casă. Eu nu pot să mă duc direct în rai. Noi toți vom ajunge într-o zi la judecată, să știți. Și judecată va începe cu cine? Păi dacă copilul meu joacă cu vecinul cu mingea, da? Și sparge geamul. Eu nu mă duc la vecinul mai întâi, ci încep cu copilul meu. Cu el încep mai întâi.

Psalmul 112. Lăudați pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui. Sămânța Lui va fi puternică pe pământ. Neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. El are în casă bogăție și belșug și neprihănirea lui dăinuiește în veci. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric. El este milostiv, îndurător și drept. Ce bine-i merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate. Căci el nu se clatină niciodată. Pomenirea celui neprihănit ține în veci. El nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. Inima îi este mângâiată. N-are nicio teamă până ce își vede împlinită dorința față de potrivnicii lui. El este darnic, dă celor lipsiți, milostenia lui ține în veci, capul îi se înalță în slavă. Cel rău vede lucrul acesta și se mânie, scrâșnește din dinți și se topește. Poftele celor răi rămân neîmplinite.

Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta. Dați și vi se va da. Bancă vi se va torna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Luca 7, versetele 36 la 38. Simon, un fariseu, a invitat și un grup select de lideri religioși să îi se alăture la cină. Era evident o adunare religioasă, alcătuită din oameni care se considerau a fi sfinții generației lor. Apoi, o femeie din oraș a întrerupt momentul și a îngenunchiat la picioarele lui Isus. Aceasta i-a scăldat picioarele și le-a curățat de praf cu părul ei, un lucru pe care nicio femeie decentă din acea vreme nu l-ar fi făcut în public. În cele din urmă, ea a deschis un vas de alabastru și a turnat parfumul pe picioarele lui Isus. Fariseii erau indignați, gândindu-se, ce rușine! Dacă Isus ar fi fost într-adevăr un profet trimis de Dumnezeu, el ar fi știut că această femeie este păcătoasă și ar fi oprit-o. Într-adevăr, Scriptura spune că acestea erau gândurile lui Simon. Vezi Luca 7:39. Isus i-a citit gândurile și a vorbit astfel. Simon, am ceva să-ți spun. Versetul 40. Isus a relatat povestea celor doi datornici, unul cu o datorie imensă și unul care datora mai puțin, care au fost iertați deliberat de creditorii lor. Apoi, Domnul a evidențiat aroganța lui Simon, duhului de judecată și lipsa de compasiune. Simon, tu nu vezi depravarea inimii tale. Judeci această femeie zdrobită, dar nu reușești să vezi că tu ai nevoie de tot atâta milă sau chiar de mult mai multă. Iisus a arătat ce înseamnă duhul iertării și restaurării în casa fariseului în acea seară, atunci când s-a întors către femeie și a spus, păcatele îți sunt iertate. Capitolul 7, versetul 48. El a venit să fie un prieten și să-i restaureze pe cei căzuți, singuri, pe cei copleșiți de păcat. Iar astăzi ne spune, despre aceasta este vorba în toată lucrarea mea. Lăsați-mă să vă lărgesc inima pentru a putea vedea suferința oamenii zdrobiți către care să extindeți îndurarea mea.

Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate aceste lucruri și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Apocalipsa 4,11. Două aspecte ale credinței sunt cruciale în viața creștinului. Unul este acela că suntem atât de răi cât spune Dumnezeu că suntem. Dacă nu am credință în cuvântul lui Dumnezeu cu privire la răutatea mea, nu mă voi pocăi niciodată. Dacă nu mă pocăiesc, nu am nicio șansă să mă schimb, iar dacă nu mă schimb, nu voi ajunge niciodată în acel loc de părtășie cu Dumnezeu pe care îl dorește El. Trebuie să accept ce spune Dumnezeu despre mine ca adevăr neschimbător. Atunci voi fi pe drumul către schimbare. Următorul aspect este acela că îi suntem așa de dragi lui Dumnezeu cum spune El că suntem. Dacă nu credem că El ne dorește așa de mult cum spune că ne dorește, niciodată nu vom intra în prezența Sa și nu îi vom oferi închinarea după care tânjește. Dacă toți ar putea să fie botezați dintr-o dată, în credința pură și plină de bucurie că Dumnezeu ne dorește și dorește să ne închinăm Lui, să-L admirăm și să-L lăudăm, am devenit cei mai fericiți oameni, oameni care radiază de fericire. Dumnezeu ne-a făcut să ne închinăm Lui și când nu o facem, nu ne împlinim rostul pentru care am fost creați. Tatăl nostru care ești în ceruri, păcatul meu este mereu înaintea mea și dacă n-ar fi fost uluitorul har pe care l-ai trimis în direcția mea, n-aș fi putut să intru în prezența Ta. Aleluia pentru cruce! Amen.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât

păcat. Și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, o, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Fiule, mănâncă miere căci este bună și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde cursele nelegiuitului la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihna, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se poticnește el, ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău, ci nu pismui pe cei răi, căci cel ce face răul n-are niciun viitor, și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândorora? Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun, îl blesteamă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșeli cu buzele tale. Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îl voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte. Și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luare aminte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin și să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

De ce este important să credem în ineranța Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din numeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune nimic nu este adevăr sau probabil există adevăr, dar nu-l putem cunoaște. Ne-am obișnuit să fim mințiți și mulți oameni s-au obișnuit deja cu falsa noțiune că și Biblia conține erori. Doctrina ineranței Bibliei este una extrem de importantă, fiindcă adevărul contează. Această problemă se reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu și este fundamentală pentru înțelegerea fiecărei învățături a Bibliei. Mai jos, sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în ineranța Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12:6. Legea Domnului este desăvârșită, Psalmul 19:7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El, Proverbe 30:5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia susține perfecțiunea completă și nu lasă niciun loc teoriilor perfecțiunii parțiale. 2. Biblia stă în picioare sau cade ca un întreg. Dacă într-un ziar important se descoperă în mod regulat diverse erori, acesta va fi rapid discreditat. Nimeni nu va spune, toate erorile se limitează doar la pagina 3. Pentru a fi demn de încredere în oricare din părțile lui, ziarul trebuie să fie veridic în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere? Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu, însuși prin autori umani, într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3,16. Vezi de asemenea 2 Petru 1,21 și Ieremia 1,2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală, ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziei. Cu alte cuvinte, dacă ineranța biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul.
Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. 5. Mesajul Bibliei trebuie luat ca un întreg. El nu este un amestec de doctrine din care suntem liberi să alegem. Multor oameni le plac versetele care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar nu le plac versetele care vorbesc de judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Însă, noi nu putem rupe și alege doar ceea ce ne place din Biblie, iar restul să aruncăm. Dacă Biblia greșește în legătură cu iadul, de exemplu, atunci cine ar spune că este adevărată când vorbește de cer sau de orice altceva? Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Iisus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Iisus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și îi întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fie ca și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe. Ineranța Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2,15, iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7,11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență și într-un duh de rugăciune, iar atunci când găsim ceva ce nu înțelegem, să ne rugăm mai tare, să studiem mai mult și, dacă răspunsul continuă să ne scape, să ne recunoaștem umil limitările în fața cuvântului perfect al lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

De poți să te jertfești când nimănui nu-i pasă. De poți ca să slujești când inima te apasă. De poți să-ți pleci genunchii.

Întâia epistolă sobornicească a lui Petru. Capitolul 3. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Când vă vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobea odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Ca Sara, care asculta pe Avraam și îl numea domnul ei, fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Încolo, toți, să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară. Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea, căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvne pentru bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! N-aveți nicio teamă de ei și nu vă turburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurile din închisoare care fuseseră răzvrătite odinioară când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul,
care nu este o curățire de întinăciunele trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Le spun bun venit invitațiilor mei, Camie și Paul Dronca.
2: Mulțumim.
3: Bine v-am găsit.
1: Iată doi tineri fără probleme care au ajuns la emisiunea Întâlniri de Gradul Zero. Cam așa sunteți?
3: Gradul Zero însemnând?
1: Gradul Zero însemnând întâlniri speciale pe care le-am avut cu Dumnezeu, momente cheie. Și momentul în care eu vă plasez acum e un cuplu care aparent n-are nicio treabă, nicio grijă, n-a trecut prin niciun fel de probleme.
3: Atunci este clar o întâlnire de gradul zero, că este o întâlnire foarte specială.
1: Povestiți-mi puțin de experiența voastră și prin ce ați trecut în ultimii trei ani și jumătate.
3: Trei ani și jumătate, da.
1: Hai să vedem, de unde s-o apucăm? V-ați cunoscut? V-ați iubit? Hai să vedem.
2: Eram în luna decembrie anului 2017, în slujire la o biserică, cântam acolo. Și după ce am terminat programul, am mers acasă, ne-am bucurat, era chiar o biserică unde am copilărit noi. Și la un moment dat, sora mea mi-a spus că cineva de acolo a avut o descoperire pentru noi, că soția mea se va bolnăvi și va fi o boală de durată. Eu va trebui să mă rog pentru ea mult ca să nu-i se pierdă credința. N-am înțeles exact la ce se referea, dar în anul următor, 2018, în ianuarie, a și început o perioadă grea pentru ea, o alergie severă. Țin minte și acum că ne-am panicat, era o alergie severă și o durea foarte tare, o stura foarte tare. În momentul acela am început să mă rog pentru ea.
1: Ți-ai amintit când acea profeție?
2: Da, mi-am amintit și, de fapt, chiar în timpul alergiei, atunci mi-a comunicat sora mea că n-a vrut să mă sperie. Și atunci am zis, ok, mă rog, dacă Dumnezeu asta mi-a spus. Uh-huh. Am început să mă rog pentru ea. Am crezut că aia este tot. Alergia aceea a durat aproximativ 2 săptămâni, timp în care tot îi revenea și nu știam de la ce. Pus că la spital, bineînțeles, i s-a administrat cortizon. Până la urmă a trecut și am dat slavă Domnului că am crezut că aia era tot. Într-adevăr m-a rugat pentru ea cum nu m-a rugat niciodată. Dar ăsta era doar începutul. Asta era în anul 2018, în luna ianuarie, dacă vrei să continui tot.
1: Pe tine te-a speriat, Camin? Posibilitatea asta să te îmbolnăvești?
3: La început, nu pot să zic neapărat că m-a speriat, dar când ajungi în momentul respectiv, nu e ușor.
1: Chiar dacă erai sănătoasă înainte, n-ai trecut prin niciun fel de boală?
3: Nu, n-am avut alte probleme. În momentul în care ajungi acolo, e diferit. Și probabil până nu o simți efectiv, este mult mai greu de zis când ajungi. Dar, cum spunea și Paul, 2 săptămâni n-au trecut foarte greu, adică au trecut mult mai ușor comparativ cu ce s-a întâmplat după. Într-adevăr, mai mult cu cortizon am trăit, nu-mi treceau altfel, aveam niște pete, aveam o erupție foarte puternică pe tot corpul. După aceste 2 săptămâni, a început să-mi dea înapoi alergia și am început să-mi revin. Și cum spunea și Paul, am crezut că asta a fost încercarea și...
1: Ai descoperit de la ce?
3: Nu. Cred că era de la mâncare până la urmă, pentru că tocmai fusese ziua mea și mâncasem în mai multe locuri și cred că
1: ceva
3: de la mâncare, dar pentru că fix a doua zi după ziua mea s-a întâmplat. Dar nu știu exact de la ce. Mi-am făcut după aia mai multe
1: teste
3: și mai multe antialergii, dar nu mi-a ieșit la nimic. A continuat undeva prin luna martie, tot în anul 2018, cum spunea și Paul. Am avut o perioadă foarte grea la birou și foarte aglomerată și am avut și o încercare cu mama mea, care a trecut puțin mai greu, dar a trecut un timp puțin mai îndelungat, așa, pe parcursul a câtorva luni. Încet, încet am văzut că încep să dau înapoi, dar am început să dau înapoi treptat. Nu am dat înapoi, mă refer la kilograme, dintr-o dată. Am început să dau așa, câte unul, câte două. Nu mi-am făcut griji la început, văzând că eu aveam 1,70 și 55 de kilograme undeva prin luna martie. Și am început să ajung la 50, tot așa, dând înapoi, treptat. Nu ne-am făcut griji, am zis, bun, ok, a fost o perioadă mai grea care va trece la un moment dat și îmi revin după aia. La început nu m-am simțit rău, nu. Când am început să scad sub 50, da, am început să simt oboseam mult mai repede. Și am zis, totuși, având 1,70 înălțime și 50 de kilograme, când am văzut că deja am 49, am început să mă investighez. Am început să mergem la medici și analizele erau toate bune, analizele de sânge și toate celelalte analize. Am început să mă investighez de la picioare. Am început cu picioarele și am terminat cu capul, aveam totul în regulă. Dar la un RMN mi-au găsit un cavernom în partea temporală a creierului. Și au spus inițial neurologii, neurochirurgii, că s-ar putea, începusem dând înapoi din kilograme, am început să am niște stări epileptice. Și da, am început să mă sperii când am început să am aceste stări epileptice. Am început să merg la neurolog, la neurochirurgi, după ce mi-am făcut acest remene și mi-au găsit acest cavernom. Și ei ziceau inițial că ar putea să fie aceste stări epileptice de la acest cavernom, dar nu erau siguri. Erau șanse să fie de la cavernom, șanse să nu fie de la
1: era
3: cavernom.
1: Era operabil? Ai fi putut să scapi de el?
3: Era operabil, dar totuși era o operație pe creier și am zis că nu este operație ușoară. Am mai așteptat, dar tot dădeam înapoi și din kilograme și mă simțeam și tot mai rău și stările mele epileptice au început să crească. Au început să crească foarte mult. La început aveam vreo 2-3 pe zi. Oboseam tot mai repede. Nu puteam să mai fac foarte multe lucruri. Într-o zi mergeam la birou, dar după birou nu puteam să mai fac. Mă duceam acasă și eram foarte obosită. Trebuia să mă pun în pat, să mă întind. Și am început să mă investighez mai în detaliu. Am așteptat 6 luni. Neurologi, neurochirurgi din țară, dar și din străinătate, mi-au spus că dacă nu-și va schimba forma, se poate să fie din naștere și aceste stări epileptice să nu fie neapărat din cauza acestui cavernom. Și da, într-adevăr, după 6 luni, de la primul remene până la al doilea, nu și-a schimbat forma și au spus că din punctul lor de vedere, ei pot să scoată acest cavernom și să-l opereze, dar ei nu garantează că îmi trec aceste stări epileptice. Mi-au dat un tratament prima dată când l-au descoperit. Am luat acest tratament în jur de un an de zile, dar nu m-a ajutat absolut deloc. Dimpotrivă, eram mult mai slăbită, mult mai, cum să zic, amețită. Aveam stări de slăbiciune zilnic, de anemie. Nu m-a ajutat stările epileptice.
1: Ți-ai putut continua serviciul?
3: Da, chiar dacă aveam un randament mult mai slab, dar l-am continuat. Dar după serviciu nu mai eram în stare să mai fac altceva. Și kilogramele tot scădeau. Până când am ajuns...
1: Asta în condițiile în care mă gândesc că mâncai normal.
3: Pot să zic că mâncam și mai puțin, dar nu mai aveam poftă de mâncare. Clar nu mai aveam poftă de mâncare. Ei cumva au zis că să continui tratamentul, mi-au dat doză minimă, pentru că având puține kilograme la o înălțime totuși mai mare, mi-au dat doză minimă de tratament și au zis să mai aștept. Am făcut al doilea remene, au văzut că nu și-a schimbat forma și... Era una dintre opțiuni, era să scot acest cavernom, dar nu-mi garantau că îmi treceau stările epileptice. Și atunci am zis, bun, decizia noastră este ca să nu facem această operație, totuși este o operație pe creier. Au vrut la un moment dat, inclusiv la Seged, să mă interneze în jur de o săptămână ca să mă pună la niște aparate speciale și să vadă exact de la ce vin aceste stări epileptice. Neurochirurgul de acolo a spus că s-ar putea să nu vină de la cavernom, să vină din altă parte, de la altceva. Vreau să-ți spun că aveam stările astea și în somn. Deci nu erau niște stări controlate, erau niște stări care pur și simplu veneau când nu te așteptai. Au început la un număr de vreo 2-3 pe zi și au ajuns la 6-7. Mm. Și nu știu dacă știți cum se manifestă, dar nu sunt ușoare. Se terminau cu tremurat și se terminau cu... Pur și simplu ți se încleștea tot corpul și nu... Era obositor, foarte obositor. Deci după o stare epileptică să stai să-ți revii dura puțin. Și...
1: Paul, tu ce făceai în timpul ăsta?
2: Evident, mă rugam Domnului, slujeam Domnului. A fost o perioadă de test pentru mine. Chiar în perioada aceasta, cum vorbim pe parcursul a 3 ani jumătate, Dumnezeu a făcut o transformare în viața noastră și a mea în mod supranatural. Am început efectiv să slujesc Domnului într-un alt mod decât o făceam de mic. Mi-a plăcut să studiez muzica. Am studiat pianul, cântam în biserică. Deja 10 ani de zile slujeam la pian în biserică, în echipa de închinare. E, în acele momente că stăteam în rugăciune și m-am apropiat de Dumnezeu mai mult, Dumnezeu mi-a spus că vrea mai mult pentru mine. Și chiar în momentul în care am început să slujesc Domnului prin a vorbi, pot să spun la început, adică dădeam un îndemn la rugăciune, apoi am început să predic cuvântul Domnului. Dumnezeu mi-a promis că va interveni în familia mea, dar eu va trebui să aleg să-L slujesc pe El într-un alt mod decât o făceam înainte. Eram conștiincios și eu și ea eram doi tineri conștiincioși, mergeam la biserică, mergeam în fiecare săptămână la repetiții, slujeam pe Domnul, dar Dumnezeu avea ceva mai bun, ceva mai mult pentru noi. În momentul în care, țin minte și acum, mi-a rugat Domnul și am zis, Doamne, evident, când ești într-o încercare, primul lucru, te analizezi. M-am analizat pe mine, ne-am analizat unul pe celălalt, am stat înaintea Domnului, am zis, Doamne, dacă e ceva care nu ne dăm seama, arată-ne, vorbește-ne. Și eu chiar am pus un semn înaintea Domnului și am zis, Doamne, dacă e ceva mai mult pentru mine, arată-mi, spune-mi, vorbește-mi Tu. Și nu intru în detalii acum asupra semnului, dar s-a împlinit. Am început să-L caut pe Domnul în Scriptură mai mult. Chiar la început de pandemie, pentru că era o perioadă mai lejeră din punct de vedere al lucrului, am început să studiez Scriptura zilnic împreună cu câțiva frați de la biserica în care slujesc intensiv, 4 ore zilnic, am început să studiem Scriptura Și în urma unei experiențe minunate pe care Domnul a făcut-o în viața mea, eram în camera mea, m-am rugat Domnul și am zis: Doamne, eu cred că e mai mult, eu vreau ca Tu să faci o lucrare specială în viața mea, cred că Tu mă poți umple cu Duhul Sfânt. Și în momentul acela Dumnezeu s-a coborât în camera mea acolo, m-a umplut cu Duhul Sfânt și de-a doua zi am început să predic Evanghelia efectiv. Am început să merg să evanghelizez oameni, am mers la locul de muncă, țin minte, am vorbit cu o doamnă care era acolo, 35 de ani, a fost dependentă de fumat, i-am provodit Evanghelia. Femeia a crezut, a venit la biserică, a vrut să se boteze și țin minte că i-am spus: ok, dumneavoastră vreți să vă botezați, dar cum facem cu fumat? Și mi-a spus: păi da, asta în timp, știi, eu de 35 de ani fumez, nu pot să mă las dintr-o dată. Și am spus: nu, sângele lui Iisus Hristos are putere de eliberare. I-am dat doar câteva versete biblice, le-am listat pe o foaie A4 și am zis: citiți-le, mergeți acasă, rugați-vă și spuneți lui Dumnezeu să vă elibereze prin sângele de la Golgota. Și de mâine nu mai fumați. A venit femeia a doua zi, mi-a spus: de azi nu mai fumez. Și n-a fumat până zi de azi. Este botezată, este în biserica noastră, vrea să slujească pe Domnul, se trezește în fiecare dimineață, petrece timp în rugăciune, studiu biblic, vrea să învețe cât de repede Biblia. O doamnă care m-a surprins și pe mine. Și exemplele pot continua. Am început să fac evanghelizare stradală, am început să vorbesc cu oamenilor. O altă doamnă care a venit la noi la locul de muncă a decis și ea să se mute la mama ei, să se pocăiască împreună cu soțul ei. Dumnezeu a făcut niște lucrări minunate și totul a început de la această perioadă grea prin care am trecut.
1: Deci asta în timp ce Camelia făcea criză de epilepsie.
3: Da. Totul mergeam, s-a întâmplat așa.
2: Mergeam împreună la biserică și țin minte că eu eram la închinare, trebuia să conduc biserica în închinare, până la urmă eram chiar în față lider și parcam mașina în fața bisericii și când puneam frână, de multe ori s-a întâmplat, ea făcea criză epileptică și eu țineam de mână, toată tremura, avea anumite manifestări necontrolate ale mâinilor, ale picioarelor. Stăteam în biserică, o țineam, avea criză în biserică, o țineam lângă mine și da, e adevărat, am întrebat: Doamne, cât mai durează? De fiecare dată când întrebam pe Domnul, Domnul mă înștiința și îmi spunea cuvinte, dar nu acum. Uh-huh. Era o perioadă, n-am înțeles de ce, a fost greu. Dar am stat și am zis: Doamne, dacă Tu ai spus, m-ai înștiințat dinainte, înseamnă că toate lucrurile sunt în mâna Ta. Am început să ne rugăm amândoi, bineînțeles, în fiecare zi mă rugam cu frații cu care eram în părtășie pentru ea. Mergeam la biserică și slujeam și Domnul mereu îmi spunea: o vindec. Țin minte, eram într-o biserică și nu vreau să lungesc acum, dar eram într-o biserică de sat, câțiva oameni, și am mers acolo la o seară de rugăciune. Am cântat, ne-am rugat, ne-am îndemnat și chiar o soră a avut pentru mine o profeție din partea Domnului. Nici nu știam că acolo este un vas de lucru. Și mi-a spus: pune amândouă mâinile pe plug, eu vreau să lucrez în casa Ta. Nu știa nimic. Și așa am trecut prin perioada asta grea, pentru că Dumnezeu mereu...
1: Ți s-a zis să te rogi în timpul bolii soției tale ca să fie vindecată,
2: da,
1: ca să nu-și piardă credința.
2: Exact.
1: A fost în pericol? Ai fost în pericol de pierdut credința?
3: Nu, dimpotrivă, a crescut.
1: Uh-huh. Au funcționat rugăciunile lui, înseamnă.
3: Da, au funcționat rugăciunile lui. Ce pot să-ți mărturisesc este faptul că în momentul în care treci prin suferință, nu poți să stai ore întregi în rugăciune. Nu poți fizic. Nu ai putere. Mă rugam, într-adevăr, cum spune Paul, ne rugam împreună, dar nu duceam foarte mult din punct de vedere fizic, oboseam foarte repede. Și mă rugam, dar aveam anumite limite, ca și timp. El se pare că nu avea limite, dar sunt sigură că Domnul a făcut în așa fel încât e clar că a ajuns unde trebuia. Acum să-ți continui cu încercarea, că n-am terminat, din păcate, dar...
2: Da, suntem încă la început.
3: Suntem încă la început, da. Am rămas la stările epileptice care, de fapt, cumva m-au speriat, neștiind ce se întâmplă și de la ce. Când în toate aceste investigații și găsindu-mi ei acest RMN la creier, eu m-am născut, am uitat să spun lucrul ăsta, în perioada cu Cernobâlul și... Când le-am spus în 86, când le-am spus că m-am născut în perioada cu Cernobâlul, au spus că poate fi inclusiv o malformație care pot să o am din naștere, pot să trăiesc cu ea și 100 de ani și nu se poate întâmpla absolut nimic, poate să fie acolo și să nici nu știu că există și să nu mă afecteze în niciun fel. Și atunci când am auzit lucrul acesta, am zis: bun, ok, și atunci de ce să fac eu totuși o operație pe creier, care are anumite riscuri, și să risc ceva ce poate nici nu trebuie scos. Și am hotărât împreună să nu fac această operație, am mers înainte, aveam undeva la vreo 45 de kilograme, asta se întâmpla undeva în iulie 2020. Problema este, stările mele epileptice, să știi că nu erau grad foarte mare, dar nu cădeam, nu erau cu căzut pe jos, inclusiv am putut să conduc pe perioada tratamentului, dar la un moment dat am decis împreună cu Paul că nu mai vreau să iau tratamentul pentru că nu m-a ajutat cu absolut nimic. Bineînțeles că medicii au zis că nu este o decizie bună, au spus că nu-și mai asumă nimic din ce mi-au spus, că o să se vindece, că nu o să se vindece stările epileptice. Și eu am zis în felul următor, m-am dus acasă, după ce am hotărât să renunț la tratament, l-am aruncat la gunoi și am zis așa, Doamne, nu mai pot, aveam deja vreo 7 stări pe zi, nu mai pot, eu renunț la tratament și mă las în mâna ta. Asta este decizia mea și merg cu ea înainte. Undeva prin iulie, după ce am luat decizia asta, în urma unei stări epileptice, am alunecat în baie într-o seară. Mai ții minte?
2: Da, a fost un episod foarte interesant. Cred că a fost prima dată în viața mea și în viața noastră ca și familie, în care eram amândoi în pat, erau undeva luni, ora 10 seara, aproximativ.
3: Mai știu.
2: Și a venit
3: da,
2: un avion.
3: Târziu,
2: a venit un avion, noi stăm aproape de aeroport, a venit un avion și părea că intră în casa noastră. Și am zis Cameliei, auzi, dacă avionul acesta ar intra acum în casa noastră, ai avea ceva de pierdut? Ți-ar prea rău pentru ceva? Și a zicea nu. Și zic, slăvit să fie Domnul, că în sfârșit pot să spun și eu lucrul acesta. Poate să vină avionul să le dea peste noi. Și chiar s-a apropiat așa de tare avion. În momentul când am terminat...
3: Ateriza atunci, probabil că...
2: Da, în momentul când am terminat această frază, că am avut o stare epileptică în pat. Din pat, am văzut-o cum fuge la baie. Fugind la baie, alunecat. Alunecat și am văzut-o cu ochii cum efectiv s-a împrăștiat pe jos. În momentul în care avea starea epileptică, ea nu-și pierdea cunoștința, dar totuși, funcțiile creierului, din ce ne-au spus neurologii, cumva creierul se restarta. Ea nu mai putea vorbi în momentul acela coerent și nici nu-și putea controla mâinile, picioarele în momentul acela.
3: Era fracțiune de secunde.
2: Pentru câteva secunde.
3: Da.
2: Și atunci am adus, era pe jos, întinsă, nu știa ce s-a întâmplat, cum a ajuns acolo, am vrut să o mișc, nu putea, zicea, nu știu ce am, de fapt, mai mult răgnea de durere. Am luat-o în brațe, am pus-o.
3: Erau dureroase acele episoade? Stările în sine, nu. Erau doar obositoare și desleia de puteri. Dar căzătura...
1: Te-a durut.
3: Nu că m-a durut, am căzut cu mâna dreaptă sub mine și mi-am rupt mâna dreaptă în două locuri, și la cot și la umăr. A chemat Paul salvarea, m-au dus la
1: urgențe. Ai dus-o în pat?
2: Da, am pus-o
3: da,
2: în pat.
3: M-a pus în pat, nu puteam să mișc mâna dreaptă. M-a pus în pat, au venit cei de la urgențe, au spus clar că e ruptă, m-au dus ei cu salvarea la urgențe. Toată noaptea am stat în urgențe, mi-au făcut filme și să vadă exact ce am. Era fractură și la cot și la umăr. M-au băgat de urgență în operație. A durat prima operație 4 ore și jumătate. Având doar 45 de kilograme la înălțime de 1,70, cred că deja atunci mai pusesem puțin. Începusem să mai pun.
2: Da, ai avut o perioadă mai bună înaintea căzătorii, în care mi se pare că ai ajuns aproape la 50 de kilograme înapoi.
3: Da.
2: Era și pandemie, oarecum s-a mai liniștit, stătea mai mult acasă. Oricum, da. Deja în 2020, cred că fiind mai accentuate aceste stări, nu mai putea să stea foarte mult la lucru. Atunci, de obicei, pe la ora 4 cam era acasă după masa și stătea mai mult acasă în perioada aia seara.
3: Da.
2: Acum, dăm voie să fac numai o mică completare, mi-am adus aminte. Când am dus-o la spital, am mers ambulanța în față, eu am mers după ei la clinicile noi. Fiind atunci perioada cu COVID și nu puteam să intru, păstram legătura cu ea prin telefon. Ea nu mi-a mai răspuns la telefon. O oră, două, nu știam ce se întâmplă. Nu mă lăsau să intru. Și în timpul acela, la un moment dat, am întâlnit o doamnă care era așteptat și ea pe cineva, doamnă mai în vârstă. Și eram cu capul așa în jos, stăteam acolo, nici măcar nu erau scaune, că eram afară, era undeva ora 12 noaptea. Și Duhul Domnului îmi spune, vorbește cu femeia asta și spune-i despre mine. Și am zis, Doamne, zic, dacă acum în starea asta, ce să-i spun? Și am zis, Doamne, dacă Tu mă îndemni, am început să vorbesc și am început să o întreb pe doamna aceea dacă cunoaște pe Iisus Hristos. Și am vorbit cu doamna aceea câteva ore, cred că. Am vorbit și am prezentat Evanghelia și am vorbit despre Domnul, i-am dus niște materiale din mașină. Timp în care m-am gândit, Doamne, poate de asta o trebuie să fiu aici și Cami acum mă va suna și va fi bine. Și mă sună Cami și îmi spune, iubire, zice, este foarte grav, am două fracturi, necesită operație, trebuie să-mi bage niște tije, zice, e foarte grav. Și am zis, Doamne, zic, dar de ce se mai întâmplă și asta acum? Și stările epileptice și mă gândeam cum o să poată suporta și mâna dreaptă era, mâna dreaptă ruptă și când va avea starea aceea, criza aceea epileptică, să nu cumva să dea cu mâna, tot felul de gânduri îmi veneau în minte. Și am zis, Doamne, nu știu, nu înțeleg nimic ce se întâmplă, dar merg înainte prin credință. Și atunci te-au externat de la...
3: Deci Paul a făcut evanghelizare și la urgențe.
2: Da.
3: Da.
2: Da.
3: M-au externat de la clinici. Și a doua zi am mers la județean, știu că a trebuit să fac testul COVID. Era obligatoriu,
2: da.
3: Dar a fost ok. Și a doua zi m-a băgat direct în operație. Țin minte că prima operație a durat 4 ore și jumătate. având puține kilograme și înălțime mare, n-au putut să-mi dea decât doză minimă de anestezie. Gândește-te că m-am trezit după o oră. Și 3 ore jumate am auzit tot. Bine, nu simțeam nimic și nu vedeam nimic. Dar am avut parte, mi-a dat domnul un medic foarte bun. Și a fost bine, dar nu e ușor să te trezești și să auzi tot. Ce mai pot să spun este că în tot timpul ăsta m-a ținut domnul foarte bine cu psihicul. Chiar și Paul zicea la un moment dat că se bucură că din punctul ăsta de vedere nu am avut probleme. Dar nu e ușor să auzi tot. Deci, gândește-te ca și când ți-ar bate cineva cu ciocanul, pur și simplu un os. Așa mi-au băgat tijele și auzeam tot. Bun, mi-au băgat o tijă de la cot la umăr, încă de la umăr la cot, încă o tijă de la cot la încheietură ca să-mi fixeze osul. Și urma, în mod normal, după 6 luni să scoată prima tijă și după 9 luni a doua tijă. Și a spus medicul, mai bine să le scoatem pe amândouă după 9 luni ca să nu mai facem alte 2 operații. Și am zis, ok, așa am făcut. În martie 2021 am făcut a doua operație. În timpul ăsta, din iulie 2020 până în martie 2021, nu am mai dat foarte mult înapoi, dar stările epileptice nu mi-au trecut. Nu mi-au trecut, le aveam în continuare, nu le mai aveam chiar așa de dese, dar erau. Renunțasem la tratament, au vrut să-mi schimbe la un moment dat, din câte mi-amintesc, tratamentul, dar nu am fost de acord. Poate și acolo, zicea Paul la un moment dat că...
2: Da, acolo a fost, acolo a fost probabil cea mai grea decizie pe care am luat împreună.
3: O încercare.
2: Având în vedere că Dumnezeu ne înștiința și vedeam cum lucra, i-am propus ei, fără să... A fost o chestie de alegere. I-am zis, tu alegi, tu ești în situația asta, dar eu cred că Dumnezeu te va vindeca. De aceea cred că nu ar trebui să te operezi și cred că n-ar trebui să mai iei nici alte tratamente care îți pot afecta apoi organismul, pentru că aveau niște reacții adverse destul de severe din ce am înțeles eu. Și în perioada în care lua primul tratament, nu mai avea poftă de mâncare, ea oricum slăbise. Apoi, uitându-mă pe prospect, vedeam că provoacă anorexie, nu i-am spus nimic să nu gândească în sensul ăsta, dar când a zis ea că a fost decizia ei să renunțe, m-am bucurat. Și, practic, ce spui tu s-a întâmplat după decizia de a nu mai lua tratamentul, s-a întâmplat după a doua operație.
3: Da.
2: Dar, înainte, haideți să reluăm acel moment după prima operație. După prima operație eram acasă, singur, ea era internată în spital, nu aveam voie să merg la ea și m-am gândit, Doamne, mâna dreaptă este în gips, mâna stângă era luxată, tot din cauza căzătorii. Ea era oricum slăbită și avea și crizele acestea. Zic, cum se poate să urca în spital? Cine va da să mănânce? Cum se va îngriji
3: da,
2: de ea?
3: Da, urma să zic și eu, da.
2: Și m-am rugat într-o seară, am plâns înaintea Domnului, eram în rugăciune și am zis, Doamne, trimite pe cineva, trimite pe cineva la ea. Trimite că Domnul mi-a răspuns atunci, am venit trimite să citesc un psalm. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin psalmul acela exact problema ei și cum se va termina. Și m-a sunat Cami a doua zi și mi-a spus că a venit o soră la ea, o soră de la o biserică din Timișoara, fără să știe, fără să o cunoască. Și a spălat-o, a îngrijit-o, a îmbrăbătat-o și atât de mult m-am bucurat.
3: S-a rugat
2: da. Cu ea. A fost o minune pentru mine lucrul acesta. Mereu Dumnezeu ne înștiința. De asta poate unora li s-a părut chiar din familia noastră că suntem puțin prea extremiști, că nu vrem să se opereze sau că nu vrem să încerce alte tratamente. Dar pentru că Dumnezeu ne înștiința așa de minunat.
1: Și că ați văzut că nu vă ajută tratamentul, mai mult vă încurcă un tratament care nu te ajută, la ce bun să-l continui.
2: Exact, exact.
3: Diagnosticul a fost același, la mai mulți medici am încercat, la mai multe păreri.
1: Să știți că nu ne-au rămas multe minute și povestea voastră încă nu e finalizată.
3: Da.
1: Ajutați-ne să ajungem la finalul ei.
3: O să încerc să o scurtez. A urmat a doua operație, descoaterea tijelor, care nu a fost din nou ușoară. Iarăși m-am trezit după o oră. Iarăși a durat 4 ore jumate, anestezie, doză minimă și cel mai greu a fost după a doua operație. După a doua operație, după ce am ieșit din spital, am ajuns la 42 de kilograme și practic acolo a fost cea mai grea perioadă din toți cei 3 ani jumate de încercare. Mi-era foarte greu, aveam câte 6-7 stări pe zi și atunci chiar au crezut că mă pierd, la propriu. Deci nu mai aveau speranțe, nici neurologii, nici neurochirurgii, am fost la mai mulți medici și gastrolog, endocrinolog, toți pe rând. Atunci toată familia cumva s-a gândit că nu crede că mai duc mult. Am luat și o lună de zile pauză. M-am mutat la socri o lună de zile în Sebiș. Am niște socri minunați, Domnul să-i binecuvinteze. Și n-am pus nici măcar un kilogram. Și gândește-te că acolo nu făceam absolut nimic decât mâncam toată ziua și încercam să mă odihnesc și dormeam, nu mai lucram. N-am pus nici măcar un kilogram. Și când m-am întors înapoi, rugăciunile au continuat, ale lui Paul, și ale celor din biserică care s-au alăturat. Și încet, încet, din luna septembrie, asta era undeva în martie, a fost ultima operație, undeva prin vară, credeau că nu o să mai am șanse.
2: Acela a fost momentul în care,
3: momentul cheie.
2: Momentul în care noi doi am stat, dacă mai țin minte, în seara aceea și eu te-am întrebat dacă ai fi pregătită să pleci în cazul în care Dumnezeu ar hotărâ lucrul acesta. Și ea a zis că da. Și eu deja mă gândeam ce să fac. Mă gândeam, Doamne, dacă Tu vei îngădui totuși ca să plece, deși nu credeam lucrul acesta, dar totuși aveam o îndoială dacă discutam lucrul acesta noi doi. Probabil că viața mea se va schimba total, radical, adică voi alege să plec poate misionar sau nu știu, să fac ceva, pentru că nu mai vedeam o altă viață fără ea. Și ea a zis, da, dacă Dumnezeu ar îngădui lucrul acesta, eu aș fi pregătită să plec. Acela a fost momentul critic, probabil, când inclusiv din partea familiei mele, care mă susțineau total, țin minte că am primit un telefon și a zis, nu crezi că ești prea extremist acum? Fă ceva cu ea, du-o undeva, internează undeva.
1: De unde?
2: Nu știu, era...
3: Erau variante de schimbare, de tratament, alte medicamente, le-am refuzat, am zis că este decizia mea. Pur și simplu m-am lăsat în mâna Domnului și am zis, Doamne, Tu faci ce vrei cu mine. Și vreau să spun că din septembrie 2021, nu mai am nicio stare epileptică.
1: Brusc, dintr-o dată, au încetat?
3: Nu, au fost treptat.
2: Povestește puțin cum a venit vindecarea.
3: Da, Paul la un moment dat știu că m-a întrebat, crezi că o să te vindece, Domnul? Zic, da, cred. Eu sunt așa o persoană mai directă, mai hotărâtă. Și zice, cum crezi că o să fie vindecarea ta? Zic, treptat, așa a fost. De la 7 stări pe zi, de la ultima operație din luna martie până prin septembrie, au scăzut și din luna septembrie efectiv n-a mai fost niciuna. Dar exact cum am crezut eu, așa a fost și vindecarea treptată.
2: Minunea, pot să spun, am văzut cu ochii mei în momentul în care a început să pună în greutate. I-am mâncat la fel.
3: Adică foarte puțin.
2: Așa cum a spus, după o lună de zile de stat, repaus total și mâncat, avea două bucătărese pe bunica mea și pe maica mea, care gătesc după placul ei. Și n-a pus nici măcar 100 de grame. Și am zis, Doamne, nu mai știu ce să fac. E, în momentul în care Dumnezeu s-a atins de ea și a vindecat-o, pe lângă faptul că stările au început să se rătească, ea punea kilogramul și săptămâna. Da. Era inexplicabil. Nu mai luase nicio vitamină, nu mai lua absolut nimic. Efectiv, punea kilogramul și săptămâna. O cântăream și pozam și le trimiteam la băieții de pe grupul de rugăciune și a spus, uite, Cami are 43, are 44, are 45, are 47, are 48, 49, până la 51 de kilograme aproximativ. Da. Acolo s-a oprit. Mama mea zicea, dar cum? Cum îți explici? Zic, nu mi explic, este mâna Domnului. Și atunci stările au început să se rărească până când a avut una la o săptămână, una la două săptămâni, una la o lună și după aia n-am mai avut deloc din septembrie până acum. Evident că avem dosarul cu toate actele și chiar am întrebat neurologul, un neurolog bun din Timișoara, am întrebat de mai multe ori când a fost la ultima ședință, se poate ca aceste stări să se oprească pur și simplu? Și a zis nu. Se poate ca, nu știu, să se producă ceva? Nu, domnule, zice, odată ce cavernomul sângerează în creier, stările vin în continuare, episoadele acestea, și doar pot fi ținute cu medicamentație pentru toată viața.
3: Da, medicii spuneau că eu cumva poate aș fi activat acest cavernom când am avut perioada aceea mai stresantă, dar
1: greu de crezut. Cami și Paul, suntem la finalul emisiunii și îmi pare rău să întrerup într-un moment atât de frumos, dar astea sunt dimensiunile spațiului nostru de emisie. Mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră.
2: Mulțumim și noi.
1: Și dacă ar fi să-mi ziceți într-un cuvânt, ce a schimbat Domnul în voi?
3: Tot.
2: Da, a schimbat tot. Gândirea, dorința de slujire, tot, așa cum a spus Cami, tot.
1: Da. O suferință care a schimbat tot. Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Fie ca Dumnezeu să ne schimbe inimile, prioritățile, totul în acord cu ceea ce este El, în așa fel încât să putem să ne bucurăm cu adevărat de prezența Lui. Să fiți binecuvântați!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Cu cât mă lupt mai mult în viață, să cresc în har, să mă sfințesc, cu atât mai bine îmi dau seama cât sunt de slab și de firesc. Dar tot mai bine înțeleg cât luptă Domnul pentru mine, să pot prin har să biruiesc, să-mi fie azi și mâine bine. Cu cât mă rog cu mai mult zel să fie cei dragi mântuiți, cu atât mai bine pot pricepe cât sunt de rele înrobiți. Dar mi-amintesc cu bucurie cum Domnul însuși s-a rugat să fie dezlegați toți robii salvați din jugul de păcat. Cu cât slujesc acum mai mult, vestind în lume mântuirea, cu atât mai bine îmi dau seama cât se neglijează fericirea. Dar nu disper, ci cred cuvântul că unde este semănat, lucrează și aduce roadă și mari schimbări cu adevărat. Cu cât pun darul în lucrare și orice talent ce mi-a fost dat, mă bucur mult, dar mă și doare de cei ce și le-au îngropat. Dar nu renunț, merg înainte, că știu că vine judecata, când însuși Domnul, cu dreptate, va împărți la toți răsplata.

0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragii mei, la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Îi spun bun revenit invitatului meu, Achim Coriolan. Bun venit!
1: Mulțumesc!
0: În episodul trecut am împărtășit cu cei care ne-au ascultat, ne-au urmărit, câteva experiențe din perioada timpurie a credinței dumneavoastră. Acum mergem puțin mai încolo. O perioadă de persecuție comunistă. Foarte puțin știu ce a însemnat acea perioadă. Ce a însemnat să ai o Biblie sau să împărtășești Biblie cu alți oameni. Ce a însemnat să activezi în biserică. Nici nu știu la care experiență să ne oprim, dar cu siguranță trebuie să trecem prin mai multe. Erați activ în biserică, îl slujeați pe Dumnezeu, nu erați doar un spectator și lucrul acesta nu le-a plăcut celor din regimul comunist.
1: Asta e adevărul. Chiar din adolescență, după ce m-am încadrat aici la Timișoara în biserica numărul 1 pentecostală, fiind necăsătorit, am activat foarte intens cu mesaje de poezii, cu cântări, cor, predici, diferite lucrări. În perioada aia se asprea intervenția securității și a împuternicitului în activitatea serviciilor religioase din biserică. S-a instituit deja pentru biserica din strada Timocului numărul 1 ziua de duminică în care toată lumea știa că nu va mai fi niciun fel de program. Doar pastorul ca și preotul la biserică va citi un text biblic, va predica și asta urma să fie toată activitatea în biserica pentecostală numărul 1. Noi n-am spus nimeni nimica, dar când a venit ziua de duminică, într-adevăr, pastorul Mengele era pe vremea aceea, s-a ridicat, a citit,
0: cam
1: a ridicat...
0: Cam ce perioadă era?
1: Poftim?
0: Cam ce perioadă era? Anii 60-70?
1: Așa ceva, cam 60, da. S-a ridicat în picioare la amvon și a citit textul biblic și a spus, no, luați loc, vă rog, luați loc toată lumea. Toată biserica s-a așezat pe scaune, dar de la cor, unde eram noi corul acolo, bineînțeles, nu mai trebuia să cânte corul, nu poezii, nu nimica, toată lumea s-a stat jos, dar eu m-am ridicat la cor în picioare. Să uită la mine și am început să spun o poezie, că pe vremea spuneam poezie. Am început să spun poezie, el se uite. Ce e asta? Când am terminat eu, când am zis amin, imediat Mircea Ciugudeanu a început să cânte. O terminat Mircea Ciugudeanu cântarea, a început mama sa și cu surorile lui. Și programul s-a derulat fără vorbe, fără anunț, fără nimic, ca și cum n-a fi fost. În timpul programului, cineva, evit să dau numele, că e foarte cunoscut, m-a chemat afară din biserică și a spus, Lani, că așa îmi ziceau Lani, Achim Coriolan, tremura tot, să știi că nimeni nu te poate salva. Ești într-un pericol, nimeni nu te poate face nimic, nu te poate salva nimeni din situația asta. Tu știi securitatea, îmbuzenicitul, ce trebuia să fie asta și tu, ce ai făcut aici. Programul se derula mai departe în biserică. Am spus, n-am nevoie să mă apere nimeni. Eu am un Dumnezeu. Dacă nu mă apără Dumnezeu, eu am crezut întotdeauna ce spune David. Eu și cu Dumnezeu facem majoritatea. Poate o știre să vină, nu numai... Am spus și în biserica Elimnul de mult, când a fost tot felul de ăsta, că Putin vine cu rachete, a spus, băi, prin viața mea nu trece nici Putin cu rachetele lui, că eu viața mea, Coloseni 3:3, ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dacă am viața ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, trebuie să treacă prin Dumnezeu și prin Hristos ca să ajungă la mine.
0: Corect.
1: Spus, n-am nevoie nimeni să mă apere. Până astăzi nu mă mai întreba nimeni, dar nu s-a instituit, a rămas liber mai departe. Același lucru a fost, până după câțiva ani s-a mai derulat, iar au încercat măcar corul acum, pe, așa, corul zice, formația e prea s-a dezvoltat, formația corale, uite, chiar e nunta lui Achim, acum nu va mai cânta corul, iar s-a spus. Și atunci dirijorul, Mita era pe vremea aia dirijor, a spus, dacă nu cântă niciodată, dacă toți coriștii se împrăștie, nu putem să-l lăsăm pe acest tânăr, că am fost legat, eram foarte legați în activitate. O cântat corul, dar cine a fost la nuntă a spus că în vremea aceea i s-a ridicat părul. Așa, corul a crezut că ultima dată când cântă, cu tot ce a fost în inima lor, a cântat pentru slava lui Dumnezeu. Dar, la apropo de nuntă, nici măcar o secvență n-a putut fi înregistrată. Nu era voie să înregistrez. Cineva a înregistrat sub palton câteva secvențe, dar le-am pierdut. La masa acasă, Cristina dragă, la masa acasă, la unde am avut masa de nuntă, Mircea Ciugudeanu s-a pus într-o anexă.

0: Și era o gaură de burlan pentru sobă, pentru... și acolo pus hârtie și o perforată și acolo pus microfonă și în cameră vecină imprima și am discutat la masă, iar poezii și ambianța, știi cum se face ambianța. Când a auzit pastorul care era atunci, când a auzit că se înregistrează, deci nu în biserică, ci în afară, în asta, s-au dus repede și au tras toate alea, că a doua zi urma să meargă la securitate, la poliție. O tras pe Mircea Ciugudeanu acasă și la masă n-am putut să înregistrez.
1: Oamenii chiar nu știu aceste experiențe. Oamenii chiar nu știu aceste experiențe și au senzația că în comunism era mai bine decât acum. Nu știu prin câte persecuții, câte interdicții și cât de mult a fost limitată libertatea religioasă. Ce a însemnat perioada cu Bibliile? Ce a însemnat perioada cu Radio Monte Carlo? Haideți să împărtășiți puțin cu cei cu care Biblii. Ne ascultă.
0: Uite, să spun o problemă. La mine, în garaj, era amenajat un mini-apartament în garaj. Și acolo au stat mai mulți copii, o luau unul, doi și le lăsam așa, cum vine, cum vor ei să stea. Și într-o dimineață, un copil care a dormit acolo în apartament în garaj, o întârzia la treni, mergeau pe sate, cum merg și acum la biserici, și au dat fuga la gară. Un polițai, un milițian, a crezut că o fura ceva de la electromotor, că eu stau pe lângă electromotor și a fugit de el până la gară. Când a ajuns la gară, l-a cotat în geantă, că a crezut că e ceva de la electromotor, când găsește trei Biblii. Unde a dormit azi noapte? La Achim. Pentru trei Biblii care le-au găsit, eu n-am știut de ele, pentru trei Biblii care le-au găsit la acest frate care a dormit la mine în garaj, eu am spus, eu nu i-am dat nicio Biblie, eu nu am dormit la mine, că nu știam, nici nu știam de cine a fost ăla. Dar m-a chemat la poliție să dau declarație că ce-i cu Biblie. Dar în perioada aia, Cristina dragă, trabantul, luam banca din spate, de la bancheta din spate, până sus o umpleam de Biblii, puneam o pătură deasupra, Corina era micuță, o puneam în dreapta și deasupra un casetofon și meni de ping-pong și de după Dej până la Uriu. Nici azi nu știu cine era la Uriu, știam că trebuie să duc la Uriu, ultima casă pe stânga, poarta era deschisă, mă duceam în graj, descărcam acolo, puneam coceni de porumb peste ei și plecam. Până azi nu știu. Ce știu că la o expediție de asta eram cu Nelu Costea de la Parța, care a decedat acum, pastorul care a decedat, în Huedin, odată la ora două noaptea, miliția, era miliție pe vremea aia, vine și arată reverul cu insigna că el trebuie să vină cu noi și, mă rog, dar eu ce curaj am avut, nu pot să-mi dau seama dintr-o dată. Nelu Costea era la volan, a spus, nu iei pe nimeni, domne. Domne, sunt în misiune, nu vă arăt insigna. Uite, vă arăt insigna, sunt în misiune, nu iei pe nimeni, Nelu, nu iei pe nimeni mașina. Atunci el cheamă pe șeful lui, care era, tovarășul șef, făcea cu mână, vă rog să veniți, tovarășul șef. Nelu cam tremura un pic, dar stau liniștit. Îi mă dau, domnule, nu s-a merit, domnul, și eu, și trupul meu, și acum am spus la cineva, nu ți-e frică la 83 de ani să conduci, nu conduc mai mult de 120-130, așa, dar pe autostradă.
1: 120 la oră, da?
0: Dacă Dumnezeu, a spus, trupul meu, și acum cred, trupul meu este templul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu vrea să aibă grijă de templul lui, n-are decât. Dar dacă mă duc cu mașina. Așa și atunci. Dacă Dumnezeu nu are grijă de trupurile noastre, vine șeful lui și în loc să ne controleze în mașină, să ne facă percheziție, vezi că refuzăm omul lor să luăm o mașină, lasă-i mă că ăștia sunt precauți, dați drumul. Iată cum intervine mâna lui Dumnezeu. Deci pentru Biblie era o problemă. La noi în biserică mai lucram cu fratele Merca unul, aducea Biblie și ca să nu te prinde că dai la cineva, aducea câte un pachet și îl punea în spatele anvonului și aducea, care lua de acolo. Nu pot să uit când veneau după Revoluție. Acum după Revoluție toți îți vitejezi.
1: Opriți-vă un pic la momentul acesta cu Bibliile. În perioada comunistă nu se tipăreau Biblii în țară. Nu se puteau cumpăra Biblii în țară. Toate Bibliile care erau primite din afară și erau aduse ilegal. E important să spunem lucrurile acestea pentru cei care s-au născut mai târziu sau chiar n-au avut habar ce se întâmplă. E bine, persoanele acestea care aduceau Bibliile și cei care le distribuiau se expuneau unui pericol foarte mare.
0: Categoric, pentru trei Biblii, dacă mă prindea atunci cu mașina cu 300 de Biblii, odată duceam, nu trebuia să duc la Uriu, o trebuie să duc la Marghita, mi-amintesc iară cu Biblie, un transport la Marghita și aia trebuia să, nu știu, în altă parte, că fiecare nu știam, fiecare avea misiunea lui. Pe drum am uitat adresa, băi, mă duc la Marghita, dar cine e? Păi eu în Bumbu, fac zica, cine ești într-un oraș, un nume? Doamne, mers. Am mers până credință. Când să mă apropii de Marghita, din sens opus, vine altcineva care m-a cunoscut. Că eu pe vremea aia circulam cu trabantul. Toată lumea știa cine e Achim când mă dea cu trabantul. 18 ani am. Deci puteam să am
1: Mercedes, dar
0: am
1: mașină.
0: Spus, Doamne, map trabant, dacă vrei să-mi dai. Asta altă istorie. Puteam să am și Mercedes și de toate, dar trabant. Și domnul trabant mi-a dat. Da, am stat cu el 18 ani, dacă trabant mi-a dat, trabant stau. Când a avut trabantul, o tras pe dreapta. Unde te duci? Păi, nu știu ce. Zic, măi, dar tu cunoști pe unul Forga ce ai și în Marghita. Cum nu? Ia, întoarce-te înapoi, hai dumă. Se însăra. Cum l-a oprit Dumnezeu pe alea din sens opus? Exact. Și o să mers cu mine și mă duc până așa cum la marginea lor. Deci era deosebit. Dar vreau să spun, eram în fabric și veneau după Revoluție de ăștia care duceau cu mașina. Și îi făcea, fraților, tremura tot. Așa tremurau genunchii la noi în parcare până dădeam Biblie. Eu de acolo n-am zis tare, dacă în gând, dar la aia la care le-ai dat până când le duce în Moldova sau de cum trebuia să tremure genunchii. Deci nu era... Și pentru asta, și pentru imprimări, pentru imprimări, la o casetă dacă te prindea că ai multiplicat-o, era legea presei, legea draconică, așa, dacă o casetă o multiplicai, da mi-te benzi, că a făcut 119 benzi pentru radio atunci, nu? Dacă o casetă o multiplicai și o dădeai la cineva, erai pasibil
1: Ia
0: de pușcă.
1: Ia povestiți-ne puțin despre experiența aceasta cu radioul.
0: Păi cu radio, când am început și pe linia asta, cu activitate subversivă, ziceau ei, dar nu m-am amestecat în politică. Am fost printre primii inițiatori, dacă cineva care ne ascultă, ori auzit că fratele Iosif Țon, fratele Aurel Popescu și cu fratele Caraiman au făcut o scrisoare descrisă la Europa Libere ca să dea libertate și o scrisoare foarte riscantă. La mine în casă, Cristina Dragă, am făcut-o cu fratele Aurel Popescu și spune, pe cine mai trecem, fratele Achim? Pe ăla, pe cine mai trecem? De acolo am mers mai departe, am luat legătură cu Monte Carlo Ierimie Hodoroabă și Iosif Bart, Radio Ibra, radio creștin, penticostal, știau Ibra, la Elveția. Dar Iosif Bart era denumirea lui, era de fapt fratele...
1: Pseudonim.
0: Fiecare aveam alt nume, dacă cumva prinde rețeaua, nu găsea numele adevărat. Iosif Bart era fratele Vladimir din București. Așa că fiecare aveam denumirea noastră. Și atunci am început să facem imprimări. Chiar odată a venit și fratele Ierimie Hodoroabă, chiar în biserica, dar nimeni nu știa, e biserica din Philadelphia, am făcut o imprimare odată, aveam cu microfoane speciale care făceam imprimări.
1: Cine v-a dat echipamentul? Pentru că și aceasta era o provocare.
0: Echipament m-am procurat și de aici unde găseam speciale, dar am primit, au trimis frații niște apă. Un microfon, chiar mi-a spus fratele Ierimie Hodoroabă când imprimam la Arad cu nepotul lui Ierimie Hodoroabă din Paris, fratele Achim, un microfon care imprima la Arad, pentru asta valora cât o dacie. Deci a fost...
1: Da. Era o investiție.
0: De asta acum ăștia se cam supără pe mine când eram von mai frate, noi căutam atunci, dacă am făcut 119 benzi, ne căutam nu ca să zgândărim sentimentele, ci mesajul Evangheliei. Și câteodată mă arunc în predici, mă arunc discuții pentru cei care fac muzică astăzi, că nu înțelegi nimic. Atâta dau drumul instrumente și asta, mesajul se pierde, nu mai auzi nimic mesaj, numai hărmălaie. Ori noi atunci, tocmai asta, eu a fost o deformațiune profesională. Ani de zile am imprimat. Că am imprimat în Timișoara, am imprimat la Deva, am imprimat la Sibiu cu frații
1: ăștia. Ce înregistrați pe aceste benzi?
0: Mesaje, tot felul, care, păi, le dădeam drumul...
1: Unde și cum?
0: Cum?
1: Unde dădeați drumul la aceste mesaje?
0: Dădeam drumul la radio, la Ibra.
1: Le trimiteați ilegal? Cum? Ilegal. Care era modalitatea?
0: Trimiteam la sora lui Iosif Bart, al lui Vladimir, în București. Liuba. Am fost la Liuba în casă, când fratele ăsta moldovan, poetul, vineau dintr-o noapte și acolo am primat la aia, că avea aparate. Eu mă duceam numai glasvantul, iar toată noaptea am dormit alături și n-am auzit nimic, eram obosit. Și fratele Niculiță imprima, în noaptea aia, o imprimat în camera de alături. Și am fost la Niculiță acasă, dar nu ne-am popularizat toate treburile astea, că nu era cazul atunci. Inclusiv la fratele Niculiță Moldovanu, când am redactat cartea aia, Scurte lecții biblice, am făcut-o acum în volume mai mari, pentru predici și pentru asta, când am făcut redactarea ei cu textele biblice, am sunat de la București cu redactorul șef Cusile Ce frate, aici recunosc că eu am făcut atunci, dar i-am făcut numai o broșură micuță, numai cu titlurile, că mi-a fost frică să pun numele meu. Dar îmi pare bine că ai recunoscut și că ți-ai adus aminte. Deci, pe vremea nu pus numele. El a făcut cărțulia aia mică cu scurte lecții biblice, dar nu și-a pus numele. Deci imprimam diferite cântări, poezii și tot felul de mesaje.
1: Și toate acestea erau distribuite în Occident și erau transmise de la Monte Carlo
0: și de la Ibra.
1: În mod ilegal peste toată Europa, dar în mod special în România, în spațiul acesta comunist, da. Erau transmise ilegal. Cum te n-ați fost prinși?
0: De ce n-am fost prins? Aici este secretul. Cristina, dragă, nu există, uite că simt acum un fior că trece, nu există dacă lucrezi corect, dacă ești cinstit în fața lui Dumnezeu. Și de ce spun că am lăcrimat când a spus, de cine mi-e teamă? Numai de Dumnezeu. De Dumnezeu mi-e teamă să nu pierd relația asta cu El. Orice ești gata să pierd. Dar relația, dacă ai o relație cu Dumnezeu și te păstrezi curat, nu te întinezi cu bani, nu te întinezi cu nimic, cu murdării, n-are decât Dumnezeu. El e responsabil de viața mea. Dacă e de trupul meu, e templul Lui, n-are decât să facă ce vrea cu templul Lui. Eu nu-mi fac probleme, El își face probleme. Așa că și dacă îl face sănătos, dacă îl face bolnav, când eram ca tânăr să știi că trupul, tot, nu prea am înțeles bine treburile astea. Au că mă doare, ba ulcer două de înalt, ba nu știu tare, când am început să cred ce v-am spus înainte, uite acum la 83 de ani sunt mai sănătos ca și când a fost ca tine de 30 de ani. Nu, ulcer două de înalt, nu mai simt dureri, reumatism, o viață întreagă, n-aș știu ce aia să faci baie, că eram plin de reumatism, că pe vremea comuniștilor, când am ciclu elementar, făceam dintr-o comună în altă, pe jos, n-aveam în sat, mergeam 4-5 km pe ploaie, pe vânt, cu sania, dar nu cu autobuzul, și alea s-au imprimat. Dar acum de ani de zile, nu mai știu ce are, cum e reumatismul, de unde, de doare, o viață întreagă, m-am dus la mare cu copiii, cu soția, dar eu nu intram apă, că am reumatism. Și acum de ani de zile, nu mai știu ce e reumatism, dințe normale, tătă în față, deci am avut de mic măsările stricate. Asta face, am crezut ce spune Biblia, n-am crezut ce am simțit. Când am mărturisit ceea ce am simțit, că mă doare, că ulcer stomul, mă doare, așa am fost. Fiecare cum mărturisește, ce crede, ce spune. Și asta e o credință negativă. Dacă mărturisesc credința negativă, așa o trăiesc. Așa trăiesc în viața mea. Cum mărturisesc? Atunci am mărturisit că am văzut că mă duc la evanghelizare la Iacob Berganu la Târgu Mureș. Am primit 60 de ani. De aia ne-au pensionat la 50 de ani, că știa că nu ajungem 50, nici 60 de ani nu ajungem în grupa întâi a doua. Eu când am 59 de ani, am ajuns, toți au murit. Acum la 60 de ani trebuie să mor și eu. La Târgu Mureș, când am ajuns, m-a ținut cu Berganu vreo o săptămână la evanghelizare acolo. Când am venit de acolo, am simțit că vin cu 15 ani mai bătrân. Abia îmi trăgeam picioarele. Un an de zile, am să mor acum, toți au murit, mor și eu. Tot mi-am tras picioarele până Timișoara după mine. M-a trecut anul, am văzut că nu mor. Ia să crezi ce zice Biblia acum. Când tinerești ca vulturul, că știți cum scrie, Psalmul 34, Psalmul 103. Și uite acum le trăiesc ce am crezut atunci la, ce am mărturisit. Unii zice că am mințit atunci. Eu n-am spus ce am simțit, am spus ce spune Biblia. După unii erau minciune ce am spus la 60 de ani sau la 50 de ani. Dar acum trăiesc. Trăiesc nu ce am simțit atunci, ci ce am mărturisit prin credință.
1: A fost o perioadă în care erați amenințat, ați suferit persecuție în perioada comunistă și mă întorc din nou la acea perioadă, pentru că e o perioadă despre care nu se vorbește mult. Și dacă uităm acele lecții, eu cred că nu vom fi în stare să facem față nici prezentului, nici viitorului. Spuneți-ne puțin din amenințările pe care v-au arestat vreodată, v-au amenințat în vreun fel. Care a fost relația? V-au coptat vreodată să fiți informator?
0: Nu, o știut cum de acționez. Doar atâta că mă înjurau, mă blestemau când predicam, când mă rugam.
1: Cum vă înjurau?
0: În tot, cum o știu, ei mai urât. Mă sunau la telefon noaptea, după fiecare predică, după fiecare rugăciune care eu spuneam în biserică, dacă o lună, două, trei, nu mă punea nimeni să predic sau să fac ceva, stăteam liniștit, dormeam liniștit. Nu exista seară în care să nu mă sune noaptea la 12, la 1, după ce mergeau, că informatorii veneau la biserică. Uite, iar s-a rugat Achim, iar ei au pus ochii întotdeauna, aveau pe cei care aveau influență mare în comunitate, în biserică. Arestul, dacă nu avea, îi lăsa să facă ce vrea. Dar cine vedea că are influență, are priză la popor, pe aia au pus ochii, știți? Pe aia puneau ochii.
1: Îi cunoșteați pe informatori?
0: În parte îi cunoșteam. Chiar, dacă îmi dai voie să spun pe unul, probabil îl cunoști, nu? Așa, nu? Băi, Nelu, și, și pe el am cooptat. Știi el cum e cânta? Puțin, puțin știu, nu știu de cât știu acum. Cânta zeci de cântări, o cânta pentru Ibra și pentru eu, pentru Monte Carlo, dar pe la anunț, nu le zgândări carnea, frate Achim, nu vreau să mă duc să-i cânt la anunț sau cu tare. Și astfel mă nervesc că, uite, Popescu, era unul, nu dau numele, ăsta e informator. Măi, prietenul meu foarte bun. Nu se poate. Măi, Nelu, fii atent că ăștia te trage în țapă. Nu se poate. La un moment dat, ia să facă o încercare. Îi spune la prietenul lui, care eu îl știam, l-am îndepărtat, măi, vezi că ăsta e securist. Vine informator, venea în biserică, mergea cu tinerii la emisiune, era, nu știu, dacă nu era aproape să intre în comitet la biserica numărul 1, la Trif, era atunci, era și unchiul meu, era pastor atunci, Pobega, și măi, ia să încerce, zice Achim. Și se duce și spune la prietenul lui, evit să dau numere, prietenul lui, măi, uite ce am eu de gând să fac. Vreau să fac o revoluție, mă, cu studenții și toată țara și tot să fie o mobilizare generală aici la Timișoara. A pasat numai gălușca asta, dar el n-avea de gând să facă nimica, știi? Și acum, dacă ăsta e securist, cum o zis Achim, mă cheamă la securitate imediat. Nu au trecut două, trei zile, le cheamă pe el la securitate, băi, și urla la el, și-o făcut cu el, și ce aveți, domnule, spunea el, ce aveți cu mine? Ce ai de gând să faci în Timișoara? Revoluție cu tinerii, cu studenții, cu tari, ce? Și el tot, așa, le amenințau. Și pe urmă, dat-o mai rău, auzi, măi Nelu, tu cânti la opere cu tari, noi n-avem nimic, nu securitatea, n-avem nimic cu tine, dar pastorii voștri, ei, ăștia te-au reclamat, că uite, au raflat. Și atunci eu i-a spus acolo, auzi, ați mușcat. Eu n-am de gând să fac nimic, pastorii n-au nimic cu tine, dar au mușcat Liviu, că așa îl chemea pe ăla, au mișcat Liviu, care este securistul vostru. Și de atunci...
1: L-au dat în vileag.
0: Dar când îl punea să cânte, îmi spunea Nelu, frate, când mă sună, când frate Lipit Popovic îl chema să cânte, ăsta venea lângă el, excrocule, nebunule, cu tare, așa îl injecta, nu cumva să poate cânta. Sau o ajuns la comitet și acolo, asta s-a prefăcut, că și comitetul era Nelu disperat, vai, comitetul... Că era cât pe acei comitetul să-l creadă, fraților, credeți că eu sunt omul ăsta, făceau la comitet, eu știu din surse sigur treabă, credeți că eu sunt omul securității, frate, nu vedeți, ne rupriva cu minte și eu sunt omul, nu vedeți de atât, slujesc aici, merg cu echipa în misiune, nu vedeți câte lucrări fac în biserică. Și ăsta era disperat, Doamne, Doamne, Doamne, ce fac? La un moment dat, toți demonii din el cu Nelu Pribac, ori zbucnit, o sustuit, dar să știi că am notat tot ce ai făcut tot cu tare. Și atunci când a început ăsta să iasă din pepeni, comitetul numărul 1 a oprit. Nu zice eu, gata. Eu a fost frică să mai asculte mai departe ce făcea ăsta. Asta era, dar nu își dădeau seama, frații, era infiltrat până la nivelul cel mai înalt.
1: În ciuda acestor lucruri, biserica era plină de dragoste, creștea. Da. Era entuziasmul tinerilor, entuziasmul tuturor, efervescent de a-L sluji pe Dumnezeu, oameni care, așa ca dumneavoastră, își expuneau viața lor, libertatea lor, erau dispuși să renunțe la funcții, la drepturi, oameni care absolviseră facultatea, dar nu puteau să profeseze pentru că nu li se permitea datorită credinței lor. Toate aceste elemente arată un singur lucru. Oameni dispuși să piardă puțin aici ca să câștige mult mai mult dincolo.
0: Dar nici aici, Cristina dragă, habar n-au ăștia ce înseamnă viața cu Dumnezeu aici, vă spun, auzi, nu știu, aia este dincolo. Am analizat ce spui acum, pentru cei dincolo, dar acum vă spun, aproximări, dar, auzi, fără viață veșnică, fără numai pentru ce face Dumnezeu, dacă trăiești cu el, numai în viața asta se merită de 1000 de ori, spun, de 1000 de ori dacă aș mai fi de 11 ani, de 1000 de ori numai așa aș face. Numai pentru viața asta, afară de cei dincolo, numai cu raționamentul și după ce fac o analiză după 72 de ani de botez cu Duhul Sfânt, trăit cu Dumnezeu, de 1000 de ori și de-aia și fiica mea, tata, numai asta mă rog să-mi deie și mie Dumnezeu cu credință, acum ai avut totul, fiica mea, Tomasone din America. Cristina, dragă, se merită, am avut și un mesaj, se merită să slujești, am avut un merit, se merită, da, de 1000 de ori, nu numai pentru viața asta, aia deja e supliment. Ce, că de fapt în împărăția lui Dumnezeu încep de aici.
1: Nu. Și care sunt avantajele din punctul dumneavoastră de vedere al vieții de aici trăite cu Dumnezeu? Enumerați-ne câteva elemente.
0: În primul rând, viața cu Dumnezeu, dacă o trăiești, dacă nu mai te joci de a pocăința sau de a Dumnezeu, caldicel, știi? Una caldă, una rece, una caldă, aia e cea mai grea, cea mai o viață de, deplorabilă și nu doresc la nimeni să... Dar dacă trăiești intens cu Dumnezeu, în primul rând, viața cu Dumnezeu, nu, eu n-am putut să vă descriu aici, e mult mai vie, mai colorată. Îmi amintesc odată, am fost la Arad pentru o situație, pe vremea comuniștilor. Pentru o situație m-am dus de câteva ori acolo m-am dus la Arad pentru o situație și tot nu rezolvat-o. Și ultima dată când m-am dus, Doamne, dar nu s-o rezolvat cum. Da, aia odată a început, nu mai putut răbda. Domnule, cine ești matale, spune? Ce fel de om ești matale? De ce, Doamne? Domnul Achim, nu înțelegi aici, uite, toți oamenii ăștia, ce scandal era dacă era altul în locul dumitale? Ce scandal am fi avut noi aici? Zice, văd că nu putem avea așa scandal. Deci, în toate punctele de vedere, cât trăiești viața cu Dumnezeu, este și sfârșitul vieții cu Dumnezeu frumos. Aici, numai din asta putem să vorbim foarte mult. Ați văzut, numai câteva fragmente v-am dat. Și binecuvântări, auzi, binecuvântări. Și rău. Vine rău, dar el transformă rău în bine. Așa spune, toate lucrurile lucrează în prin... Dacă crezi, dacă nu crezi, rămâi rău. Dar dacă le crezi, că le pui în mâna Domnului, le transform. Nu vedeți? Și pe diavolul pune, oricât ar manevra diavolul în viața mea și în viața credinciosului, îl lasă să facă, dar ce face el, Dumnezeu transformă în binecuvântare.
1: Ce istorie bogată, ce mărturie frumoasă ne-ați adus astăzi. Aș putea să vă ascult până mâine aici. Cred că acesta este sentimentul și celor care au urmărit discuția noastră. Știți cum am sentimentul la finalul acestei discuții? Că i-ați invitat pe cei care ne-au ascultat să guste puțin din viața cu Dumnezeu.
0: Asta e.
1: Doar atât, gustă puțin, că nu te mai poți lăsa. E atât de împlinitoare această viață, atât de perfectă, atât de profundă, atât de împlinitoare, încât nu poate fi comparată cu niciun alt fel de experiență. Mulțumesc foarte mult!
0: Cu plăcere!
1: Am fost binecuvântată și sper că ați fost și voi, dragii mei, în timp ce ne-ați urmărit și că ați văzut acest crâmpei de cer pe care îl puteți trăi acum, aici, da, în mijlocul necazurilor, dar care nu pot fi comparate cu viața pe care o gustăm alături de Dumnezeu. Să fiți binecuvântați!

Psalmul 22. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Totuși, Tu ești cel sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În Tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăveai. Strigau către Tine și erau scăpați, se încredeau în Tine și nu rămâneau de rușine. Dar eu sunt un vierme, un om, am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească, fiindcă-L iubește. Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la țâțele mamei mele. De când eram la sânul mamei, am fost sub paza Ta. Din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Nu te depărta de mine, căci s-apropie necazul și nimeni nu-mi vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răcnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește în lăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii, m-ai adus în sărâna morții. Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Dar Tu, Doamne, nu te depărta. Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu. Scapă-mi sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor. Scapă-mă din gura leului și scapă-mă din coarnele bivolului. Voi vesti numele Tău fraților mei și Te voi lăuda în mijlocul adunării. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L! Voi toți sămânța lui Iov, slăviți-L! Cutremurați-vă înaintea Lui, voi toți sămânța lui Israel! Căci El nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către el. În adunarea cea mare Tu vei fi pricina laudelor mele și îmi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de Tine. Cei săraci vor mânca și se vor sătura. Cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda. Veselă să vă fie inima pe vecie. Toate marginele pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta. Căci a Domnului este împărăția, El stăpânește peste neamuri. Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei. Înaintea Lui se vor pleca toți cei ce se pogoară în sărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. O sămânță de oameni îi va sluji. Și se va vorbi despre Domnul
căci cei ce vor veni după ei, aceștia vor veni și vor vesti dreptatea lui, vor vesti lucrarea lui poporului care se va naște.

Vă prezint un mesaj al lui Aidan Wilson Tozer, inspirat din Tit, capitolul 2, versetele 13 și 14, unde scrie: așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune.

Poporul sau copiii lui Dumnezeu, creștinii care trăiesc între cele două evenimente majore ale încarnării lui Hristos și ale revenirii sale promise, nu trăiesc într-un vid. Este un fapt uimitor că niște segmente din biserica creștină, care neagă posibilitatea revenirii iminente a Domnului Isus, îi acuză pe cei care cred în apropiata sa revenire de faptul că stau fără să facă nimic, tăind frunze la câini, uitându-se la cer și sperând absenți că lucrurile vor merge cât se poate de bine. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr. Noi trăim într-un interval de timp între cele două apariții ale sale, dar nu trăim într-un vid. Avem multe de făcut și puțin timp în care să le înfăptuim. Iată câteva realități neîndoioase din zilele noastre. Cine sunt creștinii care lasă ca totul să servească în stațiunile misionare din jurul lumii? Cine sunt creștinii care stau acasă și fac sacrificii pentru ca să sprijine marea însărcinare de a duce pretutindeni Evanghelia creștină? Cei care cred cu înflăcărare că El vine iar. Care biserici sunt ocupate cu rugăciunea, cu învățătura, cu donarea banilor și altor lucruri în timp ce își pregătesc tinerii pentru lucrarea pastorală și pentru cea misionară? Tocmai bisericile care răspund la apelul lui Hristos de a lucra până vine El. Ei bine, în acest text, Pavel ne-a dat învățătură creștină care are valabilitate atât în lumina așteptatei revenirii lui Iisus Hristos, cât și în fața morții. S-a consemnat în analele primilor metodiști din Anglia, atunci când era persecuție și punere la încercare din fiecare direcție, că John Wesley a putut să spună: oamenii noștri mor bine. Recent am auzit un citat dintr-un episcop aparținând unei denominațiuni protestante, care estima că doar vreo 10% dintre membrii bisericii sale sunt pregătiți din punct de vedere spiritual să moară când le vine timpul. Eu cred că poți muri bine numai când ai trăit bine din punct de vedere spiritual. Această doctrină a vieții creștine și a vitalității spirituale a credinciosului, expusă de Pavel în această epistolă, are valabilitate deplină în fața oricăror neprevăzute care ne așteaptă. Pavel îl identifică rapid pe Iisus Hristos ca fiind Salvatorul care s-a dat pe sine pentru noi. Și noi putem afla rapid valoarea oricărui obiect după prețul pe care oamenii vor să-l dea pentru el. Poate că ar trebui să restrâng domeniul. Poți să nu afli valoarea adevărată, căci după părerea mea personală, un diamant sau o altă bijuterie nu are nicio valoare intrinsecă. Vă amintiți poate istoria aceea cu cocoșul care râcâia prin o gradă în căutarea unor grăunțe? Deodată el a dat peste o perlă frumoasă de o valoare fabuloasă care fusese pierdută cu câțiva ani înainte, dar a împins-o cu ciocul la o parte și a continuat să caute grăunțe. Perla nu avea nici o valoare pentru cocoș, deși avea o mare valoare pentru cei care puseseră un preț pe ea. Există diferite feluri de piețe în lume și un lucru care nu are nicio valoare pentru o persoană pe care nu interesează lucrul acela, poate fi considerat de mare valoare pentru persoana care îl dorește și îl cumpără. Deci în acest sens aflăm cât de dragi și prețioși îi suntem noi lui Hristos prin ceea ce a vrut să dea pentru noi. Eu unul cred că mulți creștini sunt ispitiți să se desconsidere prea mult. Nu pledez împotriva adevăratei umilințe și cuvântul meu pentru tine este acesta: n-ai decât să te vezi pe tine însuți cât de mic vrei, dar nu uita niciodată că Domnul nostru Iisus Hristos ți-a dat o valoare extrem de mare, destul ca să se dea pe sine la moarte și să se sacrifice pentru tine. Dacă diavolul vine la tine și îți șoptește că nu ești bun, nu sta la discuții cu el. Spune-i: indiferent de ceea ce zici tu despre mine, trebuie să spun cum mă consideră Domnul. El îmi spune că sunt atât de valoros pentru el, încât s-a dat pe sine la cruce pentru mine. Prin urmare, valoarea este dată de prețul plătit și în cazul nostru prețul plătit a fost însuși Domnul Iisus Hristos. Scopul pe care îl avea în vedere Domnul nostru a fost acela de a ne răscumpăra din orice nelegiuire, adică din puterea și consecințele nelegiuirii. Cântăm adesea un imn de Charles Wesley în care moartea Domnului nostru Iisus este descrisă ca dublul leac pentru păcat. Eu cred că mulți cântă imnul fără să realizeze ceea ce a vrut Wesley să zică prin dublul leac sau remediu. Fii dublul leac al păcatului, salvează-mă de mânia și puterea lui. Mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului și apoi puterea păcatului în viața omenească, acestea două trebuie lecuite.
De aceea, atunci când El s-a dat pe Sine însuși pentru noi, El ne-a răscumpărat cu un leac dublu, izbăvindu-ne de consecințele păcatului și scăpându-ne din puterea pe care o exercită păcatul în viețile oamenilor. Acum, Pavel, în această exprimare de adevăr spiritual, ne reamintește că răscumpărătorul Hristos face o lucrare de purificare în poporul lui Dumnezeu. Veți fi de acord cu mine că una dintre bolile grele ale lumii și societății de acum este necurăția, întinarea, imoralitatea, care se arată în zeci de simptome. Suntem înclinați să privim la anumite acțiuni fizice dezmățate și indecente ca la impuritățile care năpăstuiesc viața și societatea umană. Dar poftirea și punerea la cale a acestor acțiuni vin dintr-o sursă mult mai profundă de necurăție, aflată chiar în mintea și lăuntrul bărbaților și femeilor păcătoase. Dacă noi am fi oameni cu mâini curate și cu inimi pure, am fi atenți la lucrurile care îi plac lui Dumnezeu. Necurăția nu este doar o acțiune greșită. Necurăția este o stare a minții, a inimii și a sufletului, care este tocmai opusul purității și integrității. Comportarea sexuală greșită este un simptom al bolii numită necurăție, dar la fel este și ura. Mândria și egoismul, resentimentul, grosolănia vin la suprafață din niște minți și inimi păcătoase și impure, exact ca și lăcomia, lenevia și îngăduința față de propriile slăbiciuni. Toate acestea și numeroase altele vin la suprafață ca simptome exterioare ale unei boli grele lăuntrice de egoism și păcat. Deoarece lucrul acesta este o realitate în viață și în experiență, lucrarea spirituală a lui Iisus Hristos este cea care îi purifică pe copiii săi prin sângele său ca să-i debaraseze de această boală adânc înrădăcinată. Iată de ce este numit El Marele Medic. El este în stare să ne vindece de această calamitate a necurăției și nelegiuirii, salvându-ne de consecințele păcatelor noastre și purificându-ne de prezența păcatelor noastre. Acum, ori lucrul acesta este adevărat și realizabil în viața și experiența omenească, ori credința creștină este o înșelătorie ieftină de azi. Ori este o opțiune adevărată și vrednică de încredere, ori ar trebui să ne închidem Biblia și să o punem deoparte, alături de celelalte cărți care nu au eficiență deosebită în fața morții. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt milioane de oameni care îndrăznesc să strige împreună cu mine: este adevărat! El s-a dat pe Sine însuși ca să ne răscumpere din orice nelegiuire și El face această lucrare de purificare zi de zi în viața noastră. Rezultatul lucrării de purificare a lui Hristos este aducerea la perfecțiune a copiilor lui Dumnezeu, copii care sunt numiți în acest pasaj un popor deosebit. Mulți dintre noi știm prea bine că acest cuvânt deosebit a fost deseori folosit ca să se ascundă o comportare religioasă stranie și irațională. Acești oameni fac mai degrabă niște lucruri stranii sau excentrice și apoi afișează un zâmbet larg și spun șovăind în chip de scuză: ei bine, noi suntem niște oameni deosebiți. Cu toate acestea, în versiunea engleză King James a Bibliei, cuvântul acesta nu are nicio conotație de ciudățenie sau ridicol atunci când descrie poporul răscumpărat al lui Dumnezeu. Același cuvânt a fost folosit mai întâi în Exod 19:5, când Dumnezeu a zis că Israel îmi va fi o comoară deosebită, mai presus de toți oamenii. Era modul lui Dumnezeu de a sublinia că poporul său va fi pentru el o comoară mai presus de toate celelalte comori. Fiecare tată și mamă iubitoare înțelege ce a vrut Dumnezeu să spună. În fiecare casă de pe stradă există copii, dar în casa în care trăiești tu există un copilaș anume care este pentru tine o comoară deosebită mai presus de celelalte. Nu înseamnă neapărat că acest copil este mai drăguț, ci faptul că el este comoara mai presus de toate celelalte comori și tu nu l-ai dat pe niciun alt copil din lume. El este o comoară deosebită. Aceasta ne ajută oarecum să înțelegem ceea ce suntem noi, bijuteriile speciale ale lui Dumnezeu evidențiate pentru el. Apoi Pavel a scris un lucru care îi va caracteriza totdeauna pe copiii lui Dumnezeu: faptul că ei sunt zeloși pentru fapte bune, plini de râvnă pentru fapte bune. Pavel și toți ceilalți scriitori care au primit o parte din revelația lui Dumnezeu prin scripturi se armonizează în acest punct. Domnul nostru nu i-a pregătit niciodată pe cei ce urmează să fie niște creștini teoretici. O credință creștină de tip turn de fildeș
adică un fel abstract de a crede, o credință alcătuită doar din niște gânduri frumoase, nu este deloc ceea ce a promovat Iisus. Limbajul din acest pasaj este limpede. Copiii lui Dumnezeu în Hristos Iisus, răscumpărați prin dăruirea Lui, purificați și făcuți pentru El ca niște bijuterii speciale, un popor deosebit, sunt caracterizați de un singur lucru, zelul lor pentru fapte bune. Din cauza grației lui Dumnezeu, aflăm noi, acești oameni care îl urmează pe Domnul Iisus sunt zeloși pentru lucrări și fapte bune, iar în experiența lor zilnică ei trăiesc anticiparea. Creștinul ar trebui totdeauna să trăiască

acesta. Am observat în studiu și în experiență că cu cât există un adevăr doctrinar sau teologic mai vital și mai important, cu atât se va lupta diavolul mai tare și va face ca el să fie mai controversat. Să luăm de exemplu divinitatea lui Isus. Tot mai mulți oameni discută în contradictoriu, dezbat și opun rezistența acestui adevăr absolut vital și fundamental. Diavolul este destul de deștept ca să nu-și irosească atacurile cu niște aspecte minore și nevitale ale adevărului și învățătorii creștine. Diavolul nu se va sinchisi de un predicator căruia îi este așa teamă de adunarea lui și care este atât de îngrijorat cu privire la locul lui de muncă, încât esența a ceea ce predică el timp de 30 de minute este: fiți buni și vă simțiți mai bine. Poți să fii cât de bun vrei și totuși să ajungi în iad dacă nu ți-ai pus încrederea în Iisus Hristos. Diavolul nu-și va pierde timpul cu un predicator al cărui singur mesaj este: fiți buni. Dar creștinul care se încrede în Hristos trăiește într-o anticipare bucuroasă a revenirii lui Iisus Hristos și aceasta este o parte atât de importantă a adevărului, încât diavolul s-a pus totdeauna în mișcare ca să lupte împotriva ei și să o ridiculizeze. Unul dintre marile lui succese este să-i facă pe oameni să discute în contradictoriu și să se supere în legătură cu a doua venire, mai degrabă decât să o aștepte. Să presupunem că un om a fost plecat din familia lui peste ocean timp de 2 sau 3 ani. Deodată familia lui primește o telegramă cu conținutul: lucrul meu s-a terminat aici, mâine ajung acasă. După câteva ore, el ajunge la ușa casei și când intră găsește agitație și tulburare. Avusese loc o discuție aprinsă privind perioada zilei când va veni, după amiaza sau seara. De asemenea, cu ce mijloc de transport va veni? Ca rezultat, n-au fost năsucuri lipite de geamuri și nimeni nu se uita pe geam ca să fie pe fază la revenirea tăticului. Poate că spuneți, este doar o ilustrație. Dar care este situația în diferitele segmente ale comunității creștine? Ei se luptă unul cu altul și se uită cu ostilitate unul la altul. Ei discută în contradictoriu dacă el revine și modul cum o face și folosesc tot ce cred ei că sunt texte doveditoare privind decăderea Imperiului Roman și identificarea lui Anticrist. Aceasta este lucrarea diavolului, să-i facă pe creștini să discute în contradictoriu despre detaliile revenirii lui, uitând astfel cel mai important lucru. Câți creștini nu sunt atât de confuzi și nedumeriți de argumente, încât au uitat că Salvatorul și-a curățit pentru sine însuși un popor deosebit, dorind ca noi să trăim cumpătat, drept și sfânt, așteptând glorioasa apariție a Marelui Dumnezeu și Salvator. Aceasta este Epifania, un cuvânt grec din Noul Testament folosit în legătură cu arătarea lui Hristos în lume. El este folosit în două sensuri, în 1 Timotei și 2 Timotei. Mai întâi Pavel spune în 2 Timotei 1, de la 8 la 10: să nu-ți fie rușine, dar, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul lui, ci sufere împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum, prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. În acest pasaj avem consemnarea primei sale apariții, când a venit în lume ca să înlăture moartea prin moartea și învierea sa. Apoi apostolul a spus în 1 Timotei 6, de la 13 la 16: te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Pavel vorbește despre a doua apariție atunci când se va arăta Hristos, care este fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Când citesc așa ceva scris de apostolul Pavel, mă gândesc la o ciocârlie care se suie pe o creangă și începe brusc să cânte un cântec neașteptat.

dar deosebit de melodios. Pavel izbucnește adesea într-una din minunatele atribuiri de laudă la adresa lui Iisus Hristos în mijlocul epistolelor lui, și aceasta este una dintre ele. Pavel reamintește credincioșilor de aici că atunci când Iisus Hristos va reapărea, el se va arăta și nu va lăsa nicio îndoială în acest sens că este Regele Regilor și Domnul Domnilor. Pavel a fost de asemenea grijuliu în a mângâia pe aceia din biserica primară care se temeau că ar putea să moară înainte de această a doua apariție a lui Iisus Hristos. De fapt, existau credincioși în biserica din Tesalonic care erau îngrijorați din cauza a două chestiuni controversate. Prima fiind gândul lor că ar putea să moară înainte de a reveni Iisus și că prin moarte vor pierde bucuria de a vedea apariția sa. Astfel, Pavel a scris cele două epistole către tesaloniceni ca să-i întărească în adevărul privind a doua apariție a lui Hristos. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Vedeți, explicația inspirată a lui Pavel ne învață că cei care au murit înainte de venirea lui Iisus nu vor fi în dezavantaj. Ba chiar vor avea un avantaj, deoarece înainte ca Domnul să glorifice sfinții care așteaptă pe tot pământul, El va ridica în corpuri glorificate pe mulțimea mare de credincioși care au plecat dintre noi prin moarte de-a lungul secolelor. Este foarte limpede ceea ce ne spune Apostolul Pavel în instrucțiunile date inițial creștinilor din Tesalonic. Oare nu avem dreptul să credem că este foarte ciudat faptul că majoritatea amvoanelor creștine sunt complet tăcute în privința acestui adevăr glorios al iminentei revenirii lui Iisus Hristos? Este un paradox că această mare tăcere din bisericile creștine are loc chiar atunci când pericolul de a fi brusc spulberat de pe suprafața pământului este mai mare ca niciodată. Satan îi convinge pe sfinții din corpul lui Hristos să se angajeze în discuții aprinse despre răpirea post-tribulaționistă și pre-tribulaționistă, post-milenism, amilenism și premilenism, chiar acum când moartea atârnă deasupra noastră ca un nor negru și amenințător. Aceasta este perioada și ora în care poporul Domnului ar trebui să fie atât de vigilenți și de atenți la speranța și promisiunea venirii Lui, încât să se scoale în fiecare dimineață exact ca un copil în dimineața de Crăciun, nerăbdători și crezând că ar trebui să fie astăzi. În locul acestui fel de așteptare, ce găsim astăzi din biserica sa? Argumente pro și contra, uneori până la înverșunare. De asemenea, găsim mulți creștini care par să ignore cu nepăsare întreaga chestiune a revenirii lui Iisus Hristos. Foarte puțini predicatori se mai necăjesc să predice din cartea Apocalipsei, și lucrul acesta este adevărat și despre mulți evanghelici și fundamentaliști. Am fost intimidați de către sarcasmul, blazarea și denaturarea din jurul nostru. Există așa de multe anomalii și contradicții vizibile în societate și în rândurile creștinilor mărturisitori, încât se va scrie cu siguranță o carte despre aceasta. Există, de exemplu, anomalia necesității de a ajunge să ne cunoaștem unul pe altul mai bine, pentru ca să ne putem iubi și înțelege mai bine unul pe altul. Milioane de oameni călătoresc și se întâlnesc cu alte milioane și se familiarizează cu ei, astfel că dacă această premisă este adevărată, ar trebui toți să ne iubim unul pe altul ca într-o mare familie binecuvântată. În loc de aceasta ne urâm unul pe altul ca diavolul. Este adevărat că pretutindeni în lume națiunile se urăsc reciproc, într-o măsură uimitoare care bate toate recordurile. Voi menționa o altă contradicție care este mult prea evidentă. Educatorii și sociologii noștri ne-au spus că tot ce trebuie să facem este să permitem în școli învățătura despre educația sexuală și atunci toate problemele noastre sexuale supărătoare din societate vor dispărea. Nu este oare o anomalie ciudată faptul că generația care a predat în școală și care a scris mai mult despre practicile sexuale decât au făcut în trecut 25 de generații la un loc este generația care e cea mai stricată și mai pervertită în comportamentul sexual?
Și nu este de asemenea ciudat că tocmai generația asupra căreia planează cel mai mare pericol îi este teamă să vorbească despre venirea Domnului și nu vrea să discute binevoitoarele sale promisiuni de izbăvire și glorificare? Poate că nu vă așteptați să spun lucrul acesta, dar îl voi spune. Suntem niște oameni extrem de ciudați. Ce generație stranie suntem! Dumnezeu a spus că va pune un premiu mare pe consecvența sfântă și spirituală a sfinților creștini. Dar cât de inconsecvenți suntem când permitem diavolului și propriilor noastre pofte carnale să producă confuzie în mințile noastre și să ne învălmășească gândurile în așa măsură încât atenția să ne fie distrasă de la așteptarea răbdătoare a apariției sale. Astfel, noi trăim între două evenimente majore, acela al încarnării, morții și învierii sale și acela al apariției sale finale și a glorificării celor pentru care a murit ca să-i salveze. Acesta este intervalul de timp pentru sfinți, dar el nu este un vid. El ne-a dat multe de făcut și cere de la noi fidelitate. Între timp, noi suntem zeloși pentru lucrări și fapte bune, trăind cumpătat, drept, sfânt în lumea aceasta de acum, așteptându-l pe el și promisiunea sa. În mijlocul vieților noastre și între cele două piscuri înalte ale actelor lui Dumnezeu în lume, ne uităm înapoi și ne amintim și de asemenea ne uităm înainte și sperăm. Ca unii care luăm parte la cina sa plină de iubire, frângem pâinea și bem vinul, îi cântăm laudă și ne rugăm în numele Lui, amintindu-ne și așteptând. Fraților, lucrul acesta mă mișcă mai mult ca orice pe lumea aceasta. Un asemenea privilegiu binecuvântat este mai frumos și mai îndestulător decât niște prietenii sau picturi sau apusuri de soare sau alte frumuseți ale naturii. Să privim înapoi la harul și iubirea sa, să privim înainte la venirea și gloria sa, între timp să lucrăm activ și să sperăm plini de bucurie până va veni El.

Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, îl nesocotește. În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înțelepți îi păzesc buzele lor. Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belșug de roduri. Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. Batjocoritorul caută înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor. Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi știința. Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Inima își cunoaște necazurile și nici un străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui și omul de bine se satură și el de ce este în el. Omul lesnecrezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Cine este iute la mânie face prostii și omul plin de răutate se face urât. Cei proști au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiți sunt încununați cu știință. Cei răi se pleacă înaintea celor buni și cei nelegiuiți înaintea porților celui neprihănit. Săracul este urât chiar și de prietenul său, dar bogatul are foarte mulți prieteni. Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește este lipsă. Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n-au altceva decât nebunie. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost în el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Mulțimea poporului este slava împăratului.
lipsa poporului este pieirea voivodului. Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Înțelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nenorociți ea se dă de gol. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun, iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile Tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea Sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și Tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5.
Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți vesel mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-i mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este de asemenea un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și, ca atare, El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8 cu 4.
Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

aniversare la Betlehem. Azi, centrul lumii e la Betlehem. Veniți creștini cu toți la sărbătoare. Pruncul de atunci e Salvatorul suprem. Să ne proșternem, deci, în închinare. Cu bucurie, stând lângă păstori, să-i cântăm cum îngerii cântară. Suntem mai motivați de mii de ori, scăpați de a păcatului povară. De vii la el, pe drum făcut de magi, nu căuta vreo stea strălucitoare, ci în cămăruța ta să te retragi, cerând lumină călăuzitoare. Dar nu uita că de la Betlehem, în drumul său spre cruce, spre înviere, a fost mereu lângă acei ce gem, dând pace, bucurie, mângâiere, îl vei găsi ușor, căci unde el e dragostea agape împlinită, leul din Iuda are chip de miel și pacea lui este desăvârșită. Veniți să-l sărbătorim cântând, unindu-ne ale inimilor forțe și în focul viu al dragostei arzând, să le înălțăm în cinstea lui ca torțe. Azi, centrul lumii e la Betlehem. La este-i pâinea, este apa vie. Veniți creștini ca însetați să bem și pâine să mâncăm pentru vecie.

Faptele Apostolilor, capitolul 28. După ce au scăpat de primejdie, au aflat că ostrovul se chema Malta. Barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. Ne-au primit pe toți la un foc mare pe care l-a prinseseră din pricină că ploua și se lăsase un frig mare. Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și pusese pe foc. O năpârcă a ieșit afară din pricina căldurii și s-a lipit de mâna lui. Barbarii, când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alții: cu adevărat, omul acesta este un ucigaș, căci dreptatea nu vrea să-l lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare. Pavel a scuturat năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Oamenii aceia se așteptau să-l vadă umflându-se sau căzând deodată mort. Dar după ce au așteptat mult și au văzut că nu îi se întâmplă nimic rău, și-au schimbat părerea și ziceau că este un zeu. În împrejurimi erau moșiile mai mari lui ostrovului, numit Publius. El ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință 3 zile. Tatăl lui Publius zăcea atunci în pat bolnav de friguri și de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrovul acela și au fost vindecați. Ni s-a dat mare cinste și la plecarea noastră cu corabia ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. După o ședere de 3 luni, am pornit cu o corabie din Alexandria care iernase în ostrov și care purta semnul Dioscurilor. Am ajuns la Siracuza și am rămas acolo 3 zile. De acolo am mers înainte pe lângă coastă și am venit la Regio, iar a doua zi, fiindcă sufla vântul de miază zi, după 2 zile am venit la Puzole, unde am dat peste niște frați care ne-au rugat să mai rămânem 7 zile cu ei. Și așa am ajuns la Roma. Din Roma ne-a ieșit înainte până în forul lui Apiu și până la cele 3 cârciumi frați care auziseră despre noi. Când i-a văzut, Pavel a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați capitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. După 3 zile, Pavel a chemat pe mai mari iudeilor și când s-au adunat le-a zis: fraților, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinților noștri, am fost băgat în închisoare în Ierusalim și de acolo am fost dat în mâinile romanilor. După ce m-au supus la cercetare, ei aveau de gând să-mi dea drumul pentru că nu era în mine nicio vină vrednică de moarte. Dar iudeii s-au împotrivit și am fost silit să cer să fiu judecat de Cezar, fără să am de altfel niciun gând să părăsc neamul meu. De aceea v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi, căci din pricina nădejdii lui Israel port eu acest lanț. Ei au răspuns: noi n-am primit din Iudeia nicio scrisoare cu privire la tine și n-a venit aici niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucruri de privitoare la Iisus.
vorbirea ținea de dimineață până seara. Unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut. Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste cuvinte: Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri când a zis: Du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea, căci inima acestui noroc s-a împietrit. Ei aud greu cu urechile și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Să știți, dar, că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimeasă neamurilor și o vor asculta. Când a zis aceste cuvinte, iudeii au plecat vorbind cu aprindere între ei. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-l vadă, propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă. Cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit în emisiunea noastră și ne bucurăm că avem ocazia să vorbim despre locul nostru de muncă, despre felul în care Dumnezeu poate fi văzut acolo unde mergem noi aproape în fiecare zi. Împreună cu noi astăzi este Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport marfă. Iulian, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Mă bucur că ai acceptat să vii și cred că e interesant și ai multe lucruri interesante să ne spui, pentru că, iată, aveți peste 50 de camioane în întreaga Europa. O experiență interesantă. Nu doar în România circulați, ci și în Europa. Ce înseamnă să ai principii, ce înseamnă să coordonezi o flotă de camioane, ce înseamnă să mergi la locul de muncă, iată, acolo unde sunt șoferi, unde sunt tot felul de contracte, de anturaje, de clienți, de furnizori, și să se vadă Dumnezeu în ceea ce faci. Hai să luăm cu începutul. Tu în momentul de față ești manager, dar ești și acționar la firma la care lucrezi. Cum ai ajuns aici?
2: Vale, eram prin 2007-2008, exact, nu mai știu ce lună, exact data. Ce știu e că lucram atunci la o firmă mare de transport din Timișoara și nu eram mulțumit. Nu eram, cum să spun, îmi plăcea ce făceam, dar era mult prea dificil, să zic așa, pentru viața personală. Și eram hotărât să renunț. Și chiar atunci a venit invitația.
1: Erau provocările prea mari sau îți luau prea mult timp și n-aveai timp de viață?
2: Luau prea mult timp, n-aveam timp de viață personală și provocări, mă refer și din punct de vedere a compromisului, că tot ajungem să vorbim despre așa ceva, erau destul de mari. Și am spus că renunț la așa ceva pentru că nu eram gata să fac așa ceva, deși salariul era bun, era mare, mai ales în vremea aceea. Și a venit invitația actualului asociat, partener, de a lucra pentru el. Am luat-o ca o provocare, deși propunerea era aproape la jumătate din salariul care l-aveam atunci.
1: Câte camioane erau la cealaltă firmă?
2: Peste 100, 200, ceva de genul, oricum, în jur de 200 de camioane. Au acum și mai multe camioane, deci destul de mare. Dar nu lucram cu toate, bineînțeles. Era părticica mea pe care mi-o făceam. Și am venit acolo în ideea că e o provocare, o iau de la zero, e un început, hai să facem ceva împreună. La momentul ăla aveam un singur camion. Nu făcea doar transportul, făcea cu el transportul, dar și servicii de plasare a forței de muncă în Suedia. Nu eram șofer, dar le cam făceam pe toate la început, știi? Și partea bună, să spun așa, și provocatoare era că am primit mână liberă. Și asta a fost cel mai important. Adică încrederea reciprocă, știi, când lucrezi cu cineva și spune, uite, te-am luat pentru că am încredere că ceea ce faci, poți să faci bine. Și
1: chiar așa, încrederea se câștigă sau îți este acordată la început și doar trebuie să o păstrezi?
2: Amândouă. Eu cred că amândouă. Adică nu se poate una fără alta. Sigur că trebuie să dai încredere la început, dar și în timp o câștigi. Pentru că întotdeauna ea trebuie să fie văzută și în fapt. Știi? Adică nu ai cum să lucrezi cu cineva dacă nu-i dai credit, dacă nu-i dai încredere din start. Adică îi dai ceva pe mână, îi dai ceva să lucreze. În exemplu tău cu șofer, nu-i dai un camion. Adică e vorba de peste 100 de mii de euro acolo și îi dai încredere că ceea ce face, face cum trebuie și e profesionist în ceea ce face. Dar în același timp trebuie câștigată. Adică nu poți să dovedești să câștigi încrederea cuiva dacă nu arăți prin fapte. Da? Deci trebuie în fiecare zi să arăți prin fapte că poți să fii de încredere. Altfel, degeaba ești acolo.
1: Ok, și ai venit la firma asta cu un singur camion în vremea aceea și acum ați ajuns la 50.
2: Da, aș spune, prin harul Domnului Dumnezeu suntem aici, pentru că asta am văzut în fiecare an. Știi, când ziceai că ai pierdut ceva, ai pierdut vreun contract, ai pierdut ceva curse și Dumnezeu tot timpul m-a dus în loc. Știi,
1: deci cum îți explici această creștere?
2: Așa cum ziceam, eu cred că e numai prin harul Dumnezeu. Atunci când cauți să-ți faci partea, atunci când ești corect, atunci când lucrezi, da? Deci nu tragi mâța de coadă, nu încerci să fentezi, nu încerci să îți vezi de treabă, ești cinstit în ceea ce faci. Cu siguranță creșterea vine. Chiar dacă poate nu este una wow, știi, extraordinară, bruscă, dintr-o dată, așa cum nici nu s-a întâmplat, pot să zic, în fiecare an a fost o creștere, dar cred că aia e creșterea sănătoasă. Când o faci cu pași mărunți, e cum zic japonezii.
1: Cred că e importantă întrebarea asta. Cum ai ajuns din angajat acționar în aceeași firmă?
2: A fost an de zile în care am, nu știu, m-am străduit mult, adică chiar am muncit, am făcut-o cu plăcere, am făcut-o cu bucurie, îmi place ce fac. Uh-huh. Dar cred și în principiu de a munci ca pentru tine. Unde te duci, să n-aibă nimeni ce să-ți reproșezi. Zici, măi, ăsta, omul ăsta, într-adevăr, e un om care își dă interesul, muncește, nu are ce să reproșeze. Și au fost câțiva ani în care, cum am și spus, am crescut în mod constant, până la punctul în care acționarul principal, cel care a început firma, a vrut oarecum să se retragă din administrare firme sau din a fi de administrator și mi-a propus să fiu eu administrator. La punctul ăla a fost cumva o discuție reciprocă. Ok, mergem pe asta, dar atunci negociez și cumva o participație în firmă. N-a avut nimic împotrivă, chiar a făcut-o cu bucurie, adică m-am bucurat că putem să fim amândoi de acord cu asta și așa am ajuns să fiu și parte din firmă, să fie un procent mai mic, dar nu asta e important. Ideea e că sunt acolo și inima mea a fost de la început acolo.
1: Aminteai de principiul acesta să muncesc ca pentru Domnul sau ca pentru mine. Uh-huh. Și se pare că pe termen lung, atunci când muncim ca pentru Domnul, avem de câștigat. Iată, cazul tău este unul foarte clar. Pentru că ai muncit conștiincios și corect, acum ești partea acționariatului.
2: Așa e, și eu cred că nu poate veni nimeni vreodată să spună, măi, m-am străduit, am încercat, am muncit ca pentru Domnul și nu am câștigat din asta. Mă refer nu neapărat la câștigul ăsta, ci la câștigul tău personal, pe termen lung. Că banul este o consecință a ceea ce faci și așa ar trebui să fie, nu scopul prioritar, nu scopul al mare, știi? Deci când faci, cred că munca este binecuvântată de Dumnezeu întotdeauna. Și n-am întâlnit până acum pe nimeni să zic altfel.
1: De ce am subliniat lucrul acesta? Pentru că uneori s-ar putea să spună oamenii, a, sunt doar teorii. Da, e frumos, sună frumos să muncești ca pentru Domnul, dar în practică e altfel. În practică mai sunt mici compromisuri, în practică nu trebuie să te strădui chiar așa de tare, dar totuși, atunci când ascultăm de Dumnezeu, când ascultăm Biblia, iată că funcționează și cred că mai mult decât acest câștig financiar este împlinirea sufletească. Faptul că știi că ți-ai făcut bine datoria.
2: Așa e și cred că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu munca. Nu a lăsat-o doar ca să-ți câștigi, eu știu, existența. Dumnezeu ne-a dat, a pus în noi niște daruri, niște lucruri pe care să le găsim acolo unde suntem buni și să le facem cu toată ființa noastră, cu toată puterea noastră, să cum ne-am dezvoltat oamenii, noi, cum Dumnezeu a pus în noi lucrurile astea. Ne-a binecuvântat cu lucrurile astea și atunci când găsim acea nișă, acel loc unde ne este locul potrivit, cred că Dumnezeu poate să facă lucruri frumoase, lucruri mari. Și oamenii se bucură de asta, adică și ceilalți din jurul nostru.
0: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: Văd că vorbești cu plăcere despre ceea ce faci. Ce altceva îți place în ceea ce faci?
2: Măi, vorbesc cu plăcere, da, îmi place ceea ce fac. De la bun început mi-a plăcut, deși e un domeniu foarte dinamic și provocator. Adică, așa cum am zis, spre exemplu, un vechiul loc de muncă, da, dinainte, deși îmi plăcea ceea ce făceam, nu reușeam să mă bucur de asta. Pentru că atunci când nu sunt lucrurile în echilibru, atunci devine o problemă.
1: Călcai peste conștiința ta?
2: Călcam peste conștiința mea, adică nu călcam, adică era pusă la încercare conștiința, înțelegi? Adică mi se cereau lucruri care spuneam, nu pot să le fac,
1: erau împotriva
2: și aproape în mod constant. Înțelegi? Da, lucruri de genul, trebuie să minți, nu a ajuns camionul, de ce nu a ajuns? Păi minte-l că s-a stricat sau lucruri din astea care nu puteam să le fac. Și am spus, nu pot să fac lucrul ăsta. Și revenind la muncă, cred că atunci când caut să fii serios în ceea ce faci, să fii cinstit, înaintea lui Dumnezeu, curat, oamenii vor vedea lucrul ăsta. Vine într-un mod natural, pentru că așa cred că a lăsat Dumnezeu, noi spunem etica muncii, dar etica muncii a fost de mult lăsată Dumnezeu, știi? Deci este scrisă.
1: Deci îți place viața dinamică, îți place să rezolvi probleme.
2: Provocări zilnice. În fiecare zi nimica nu e la fel.
1: Ești dinamic.
2: Cam așa e.
1: Îmi spuneai și de copiii tăi, ai trei băieți să-ți trăiască.
2: Mulțumesc.
1: Și ei sunt dinamici și trebuie și lor să le faci față.
2: Așa e.
1: Cum reușești să faci față, să păstrezi în echilibru, iată, munca solicitantă și familia? De asemenea, solicitantă am putea spune. Da. De fapt, cine vrea să aibă o familie frumoasă, trebuie să investească.
2: Așa este. Mărturisesc că a fost Mult mai greu înainte, odată cu trecerea timpului și intrarea în acționariat și având oameni deosebiți lângă mine, pot să le spun și oricând pot să spun asta și mulțumesc Dumnezeu pentru ei care lucrează, cei care lucrează cu mine, am putut să echilibrez puțin mai mult lucrul ăsta și mă bucur de faptul că pot să iau prânzul întotdeauna cu ei la masă, să fiu acolo. Sunt aproape de sediul firmei și tot timpul vin acasă. Mă bucur că pot să petrec mai mult timp împreună cu ei. Dar asta și asta implică disciplină. Mi-am făcut un program oarecum săptămânal în fiecare luni. Mă văd cu fiecare dintre ei, ies în oraș cu ei. Sau altfel, dacă nu îți propui, nu se întâmplă. Mie așa îmi place să spun și la prieteni și la soția mea. Nu-ți propui, nu se întâmplă. Suntem, din păcate, oarecum într-un context, să zic așa, istoric, în care viața este foarte aglomerată. Avem atât de multe de făcut, tot timpul. Sunt task-uri pe care trebuie să le țintim. Dacă nu ne propunem, dacă nu ne planificăm, ne trezim la sfârșitul zilei că a trecut viața pe lângă noi și nu urmă cu regret. Nu vreau să mi se întâmple lucrul ăsta, deși sigur sunt lucruri care le-aș fi putut face mai bine întotdeauna și sigur că le regret și îmi cer iertare atunci când e nevoie și trebuie să facem lucrul ăsta.
1: Îmi place că ai prins două elemente. Pe de o parte, trebuie să-ți propui, pe de altă parte, ai avut prieteni care te-au ajutat. Știu că ar fi putut să te fure peisajul și să zici, acum sunt acționar, trebuie să trag mai tare, să câștig mai mult. Dar păstrezi echilibru între cele două și cu ajutorul prietenilor. Și cred că poate fi de ajutor pentru noi să ne înconjurăm cu prieteni care sunt sănătoși în ceea ce cred, sănătoși în sfaturi, prietenii sinceri, adevărate și care ne motivează înspre bine.
2: Așa este.
1: Că tot adică, prietenii pot să ne strice rău de tot.
2: Așa este. Spre exemplu, legat de muncă, am lucrurile astea pe care le înțeleg acum, da? Le-am avut unele din ele ca și principii, dar le-am și înțeles de la unii prieteni cu care am discutat. Uh-huh. Și am înțeles. Munca pentru mine nu trebuie să fie niciodată o corvoadă. De multe ori e foarte greu, da? Dumnezeu a lăsat-o cu o binecuvântare. Și apoi oameni cu care lucrez, da? Adică dacă nu mi-i fac prietenii mei și să-i țin lângă mine, să înțeleg că firma, activitatea firmei funcționează pentru că suntem cu toți acolo și vrem să fim ca o familie. Și asta m-am rugat și am transmis totdeauna oamenilor. I-am spus în momentul în care nu se va mai întâmpla lucrul ăsta, aproape că aș spune până aici, gata, închidem firma, că nu are sens. Cred în lucrul ăsta. Cred că un business ca și acesta trebuie să funcționeze ca o afacere în care oamenii să simtă unii cu alții și să fie mai mult decât doar lucru. Venim 8 ore pe zi, ok, e mare parte din viața noastră. Dacă aici la lucru le spun, nu ne simțim ca într-o familie, măcar puțin acolo să simțim unul cu alții în dificultate, în bucurie, în ăsta, n-are rost.
1: Îmi place perspectiva ta, la lucru să te simți ca într-o familie. Pentru că uneori privim locul de muncă drept un rău necesar. Trebuie să mă duc acolo, of! Ce nasol, mă trezesc dimineața și mă duc. Tu te duci cu bucurie, din câte îmi dau seama, că îți întâlnești o parte din familie. E clar că nu este pe picior de egalitate familia cu locul de muncă.
2: Exact.
1: Dar contează cu ce inimă te
2: duci. Și asta am vrut să spun. Nu spun că se și întâmplă în mod 100% lucrul ăsta. Știi? Adică cred că oamenii, mulți dintre ei, nu simt neapărat așa. Și nu mă aștept ca toți să simtă la fel. Până la urmă, trebuie să venim, să muncim, să punem o pită pe masă. Dar cel puțin să nu trăim cu corvoada asta. Bă, vin la firmă în momentul în care simți lucrul ăsta. Că vii la lucru cu corvoadă și cu greutate și că nu ești împlinit și nu ești bucuros de ce faci. Mai bine nu. Știi? Mai bine găsești un loc unde te simți împlinit. Că asta le spun și celor din birou și chiar și șoferilor. Da? Adică dacă ești acolo și ești într-o cursă și tot timpul ești nemulțumit și ți este foarte greu și nu-ți place ce faci asta, caută-ți altceva, că Dumnezeu nu te-a lăsat acolo să trăiești viața în felul ăsta. Mizerabil, știi? Deci nu...
1: El vrea să ne bucurăm de viață.
2: Exact.
1: Dar bineînțeles că bucuria sau fericirea, care să folosim și un cuvânt biblic, este asociată cu ascultarea de Dumnezeu, dacă mergem după principiile Lui.
0: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Vorbeai tu de corvoadă și fiecare loc de muncă are și corvoada lui, are și părțile dificile, părțile mai grele. Mă gândesc și la faptul că ai spus că înainte de 2008 ai început în domeniul acesta, deci ai prins și perioade de belșug, dar și perioade de criză. Anul acesta a fost un an dificil. cum te raportezi la perioadele de criză? Că la alea de belșug avem impresia toți că ne raportăm bine.
2: Așa este. Este o provocare. Este o provocare pentru că în perioadele de criză atunci intensitatea stresului crește. Te gândești, ok, ce se întâmplă? Vom avea de lucru? Nu vom avea de lucru? Și bineînțeles cauți să nu pui pe seama oamenii lucrul ăsta, că ești acolo să cauți ca să funcționeze bine lucrurile. Mărturisesc că în criza din 2008-2009 firma a mers mai bine decât înainte, adică a crescut. Nu știu ce se va întâmpla acum, sigur, e un context diferit. Ce știu e că Dumnezeu poartă de grijă și dacă noi ne facem partea, nu are de ce să-mi fie teamă. Deci ceea ce ține de noi, de mine, este ca firma să supraviețuiască acestei crize, că așa pot să spun, asta este obiectivul minim, da, să supraviețuiască, să treacă mai departe și oamenii să rămână, adică oamenii să continue. Obiectivul nostru nu este să, spunem gata, închidem și ne luăm către fusele și am plecat. Nu, vrem să meargă și suntem siguri că Dumnezeu va face lucrul ăsta și ne va ajuta. Nu ne temem de lucrul ăsta.
1: Vorbeam și de lucruri dificile. Care sunt lucruri grele care fac ca o firmă să încetinească sau să fie viața grea într-o firmă? Sau provocator pentru un manager?
2: Da, îți provocări în fiecare zi în domeniul nostru. Uh-huh. Provocările zilnice țin, spre exemplu, de termene de livrare. Acolo e cel mai complicat în transporturi. Ai niște transporturi de făcut și tot timpul ai termene, în mod special în domeniul automotive, unde lucrăm destul de mult, spre exemplu. Acolo, dacă trebuie să ajungem la termen, nu se negociază lucrul ăla. Apare o problemă, se strigă un camion, clientul pe el nu-l interesează. Ok, i-ai spus că se întâmplă, dar trebuie să-i găsești o soluție. Marfa trebuie să ajungă la timp. Astea sunt provocările zilnice. Provocările care vin în timp țin de schimbările care pot să se întâmple. Mai sunt, poate, uite, spre exemplu, iarna, la noi în transporturi. Au fost perioade în care a fost vreme foarte nasoală, știi, furtună, tornade în Marea Baltică, unde lucrăm noi. Au fost zile în șir în care am stat cu camioanele, n-am putut să traversăm sau și apar. Și atunci ce faci? Știi? Cum gestionezi? Clienții așteaptă marfa.
1: Sunt perioade în care feribotul nu circulă?
2: Da, sunt care se închidă complet marea sau nu poți să traversezi și atunci trebuie să găsești soluții. Știi? Deci, da, astea vin
1: cu... Ce poți face când nu se mai poate?
2: Nu prea ce să faci. Sigur că clienții așteaptă să le găsești soluții, dar n-au nici ei ce să facă. În momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să aștepți să se limpezească lucrurile.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre. Care sunt zonele de compromis în această meserie, ca să spun așa, pe care o aveți?
2: Cel mai dificil de gestionat este legat exact de ce am spus, de termen de livrare. De ce? Pentru că ai un camion, da? Și el funcționează cu un tahograf. Mulți au auzit, alții nu de așa ceva. Este cel care urmărește programele de condus ale șoferilor.
1: Cel care strică somnul șoferilor.
2: Da, exact. Din păcate, mulți dintre ei le e foarte greu și înțeleg. Unii trebuie să conducă noaptea, depinde cum se nimerește programul. Și există presiunea asta, să zic așa, că atunci când, ok, nu ai program, să folosești, să dai în program, să mergi peste program. Noi am făcut regulă în firmă și nu că ne mândrim, dar spunem foarte clar, când un șofer se angajează, firma noastră nu dă în program, firma noastră merge la program legal. Deci sunt pentru noi foarte clar lucrul ăsta și ei știu, sunt situații...
1: Cu toate că e în dezavantajul firmei, în sensul că lungește termenul de livrare, costurile...
2: Da, cu siguranță, dar asta este legea și trebuie să o respectăm. Sunt situații în care ajungi cumva la compromisul ăsta pe care trebuie să le gestionezi diferit. Și ce vreau să zic cu asta? De asta vreau să o spun și să o subliniez că nu ca și cum e litera legii și este spiritul legii. Da? Spre exemplu, dau un exemplu ca să se înțeleagă foarte clar. Am avut cu 2 ani, dacă nu mă înșel, 2 camioane care trebuiau să ajungă din Suedia în Belgia, să intre o marfă în producție la unul dintre clienți. Era totul calculat la limită, așa era, încărcare fixă, descărcare fixă. În momentul în care apare un neprevăzut și a apărut, ce faci? Știi? Adică au fost 2 accidente, din păcate, în noaptea aia care au distrus complet programele șoferilor. Ei, în momentul ăla trebuie să-mi asum ca administrator de firmă, ca și manager, să le spun băieților, băieți, clientul a sunat, e production stop, așa se cheamă în automotive. Da, e marfă de Dacă n-ajungi, nu intră în producție, ai oprit producția, ceea ce înseamnă penalități uriașe. Nu e doar penalitățile mele, dar ideea în sine, clientul. Mm-hmm. Și atunci mi-am asumat și am spus, băieți, i-am sunat, mergeți mai departe, eu răspund, orice s-ar întâmpla. Ei, asta vreau să spun prin faptul că există litera legii și spiritul legii. Mi-am asumat ca și administrator lucrul ăsta. Eu nu o să încalc niciodată legea care mi este dată. Dar, în situații ca astea, trebuie să-mi asum o amendă, să-mi asum orice, ca clientul să fie mulțumit. Și astea trebuie tratate ca ultra-excepții, niciodată ca și regulă.
1: Da, impresionant și tensionat momentul.
2: Exact, în noaptea aia n-am dormit.
1: V-ați rugat pentru șofer să ajungă cu bine.
2: Mi-a rugat pentru ei să nu se întâmple nimic. Clientul era în continuu în telefon cu noi. În 5-5 minute suna, unde sunt? Și trebuia să-i dăm GPS-ul, uite aici. Pentru că fiecare minut conta. Deja oricum aveam întârziere de 3-4 ore. Dar
1: intervine Dumnezeu în această muncă pe care o faceți? Când ați văzut intervenția Lui?
2: Foarte mult. Și de fiecare dată, cred că aproape zilnic, aș putea să spun. Și chiar asta îmi place să o spun băieților cu care lucrez. Și când se întâmplă un lucru și vezi că nu merge și nu ai și nu asta, de nicăieri vine și spun, și atunci în momentul în care spun, băieți, ați văzut? Aici e Dumnezeu. Nu eu, nu tu, nu, n-am făcut nimic ca să se întâmple și să vină, să pici o cursă, nu aveai ceva să-i dai la șoferul ăla și a venit de nicăieri. Și se întâmplă aproape în fiecare zi. Da.
1: Ce zic colegii când văd intervenția lui Dumnezeu?
2: Unii zâmbesc, am unul care, băiatul meu, mâna mea dreaptă, care mi-a și spus odată, când eram plecat și mi-a luat locul, m-a sunat și mi-a spus, știi, Iulian, tot spui tu un lucru, Dumnezeu ne iubește. Să știi că am văzut și eu, Dumnezeu ne iubește, știi? Era singur, eram în concediu și am mărturisit și așa m-am bucurat să văd inima lui.
1: Interesant, se bagă Dumnezeu și în firma noastră, îi pasă lui de treburile astea.
2: În fiecare detaliu din viața noastră, fiecare detaliu. Da, așa este. Îi trebuie doar să le vezi. Știi, cred că dacă inima ta îl caută cu totul Dumnezeu, le vedem și nu avem cum să nu le vedem.
1: Iulian, să știi că am ajuns la finalul discuției noastre. Mă bucur că ai împărtășit un pic din ceea ce faci. Ce-mi pare mie rău la finalul fiecărei emisiuni, că se termină, pentru că simt că aș mai avea multe lucruri de descoperit. Dar ne propunem în fiecare emisiune, iată, să descoperim câte un pic dintr-un domeniu sau din altul și să vedem că în fiecare domeniu este riscul să ne compromitem, așa. Dar atunci când rămânem verticali, când rămânem corecți, Dumnezeu binecuvintează. Și mă bucur și de asemenea că ai venit cu atitudinea asta zâmbitoare, am putea spune, și ne spui că munca nu este o corvoadă, munca este o binecuvântare de la Dumnezeu. Acestea ar fi concluziile mele. Care ar fi concluziile tale la finalul acestei discuții?
2: Aș spune că dacă muncim cu bucurie, cu obiectivul mai înalt decât a face bani, cu cinste, fără compromisuri, creând relații bune cu ceilalți, Dumnezeu nu are cum să nu binecuvânteze ceea ce facem noi și, așa cum spuneam și ție la început, trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. Munca ne ocupă mai bine de jumătate din o zi de viață, din viața noastră. Restul e somnul și celelalte. Dacă nu muncim cu bucurie, dacă nu facem o bucurie din munca noastră, viața noastră în sine nu va fi împlinită. Și asta numai cu Dumnezeu se poate. Numai El poate să ne dea acest lucru.
1: Care este acel obiectiv mai înalt decât a câștiga banii pentru tine?
2: Să las ceva în urmă cu mâinile astea. Și nu mă refer la o avere. Ci oamenii să spună atunci când am plecat de aici, să spună o trecut dincolo, lăsând ceva în urmă.
1: Nu te grăbi cu trecutul dincolo?
2: Nu, ziceam așa în sensul că, da, recent am împărtășit legat de viața de dincolo, că așa vreau să trec de aici ca și cum e ceva natural și de asta spun.
1: Să ne simțim acasă când ajungem acolo, exact, să nu fie un șoc pentru noi.
2: Da.
1: Iulian, mulțumim că ai fost împreună cu noi. Astăzi, la emisiunea Muncesc, dar oricum a fost Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport. Și să știi că mă bucur când văd oameni care gândesc sau încă mai cred așa cum cred eu și spuneai tu să nu fie banul scopul pentru care muncim, ci să fie ceva mai înalt. Și m-aș bucura tot mai mulți oameni în țara aceasta să gândească în felul acesta și cred că atunci țara va arăta altfel. Oare vrei și tu să muncești pentru un scop mai înalt decât pentru bani? Oare vrei și tu să lași ceva în urma ta? Oare vrei trecerea dincolo să fie una ușoară, să te simți ca acasă dincolo? Se poate, dacă l-ai pe Dumnezeu în inimă.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Gânduri alese. Versuri Doru Sătmărean. Concentrează-ți mintea la gânduri profunde. Nu lăsa mintea ca gânduri ușoare să o inunde. Folosește-ți mintea și înțelegerii capacitate de a trăi o viață cu folos și în lucruri meritate. Gândește ales ca un om matur în credință. Nu-ți lăsa mintea gândurile să-ți întocmească. Gânduri negre pot să-ți frământe și să-ți întunece mintea și poți ajunge depresiv și nebun în toată comportarea. Să ne însuflețească gândul ce avea și Hristos, gânduri alese de a face totul bine și frumos. Dragostea Lui naște noi gânduri alese, gânduri mari care să fie urmate de fapte imense. Gânduri ce ne duc cu mintea la lucrurile de sus, la care în fire gândind nu le vom găsi răspuns. Mintea creatoare și gânduri alese nu sunt ficțiune. Viața e în schimbare, e nevoie de gândire cu pasiune. Omul cu gândire aleasă tinde spre desăvârșire. Gândurile alese nu se nasc în minți fără râvnire. Dacă drumurile fără obstacole nu duc nicăieri, trebuie să fii pregătit pentru tot ca să ai împliniri. Gânduri alese sunt unice în desfășurare, căci prea multe împreună n-au concluzionare. Omul cu adevăr, cu principii alese și nepărtinitor, nu ține să aibă dreptate în felul său gânditor. Din preocupări mici, nu se nasc alese gânduri, cum nu iau ființă lucruri mari din mici visuri. Gândurile noastre au de-a face cu preocupările, precum visurile cu lucrurile râvnite și dorințele. Dacă te preocupă mântuirea și viața veșnică, adesea le vei gândi și vei trăi viață vrednică. Dacă la cuvântul său și împărăția lui vom medita, ne vom trăi credința, făcând în toate doar voia sa. Un gând ales poate fi o revelație divină, ce de la Domnul, cu intenție precisă vine. Gândul îl poate duce pe om departe în infinit, dincolo de ceea ce poate fi văzut și auzit. Gândul ales, unit cu credința pătrunzătoare, dincolo de real și de a omului conștientizare, îl percepe pe Dumnezeu în a lui existență, neîndoielnic, că ar fi inexistent și fără persistență. Gândul pătrunde dincolo de-a sinelui centraj și se îndreaptă spre Domnul și al lui mesaj, ce pentru om e numai inaccesibil, un nonsens, dar un adevăr prețuit și adorat de credincios. La Dumnezeu nu poți gândi în noțiuni umane, atunci inteligența și claritatea trădează profane. Să nu gândim la Dumnezeu numai de a-L folosi. El ne folosește pe noi, doar în slujire îl vom găsi. Pe Dumnezeu nu-L căuta în spațiu, într-un colț. El e în tot spațiu, e în afara spațiului, să-L cuprinzi nu poți. Nu-L căuta în trecut sau într-un viitor punctat de timp. E în afara timpului, eternitatea e pretutindeni oricând. Nu orice gând este un gând ales semnificativ, să aibă însemnătate sau un țintit contemplativ. Oare să nu fie omul decât numai simple gânduri care îi se revarsă zilnic din minte, cârduri? Ce se materializează în acțiune și fapte și multe la sfârșitul zilei se contopesc neante. Dar gândurile alese persistă, nu se sting ușor, rămân în minte multă vreme și se repetă de zor. În minte putem avea gânduri induse sau alese, ce într-un fel acțiunile și faptele nepoțese. Sunt gânduri alese, e timpul să te gândești bine. Să faci alegeri în fapte și acțiuni drepte pentru tine. De multe ori, destinul unei vieți depinde de un gând. Un gând ales sau un gând rău, după infam flămând. Dar la răscruce de gânduri, stai și chipzuiește,

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Recunosc că au mai fost momente când am plâns și spuneam, oare cât voi mai avea să aștept? Fiecare zi era o zi cu dureri din ce în ce mai apăsătoare. Bun găsit la o nouă ediție a acestei emisiuni. Sunt Iasmina Șipoș și am bucuria de a mai petrece câteva momente cu voi. Dumnezeu

0: Dumnezeu se implică în viața unui om și El este Cel care rămâne lângă noi, chiar și în momentele cele mai dificile când ne simțim atât de singuri și de neînțeleși. Dumnezeu ne demonstrează în nenumărate feluri că e interesat de noi mai mult decât credem, dar în naivitatea noastră, de prea puține ori conștientizăm acest lucru, alegând în momentele dificile să ne închidem în noi, renunțând să mai luptăm. Așa s-a întâmplat și în cazul invitatei noastre din această zi. Vom trece puțin mai rapid peste această etapă din viața ei și vom rămâne mai mult asupra felului cum Dumnezeu a lucrat în viața ei mai apoi. A trecut prin momente grele, dar cu Domnul a ieșit biruitoare de fiecare dată, rămânând credincioasă lui și slujindu-l cu bucurie. Invitata noastră este Ligia Pauliuc, o tânără de 24 de ani, din localitatea Lipova, județul Arad. Bun venit, Ligia!
1: Bine v-am găsit! Mă simt onorată și vreau să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră.
0: Poți să ne spui câteva lucruri despre tine?
1: Fac parte dintr-o familie de creștini penticostali, am 12 frați și de mică mergeam împreună cu familia să ne întâlnim cu Dumnezeu la casa de rugăciune. Încă de mic copil am înțeles că Domnul Iisus se implică în viața oamenilor, dacă noi îl chemăm, iar un asemenea moment a fost și în viața mea.
0: Ne poți spune care a fost momentul în care tu l-ai experimentat personal pe Dumnezeu?
1: Îmi amintesc momentul când Dumnezeu a adus rezolvarea unei situații la care așteptam un răspuns în acel moment. Aveam 14 ani, iar în cortul nostru era o încercare foarte mare. Mama mea era bolnavă și nopțile erau cumplite. Nu putea să doarmă, avea dureri foarte mari. Îmi amintesc cum într-o noapte mama mea, ca de obicei, nu putea să doarmă și m-a trezit să îi fac masaj. Eram foarte obosită, mă pregăteam pentru școală, vroiam să ajung la o facultate și mi-aduc aminte, după ce-i făcuse masaj, s-a întins pe pat să se odihnească puțin și în acele momente am luat mâna ei în mâna mea și am făcut o scurtă rugăciune în șoaptă, cerându-i lui Dumnezeu să-mi vină în ajutor, să mă sprijinească, să aibă milă de ea. Rugăciunea a fost foarte scurtă și am folosit câteva cuvinte. Am spus, Doamne Iisuse, uite, eu țin mâna mamei mele în mâna mea și nu se întâmplă absolut nimic. Dar sunt convinsă că dacă tu vii și îi iei mâna ei în mâna ta, mami se va liniști și va putea să doarmă. Nu va mai durea. În următoarele momente, mama mea s-a liniștit, a dormit în mai puțin de 5 minute, ceea ce nu se mai întâmplase cu mult, mult timp înainte. Toată noaptea a dormit și a fost liniștită.
0: Și cum te-ai raportat la Dumnezeu văzând că El a răspuns rugăciunii pe care ai făcut-o cu privire la mama ta? Ai început să-ți pui mai mult încrederea în El?
1: Deși eram doar un copil, am început să-mi pun multe semne de întrebare. Să îl caut și să-l cunosc mai mult pe Cel care m-a ascultat și a păsat atât de mult de mine.
0: Deci, ai experimentat faptul că Dumnezeu ascultă chiar și copiii care strigă spre El în durere. Aș vrea să te mai întreb, experiența ta a influențat slujirea ta?
1: Cu siguranță, mereu mă gândeam cum pot să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu. A urmat ani de slujire în biserica din care făceam parte, slujind în corul bisericii, la grupa de copii, împreună cu tinerii, formându-mă cu o gândire eronată. Eu voi sluji lui Dumnezeu și El mă va ajuta, spuneam eu. Mai târziu am înțeles că această gândire era greșită. Am înțeles târziu că El dorea închinarea mea, slujirea și dedicarea mea să fie pentru ceea ce mi-a dat, nu pentru ceea ce El îmi va da, cum eu credeam.
0: Spuneai că te-ai format cu o gândire greșită în raportarea ta față de Dumnezeu și abia mai târziu ai înțeles de fapt care este atitudinea corectă în a-L sluji pe Dumnezeu. Care a fost momentul când tu ți-ai dat seama de acest lucru?
1: Am avut parte de o prelucrare grea ca să înțeleg acest lucru. El aștepta inima mea să fie a Lui și să-L iubesc nu pentru ceea ce îmi dă, ci pentru ceea ce a făcut pentru mine, așa cum am spus. Timpul nu ne permite să detaliez experiențele și examenele pe care a trebuit să le trec, dar voi aminti câteva. La 20 de ani, după primul an de facultate, Am avut de luptat cu un uriaș și acesta a fost depresia. Nu despre ea vreau să vă vorbesc, ci de cum Dumnezeu m-a binecuvântat în încercări. Datorită tratamentului cu antidepresiv, organismul meu a suferit dereglări majore. Doctorul a spus că e normal, că e o reacție care poate fi, doar că să nu fac probleme, îmi voi reveni după 6 luni de la renunțarea acestui tratament. Așadar, am așteptat 6 luni de la renunțarea cu tratament. Au fost luni de durere, mă încurajam și îmi ziceam că e din cauza dereglărilor din organism și că aceste dureri fac parte din procesul de revenire la normal. Mă simțeam ca un om bătrân. Mă trezeam cu dureri, adormeam în dureri. Făceau parte din viața mea și la un moment dat le-am numit dureri normale.
0: După cele 6 luni, cât timp a mai trebuit să aștepți?
1: După 6 luni... Fiind obosită din cauza durerilor, locului de muncă epuizant și programului încărcat de la școală, am început să descurajez și să plâng neînțelegând ce se întâmplă și să-i spun Domnului în acele momente că eu nu pot să înțeleg de ce oare la 20 de ani a trebuit să trec printr-o depresie, la 21 nu aveam împlinit 22 de ani prin aceste dureri. De fapt, oare ce ar vrea să-mi spună, ce ar vrea să facă din mine? Mă întrebam să merg la medic, nu pentru că aveam ceva cu mersul la medici, ci pentru sacrificiul financiar pe care trebuia să-l fac, deoarece banii îmi erau fixi, calculați, pentru cheltuielile lunare pe care eu le aveam. Mă întrebam dacă ar vrea să se atingă de mine. Eu cred că poate. De ce nu face nimic? Erau întrebările pe care le adresam în timp ce ascultam programul de la Biserica Poarta Cerului din Timișoara. O soră, în acel moment, lua microfonul și a început să recite următoarele versuri. Te-am strigat cu disperare, cu frigurare și plângând. Am auzit o voce blândă și iubitoare răspunzând, te-am rugat să-mi dai lumina, călăuzirea înțeleaptă. Cu nesfârșită bunătate mi-ai spus, numai atât, așteaptă. Să aștept? Cât să aștept? De ce? Stăteam înfrânt și rătăcit. Oare e mâna ta prea scurtă, urechea ta n-a auzit? În genunchi câta oară te-am implorat un semn să-mi dai? Vreau un răspuns la rugăciune. Spune mergi sau spune stai? M-ai învățat să vin la tine să cred, să cer și voi primi. Mi-ai promis că ești cu mine să mă ajuți oriunde aș fi, dar mă simțeam pierdut și singur. Stricam. Tu răspundeai în șoaptă, cu dragoste și cu iubire. Copilul meu, iubit, așteaptă. Eram dezamăgit și totul îmi părea cumplit, nedrept. Priveam spre cer cu neputință, să mai aștept. Cât să aștept? Atunci, ai coborât la mine, m-ai privit în ochi. Plângeai. Mi-ai spus, vroiai un semn? O voce? Atât e tot ce tu doreai? Aș fi putut să clatin munții, să întunec soarele pe cer, aș fi putut să aprind văzduhul, să înviez pe cei ce pierd. Dacă ți-aș arăta într-una ce să alegi să-ți fie bine, tu ai avea răspuns la toate, dar nu m-ai întâlnit pe mine. Nu ai putea simți iubirea cu care-i înconjor pe sfinți, nu ai putea simți puterea pe care o dau celor înfrânți. N-ai așteptat tăcut o rază să alunge norii disperării. Nu ai simți odihna sfântă, venită în urma încercării. S-ar împlini visele tale, dar dorul meu s-ar spulbera. N-aș mai putea să fac din tine o perlă în comoara mea. Deci, fiul meu, mergi prin furtună gândind la zilele senine, știind că cel mai mare dor e să mă întâlnești pe mine. Chiar dacă nu găsești răspunsuri și viața îți pare prea nedreaptă, să-ți amintești că sunt cu tine, chiar și atunci când spun, așteaptă. Era exact starea pe care eu o simțeam în acele momente și această poezie m-a dus la realitate.
0: Cât de minunat! El vorbește copiilor lui când într-un fel, când într-altul, dar important este ca omul să ia seama. După ce ai primit acest răspuns, ce ai făcut?
1: Mi-am șters lacrimile. Și îmi răsunau în minte următoarele versuri. chiar dacă nu găsești răspunsuri și viața îți pare prea nedreaptă, să-ți amintești că sunt cu tine, chiar și atunci când spun, așteaptă. M-am gândit atunci cum ar trebui să îl aștept și am înțeles că nici de cum plângând, ci căutându-l și slujindu-l cu pasiune. Recunosc că au mai fost momente când am plâns și spuneam, oare cât voi mai avea să aștept? Fiecare zi era o zi cu dureri din ce în ce mai apăsătoare.
0: În urma poeziei prin care Dumnezeu ți-a vorbit, cât timp a mai trebuit să aștepți?
1: Au mai durat 6 luni și în februarie 2012 totul a început cu o enterocolită. Cred că știți cum se manifestă. Apoi a urmat temperatura. Mi-am zis, nu e ca să merg la medic, așa că am stat acasă încercând să-mi revin cu medicamente, ceaiuri, biscuiți, dar n-a funcționat. Joi dimineața mi-am sunat prietena și am spus să vină să mă ajute să merg la spital, că nu mă simt bine deloc. Nu mai puteam să mănânc, să beau nimic, nici măcar să stau prea stabil pe picioare. Totuși, am ales să merg la urgențe pe jos.
0: De ce ai luat decizia să mergi pe jos la spital, ținând cont de faptul că abia mai puteai sta pe picioare?
1: Avem nevoie de puțină mișcare și de aer curat după 4 zile de stat în casă. Deși nu mă simțeam în putere să merg atât de mult pe jos, dar mi-am spus, colega mea e asistentă. Dacă leșin, sigur nu se va panica și atunci va chema salvarea și am să ajung repede cu salvarea la spital. Recunosc, nu e cea mai înțeleaptă gândire, dar îmi doream să mă bucur puțin de atmosfera de iarnă. După 45 de minute, am ajuns și noi, eu palidă și foarte, foarte slăbită. M-am sprijinit de un perete când îi spuneam că acum vom aștepta poate până când am să cad pe jos. Era foarte multă lume și mă gândeam, sigur, înaintea mea sunt oameni mult mai gravi. Spre fericirea mea nu a fost așa. În 5 minute eram deja pe un pat, înăuntru, începând să mi se facă investigații. Aveam temperatura 39. În momentul în care eu am întrebat medicul dacă am temperatură, mi-a spus că am o temperatură foarte mare și și-a făcut cruce. Nu a înțeles cum de eu am adresat această întrebare. Apoi am spus că eu am ars mult mai tare în noaptea precedentă. A urmat o serie de analize și repede o perfuzie pentru nevoile mele. Apoi au ales să-mi fac o ecografie abdominală și în acel moment am avut parte de un șoc emoțional.
0: Dar ce rezultat ai avut în urma ecografiei care te-a șocat?
1: În momentul când doamna doctor a început să-mi facă investigația, s-a observat înăuntrul meu o formațiune tumorală care măsura 7,4 pe 7,8 cm. În acel moment, doamna doctor a chemat un alt medic și a mai venit mai unul. Mai apoi, în jurul mesei de ecograf și în jurul patului, s-au adunat foarte mulți medici. Eram înconjurată de ei. Am avut un sentiment de descurajare în momentul în care o doctoriță care era în dreptul capului meu vorbea cu colega ei și spunea, păcat de ea că e așa de tânără, și apoi a oftat.
0: Și ce anume ți-a trecut prin minte în momentul în care ai văzut agitația în jurul tău, atâta mulțime și aceste cuvinte adresate de doctoriță?
1: Sincer, m-am gândit la cancer. Îmi venea să izbucnesc în lacrimi în acele momente. Ei n-au putut să-mi spună decât că era o situație foarte gravă și să merg în seara respectivă să văd despre ce era vorba, că nu era de amânat. Am semnat pe proprie răspundere că merg cu mijlocul meu de transport propriu, pe care nu-l aveam, doar că aveam nevoie să stau în tăcere, eu și tatăl meu, să-i vorbesc și astfel să prind curaj. Așadar am plecat pentru o noapte la apartamentul unde locuiam în Timișoara. Singură fiind, am început să-mi las imaginația să se dezlănțuie. Mă gândeam, dacă este cancer, ce se va întâmpla? Oare ce direcție va avea viața mea? În acel moment, cu multe întrebări în mintea mea, deodată mi-am amintit de poezia pe care o uitasem. Deci fiul meu merge prin furtună, gândind la zilele senine. Știind că cel mai mare dar e să te întâlnești cu mine, chiar dacă nu găsești răspunsuri și viața îți pare prea nedreaptă, să-ți amintești că sunt cu tine chiar și atunci când spun. Așteaptă. Am consultat un medic și, bineînțeles, mi-a confirmat că e vorba de o tumoră care va trebui operată cât de repede posibil. Nu știa să-mi spună decât după ce venea de la laborator dacă este vorba de cancer sau nu. Dar cel mai greu test în acel moment a fost durerea pe care o simțeam, pentru că mi-apăsau foarte, foarte tare cu ecograful pe abdomen ca să vadă rădăcina și începea să fie o durere aproape insuportabilă. Spuneau că va trebui să rămân la spital, iar operația va fi laparoscopică.
0: Ai acceptat ușor faptul că trebuie să fie operată? Ce ai hotărât mai departe?
1: Nu mi-a fost ușor. Nu vroiam să accept ideea de a fi operată, iar am ales să consult un al doilea medic specialist, dar acest lucru trebuia să aștepte până luni. Era vineri și am plecat spre Lipova cu sora mea care lucrează la Arad, la maternitate. Cred că acesta a fost factorul principal care m-a determinat să mai aștept până luni, deoarece ea cunoștea acolo un medic foarte bun și mi-a spus că e mai bine să vedem și al doilea medic. A urmat încă două nopți de chin, vineri noaptea și sâmbătă noaptea. De ce nu și duminică noaptea? Veți vedea. După 5 zile de stat în pat, fără să mănânc, am ajuns să nu mai pot suporta să stau pe spate, pentru că mă durea foarte tare. Pe burtă, nici atât. Într-o parte, la fel. Au fost nopți cumplite. Mă gândeam atunci, Doamne, ce te-a întristat atât de tare încât sufăr așa de mult? Doream să știu dacă e doar o încercare sau era pentru curățirea mea. Duminică dimineața am hotărât să merg la biserică. Poate că Dumnezeu îmi va vorbi și mă va încuraja, dar, ca niciodată, programul a fost numai mustrare. O singură cântare spunea, Iisus poate aduce biruința. Eu așteptam altceva. Iisus te poate ajuta sau orice altceva de acest fel. Am plecat acasă și, în timp ce toată familia mea era la masă, eu eram pentru un moment singură. Am început să plâng și am sunat-o pe cea mai bună prietena mea. Îi spuneam, Diana, dacă Dumnezeu ar spune că e cuptor de curățire sau o încercare, ar fi mult mai ușor pentru mine. Dar mă doare că el tace. Nu înțeleg de ce e așa. Ea mi-a spus, atât știind că am fost printr-o depresie, nu cu mult timp înainte, și cât de greu mi-a fost, îmi spunea, Ligia, promitem că lupți. I-am răspuns cu o revoltare în voce, sigur că lupt. Lupt, atât mi-a mai rămas. Am încheiat convorbirea cu ea, fiindcă era timpul de mers la casa de rugăciune, și am spus, merg la adunare, voi cere sprijin fraților să se roage cu mine, cine mă va judeca problema lui? Dar cu siguranță vor mai fi oameni care se roage împreună cu mine. 2 sau 3, spune Biblia, dacă se învoie să ceară un lucru de Dumnezeu, le va fi dat. În momentul în care m-a ridicat din pat, am privit pe fereastră. Erau multe nuanțe de gri afară, iar cerul era cenușiu. Duhul lui Dumnezeu mi-a amintit cântarea privind spre bolta albastră, nu pot să nu slăvesc, lucrarea ta, măiastră, creator ceresc. Mi-am pus în gând să cer sprijin în rugăciune, apoi voi cânta această cântare, că și așa diavolul e mânios. Eu o cântasem deja prin casă în timp ce mă pregăteam. Decizia era luată, așteptam doar momentul. Eram palid de la față, dar aveam putere să zâmbesc. Dumnezeu îmi dădea această putere să mă bucur. Dacă altădată prin încercarea mea eu nu i-am onorat numele său, acum acesta mi-era scopul. M-am rugat pentru încercările care vor mai veni, ca să mă ajute să pot să-i onorez numele.
0: Așa e. Diavolul este înfuriat pe noi, ori de câte ori alegem să ne încredem în Dumnezeu și să îl lăudăm în momentele dificile. Hotărârea pe care tu ai luat-o, ai reușit să o îndeplinești, fiind atât de slăbită?
1: Prin ajutorul lui Dumnezeu, da. Atunci am experimentat cum El mi-a fost sprijin în slăbiciune.

0: După ce am cântat, ridicați în picioare, în semn de respect față de divinitate, am ascultat textul din scriptură care se citea, dar picioarele mele erau tot mai slăbite. După text, fratele care conducea m-a anunțat cu cântarea pe care vreau să o cânt, dar vă spun sincer, eram foarte slăbită. M-am ridicat și mă sprijineam de stativ, încercând să par cât de cât ok. Și fără să mai spun ceva, am început cântarea, pentru că oricum nu credeam că am să pot să o cânt de la un capăt la celălalt, la cum mă simțeam eu în acele momente. Am cântat întreaga cântare fără să se simtă că vocea mea e slăbită sau că nu mă simt prea bine. Când am terminat, am pus repede microfonul jos și am pornit la locul meu. Când am dat să cobor scările, genunchiul de la piciorul în care mă sprijineam a alunecat. Mi-a slăbit și mă vedeam deja căzută peste scaunele unde erau așezați copiii. Acest lucru nu s-a întâmplat, de ce am înțeles abia a doua zi. La sfârșitul acelui program, frații au făcut rugăciune pentru cauza mea, neștiind care este. Mama mea a vorbit cu fratele care conducea și i-a spus problema mea. Îi spusese că va urma să trec printr-o operație. El nu a precizat în biserică. A spus doar că va sta în față o săptămână foarte grea. Am făcut atunci o rugăciune pe care nu am mai făcut-o niciodată. Poate vi s-a întâmplat și vouă. Toți se rugau, dar eu nu am auzit pe nimeni. Vorbeam cu tatăl meu, care îmi știa teama, durerea, suferința și ce e înăuntrul meu. I-am spus atunci că nu-mi doresc să trec printr-o operație, dar dacă el așa a hotărât, am cerut să-mi dea putere să accept voia lui. Interesant a fost că, după rugăciunea fraților mei de credință, eu am mers acasă și pentru prima dată, după zile de nemâncat, duminică seara am cerut să mănânc. Îmi era poftă, numai îmi era greață. Am mâncat piure cu carne de pui în saf condimentată cu usturoi. Înainte de a dormi, am intrat să-mi verific corespondența. De problema mea nu am anunțat, doar 4 persoane care s-au dovedit a fi adevărate prietene, iar una dintre ele era verișoara mea din Spania și cu ea corespondam. Ea mi-a lăsat un mesaj în care îmi spunea că a cerut sprijin în rugăciune și socrilor ei care sunt în Petroșani. La rugăciune a fost împreună cu ei o soră în vârstă din Petroșani care avusese din partea lui Dumnezeu o descoperire. Dumnezeu îmi trimisese răspunsul la întrebările mele. Mi-a spus că e doar o încercare pentru mine, dar Dumnezeu îmi va da putere să ies biruitoare până la capăt. A fost o mare bucurie. Am adormit și dimineața am pornit spre spital. În drum spre Arad, cumnatul meu îmi spune că ieri în timp ce eu am mers să cânt, el a auzit un glas care a spus să se roage pentru mine că eu nu pot să stau în picioare. Aceasta a dovedit faptul că eu am putut să cânt întreaga cântare. Am simțit în acele momente că Duhul Dumnezeu îmi dă putere. Iar când am coborât scările, mi-a spus că Dumnezeu i-a deschis ochii să vadă și aici nu vreau să greșesc, eu eram foarte uimită de prima parte, cum am reușit să cânt și el auzise acel glas și când mi-a spus am scăpat acest detaliu, dar mi-a spus că a văzut o mână sau un înger care m-a luat de braț și m-a ajutat să mă așez pe scaun. Iar același glas i-a vorbit și i-a spus că dacă nu ar fi făcut acest lucru și ar fi îngăduit să cad, mulți care erau în acel loc s-ar fi poticnit.
1: Cât de minunat este Dumnezeul căruia noi îi slujim! A trimis îngerul lui ca să te sprijinească, ca nu cumva să-ți lovești piciorul, așa cum găsim scris și în cuvântul său și ai experimentat și tu acest lucru. Ce ai simțit în momentul când ai auzit cele spuse de cumnatul tău?
0: Am simțit o pace, iar dacă eu aș fi murit atunci, eram convinsă că mergeam să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Am spus părinților mei, mai exact tatălui meu la despărțire, când am plecat spre Arad, pentru că mama mea era cu mine, să nu plângă după mine dacă eu voi muri. Simțeam că nu voi rezista operației care stă în fața mea. Dacă altădată, fiind în depresie, îmi era teamă că mor, acum sunt victorioasă prin Hristos Iisus, Domnul vieții.
1: Și în cele din urmă, ce ți-a spus cel de-al doilea specialist?
0: Am fost uimită să văd un diagnostic total diferit de cel primit la Timișoara. Am ajuns la medic și doctorița s-a uitat la ecograf și mi-a spus, foarte liniștită, avem un absces tubo-ovarian. Asta reprezintă o pungă de puroi și mi-a dat dimensiunile exact ca și la Timișoara, de 7,3 cm pe 7,4 cm. Mi-am spus în acele momente, nu poate fi adevărat. Au apăsat prea tare la Timișoara când au vrut să-mi vadă rădăcina. Nu se poate să fie doar un absces, nu se poate să fie o pungă de puroi în mine, pentru că s-ar fi spart. Doctorița i-a spus surorii mele, colege fiind, Ramo, nu putem opera azi, pentru că e prea slăbită și o pierdem dacă o anesteziem. Eu simțeam același lucru. A spus să-mi dea să mănânc cât de mult și vineri mă va pregăti, sâmbătă fiind de gardă și mă va opera. Am ieșit din cabinet și eram foarte, foarte supărată. Cum se poate ca ea să-mi spună că e un absces când ceilalți medici mi-au spus clar că e o formațiune tumorală? De la o bucată de carne la ceva lichid în interior, cred că e o diferență destul de mare. A fost un șoc, dar fiindcă mi-a dat doar antibiotice, am spus, ok, voi lua antibiotice și voi vedea ce se va întâmpla. Când au venit rezultatele de la analize, VSH-ul, care indică o inflamație, o infecție în organism, era 60. Normal, el e 15. A urmat internarea și cu mine în salon era o doamnă care plângea foarte mult. Mă gândeam că și pentru ea eu sunt aici. Dar ce să-i spun eu unei femei care poate tocmai aflat că are cancer și va urma operația? Am întrebat-o și ea mi-a spus că e frică că are să moară, fiindcă are o pungă de puroi de 4 pe 5 cm. Atunci am împărtășit eu diametrul pungii mele și am râs spunând că până acum nu a murit și să stea liniștită, că acum suntem la spital și suntem sub control medical. Miercuri dimineața când m-am trezit, era o zi cu soare și urma o nouă serie de investigații. Eu am deschis să citesc din scriptură, nu practic deschisul la întâmplare, dar în momentul în care am pus Biblia pe pat, s-a deschis la plângerile lui Ieremia, unde Biblia spune că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață față de noi. Am vrut să îi spun și Doamnei de lângă mine ceea ce Dumnezeu ne transmitea, dar a refuzat spunând că e păcat ceea ce fac eu și că doar preoții au acest drept. În acea dimineață am plecat acasă până vineri, iar doamna care era cu mine a intrat în sala de operații deoarece organismul nu-i răspundea la tratament. Rugăciunea mea se îndrepta spre Dumnezeu. Îi spuneam ceea ce doresc eu, dar voiam ca voia lui să se facă. Spuneam, Doamne, cred că celulă cu celulă, așa cum ai îngăduit să se formeze acea pungă și s-a așezat în lăuntrul meu, celulă cu celulă, la porunca ta, se va retrage, se va reabsorbe și va dispărea. Iar dacă nu, îți mulțumesc că ești de partea mea și ești cu mine în această încercare.
1: Urma să vină ziua de vineri în care trebuia să fie operația. Cum au decurs lucrurile?
0: Vineri dimineața când am mers la medic, așteptam verdictul. Voi fi operată sau nu? Ochii doctoriței au devenit mult mai atenți în timp ce îmi făcea ecografia. A întrebat-o pe sora mea dacă și ea vede ceea ce dumnea ei vedea și apoi mi-a zis că mai e doar o urmă roșie care arată că a fost cândva o inflamație. Au fost doar 5 zile cu antibiotic și acum acel absces nu mai era. E minunat, domnul nostru. După asemenea experiență mă gândeam, acum cine oare va vrea să aibă familie cu o fată care a avut atâtea probleme? Și la această întrebare Dumnezeu avea răspunsuri. El îmi pregătea soțul în timpul în care eu am început prin a avea aceste probleme. Soțul meu, deși iubește foarte mult copiii, spunea că simte că el nu va avea copii. Și când a fost întrebat de ce spune acest lucru, a dat următorul răspuns. Simt că soția pe care o voi avea, ea nu va putea. Vreau să spun că noi nu ne cunoșteam deloc. Căsătoria și felul în care Dumnezeu a ales să-și proslăvească numele sunt cu adevărat minunate. Nu am timpul necesar ca să vă împărtășesc și această experiență, dar cred că fiecare din noi avem experiențele noastre cu Dumnezeu. El mi-a spus că binecuvântarea mea e departe de casă și mi-a dat mai multe detalii de modul cum voi primi. Dar toate acestea la vremea hotărâtă de el și totul vreau să vă spun că s-a întâmplat cu da și amin.
1: Acum, ne poți vorbi puțin despre felul cum ai ajuns în Belgia și cum îți poartă Dumnezeu de grijă în această țară?
0: Sigur. Am venit în Belgia în urma unei invitații a fratelui meu care avea nevoie de puțin ajutor, deoarece soția lui era implicată în câteva activități și aveau nevoie să rămân puțin cu micuța lor.
1: În momentul când ai ajuns aici în Belgia, știind că vii doar pentru a ajuta familia fratelui tău, cum ai reacționat? Ai simțit că aici este locul tău în care Dumnezeu vrea să te așezi sau te gândeai că după aceea te vei întoarce în țară?
0: Nu pot să spun că eram convinsă că va fi locul unde Dumnezeu vrea să fiu. Cred că toți care ajung la un moment dat într-o țară străină se întreabă dacă cu adevărat aceasta a fost voia lui Dumnezeu pentru viața lor. Și eu am trecut prin asemenea întrebări și eu mi le-am pus. Mi-aduc aminte de multe momente în care Dumnezeu mi-a răspuns întrebărilor mele. Dacă stau să mă gândesc cum am ajuns în Belgia, a fost cu adevărat un mod minunat în care Dumnezeu a lucrat. În România avusesem un loc stabil de muncă, iar ultima mea zi de contract în România a fost prima mea zi în Belgia. A fost o încurajare pentru mine că am văzut că Dumnezeu îmi poartă pașii de pribiac, doar că nu pot să spun că eram convinsă că voi rămâne aici. Nici nu aveam planuri ce voi face, dar am zis, pentru 2 luni, nu cred că e un lucru atât de imens în viața mea și poate că după 4 ani de învățat, de stres, de activități intense, nu mi-aș strica 2 luni de zile o pauză.
1: Faptul că ai ajuns în Belgia în ajutorul familiei fratelui tău a fost voia lui Dumnezeu, dar a mai fost și alt mod prin care Dumnezeu să te folosească în această țară?
0: Îmi amintesc primele zile în Belgia și multele întrebări care mi le puneam, cred că toți ne punem asemenea întrebări, dacă e voia lui Dumnezeu, dacă nu a ieșit din voia lui Dumnezeu. Și într-adevăr mă gândeam, Doamne, nu poate fi doar atât, adică de niște copii se poate îngriji oricine, nu-i nevoie să vin atâția kilometri până în Belgia ca să stau doar cu niște copii. Poate că e ceva mult mai mult, nu știu, Doamne, deschide-mi ochii, era rugăciunea mea să înțeleg ce vrei de fapt. Înțelesesem după 2 săptămâni, lucrurile stăteau foarte clar, am avut parte de experiențe și acest lucru mi-a dat o încredințare că sunt în voia lui Dumnezeu. La un moment dat, eram în biserică, într-o marți seara, la rugăciune și lângă mine era o tânără. La rugăciunea pentru cauze, stăteam înaintea lui Dumnezeu cu o cauză pentru care mă rugam foarte mult înaintea lui Dumnezeu. Îi ceream rezolvare și la un moment dat, în timpul rugăciunii, m-am gândit și am spus, dacă voia lui Dumnezeu nu e să-mi răspundă încă la cauza cererii mele, dacă planul lui altul. Dacă nu-mi va răspunde niciodată, ce am să fac? Am să stau într-una și am să plâng de fiecare dată pe genunchi, Doamne, dă-mi, Doamne, eu îmi doresc. Și în momentul ăla m-am gândit, nu-i bună atitudinea mea. Începusem să mulțumesc lui Dumnezeu și în acel moment Dumnezeu mi-a transmis un mesaj pentru persoana care era lângă mine. Până atunci nu mi se mai întâmplase niciodată să am un mesaj pentru cineva sau să-i spun ceva concret. Dumnezeu îmi spusese să-i spun aceste persoane să nu se teamă. Era în felul următor, spune-i, Iisus e în control, nu te teme. În acel moment am refuzat să îi spun acele persoane gândindu-mă, dar n-am auzit nicio voce, nu am avut nicio vedenie, cum să-i spun, pur și simplu condusă de sentimente. Și totuși eram în cumpănă. Am decis până la urmă să nu-i spun nimic. În acel moment, Duhul lui Dumnezeu îmi transmitea un mesaj și îmi spunea că ar fi vrut ca să lucreze împreună cu mine spre zidirea acestei persoane, dar dacă eu nu vreau, el își va face lucrarea oricum. Cu adevărat, acest lucru s-a întâmplat. Un frate s-a ridicat și a început să o încurajeze. având un mesaj asemănător cu mesajul pe care eu l-am primit din partea lui Dumnezeu pentru ea.
1: Când ți s-a confirmat că era din partea lui Dumnezeu ceea ce ai fost îndemnată să faci, care a fost atitudinea ta când ai văzut că Dumnezeu și-a împlinit lucrarea prin acel frate?
0: Avusesem un sentiment de vinovăție și am început în acel moment să-mi cer iertare lui Dumnezeu și să-i mai cer o șansă.
1: Ți-a mai acordat o a doua șansă?
0: În bunătatea lui, mi-a mai acordat a doua șansă. Mi-amintesc că în seara aceea am spus, Doamne, dacă fata aceasta va veni joi la biserică și se va așeza lângă mine, eu am să-i transmit acest mesaj.
1: Când ai mers joi la biserică, cum te-a surprins Dumnezeu? Ți-a ascultat rugăciunea sau?
0: Am ajuns cu mult timp înainte de începerea programului. Erau puțini oameni ajunși la casa de rugăciune și printre ei am zărit că intră această tânără. În momentul în care am văzut-o, mi-am amintit de rugăciunea pe care am făcut-o și cerusem Dumnezeu să se așeze lângă mine. Ce credeți? A venit exact lângă mine. M-am bucurat foarte mult și nu am mai ezitat, i-am transmis mesajul pe care Dumnezeu mi-l spusese să-l transmit.
1: Cum a reacționat ea după ce ai transmis mesajul?
0: Îmi amintesc că a început să plângă. Apoi a început să mă împărtășească experiența prin care ea trece, problemele pe care ea le are. Era în primele luni de sarcină. Aflase care băiețel, iar mama era purtătoare de genă de hemofilia A. Probabil nu mulți știu ce se întâmplă în organism, dar hemofilia A este o boală care se transmite ereditar de la mamă, doar că băieții manifestă boala. Femeile sunt doar purtătoare. Și îmi spusese atunci că în familia ei, doi frățiori de-a ei au murit datorită acestui lucru. Și cu teamă îmi spunea, dacă copilul care se va naște va muri, care va fi viața băiețelului ei? Gândul meu e să priviți doar la bunătatea lui Dumnezeu. Nu vă uitați la valuri cât sunt de mari și atunci când îi cereți ceva, indiferent că acel lucru este mare sau mic, urmăriți să vedeți dacă primiți un răspuns la rugăciune. Acest lucru vă va încuraja foarte mult. Dacă nu primiți, poate că încă e un așteaptă. Poate primiți un răspuns, nu. Dar să fiți convinși că El știe întotdeauna ce e mai bine pentru voi și pentru noi. Și altă dată ne putem bucura de da. Îmi doresc ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, alături de familiile dumneavoastră, și să vă ajute ca prin orice situație a vieții să-i onorați numele. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă ascultați. Fiți binecuvântați!
1: Astăzi am putut încă o dată să ne minunăm de modul cum Dumnezeu alege să lucreze în viața copiilor săi. Vestea că ai o boală incurabilă poate fi una din cele mai deprimante lovituri pe care le-ai primit în viață, dar faptul că permitem ca Iisus să ne conducă viața este un remediu al acceptării. Trebuie să ne încredințăm în mâna Tatălui Ceresc ca medic suprem. Dragii mei, întotdeauna există o soluție pentru orice problemă, chiar dacă acea soluție este să ne obișnim cu problema respectivă. Să nu uităm, ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Oricât ar fi noaptea de lungă, zorii dimineții se vor ivi. O cântare la care mă gândesc în aceste momente ne amintește că purtava Domnul de grijă într-un fel, așa doar cum vrea El. Să ne încredem ce a promis va împlini, să ne încredem de noi se va îngriji. Înțeleg că atunci când avem o boală, noi vrem rezolvarea cât se poate de repede, iar în momentul când Dumnezeu ne vorbește cu un așteaptă, așa cum s-a întâmplat și în cazul Ligiei, așteptăm cât așteptăm și la un moment dat parcă uităm de acest răspuns de la Dumnezeu și începem să ne frământăm din nou. Mintea noastră fiindu-ne bombardată cu multe întrebări. Am putut vedea faptul că Dumnezeu își ține promisiunea și nu întârzie la împlinirea făgăduinței Lui așa cum credem uneori, dar trebuie să așteptăm momentul potrivit și să lăsăm pe El să lucreze așa cum știe mai bine. Întotdeauna ce face El este desăvârșit. Ligia, mulțumim foarte mult pentru deschiderea pe care ai avut-o față de noi și doresc Dumnezeu să te binecuvinteze. Iar la final, dragi ascultători, haideți să ascultăm împreună o cântare de încurajare care ne vorbește despre faptul că oricât de mare ar fi problema cu care ne confruntăm, Dumnezeu e mult mai mare și poate să rezolve orice problemă. Vă mulțumesc pentru timpul pe care ați ales să-l folosiți ascultând această emisiune și doresc Dumnezeu să vă binecuvinteze și El să vă poarte de grijă în toate.

Psalmul 57. Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul. La umbra aripilor tale caut un loc de scăpare până vor trece nenorocirile. Eu strig către Dumnezeu, către Cel prea înalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. El îmi va trimite izbăvire din cer, în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări. Da, Dumnezeu își va trimite bunătatea și credincioșia. Sufletul meu este între niște lei. Stă culcat în mijlocul unor oameni care varsă flăcări, în mijlocul unor oameni ai căror dinți sunt sulițe și săgeți și a căror limbă este o sabie ascuțită. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, peste tot pământul să se întindă slava ta. Ei întinseseră un laț sub pașii mei, sufletul mi se încovoia și îmi săpaseră o groapă înainte, dar au căzut ei în ea. Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare. Voi cânta, da, și voi suna din instrumentele mele. Trezește-te, suflete, treziți-vă, alăută și harfă. Mă voi trezi în zoră de zi. Te voi lăuda printre popoare, Doamne, te voi cânta printre neamuri, căci bunătatea ta ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, peste tot pământul să se întindă slava ta.

Unul dintre marile defecte ale creștinismului postmodern este acela de a profita de bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Un soi de mentalitate pe care și-o însușesc din nefericire tot mai mulți dintre semenii noștri în această perioadă de negură spirituală care a cuprins întreaga omenire. Cum am putea însă să corectăm această mentalitate, dar mai ales cum să arătăm lumii imaginea pură a dumnezeirii și nu oricum, ci reflectată pe chipurile noastre? E bine, răspunsul se găsește în gândirea practică a celor care l-au văzut pe Domnul Iisus. Iată așadar câteva sfaturi culese din înțelepciunea înaintașilor noștri. Citez. Ca niște copii ascultători, să nu ne mai lăsăm târâți în poftele pe care le aveam altădată, când eram în neștiință, în original în ignoranță, ci după cum cel ce ne-a chemat este sfânt, să fim și noi sfinți în toată purtarea noastră. Am încheiat citatul cules din prima epistolă a apostolului Petru. Omul care din neveghere a gustat și el însuși din fructul ignoranței pentru o vreme scurtă. Un credincios autentic își dă așadar toate silințele să fie asemenea Mântuitorului său, în toate aspectele vieții, căutând orice șansă pentru a se debarasa de păcat și de otrava

acest tip de creștin, în fapt, singurul autentic, nu se va complace nici de cum în starea crepusculară a trăirii efemerei clipe. Marșând pe aceeași idee, de data aceasta apostolul Pavel ne întreabă la rândul, plin de tâlc. Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Preluat din limba greacă, conceptul haris se traduce în limba română prin conceptul mărinimie, sau mai simplu spus, acel soi de bunătate dusă la cea mai extremă manifestare a ei. O bunătate pură, necondiționată și direcționată exclusiv către om, corolarul creației divine pe acest pământ. Analizat atent prin această nișă de înțelegere, mesajul concis al apostolului Pavel ne atrage atenția asupra unei cutume împământenite adânc în cultura și în mentalitatea noastră, și anume aceea prin care cu voie sau fără voie omul profită de bunătatea divină, făcându-se astfel vinovat de trăirea unei vieți în completă disonanță față de vrerea Creatorului său. Apostolul ne reamintește totodată faptul că toți aceia care am fost botezați în Domnul Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Un sacrificiu care ne-a delimitat total de practicile și gândirea lumii păcătoase în care trăim. Astfel, după cum Hristosul a murit și înviat din morți, prin și pentru slava Tatălui Ceresc, tot așa și noi trebuie să trăim de acum o viață nouă, din care să transpară toată bunătatea și dragostea aceluia cu care am ales de bună voie și nesiliți de nimeni să ne asemănăm. A fi creștin înseamnă așadar a-ți asuma mentalitatea și practica de viață a Mântuitorului Lumii, căci așa după cum pomul bun se cunoaște după rodul său plin de dulceață, tot astfel un credincios autentic se va distinge în această lume iluzorie a contrafăcuților doar prin faptele sale bune și demne de un copil al lui Dumnezeu. Acolo unde sunteți, fiți binecuvântați!

Aidan Wilson Tozer, Înainte spre El Betel. Iacov, după memorabila sa experiență în pustie, unde a văzut o scară fixată pe pământ și pe Dumnezeu în capătul ei, a numit acel loc Betel, care înseamnă casa lui Dumnezeu, Bet fiind casă, iar El Dumnezeu. Mulți ani mai târziu, după ce a suferit, a păcătuit, s-a căit și a descoperit lipsa de valoare a tuturor lucrurilor pământești, după ce a fost cucerit și binecuvântat de Dumnezeu la Peniel și a văzut fața lui Dumnezeu într-un ceas de agonie spirituală, Iacov a renumit acel loc El Betel, care înseamnă Dumnezeul casei lui Dumnezeu. Din punct de vedere istoric, locul a rămas cunoscut ca Betel, dar în inima plină de închinare a lui Iacov, el a rămas pentru totdeauna El Betel. Schimbarea a fost semnificativă. Casa lui Dumnezeu a trecut pe locul al doilea, pe primul loc ajungând cel pe care Iacov l-a întâlnit acolo. Dumnezeu însuși devenise centrul preocupărilor lui. Fusese în cele din urmă convertit de la un loc la Dumnezeu însuși, o convertire binecuvântată. Mulți creștini nu trec niciodată de Betel. Dumnezeu este în gândurile lor, dar nu este pe primul loc. Numele lui este rostit numai după ce o liniuță a separat interesul primar de cel secundar, Dumnezeu fiind interesul secundar, casa cel primar. Slăbiciunea psihologiei denominaționaliste este aceea de a pune ceva înaintea lui Dumnezeu. Desigur, e posibil că acest lucru nu se face intenționat. Însuși, acest gând îl poate speria pe denominaționalistul inocent. Dar acolo unde este accentul, acolo este și inima. Loialitatea față de grupul nostru poate fi un lucru frumos, dar când îl pune pe Dumnezeu în partea dreaptă a liniuței, ea devine un lucru rău. Dumnezeu trebuie să fie întotdeauna primul. Credincioșia față de adunarea locală este de asemenea un lucru bun. Adevăratul creștin va găsi undeva, printr-un fel de instinct spiritual, o adunare de credincioși, se va identifica cu ea și va încerca, prin mijloace adecvate, să contribuie la creșterea și prosperitatea ei. Repet, acesta este un lucru bun. Dar când adunarea devine atât de mare și de importantă, încât îl ascunde pe Dumnezeu dinaintea ochilor noștri, nu mai este un lucru bun pentru noi. Sau, mai bine spus, este un lucru bun întrebuințat greșit. Căci adunarea nu a fost niciodată menită a-L substitui pe Dumnezeu. Să înțelegem deci că dacă fiecare adunare locală îmbrățișează El Betelul, va găsi și menține un echilibru corect. Dumnezeu pe primul loc, iar casa Lui pe locul al doilea. Uneori mă tem că teologia însăși poate exista ca un văl semi-opac în spatele căruia Dumnezeu, în cazul în care mai este văzut, este văzut doar în mod imperfect. Teologia este prețioasă, deoarece ea se ocupă cu studierea lui Dumnezeu. Chiar cuvântul în sine, așa cum este el alcătuit, îl pune pe Dumnezeu acolo unde trebuie, pe primul loc. Însă Dumnezeu este adeseori orice altceva în afară de primul, în bună parte, din ceea ce se numește teologie. Frecvent, El stă în spatele zidului nostru, privește la geamuri, arătându-se printre zăbrele. Discutăm la nesfârșit despre El, dar nu reușim nici de cum să-L observăm atunci când încearcă să ne atragă atenția în trăirea noastră practică. Orice mijloc al Harului este doar o casă, un loc și e nevoie de prezența lui Dumnezeu pentru a căpăta semnificație. Orice mijloc al Harului ce poate fi disociat de Dumnezeu prezintă pericolul de a ajunge o cursă dacă nu veghem. Nu a realizat nimic pentru noi până nu ne-a condus la Dumnezeu și a adăugat un El. Totuși, atunci e tot incomplet și va fi așa până când El nu va fi pus în față. Niciun suflet nu-și găsește adevăratul loc până ce nu-L are pe Dumnezeu pe primul loc. Dumnezeu primul, Dumnezeu înaintea liniuței. Ne putem evalua cu destulă acuratețe creșterea spirituală observând accentul total al inimii noastre. Care este interesul nostru primar? Betel sau El Betel? Biserica mea sau Domnul meu? Slujirea mea sau Dumnezeul meu? Crezul meu sau Hristos? Suntem spirituali sau carnali în funcție de preocupările noastre? Casa
sau Dumnezeul casei. Dacă vom descoperi că lucrurile religioase sunt pe primul loc, separate de Dumnezeu printr-o liniuță, va trebui să ne plecăm imediat cu o pocăință reală înaintea Domnului nostru și să-L rugăm să ne ierte acest afront și să ne corecteze atitudinea noastră rea. El ne va auzi și dacă vom continua să-L căutăm cu o inimă sinceră, își va ocupa locul în centrul vieților noastre, loc ce îi aparține de drept. După ce vom fi mers de la Betel la El Betel, Dumnezeul Triunitar va deveni casa noastră, ambianța noastră, odihna noastră și viața noastră. Atunci și numai înainte vom cunoaște semnificația profundă, lăuntrică a credinței creștine.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi, iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Învață-o și ea te va înălța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit. Și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, n-o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și trece înainte. Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul. Le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă, căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu, crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor poticni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale. Căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot timpul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3,16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără erori și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, el a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea celor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Isus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov, capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții, în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva. 1 Samuel, capitolul 17.
Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără a o amesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Matei, capitolul 11. După ce a isprăvit de dat învățături la cei 12 ucenici ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a spus: Duceți-vă să spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc, căci el este acela despre care s-a scris: Iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că, dintre cei născuți din femei, nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit, să audă. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la tovarășii lor: V-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și ei zic: Are drac. A venit fiul omului mâncând și bând și ei zic: Iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Atunci, Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el. Vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până la locuința morților. Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. În vremea aceea,
Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară.

0: Și atunci înseamnă că atașamentul va spune eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premarital ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spunea, se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște desigur din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm și astăzi să abordăm un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă-ți dorești o căsnicie reușită. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am discutat despre consilierea premaritală ca fiind o cale în care cei doi tineri care vor să se căsătorească găsesc contextul potrivit pentru a se cunoaște mai bine unul pe altul, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult cum ați spus la început. Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia, că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege.
2: Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie?
0: Da, sigur, ați spus foarte bine, putem visa la multe lucruri și putem avea și avem așteptări cu privire la multe aspecte ale vieții, profesional, de semnificație de sine, totuși, pentru că noi suntem ființe sociale și a zis Dumnezeu și ce zice Dumnezeu și rămâne în picioare, și anume, nu poate fi omul singur și nu e bine să fie așa, asta face ca noi fiecare să nutrim spre găsirea unui partener care să ne împlinească, ăla-i visul, ne va face fericit. Sigur, istoria și antropologia biblică ne explică foarte mult cum s-a ajuns la focusarea aceasta atât de puternică pe semen. Da? Când ne-am defocusat din relația cu Dumnezeu, am cam pus totul în responsabilitatea semenului nostru și visăm foarte mult că cineva, iată o persoană, o ființă umană, ne va împlini pe noi deplin și satisfăcător. Dar e important să clarificăm aceste așteptări și să vorbim foarte deschis despre ele înainte de căsătorie, pentru că avem nevoie să ne le clarificăm. Despre ce așteptări ar fi bine de vorbit? Despre modul în care crezi tu și vrei, te aștepți, îți dorești să fii tratat. Să fii tratat ca persoană, să fii respectat. Care crezi că sunt responsabilitățile și drepturile ca persoană căsătorită, de asemenea, ale tale, iată și ale celuilalt, ar trebui să vorbim despre aceste așteptări. De asemenea, care sunt așteptările cu privire la căsătorie ca proiect pe termen lung, nu-i așa? Și așteptări cu privire la, nu știu, unde vom ajunge, care sunt realizările pe care ne le dorim. De exemplu, femeile pot avea așteptări diferite, nu știu, să se vadă tinere și frumoase și apreciate toată viața, indiferent că vor naște, se vor mai îngrășa un pic, că se vor schimba, că prințul ei va fi acela care o viață întreagă va fi absorbit de frumusețea ei. Poate că lucrurile acestea e bine să fie spuse, și anume, îmi doresc să mă simt apreciată, iubită și admirată de tine. De asemenea, și bărbatul are așteptări ca ea să-l admire ca și putere, ca și capacități, ca potențialități, competențe, că e vrednic de dragostea și loialitatea ei. E bine să învățăm să ni le spunem într-un mod cât mai deschis și sincer, încă dinainte. Trebuie discutate, împărtășite. Aceasta va ajuta foarte mult cuplu, tocmai pentru a aborda cu răbdare atunci când ceva din așteptările noastre nu sunt împlinite. Și, de asemenea, un alt aspect cu privire la așteptări. Iată, pot fi așteptări care să fie bune, pozitive și realiste și așteptări mai puțin realiste. Mă aștept să faci din mine persoana care, nu știu, eu nici măcar nu sunt, nu știu, tu să mă duci pe mine la fericire. Emoțiile mele de bine și starea mea de bine să depindă și depinde total de tine. E o așteptare nerealistă. Eu sunt cea care sunt sau sunt cel care sunt responsabil de emoțiile mele. Că vreau să fiu tratată cu respect, ca emoțiile mele să fie pozitive și bune, asta e altceva. Dar ca tu să mă faci să mă simt bine, să mă simt bucuroasă, e responsabilitatea mea cum mă simt. De asemenea, s-ar putea ca unii parteneri înainte de căsătorie să aibă așteptări de genul ok, observ eu niște lucruri care nu-mi plac, dar mă aștept că îl voi schimba sau o voi schimba pe partenera mea. Voi face din ea ceea ce îmi place mie. Există tentația asta majoră, să ne dorim ca celălalt, la un moment dat, deși l-am ales pentru particularitățile lui specifice, poate, totuși în mintea noastră, fără să ne dăm seama, să fie această aspirație și așteptare irațională, de altfel, de a-l face după chipul și asemănarea mea. Și atunci să mă aștept să schimb personalitatea lui, ceea ce va fi o așteptare foarte păguboasă și nerealistă, pentru că noi nu putem schimba noi pe nimeni și nici nu trebuie. Este important să ne alegem partenerul pe care simțim cel mai puțin nevoia să-l schimbăm. Adică ne place cel mai mult așa cum deja și este. Că vom îmbunătăți o grămadă de lucruri împreună, despre ce și cum facem, asta e altceva. Dar să schimbăm oameni și personalități este o utopie și este o aspirație sau o așteptare neproductivă și păguboasă.

0: Wow, iată aspecte foarte esențiale, mari adevăruri. Ați spus, un tânăr, o tânără trebuie să-și aleagă acel partener pe care ar vrea cât mai puțin să îl poată schimba. Pentru că, iată, personalitatea celuilalt nu poate fi schimbată. Putem îmbunătăți, fiecare trebuie să lucrăm la caracterul nostru, dar nu, personalitatea celuilalt rămâne. E un adevăr pe care tinerii ar fi extraordinar de câștigați dacă l-ar înțelege. Ei bine, căsătoria, căsnicia este nodul destinului în care se înoadă rațional firele a două vieți, chiar acolo unde nu mai suntem capabili să înțelegem această rațiune, spunea psihologul american Fritz Kinkel. Și da, căsătoria e unirea celor doi, dar inevitabil familia de origine își păstrează influența. Doamna Ștefania Botez, care este importanța identificării problemelor care vin din familia de origine și cum trebuie abordate acestea înainte de căsătorie?
1: E o întrebare foarte bună din multe puncte de vedere. Practic, noi am fost determinați, creați, influențați, modelați, dacă vrem să spunem așa, de istoricul nostru familial, de cadrul în care ne-am format, de cutumele de acolo, de obiceiuri, de perspectivele valorice. Și atunci venim cu bagajul acesta și influența familiei de origine oricum este prezentă prin aceste elemente. De aceea e foarte important să vedem marile subiecte ale vieții de familie, cum au fost modelate acolo, în familia de origine, marile subiecte, așa, intimitatea, cearta, comunicarea, atribuțiile de rol. Repetăm aceste aspecte, da? Planning-ul familial, câți, cum, copii, cine, ce face și așa mai departe. Toate cele lucruri ne-au format, spuneam, și ne-au creat mentalitatea deja, credințele, ideile despre aceste mari subiecte care vor fi parte din viața de cuplu. Cu cât mai mult ne punem întrebări despre aceste puncte esențiale din căsătorie, aspecte care vor fi acolo prezente, și cu cât mai mult spunem, păi uite, la mine în familie așa s-a văzut, așa, eu cred despre asta următorul lucru, și vedem cum ne putem întâlni undeva într-un teritoriu comun al percepției despre aceste subiecte, unul cu celălalt, va fi foarte important pentru că în felul acesta poate ne vom scuti de o mulțime de dispute, certuri și neînțelegeri și neacceptări ulterioare unul față de celălalt. De asemenea, deci, pentru clarificarea aspectelor esențiale din punct de vedere valoric a mentalității, a credințelor, dar și din perspectiva limitelor care trebuie puse între noul sistem format. Se formează o nouă familie, familia nucleară, eu și tu, care, așa cum de la Biblie începând se spune, iar psihologia cuplului și a familiei confirmă în manieră științifică, anume că va lăsa omul pe mamă și pe tată și cei doi vor deveni una, iată și vocea contemporană științifică ne spune că e important ca aceste limite să existe și ceea ce devine prioritar este noul sistem familial format, adică eu și tu, noiul. Noi suntem cei care devenim prioritatea numărul unu în viața noastră. Cuplul trebuie să primeze. În fapt, aceste lucruri nu sunt ușor de trăit pentru că există loialități filiale foarte puternice față de părinți, față de familie, față de obiceiurile de acolo și foarte multe cupluri noi care se constituie aduc, dar nu doar că aduc. Faptul că aducem e un fapt real și poate natural și normal și nu chiar nebenefic, de multe ori e chiar benefic să aducem ceva fiecare din tradiția și istoria noastră. Dar atunci când impunem lucrurile pe care fiecare le aduce din spate și vrem să se facă doar în maniera mea sau în maniera ta, pentru că așa se făcea la mine și mama, bunica, străbunicii noștri făceau așa și atunci așa trebuie, asta poate deveni, iarăși spun, contraproductiv și nu ajută la constituirea unei teren comun în care noi doi negociem aceste lucruri, le punem în versiunea noastră și le vom constitui în ceva nou, proaspăt și unic. Deci limite.

0: familiilor de origine. Atunci când părinții ajung maturi și copiilor urmează să plece în propriile lor familii, părinții aceștia deja să fie învățat care le sunt limitele, până unde vor putea ei bate la ușa noului cuplu, cât vor avea ei acces în noua familie creată, tare bine ar fi, dar și tinerii, dacă ar fi învățați în această perioadă premaritală și-ar însuși că e nevoie să pună limite sistemului vechi, pentru că noi așa, mama, de exemplu, va rămâne mama noastră toată viața, dar soția noastră în cazul în care, sau soțul în cazul în care se simte nefericit, nerespectat și că nu are nici o relevanță în viața celuilalt, poate exista pericolul ca el să reconsidere lucrurile. Deci ce trebuie să prezervez eu și să am grijă, să constitui, să consolidez? Relația mea nouă, relația mea de cuplu. Și atunci voi acorda o prioritate absolută partenerului, partenerii de viață. Deci pot să-i spun, de exemplu, mamei, mama mea scumpă și dragă, cu toată iubirea și respectul meu, niciodată nu te voi scoate din inima mea, dar știi, te rog, nu să o iubești poate, ci să o respecti pe soția mea sau pe soțul meu, să-l respecti. Noi doi hotărâm cu privire la aceste lucruri, mulțumim de sfat, e importantă părerea ta sau a voastră, dar noi doi vom fi cei care decidem. Eu împreună cu partenera mea, cu partenerul meu. Deci trebuie puse limite pentru ca să nu se compromită și așa în timida înfiripare și consolidare, nu-i așa? Începuturile sunt timide și șovăielnice poate. Să nu le zdrobim din fașă, ci dimpotrivă să ajutăm ca ele să se consolideze. Cum? Lăsând libertate cuplului să-și găsească făgașul și drumul, să negocieze și să clarifice ei doi cum să facă în propria lor viață de cuplu și dacă ne accesează, cerându-ne un sfat sau un suport sau un ajutor, cu toată dragostea și înțelepciunea acumulată să le-l putem da. Iată, cam în modul acesta ar fi de dorit dacă s-ar înțelege și, bineînțeles, s-ar aplica, dar nu e ușor.
1: Nu e ușor, dar iată, sunt realități zugrăvite atât de clar, de empatic, în cadrul consilierii premaritale, ajutându-i psihoterapeutul pe cei doi să înțeleagă că da, în momentul în care își iau acest angajament de a-și uni destinele, practic un nou nucleu familial se creează, noi fundamente trebuie să se pună pentru această relație care se înfiripă. Ei bine, medicul și dramaturgul rus Anton Cehov spunea, dacă îți este frică de singurătate, nu te căsători, pentru că singurătatea în doi e cea mai cruntă. Și totuși doi oameni știm că se căsătoresc cu gândul la securitate emoțională și materială deopotrivă. Cum trebuie așadar să abordeze tinerii problema securității emoționale atunci când stau în fața deciziei de a-și uni destinele? Și ce rol joacă securitatea emoțională pentru reușita în căsnicie?
0: Da, este foarte important și mă bucur că puneți întrebarea aceasta în modul acesta clar și explicit, și anume accentul pe securitate. Cert este că noi, din perspectiva constituției anatomo-fiziologico-psihologică, suntem ființe care avem integrat, spun peste tot lucrul ăsta, avem integrat mecanismul acesta al securității. Este un mecanism neuropsihologic. Creierul nostru este constituit în așa manieră încât zone bine structurate și specializate se ocupă de descifrarea contextului încât să ne prezerveze. De aici instinctul nostru de conservare. Și atunci creierul nostru va funcționa de când suntem plămădiți și până la finalul vieții pe pământ, făcând treaba aceasta pentru noi, scanând toată realitatea fizică și relațional-emoțională, pentru a ne păstra în siguranță. Iar siguranța relațională este uneori descifrată de creier mai

0: importantă decât siguranța fizică, eventual, pentru că, de exemplu, nu știu, se clatină lumea, e cutremur. Dacă știu că pot pune mâna în mâna celuilalt și amândoi ne ținem de mână, traversăm cutremurul, provocarea, nu știu, zguduirea aceea pe care viața o aduce către noi și știu că am pe cine mi-e bizui, putem face față celui mai grozav cutremur al vieții. Deci, prioritizăm asta pentru că noi am fost creați pentru a fi securizați și a trăi în relații. Deci, da, securitatea emoțională e foarte importantă, de aceea trebuie să-i se acorde o atenție deosebită atunci când vrem să creăm, iată, o relație care să devină una de căsătorie și deci de lungă durată. E important să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva, să ne întrebăm și să verificăm, omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat. E blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare. Mă motivează atunci când mă simt descurajat, mă validează încât să-mi crească și să-mi întărească încrederea că pot. E un om deci care mă zidește, mă construiește. Mă încurajează el în momentele mele de descurajare și atunci când nu reușesc. În general, îmi creează o stare de speranță, optimism și încredere că poate fi viața trăită frumos alături de cineva. Deci mă energizează, îmi creează o stare de bine, de bucurie, îmi place să petrec timp cu el. De asemenea, când nu sunt demn, poate că nici în fața mea, mă autoacuz poate de un lucru, mi se pare că sunt inadecvat sau inadecvată. El este cel care poate, știe și vede, punctează și aduce în discuție lucrurile frumoase și părțile mele pe care sunt umbrite, nu mi le văd, nu mi le recunosc. Deci mă poate ajuta în sensul acesta. Cu alte cuvinte, mă acceptă ca personalitate, vede ceva frumos în mine. Dar, sigur, un alt lucru este dacă, atunci când totuși sunt greșit, pentru că nu e așa, e imposibil să nu greșim, suntem greșiți în multe feluri. El mă corectează cu blândețe și cu dragoste, mă confruntă, dar într-o manieră în care să nu mă destructureze, ci dimpotrivă, să mă ajută să devin mai bun, mai atent. Într-o sumarizare aș spune, omului acestuia îi pasă de bunăstarea mea, e devotat stării mele de bine, văd în el dorința și tendința de a mă sluji și de a fi pentru binele meu alături. Sigur, același lucru trebuie să mă întreb despre mine, dacă am disponibilitatea și ar trebui să mă grăbesc, să gândesc în termen de eu să fiu, la rândul meu, omul care să-l slujesc pe celălalt, să-l împlinesc și să-l fac fericit. Deci, iată că e importantă securitatea emoțională. Și dacă avem indici că securitatea aceasta, starea de bine, e pusă la îndoială prea mult, sunt mulți factori care îmi dau de gândit, poate că da, trebuie să fiu atent și să decodific bine dacă e omul alături de care voi fi în siguranță într-o cursă de lungă durată sau poate că nu.
1: Fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale. în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, exceptând cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă noua lege a educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui, ne întrebăm, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială. Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o emisiune în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi o invităm pe doamna Ștefania să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.

Dragii noștri, ne dorim tot binele pentru voi, tocmai de aceea am inițiat seria aceasta de discuții pe tema premaritală și am vrea să fiți scutiți de dureri și de suferințe, cât mai mult cu putință. De aceea, iată, ne-am concentrat puțin și pe posibilitățile deloc dorite sau plăcute ale situațiilor în care e mai bine să fim atenți dinainte, dacă e cazul și poate se impune o rupere sau o despărțire precoce decât o despărțire dureroasă în stadiu de căsătorie. Inima ne poate fi deseori în viață îndurerată. E bine să luăm seama, să fim atenți și să gândim lucrurile bine. În situația neplăcută și de nedorit a unei răniri, a unei rupturi, a unei incompatibilități, vreau să-ți aduc aminte, să-ți găsești toate resursele în cel care, atunci când inima noastră s-ar putea să fie frântă, el este motivul pentru care să continuăm să stăm în picioare și să alegem să-l lăudăm, că e alături de noi, să ne avertizeze, să ne ajute sau chiar să ne vindece inimile. Sper să-ți vorbească adagio despre aceste lucruri și despre faptul că inima ta poate fi păzită și reconectată cu speranță și în speranță atunci când îl lauzi pe Dumnezeu în toate circumstanțele.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Azi noapte a fost răpirea. Tu nu ai auzit?
1: E încă dimineață și doar ce m-am trezit. Azi noapte a fost răpirea.
0: Nu,
1: nu-mi vine a crede. Dar noi suntem aici, a rămas am jos, se vede.
0: Nu, nu,
1: e imposibil, e de neconceput. Eram văzuți prea bine, eram înscriși în cult.
0: Nu, nu e nicio glumă. Vecina amărâtă, cea care tot bolnavă se rezema în bâtă, plecată e de asemeni. Ne-au spus a ei copii ce despre mântuire nici nu vroiau a ști.
1: Azi noapte a fost răpirea!
0: Curând vor auzi cumplita înștiințare mii de așa ziși creștini. Oare își vor mai face pastilele efectul? Câți psihologi atunci vor ști să-și ceară dreptul? Câți psihologi putea vor lacrimi să contenească amar și disperare pe sfera pământească? Când vor rămâne paturi și mici pătuțuri goale, cine va putea să oprească așa durere mare? Să știi că toți din casă la ceruri au plecat, iar tu rămas ai singur, doar că nu ai vegheat, înseamnă o durere ce limita întrece, să pierzi clipa plecării din ceasul 12. Zadarnic alergavei încins prin toată casa, dacă ai fost pe aproape, dar ai pierdut miriasa. Precum niște ciocane îți vor suna în minte, până la exasperare doar câteva cuvinte.
1: Azi noapte a fost răpirea, iar tu rămas ai jos, în timp ce toți iubiții în cer sunt cu Hristos.
0: Plecava și vecina de boală amărâtă, care mereu bolnavă se rezema în bâtă. Pleca vor mulții Lazări, cei plini de răni și bube. Pleca vor și săracii, ce azi trăiesc în hrube. Căci Domnul nu privește precum omul privește, doar la înfățișare și la ce stăpânește. Domnul privește numai la sufletul curat. Ce simplă e plecarea spre cerul minunat! Și în zorii dimineții, când tu te vei trezi din somnul nevegherii și vei descoperi că ai fost lăsat în urmă, vei plânge cu amar, în timp ce sus iubiții, răscumpărați prin har, vor intona cântarea ce nu s-a mai cântat, că n-a mai fost vreo nuntă în marele palat.
1: Acum, cu înțelepciune, fă liniște în suflet și cercetează-ți viața, trăirea și al tău cuget. Lasă ce-a fost în urmă, păcate și poveri. Ascultă vocea care te întreabă ca și ieri. Mai bună e înștiințarea, azi noaptea a fost răpirea, sau gloria și cântarea, fii lăudat, Mesia!
0: Ceasul va fi același, când sfinții în cerul sus vor izbucni în laude, dar jos, pierduți în plâns.
1: Azi noaptea a fost răpirea,
0: sau glorie celui sfânt, tu care o vei spune, căci el vine în curând.

Dacă ai falimentat în viața de familie, tu n-ai făcut nimic pentru Dumnezeu din tot ceea ce ți-a poruncit. Tu ești părinte și trebuie să lași în urma ta iubirea pe care Hristos ne-a lăsat-o tuturor. Pentru că în anturajul în care ești, tu nu vei putea să te salvezi singur. Dar dacă mă urmezi pe mine, dacă te pocăiești și te întorci să mă slujești pe mine, eu, Domnul, am putere să te eliberez. Pace sfântă tuturor! Mă numesc Stoica Ionuț și vin, adică îl însoțesc, de fapt, pe pastorul Doru Neamțu. Și în această seară suntem aici ca să vă vorbim despre Dumnezeul nostru. Nu despre Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob pe care îl citim din Biblie, ci Dumnezeul nostru personal. Și ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră, mărit să fie Domnul. Eu m-am născut la Constanța, deși actualmente locuiesc la Onești. Sunt căsătorit, am 4 copii, împreună cu soția mea. Dumnezeu ne-a binecuvântat și de 12 ani suntem căsătoriți. Și slujim Domnului cu darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Aproape 15 ani în urmă am plecat de la Constanța, deși am crescut într-o familie de creștini ortodoxi, așa cum spunem fiecare dintre noi, când până să-L cunoaștem pe Dumnezeu și până ne dăm seama cum ajungem să fim creștini. Și părinții mei, tatăl meu a apucat-o pe calea alcoolului, a început scandaluri în fiecare seară, eu eram undeva la vârsta de 6 ani, când începusem școala și veneam acasă, aproape că mi-era frică în fiecare zi să mai pășesc când auzeam că el s-a îmbătat din nou și o bate pe mama și ne teroriza pe fiecare din noi în fiecare zi și aproape că nu-mi doream să mă mai întorc acasă, să rămân undeva la prietenii mei și mă întrebam mereu, de ce eu nu pot să am o familie normală? De ce părinții mei, de ce tatăl meu în felul acesta? De ce nu poate să fie un părinte care să-mi fie drag să mă întorc acasă? Nu mi-a zis niciodată că mă iubește. Ascultați ce vă spun în seara asta și luați-o ca din partea Domnului. Dacă ai falimentat în viața de familie, tu n-ai făcut nimic pentru Dumnezeu din tot ceea ce ți-a poruncit. Tu ești părinte și trebuie să lași în urma ta iubirea pe care Hristos ne-a lăsat-o tuturor. Mă rog pentru fiecare din noi în seara asta. Nu mi-a zis niciodată că mă iubește. Au divorțat la un moment dat pentru că mama s-a întors la Dumnezeu, a avut harul să-L cunoască pe Domnul și într-o noapte i-a zis, în fața lui Dumnezeu și în fața mea, tu nu mai ești soția mea. A divorțat de ea și mai mult decât atât i-a interzis să ne mai poată vedea. Mama a plecat de frică să nu o urmărească, să își pusese gânduri în mintea lui să-i facă rău și atunci ea de frică a plecat, a părăsit localitatea Năvodare unde locuiam noi și el după o vreme a plecat în Turcia, cum se pleca atunci în 96-97, ne-a lăsat acasă, eu am crescut cu fratele meu, era mai mic ca mine și una dintre surori. Apoi a venit rândul în care ele s-au căsătorit și am rămas doar eu cu el. Aveam 13-14 ani, m-am angajat, am început să lucrez, să câștig, să pot să plătesc întreținerea apartamentului unde locuiam. Și când am ajuns la vârsta de 22 de ani, am zis, vreau ceva mai mult. Nu pot să trăiesc în felul ăsta. Și am intrat într-o bandă de interlopi și am plecat în Germania și am început să facem tot felul de lucruri rele. Dar în tot timpul acesta, mama mea înălța rugăciuni pentru noi. Și într-una din zile, în povestea mai târziu, după ce am reîntâlnit-o, a zis, nu era zi, nu era minut, nu era noapte în care să adorm și să nu mă rog înaintea lui Dumnezeu și să mă întreb, Doamne, ce-o fi cu copiii mei? Și într-o noapte, când a ajuns la capătul puterilor, de-aia în seara asta vreau să vă încurajez pe voi care sunteți părinți și să vă spun, nu încetați să ridicați rugăciuni și să înălțați rugăciuni pentru copiii voștri care acum poate sunt în locuri în care nu vă doriți și vă aduc durere în suflet. Iisus se duce și merge după ei și îi cucerește acolo unde voi nu puteți să ajungeți. Vă spun din propria experiență. Și Dumnezeu într-o noapte i-a apărut în vis și i-a zis așa, ascultă femeie, crezi că pe mine nu mă doare? Și eu n-am ascultat rugăciunile care le înalți de atâta vreme pentru copiii tăi? A spus, zice, scurtă-i vremea când voi lucra cu cel pe care îl iubești cel mai mult dintre copiii tăi. Era o noapte de mai, eram în Germania și când am venit de la treburile noastre pe care le făceam, eram în camera mea unde dormeam
Și am pus capul pe pernă să dorm. Într-un minut mi s-a părut că am adormit. S-a făcut o lumină puternică, mai puternică decât cea a soarelui, în camera aia unde dormeam. O persoană îmbrăcată în haine albe strălucitoare venea spre mine și când a pășit în fața mea și am văzut că piciorul lui era găurit de cui, am căzut cu fața la pământ ca mort înaintea lui. Și am spus: Doamne, sunt un om păcătos. Dar Domnul mi-a zis, zice, eu n-am venit să te judec. Eu am venit să spun că am pus preț pe sufletul tău la Golgota. Și am venit să-ți descoper o taină. Zice, diavolul a făcut un plan împotriva ta și vei intra la pușcărie, pentru că în anturajul în care ești, tu nu vei putea să te salvezi singur. Dar dacă mă urmezi pe mine, dacă te pocăiești și te întorci să mă slujești pe mine, eu, Domnul, am putere să te eliberez. Și am spus, Doamne, sunt aici, sunt al tău. După vreme, când le-am spus celor din anturajul meu că vreau să mă întorc să-L slujesc pe Iisus, a spus, zice, noi, în ghilimele de rigoare, vrăjeală de asta mai auzit. Zice, dar uite cum facem, tu știi că noi suntem bărbați puternici. Erau vreo 20 și ceva în total în grupul nostru și a zis, zice, vii în fața noastră, facem judecată cu tine, îți băgăm 10 cuțite în cap și te duci și te pocăiești după aia. Și atunci am îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, în Biblie scrie, eu așa am citit, că dacă cineva se ia de unul dintre acești micuți ai tăi, se ia de lumina ochilor tăi, mama nu putea să mă ajute, tata nu putea, relațiile mele, prieteni, nu puteau să mă ajute. Eram eu acolo și cu cei care mă amenințau. M-am ridicat de pe genunchi și am mers în numele lui Iisus acolo. Și cât erau ei de puternici, pentru că trăgeau de fiare, făceam sporturi de astea, pentru a amenința oamenii, pentru a câștiga, pentru că a băgat teama în oameni. Când am ajuns la 100 de metri înaintea lor, s-au desumflat mușchii de pe ei. Au început să plângă și să-și ceară iertare că m-au jignit la telefon. Și a spus, Ionuț, oriunde vei fi vreodată în Europa, dacă ai probleme, dai un telefon și trimit băieții să te apere. Și am spus, ascultați, Biblia spune așa, ce este în voi este mai tare decât ce este în lume. Și astăzi Dumnezeu mi-a arătat și mi-a dovedit că El îmi poartă de grijă. Binecuvântat să fie numele Domnului. După 2 ani și jumătate, după ce m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție. Într-o zi, când am venit de la servici, mama m-a sunat și a spus, zice, soția ta, zice, a fost internată de urgență la spital, pentru că i-au găsit un chist ovarian contorsionat pe ovarul drept și zice, trebuie să fie operată de urgență. A doua zi m-am dus la spital. Medicul mi-a spus, zice, am operat-o azi noapte pe soția ta. Vreau să-ți dau o veste foarte tristă. Știu că sunteți proaspăt căsătoriți. Nu o să puteți să aveți copii niciodată. Și mai mult decât atât, dacă o vreodată, cu mari intervenții, veți putea să aveți un copil, băieți, niciodată nu o să aveți. După ce soția a fost operată, m-am dus împreună cu ea la o seară de rugăciune și acolo era un om al lui Dumnezeu și s-a ridicat. Eu stăteam necăjit undeva într-un colț acolo și a spus, așa vorbește Domnul. Pentru tine, tânărul, zice, care stai acolo și ai inima zdrobită, oare nu sunt eu Domnul care dau viață? Acum vreo 3 ani de zile, când slujeam la noi în biserică, Duhul Domnului mă oprește și spune, Ionuț, uită-te la balcon. Zice, cine este acolo? Zic, Doamne, sunt 3 din copiii mei. Și zice, în sală cine? Soția și fiica noastră mai mică. Ți-am promis că o să vă dau copii. M-am ținut de promisiune, da, Doamne. Ești pregătit să mă slujești în continuare? Și am spus, Doamne, oriunde și oricând, la orice oră, sunt aici pentru Tine. Slăvit să fie numele Domnului. Și Domnul a spus, zice, eu mă voi duce prin sate, prin cătune, prin piețe. Mă voi duce să vestesc. Vii cu mine să slujim împreună? Și Dumnezeu mi l-a scos pe omul lui Dumnezeu aici și de aproape 11 ani mergem împreună, împreună cu Iisus și vestim Evanghelia la orice făptură, așa cum ne-a poruncit El. Și în seara asta suntem aici să vă vorbesc nu de minunile care le-a făcut Dumnezeu cu Avram, Isaac și Iacob sau cu înaintașii noștri, ci minunile pe care le-a făcut Dumnezeul meu care s-a plecat în mocirea păcatului și m-a smuls de acolo. Măriți să fie numele Domnului! Continuați să mijlociți înaintea lui Dumnezeu pentru copiii voștri. Astăzi stau în picioare nu prin puterea mea, ci pentru că Dumnezeu a avut un plan cu mine. Pentru că mama mea a înălțat rugăciuni către Dumnezeu pentru mine și astăzi sunt mântuit datorită lui Iisus Hristos. Că și-a dat viața pentru mine și a încăpătat trecere înaintea lui Dumnezeu și m-am putut întoarce. Dar la vremea potrivită, pentru că există
această ispită să nu ne mai putem întoarce, pentru că noi tot tragem de timp și spunem, mai e timp și mâine. Nu mai este timp, astăzi este ziua mântuirii. Slăviți să fie, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Glorie Domnului Iisus!

Psalmul 15. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cara asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată.

Suferința nu te întreabă dacă ești pregătit și nici dacă mai accepți vreuna în viața ta. Vine pur și simplu. Nu o irosi. Folosește-o ca treaptă ca să urci sau să poți fi un ajutor pentru oamenii din jurul tău.

Biserica triumfătoare. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc. Și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărului numelui ei. Apocalipsa, capitolul 15, cu versetul 2. Acum biserica este luptătoare. Acum suntem confruntați cu o lume în întuneric, de dată aproape cu totul idolatriei. Dar vine ziua când lupta va fi sfârșită și biruința câștigată. Voia lui Dumnezeu trebuie să se facă pe pământ cum se face și în cer. Neamurile celor mântuiți nu vor cunoaște altă lege decât legea cerului. Toți vor fi o familie unită și fericită, îmbrăcată cu hainele laudei și a recunoștinței, haina dreptății lui Hristos. Întreaga natură, în frumusețea ei neîntrecută, va aduce lui Dumnezeu un tribut de laudă și adorare. Lumea va fi scăldată în lumina cerului. Lumina lumii va fi ca lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi de 7 ori mai mare decât este acum. Anii se vor scurge în fericire. La priveliștea aceasta, stelele dimineții vor cânta împreună și Fiul lui Dumnezeu vor striga de bucurie, în timp ce Dumnezeu și Hristos se vor uni să proclame: nu va mai fi păcat, nici nu va mai fi moarte. Stați în pragul veșniciei și ascultați salutul de bun venit dat celor care în viața aceasta au cooperat cu Hristos, privind ca un privilegiu și o cinste să sufere pentru el, împreună cu îngerii, ei își depun coroanele la picioarele Mântuitorului, strigând cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, tăria, cinstea,

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 15. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. În casa celui neprihănit este mare belșug, dar în câștigurile celui rău este turburare. Buzele înțelepților seamănă știința, dar inima celor nesocotiți este stricată. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. Calea celui rău este urâtă Domnului, dar el iubește pe cel ce umblă după neprihănire. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit, și cine urăște mustrarea va muri. Locuința morților și adâncul sunt cunoscute Domnului, cu cât mai mult inimile oamenilor. Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înțelepți. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu turburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potolește neînțelegerile. Drumul leneșului este ca un hățiș de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit disprețuiește pe mamă sa. Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept. Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui. Și ce bună este o vorbă spusă la vremea potrivită. Pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este jos. Domnul surpă casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea lui.
cel lacom de câștig își turbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți. Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți. O privire prietenoasă înveselește inima, o veste bună întărește oasele. Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață, locuiește în mijlocul înțelepților. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei.

Cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele? Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalmi, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5 cu 7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Iisus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru, ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Romani 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său, Biblia, că putem face
ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia ascultând de Efeseni 4:32 și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oraltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii, 1 Corinteni 10:13. Nu trebuie să lăsăm pe Satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri, așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2:5 ni se spune: să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. În Filipeni 4:8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3:2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Iisus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru, Ioan 3:16, precum și să ne supunem lui Iisus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 8. Fraților, voiam să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Noi, dar, am rugat pe Tit să îi sprăvească această strângere de ajutoare pe care o începusem. După cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și această binefacere. Nu spun lucru acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar

că este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva și ce n-are. Aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strâmtorați, ci este vorba de o potrivire. În împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire, după cum este scris. Cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă. Mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi, căci el a primit îndemnul nostru, ba încă stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bună voie spre voi. Am trimis cu el și pe fratele, a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate bisericile. Mai mult, el a fost ales de biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere pe care o săvârșim spre slava Domnului și ca o dovadă de bunăvoința noastră. În chipul acesta, vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim, căci căutăm să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Am trimis cu ei pe fratele nostru, a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori în multe împrejurări și care, de data aceasta, arată mult mai multă râvnă din pricina marei lui încrederi în voi. Astfel, fie având în vedere pe Tit, care este părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru, fie având în vedere pe frații noștri, care sunt trimișii bisericilor și fala lui Hristos, dați-le înaintea bisericilor dovadă de dragostea voastră și arătați-le că avem dreptul să ne lăudăm cu voi.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați că aproape jumătate din populația rezidentă a României, respectiv 47,9%, cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit, respectiv căsătorită, și aceasta conform datelor provizorii în profil teritorial ale recensământului populației și locuințelor runda 2021, date publicate pe data de 31 ianuarie acestui an de către Institutul Național de Statistică. Conform acelea surse, 2 persoane din 5 nu au fost niciodată căsătorite. În municipiul București se regăsește cea mai mică pondere a persoanelor căsătorite, 44,4%, iar cea mai mare pondere a persoanelor cu statut de necăsătorit sau necăsătorită se regăsește în județul Covasna, 43,7%. Și să mai spunem că în municipiul București se regăsește cea mai mare pondere a persoanelor divorțate, 15,4%, iar o zecime dintre locuitorii județelor Cluj și Timiș sunt divorțați, 10% în județul Cluj și 10,4% în județul Timiș. O oglindă actuală a populației României după criteriul stare civilă. Cunoscut totuși fiind faptul că în România în ultimii ani numărul divorțurilor a crescut și inclusiv al celor care nu mai vor să se căsătorească. De altfel, se vorbește tot mai mult despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Dragi ascultători, acesta este subiectul asupra căruia vă reținem atenția împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, un subiect inspirat și de rezultatele unei cercetări de piață publicate recent și care arată că 15% dintre românii intervievați intenționează să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie. Ca atare ne întrebăm de ce căsătoria este astăzi pentru tineri un proiect de viață tot mai mult amânat. Rămâneți așadar împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi și astăzi împreună cu noi pe Undele Radio. Ca să vorbim iată despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat, trebuie să ne întoarcem în vremurile trecute pentru a înțelege ce a fost căsătoria pentru bunicii și părinții noștri. Și chiar așa, cum oare era recepționat conceptul de căsătorie în trecut?
1: Vă salut din nou cu drag și mă bucur de invitația noastră pentru un nou subiect atât de important pentru noi toți, pentru societatea umană, pentru societatea românească, desigur. Cu siguranță, în vremurile trecute, cu ani de zile în urmă, pentru bunicii, străbunicii noștri, căsătoria avea o conotație diferită față de astăzi, desigur, și anume era văzut, așa cum dumneavoastră ați și folosit deja expresia, ca un proiect de viață foarte serios. Deci era percepută cel mai probabil, din câte cunoaștem din povestirile și viața lor, ca pe un angajament, un devotament asumat, o cerință social umană de responsabilitate pe care o prioritizau, practic. Deci avea la bază valori și integritate din punct de vedere moral. Oamenii considerau că menirea vieții în dezvoltarea individului este să ajungă vârsta la care să formeze, să întemeieze familii prin intermediul cărora să dea generații viitoare societății și în felul acesta oamenii să perpetueze și valori și existența și cultura și mai ales aceste legi morale dumnezeiești pe care și le însușeau pe vremea aceea cu mult mai multă asumare.

0: apreciată în generațiile trecute, în viața bunicilor și părinților noștri. Căsătoria, spuneți, era un proiect serios, era un proiect asumat. E bine, în mentalul colectiv românesc, căsătoria are diverse proiecții, de la cele romantice până la cele îndesate de sarcasm, de ironie aspră și de batjocură necruțătoare. Cum ar fi căsătoria înjumătățește durerile, îndoiește bucuriile și te lasă cu buzunarele goale. Sau verigheta este cea mai mică cătușă din lume. Sau, decât să zic pe urmă vai de noi, mai bine zic vai de mine. Sau căsătoria este ca o cetate asediată. Cei din afară vor să intre, iar cei dinăuntru vor să iasă. Iată, oricum, generații întregi de adolescenți și tineri știm că au crescut nutrind în suflet dorința de a-și găsi partenerul potrivit, împreună cu care să întemeze o familie fericită. Însă, uitându-ne la adolescenții și tinerii de azi, aceștia par a fi diferiți. Oare ce înseamnă pentru tinerii de astăzi căsătoria?
1: Sigur, a fost foarte drăguț tot ce ați spus dumneavoastră și ați colectat așa din, să zicem, mentalul românesc, cum ați și spus. Relevă diverse modalități de a vedea, de a percepe căsătoria. E foarte subiectiv în același timp pentru oameni, cum văd ei. Important este și care sunt mesajele cu care ei vin din spate, din propriile familii de apartenență și din cultură, desigur, și din experiențe. Dar vedem și foarte multe schimbări, modificări în plan cultural, societal și așa mai departe, din punct de vedere a multor transformări pe care le-a suferit societatea. Probabil că cei mai mulți tineri, adolescenți, în ziua de astăzi, cu siguranță au schimbat sistemul de valori față de generațiile anterioare. Vedem cu ochiul liber că prețuiesc mult mai mult, nu știu, poate cariera, formarea academică, profesională sau chiar elementul hedonist, să zicem, da? Faptul că punem accent mai mult să-mi placă, să-mi fie bine, cultura sinelui care a accentuat această percepție că e nevoie ca tu, individul în cauză, să fii fericit și să te simți bine, și atunci cumva toate aceste elemente influențează, așa încât cu siguranță tinerii nu mai percep neapărat ca pe un proiect de viață care trebuie să înceapă timpuriu și pe care să-l construiești, ci cumva ca pe o modalitate prin care îți găsești auto-împlinirea după criterii proprii și ținând cont de noile acestea perspective valorice, consumerismul, formarea profesională, carierismul, bunăstarea materială, împlinirea imediată.

0: Da, deci iată, se schimbă prioritățile, practic, în viața noilor generații și o să chiar vă propun să discutăm despre configurarea noilor priorități în viața tinerilor de astăzi. M-aș întoarce la acest studiu publicat la începutul anului 2023, un studiu Revere Marketing Research, care consemnează, practic, împlinirile românilor pentru anul care a trecut, 2022, și așteptările pe care aceștia le au pentru anul 2023. Și printre multe alte aspecte, studiul Revere Marketing Research arată că doar 15% dintre cei chestionați intenționează să se căsătorească în acest an. 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani declarând că nu au un plan de căsătorie pentru acest an. Așadar, căsătoria nu mai este un proiect prioritar pentru tineri și nu numai. Și cu toate acestea, datele puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică arată că România are o rată a nupțialității ridicată, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, de 4,2% față de media europeană de 3,2%. Cum considerați, doamna Ștefania Botez, că se explică această tendință în creștere de neasumare, dezavuare a instituției căsătoriei în general?
1: Da, trebuie să privim în ansamblu modificărilor pe care le-a suferit societatea în timp. Ne amintim și trebuie să fim conștienți că toate acestea au influențat. Ca de exemplu, secularizarea e un prim element pe care trebuie să-l menționăm. Faptul că tot mai mult s-a renunțat la legile morale, să zicem, la morala biblică, a influențat foarte mult. Revoluția sexuală din anii 70, legile mai permisive încetul cu încetul, relaxarea moravurilor, așa cum spuneam, deci nu mai este un tabu, nu știu, sexualitatea, se vorbește deschis, este folosit elementul acesta în tot ce înseamnă promovare de marketing, consumerism și, cum aminteam de asemenea, cultura sinelui din anii moderniști și postmoderniști, toate elementele acestea au modificat perspectiva culturală, cognitivă, valorică, axiologică, deci a lucrurilor, a vieții, și asta a adus modificări în gândirea tinerilor. Iată, a modificat în generațiile actuale perspectiva inclusiv a căsătoriei. Cred că toate aceste elemente au influențat și sunt la baza a ceea ce astăzi trăim.

0: Așa este, secularismul își lasă amprenta tot mai puternic pe generațiile care vin și mă gândesc aici la o informație pe care am citit-o pe site-ul Eurostat al Uniunii Europene. Practic, Eurostat a publicat un raport intitulat Nupțialitatea și natalitatea în România. Un document, e adevărat, fundamentat pe datele relevate de recensământul populației din 2011. Și statisticienii europeni arătau că în România familia continuă să fie un element esențial în viața individului, căsătoria oficială încă reprezentând un mijloc de întemeiere a unei familii, iar uniunea consensuală nu este la fel de răspândită în România ca în alte state membre. Acest raport era, așa cum spuneam, fundamentat pe rezultatele recensământului din 2011. Însă situația de azi din România nu mai este precum acum 10 ani în urmă. De atunci realitatea s-a schimbat foarte mult, mulți tineri și adulți chiar, preferând să nu intre într-o relație de căsătorie, ci într-o uniune liberă, într-o relație de concubinaj. Și v-aș propune să ne oprim puțin și la această față a realității. Oare de ce tinerii preferă relația de concubinaj în detrimentul unei relații de căsătorie? Și care sunt argumentele pe care considerați că ei le invocă în această alegere?
1: Da, sigur. Toate modificările acestea de care am amintit, deschiderea tot mai mare spre secularizare și modificările socioculturale și economice modifică percepția. Oamenii nu mai consideră valori, aceleași lucruri ca în generațiile anterioare și atunci există abordarea aceasta mult mai imediată, mai facilă. Observăm cultura facilului în tot și în toate, da? Imediatul, plăcerea, bucuria instant, satisfacerea instant a multor gusturi și nevoi, toate duc la o neasumare a energiei implicate în construirea unor lucruri, în obținerea unor lucruri. Altădată știam cu toții sau generațiile mai vechi știau că e o ordine în univers ca întâi să muncești, să construiești, să zidești, ca apoi să te bucuri de rezultat. Pe când aceste modificări de optică ale culturii instant au modificat și aici, totul poate fi obținut imediat. Tehnologizarea, revoluția tehnică și culturală, cum ziceam, au adus ideea asta de imediat. De ce să amânăm? De ce să fie greu? De ce să trebuiască investiție energetică pentru a obține ceva când putem acționa un buton, când putem pune mâna imediat și avea tot ce ne trebuie? Deci consumerismul are implicații, inclusiv în relaționările interumane. Deci oamenii practic nu mai vor să-și asume energia, cheltuiala aceasta de emoții, de sentimente, de străduință, de investiție pentru a obține rezultate durabile. Ci vor imediat, facil și de ce nu, dacă nu împlinește, avem opțiunea altor alegeri. Deci să schimbăm, să nu ne asumăm, să nu fim responsabili, să nu intrăm într-un angajament de lungă durată. Poate că, de asemenea, așa cum spuneați dumneavoastră, în acele percepții picante oarecum pe care le-ați colectat din cultura românească, unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce îmi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine, fără să depun efort neapărat. Deci toate modificările acestea duc la facil. Hedonismul, actual consumerismul, facilul, instantul, fast food-ul de toate felurile societal, toate duc la lucrurile acestea care se întâmplă, încât asumarea responsabilității devine nu o opțiune, ci o eludează tot mai mult adolescenții și tinerii din ziua de astăzi.

0: Deziluzia generată de eșecul în anumite căsnicii,
1: da,
0: și alegerea facilului, a imediatului, a satisfacției prompte îi împing, îi orientează pe tinerii de azi înspre aceste uniuni consensuale sau popular cunoscute, așa numitele conviețuiri în concubinaj. E bine, în România nu există o reglementare expresă a concubinajului, motiv pentru care au existat și există mai multe opinii cu privire la această instituție. Cert este că juridic această relație, așa cum spun juriștii, nu este asemănătoare și nici asimilată căsătoriei, doar că ne uităm la cei care aleg acest tip de relație de conviețuire și observăm că proporțional cu numărul celor care preferă acest tip de relații, cresc și problemele, neajunsurile care decurg dintr-o astfel de conviețuire. Doamna Ștefania Botez, în calitate de consilier creștin, de psihoterapeut, cu siguranță că ați consiliat astfel de persoane. Care e marea tragedie, aș întreba, a relațiilor de concubinaj, așa cum e confruntată în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, spuneți foarte bine că din punct de vedere juridic nu poate fi invocat sub o formă sau alta, dar din punct de vedere psihologic, realitățile stau, desigur, altfel pe teren. Deși putem vorbi liber cumva sau putem să ne simțim că nu suntem angajați cu responsabilitate socio-economică, culturală, printr-o relație de căsătorie și avem sentimentul de libertate și de ușurință de a face și desface în cazul unei nepotriviri, pentru că de cele mai multe ori exact elementul ăsta este invocat. Libertatea de a decide așa cum doresc. Dacă merge, bine. Dacă nu merge, nu mă constrâng niște criterii de ordin civil, legislativ, economic și așa mai departe. Deci e vorba tot de o eludare, de o neasumare a unor aspecte. Nu ne angajăm să fim responsabili în față de celălalt în toate aceste aspecte, ci dacă nu o să meargă, e mai ușor să desfacem decât să trecem prin instanțe și partaje și alte lucruri de genul ăsta. Însă spuneam psihologic, nu înseamnă că nu există implicații și responsabilitate, pentru că vătămarea, suferința, durerea emoțională, psihologică, există întotdeauna, indiferent de forma juridică a unei relaționări. Ea e prezentă atunci când doi oameni împărtășesc ființa lor, conținutul făpturilor, psihologic, spiritual, emoțional. Și în cabinet, chiar dacă oamenii care vin sunt în această formă de concubinaj, toate implicațiile acestei emoționale sunt prezente și afectările sunt exact aceleași ca atunci când ar fi acolo și un statut marital juridic. Deci nu diferă acțiunea și implicarea emoțional-psihologică. Deci cu atât mai mult poate chiar pentru cei care trec prin, să zicem, neajunsuri relaționale și în forma aceasta de coexistență, sunt amplificate poate chiar aceste elemente psihologice. Pentru că la un moment dat apare elementul, fie la femeie, fie la bărbat, al neasumării, ca pe o hibă, ca pe o lipsă, ca pe un deficit pe care îl reclamă. Nu vrei să-ți asumi relația cu mine, nu vrei să mă integrezi într-o formă în care, cu deplină responsabilitate, mă prezinți societății ca fiindu-ți partener sau parteneră de viață. Și lucrurile acestea în timp rănesc. Deși, da, modificările acestea de perspectivă în cognitivul tinerilor se estompează tot mai mult în sensul de a fi o problemă. Deci ei văd mult mai liber faptul că nu există acolo un act juridic care să consfințească relația. Însă vătămările emoționale sunt exact la fel. Dacă nu e asumare, dacă nu este responsabilitate, suferința este prezentă. Pentru că, de fapt, ceea ce zidește o relație este angajamentul, este dedicarea, este devotarea. Și atunci, iată, a consfinți o relație printr-un act public, de fapt înseamnă o dedicare asumată, ceea ce poate întări siguranța în relație, din punct de vedere psihologic și emoțional. Dar trebuie să ne o asumăm. Deci oamenii au nevoie de manifestarea liberului consimțământ și de asumarea responsabilității proprii în viață, în toate aspectele și în plan relațional.

0: Deci, iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit? Dar acest aspect și multe altele vă invit să le abordăm în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Emisiune în care discutăm despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, o invităm și astăzi, în finalul acestei ediții, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. O melodie într-o interpretare aparte și cu un conținut deosebit. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Atunci când reușim, mai greu sau mai ușor, dar am reușit, iată, să ne gândim, să alegem, să fim de acord, să ne punem împreună unul cu celălalt și să constituim un cuplu. Ce frumos este dacă ne asumăm această alegere, suntem responsabili, ne devotăm, încheiem acest legământ și legământul este bazat pe valori puternice și împletim în legământul nostru și pe cel care poate da perenitate, stabilitate, veșnicie deciziilor noastre. Poate să autentifice în caracterul nostru, dar și în dinamica noastră de cuplu, că alegerea e bună, că ați exprima libertate de decizie și responsabilitate, te zidește, te construiește și duce la binele propriu și a celuilalt. Adică atunci când îl implicăm pe Dumnezeu, funia împletită în trei, spune Scriptura, nu se rupe. Iar Dumnezeu vrea ca această funie împletită în trei să fim noi împreună cu El nedespărțiți. Să avem un angajament pe care îl respectăm și îl ducem până la capăt cu credincioșie, cu loialitate, cu devotament, cu dragoste cultivată, sigur cu efort, dar cu un efort care atunci când este făcut cu bună credință și împreună cu Dumnezeu are și răsplătiri nespuse. Cred că cântecul Nedespărțiți va transmite și încuraja pe toți cei care își doresc să-și asume un astfel de angajament cu bătaie lungă. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Eu sunt cu tine. Copilul meu iubit, gentaină, mă chem și plângi înfrigurat. Eu sunt cu tine, călăuză, nu mă ascund, nu te-am uitat. Când nu-ți răspund și stau deoparte, să nu crezi că am uitat de tine, de nu lucrez cum tu ai vrea, copilul meu, îți fac un bine. De-ai ști ce rău ți-ar fi făcut plinirea multor rugi tale, de ți-aș fi dat tot ce ai cerut, cum ai fi plâns cu frigurare. De-ai ști tu câte dintre cereri nu ți-ar fi fost decât povară, ai fi știut de ce răspunsul mereu întârzie să apară. Căci un răspuns la rugăciune ai primit mereu și tu, tot în dragoste lucrat am, chiar și când am spus, doar nu. Căci multe sunt îngăduite, dar nu sunt toate de folos. Am vrut să crești în cunoștință, să fii mai sfânt, mai credincios. Am așteptat ca în orice lucru să te încrezi numai în mine, știind că orice împrejurare lucrează în bine pentru tine. Nu dispera, când nori pe ceruri se strâng acoperind lumina, căci la porunca mea se adună, trăgând peste pământ cortina. Căci cuptorul aprins și focul lămuresc ce e în tine. Dacă ai ști totul dinainte, nu te-ai mai încrede în mine. Nu sta mâhnit în duh, când, iată, răspunsul întârzie să vină, căci chiar prin noapte de vei trece, cuvântul meu îți e lumină. Privește astăzi spre ceruri, ferestre vii stau deschise, nu privi doar la zăboare și spre ușile închise. Iată, eu sunt tot cu tine, Dumnezeu și apărător, iar în crâncena încercare, brațul meu ți-e ajutor. Rabdă astăzi încercarea, cât puțin mai ai de dus, înflăcăreasa ta lumină, ca să ajungi la mine sus. Căci cu mine împreună vei trece peste voi și ape, și chiar de nu mă simți într-una, copilul meu, eu sunt aproape.

cu 6 ani. Poveste reală. Ios, personaj episodic. Ca nu principal, sigur, nu secundar, nici secundar, nu. Atunci al treilea după secundar episodic, nu? Sunt personaj episodic în povestea asta. Deci am fost acolo. Acum 6 ani stăteam în pat pe laptop. Eram în Austria, în camera mea, și eram pe Facebook și am citit următorul lucru. Am citit următoarea știre. O fată din Baia Mare, eu sunt din Baia Mare, apropo. O fată din Baia Mare s-a aruncat de la etajul 7, lăsând o scrisoare în urma ei. Și cred că e ok să vă citesc un pic din scrisoarea asta. Citez. Sunt conștientă, avea 16 ani, apropo. Sunt conștientă că nu am avut un motiv întemeiat să fac asta. Știu că alții ar fi avut mai multe motive și nu au făcut asta. Dar eu țin să cred că sunt o persoană slabă. Am cedat psihic, iar moartea era o soluție la care am încercat de mult să ajung. Și n-am reușit. Mereu am fost oprită de persoanele care țineau la mine, dar acum, așa, nu mai am cine să mă oprească. Nici eu nu găsesc un motiv să mă oprească. Sunt o ființă scârbită de viața ei, scârbită de persoanele care o înconjoară. Iubire nu există pe pământ. Totul este doar un teatru. Toți poartă câte o mască, până și eu. Prieteni nu există, doar familie. Dar până și ei te tădrează la un moment dat. Îmi pare sincer rău, foarte rău, pentru toate greșelile făcute. Pentru toate momentele în care am supărat, am rănit pe cineva. Sau cineva a vărsat lacrimi pentru mine. Îmi pare rău pentru tot. Dacă aș ști tatăl care m-a lăsat prin câte am trecut în absența lui, oare i-ar păsa? Dacă ar ști mama ce e în sufletul meu, ce sunt și ce gândesc, oare ar plânge? Mi-ar simți durerea? Merit să mor, sunt doar un suflet rău care rănește și omoară. Am atâtea păcate încât ar fi trebuit să mor de mult. Dar Dumnezeu e bun cu mine, nu mă acceptă. Am păcătuit în toate modurile posibile, toate poruncile le-am încălcat. Mă simt vinovată, m-am săturat de tot și de toate. Asta îmi doresc, să mor. Realizez că momentul ales de mine nu e tocmai potrivit. Distrug sărbătorile familiei mele, dar la asta mă pricep cel mai bine, nu? Voi lăsa familia îndurerată de acum încolo, dar va fi bine într-o zi. Atât îmi doresc ca

dacă cumva nu i-a zis nimeni adevărul, pentru că e clar că i-a crezut toată viața ei o minciună și trăia într-o minciună și a încercat să-și ia viața fiind îmbuibată și imbibată și înnecată de o minciună și sufocată de o minciună și posedată de o minciună, dacă cumva poate să ajungă cumva la ea adevărul, pentru că din câte știu eu, adevărul ăsta are o putere. Și dacă cumva poate să ajungă adevărul la ea, scris de mine, eu în Austria, în Viena, ea în Baia Mare, în comă, dacă mă întrebați acum, nu știu dacă aș mai face, mi se pare o prostie, adică cum să ajungă, ce sens are. În fine, am început să plâng, am început să scriu. Am aflat că nu murise, eram în comă la spital, doctorii nu mi-a dat nicio șansă. Și am scris vreo 3-4 ore. Și am zis Dianei cât e de iubită. Am scris o scrisoare. Și am devenit așa, scrisoare, nici nu știam cum o cheamă atunci. Am scris așa, o scrisoare pentru fata care a încercat să se sinucidă. Și am zis cât e de iubită. I-am zis că Dumnezeu n-a uitat de ea. I-am zis că Dumnezeu are o perspectivă și o părere mult mai bună, mult mai înaltă despre ea decât o crezut ea. Și că nu știu cine o mințit-o, nu știu cât o mințit-o, nu știu cât s-o mințit singură, dar că Dumnezeu e acolo cu ea, nu a uitat-o, nu i-a uitat starea, îi cunoaște inima, îi vede sinceritatea și că e acolo cu ea. Și am scris și am scris și am scris și am pus-o pe toate sinonimele posibile. Am încercat cumva, nici nu știu ce am încercat, nici nu mi-aduc aminte ce am scris, dar ce-i cert e că am terminat de scris, am încercat să scriu tot ce învățasem eu într-un an de zile despre dragostea lui Dumnezeu, care m-a scos din cea mai mare mizerie în care am putut să fiu vreodată, care m-a scos din cea mai mare depresie în care am fost vreodată, care m-a scos din cele mai grele dependențe în care am fost vreodată, care m-a scos din cele mai mizerabile mentalități în care am fost vreodată, care m-a scos de sub abuzul religiei, de sub abuzul dependențelor, care m-a ridicat și m-a înviat și m-a adus la viață într-un an de zile, într-un an de zile. Cât am știut eu, n-am știut foarte mult, dar cât am știut eu despre Dumnezeu care mi-a schimbat și mi-a transformat viața, am început să scriu și am scris tot. Și am știți ce? Am publicat scrisoarea pe un blog, am șeruit-o pe Facebook și după ce am șeruit-o pe Facebook, a fost distribuită de peste 3.000 de oameni până a ajuns la cea mai bună prietenă a ei care a mers la spital. Și eu citit-o. Și mi-a scris. Și ea era în comă în timp ce îi se citea scrisoarea. În momentul în care îi s-o citi scrisoarea, îi s-o citit adevărul lui Dumnezeu despre ea, îi s-o citi mesajul Evangheliei lui Iisus Hristos, a început să plângă fără să se oprească, în comă fiind. Și știți de ce? Știți de ce se întâmplă treaba asta? Știți de ce s-a întâmplat chestia asta pentru Diana? Pentru că Biblia mea zice așa: Dumnezeu nu rupe nicio trestie care e frântă și nu stinge niciun muc, nu stinge niciun muc care încă mai fumegă. Știți cum arată un muc de țigară? Știți cum arată un muc de țigară care e pe jos, călcat în picioare, care încă mai fumegă, încă mai iese, încă mai miroase urât, că recent o fuma cineva, dar aproape că și-o terminat țigara, a fost pe terminate, o și călcat-o în picioare, probabil mai mulți oameni au călcat-o în picioare, cu mai mulți oameni au călcat pe băiatul ăla în picioare, dar dacă tu încă respiri, dacă tu, asta înseamnă, dacă tu încă mai fumegi, dacă tu încă ești aici, dacă tu încă ești în viață, dacă prietenul tău deprimat încă respiră, în care suflare, Dumnezeu nu te stinge, Dumnezeu e gata să-ți vorbească, Dumnezeu e gata să te atingă, Dumnezeu e gata să miște existența ta, Dumnezeu e gata să miște existența ta și să ducă depresia ta la o parte, să ridice deprimarea ta, tristețea ta profundă, gândurile de a te sinucide, și Dumnezeu vrea să trăiești. Și în seara asta Dumnezeu o să sufle viață peste tine și în seara asta noi o să învățăm să suflăm viață peste prietenii noștri. Diana a trecut prin 15 operații din momentul ăla. Cred că au fost 17, dar am zis 15 ca să nu exagerez. De la operație la alta, doctorii spuneau că ba nu mai are cum să umble niciodată, ba că va fi mutilată pe viață, ba că va șchiopăta pe viață, ba că dacă cumva supraviețuiește, cea mai bună șansă e scaunul cu rotile. Pot să vă arăt o poză cu Diana din 20 decembrie 2021? Adică luna trecută? Asta e Diana Rus.

Ea e Diana și Cezara e fetița ei. Și Dumnezeu a dat peste cap și a răsturnat toate părerile medicilor și toate părerile doctorilor și toate astrele și tot ceea ce zicea universul și tot ceea ce spuneau legile fizicii și legile biologiei și legile sanitare, pentru că Dumnezeu i-a vorbit la Diana atunci când ea nu mai putea și a mai dat o nouă șansă la viață. Și prin Diana cred că mă folosește pe mine în seara asta ca să înțelegi că tu nu trebuie să fii așa, tu nu trebuie să ajungi în punctul ăla în care crezi toate minciunile pe care le-a crezut Diana. Cred că în seara asta, fără să trească să fii în comă, fără să trebuiască să fii pe jumătate mort, cred că în seara asta trebuie să înțelegi un lucru, că Dumnezeu e aici și că e gata să te ridice la viață, să schimbe viitorul tău. Ce face Dumnezeu cu Diana e să renunțe la trecutul ei și la ce poate să spună trecutul ei și să-i dea un viitor nou. Ce-a făcut Dumnezeu prin mine în momentul ăla, s-a folosit de un om care cu un an în urmă a vrut să se sinucidă, să se arunce de la etajul 2 în Viena, pe strada Gumpendorfer Strasse, în bițir cu 10, pentru că nu mai a avut speranță la viață, pentru că n-am mai crezut că pot să trăiesc cu un scop, pentru că n-am crezut că pot să fac ceva semnificativ cu viața mea, pentru că răneam toți oamenii din jurul meu, eram și eu un copil, Diana era și ea o copilă și poate că voi sunteți copii și poate că nu ești copil, dar nu vrei să trăiești și crezi că ești pe jumătate mort și că nu mai are rost să trăiești. Cred că trebuie să înțelegi un lucru, că Dumnezeu vrea să schimbe destinul tău și viitorul tău. Și vreau să vă zic ceva. Trebuie să înțelegi un lucru. Exact așa cum băiatul ăla, baznicul ăla, fii atent ce s-a întâmplat cu el. O zis Pavel către el, să nu-ți faci niciun rău, că suntem toți aici. Pavel și Sila au avut un moment cu Dumnezeu. Ăia cântau, se rugau, era o explozie spirituală, cam cum în seara asta aici, am crezut că iau razna la închinare. După aia, paznicul încerca să se sinucidă. Pavel, știți ce-a făcut? Nu a început să se roage pentru el. O zis, nu-ți face niciun rău, suntem toți aici, pentru că Dumnezeu, după ce ai un moment cu el, te învață să stai cu oameni în durerea lor. Te învață să treci pe stradă. Și ce te învață? Atunci când treci pe stradă, te învață să ai ochii bunului samaritean. Când treci pe stradă, nu o să fii preotul, nu o să fii levitul, nu o să fii religiosul, nu o să fii ignorantul, nu o să fii indiferentul, nu o să fii cel cu comoditate, nu o să fii cel cu confort, o să fii cel care are ochi, care are inimă, care are suflet și care știe el prin ce-o trecut, încât dacă îl văd pe ăla mort, dacă îl văd pe ăla pe jumătate mort și bătut, dacă am un prieten care trece prin suferință, atunci eu o să fiu ăla care îl caută. Nu aștept pe nimeni altcineva, eu o să fiu ăla care îl caută. Nu aștept să-l aduc la biserică, eu o să fiu ăla care îl caută. Nu aștept ca să vină un lider spiritual, eu o să fiu ăla care îl ridică de jos. Nu aștept să vină cel care a citit Biblia, nu aștept să vină cel care știe Biblia. Știi de ce? Știi de ce? Pentru că preotul și levitul știau Biblia pe de rost. De-aia nu-i de ajuns să știi Biblia pe de rost, pentru că oamenii se sinucid lângă noi, pentru că oricât am ști Biblia, dacă nu ne împinge la milă și la compasiune și la acțiune și dacă nu ne coborâm, dacă nu coborâm în șanțurile în care prietenii noștri sfrânți, dacă nu stăm cu oamenii în suferința lor, în tragedia lor, dacă nu-i ridicăm pe cei care sunt pe jumătate morți, bătuți de viață, loviți de religie, care trecuți prin tragedie și care suferă, atunci Biblia noastră și creștinismul nostru nu are absolut niciun rost și o să fim ca preotul și levitul. Dar dacă stăm lângă Dumnezeu și înțelegem că ne trimite la milă și compasiune, o să fim ca bunul samaritean, o să fim cei care veghează, o să fim cei care sunt alerți. Și vreau să ne ridicăm toți în picioare și o să ne rugăm în seara asta, dragilor, o să ne rugăm, dar nu o să ne rugăm doar ca să ne rugăm de dragul rugăciunii, o să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vindece pe cei care avem nevoie să fim vindecați, să sufle viață peste noi, să sufle viață peste noi cei care suntem pe jumătate morți și să ne miște către compasiune pe cei care avem prieteni sau pe cei care o să dăm de oameni pe stradă aleatoriu când ne plimbăm în drumul nostru, în mersul nostru, în călătoria noastră și nu știm ce să facem, avem impresia că trebuie să-i ocolim. Noi nu o să-i mai ocolim, dragilor, noi nu o să-i mai ocolim.

Psalmul 75. Te lăudăm, Dumnezeule, te lăudăm, noi care chemăm numele Tău, vestim minunile Tale. Atunci când va veni vremea hotărâtă, zice Domnul, voi judeca fără părtinire. Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui, căci eu îi întăresc stâlpii. Eu zic celor ce se fălesc, nu vă făliți, și celor răi, nu ridicați capul sus. Nu vă ridicați capul așa de sus, nu vorbiți cu atâta trufie, căci nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustie nu vine înălțarea, ci Dumnezeu este Cel ce judecă. El scoboară pe unul și înalță pe altul. În mâna Domnului este un potir în care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă, toți cei răi de pe pământ sug, îl sorb și îl beau până la fund. Eu însă voi vesti pururea aceste lucruri. Voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov și voi dobori toate puterile celor răi. Puterile celui neprihănit însă se vor înălța.

pare că totul se întunecă și când pare că zarea aceasta nu mai are niciun orizont, tendința oricăruia este să abandoneze. Când ești în suferință și în boală, te gândești, pentru mine nu mai este nicio soluție. Va trebui să abandonez credința mea, va trebui să abandonez nădejdea pe care o am, va trebui să abandonez orice perspectivă pe care o am. În această zi, încă o dată, îți vorbește Domnul, nu te lăsa! Nu te lăsa, este o speranță și o nădejde. Asta e credința în Dumnezeu. Astea sunt promisiunile sfinte. Ești chemat în această zi să-ți ridici ochii dincolo de ce se poate vedea în lumea aceasta și să-L vezi pe un Dumnezeu care stă pe tron. Îi pasă de problema ta, îi pasă de necazul tău, îi pasă de criza pandemică din pe planeta aceasta, îi pasă de toate. Nu te lăsa, aceasta răsună pentru tine. Haideți să mai cântăm din toată inima încă o dată. Nu te lăsa.

dezvoltându-se într-o lume coruptă de păcat și dezbinată de politica urii și a dorinței de răzbunare, o lume în care societatea hiperevoluată pe toate palierele sale și obține pacea cu arma și își propovăduiește mai apoi liniștea sufletească folosindu-se de asprimea cuvântului, biserica a intrat și ea discret, dar pășind apăsat în acest dans sinistru al decadenței morale. Am ajuns astfel în situația ingrată în care ne spunem cu fețe zâmbitoare, pace, pace. Utilizând pe nedrept vorbele binecuvântate ale Mântuitorului Lumii, pentru că ascundem mai apoi în spatele cortinelor de fier ale propriilor minți ura și dorința aprigă de a plăti polițe și datorii vechi, care ne rod pe dinăuntru precum viermele care macină aprig rădăcina celor mai tari și falnici abanoși ai acestei lumi. Inversându-și așadar în mod dramatic valorile, creștinismul contemporan a ajuns un deziderat îndoielnic, în care, din prigoniți, am ajuns prigonitori ai propriilor valori, luptându-ne între noi pentru supremație cu o poftă feroce și de nestăvilit. Astfel, tot ceea ce nu au reușit arenele romane în încercarea crudă de a îngenunchea credința, am reușit noi înșine, prin îndepărtarea de valorile dumnezeirii și prin refuzul de a rămâne pe fundația pe care Domnul Iisus Hristos și-a clădit biserica sa. O fundație pe care o numim generic Evanghelia Păcii. În fapt, Biblia ne aduce aminte astăzi că fericiții copii ai dumnezeirii sunt ușor de recunoscut în această lume pestriță. Ei sunt toți aceia care caută pacea lui Dumnezeu și o pun în practica vieții lor de zi cu zi. Căci este scris, citez, ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci al lor este împărăția cerurilor. Am încheiat citatul înregistrat în Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 9 la 10. Vorbim așadar de oamenii simpli, dar care din dragoste pentru Dumnezeu își asumă riscul zilnic de a fi ridiculizați, plătind astfel scump pentru această călcare a normelor cotidiene. În fond, noi știm că toți aceia care voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți, motivați așadar de bunătatea lui Dumnezeu. Alegem să acceptăm răbdători necazul și prigoana, proclamând frumusețea păcii divine, căci promisiunea Mântuitorului nostru este dezideratul care ne propulsează și voința și înfăptuirea. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor aduce o cară, vă vor prigoni și vă vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră, ne-a transmis cu blândețea specifică Domnul nostru Iisus Hristos. Bucurați-vă și veseliți-vă, a continuat el apoi, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi. Ei bine, îmbărbătați de aceste cuvinte divine, umpleți-vă astăzi inimile de curaj, rămânând tari în credință. Îndrăzniți, căci El a biruit și prin Domnul nostru Iisus vom învinge și noi. Fiți binecuvântați!

Ferice de cei ce luptă, deși au cunoscut căderea. Ferice de cei ce își păstrează inima curată, deși trăiesc între oameni cu măști. Ferice de cei ce zâmbesc, deși viața lor nu e tocmai un zâmbet. Ferice de cei ce construiesc într-o lume care se dărâmă. Ferice de cei ce au puterea să mângâie, deși ei sunt cei care au nevoie de mângâiere. Ferice de cei ce nu doresc să fie stăpânitori, deși au cunoscut și puterea. Ferice de cei ce nu sunt robi ai patimilor, într-o lume îngenunchiată de păcate. Ferice de cei ce nu sunt robi ai banului, deși i-au cunoscut puterea. Ferice de cei ce sunt cinstiți într-o lume plină de înșelăciuni. Ferice de cei ce iubesc adevărul într-o lume a minciunii. Ferice de cei ce au arma răzbunării și nu o folosesc. Ferice de cei ce au prilejul să păcătuiască și nu vor. Ferice de cei ce luptă pentru împărăția cerurilor, deși nu o văd. Ferice de cei ce cred într-o lume care nu mai crede. Ferice de cei ce străbat cărarea, deși e plină de spini. Ferice de cei ce urcă muntele, deși nu izăresc vârful. Ferice de cei ce știu să supraviețuiască într-o lume ce decade. Bună dimineața! Într-o minunată zi a binecuvântărilor primite de sus, ferice de noi, cei care am găsit izvorul fericirii care purcede de sus de la Tatăl. Fiți binecuvântați și astăzi și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 2. Am zis inimii mele: haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului: ești o nebunie, și veseliei: ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea: dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în mintea mea: și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat, și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare.
căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă, și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.